נסחפים עם המחשבות, אז תחזרו, פשוט תחזירו את תשומת הלב שלכם לצילים של המונוקורד. אז ככה, אז בעצם מה התפקיד שלכם במדיטציה? יש לכם כמה תפקידים. אז אחד בעצם הוא למצוא מקום נוח ושקט לשבת או לשכב, מה שיותר נוח לכם. אתם יכולים לעצום עיניים, מומלץ לעצום עיניים, כי זה בעצם מוריד את כמות האינפורמציה שנכנס לנו למוח, ומאפשר לנו בעצם להסתכל פנימה, למה שקורה בפנים, לתחושות, לרגשות, אז מומלץ לעצום עיניים. והרעיון במדיטת הצלילים היא בעצם להתבונן בצלילים. מה שזה אומר זה לשים בעצם את תשומת הלב שלכם על הצלילים, ופחות במחשבות. שוב, העוגן יהיה המונוקורד, ככה שאם אתם מרגישים שאתם בעצם פתאום שמים לב שאתם במחשבות, תחזרו בעצם למונוקורד. עכשיו, יכול להיות שיהיו כל מיני צלילים שיהיו לכם יותר נעימים, או צלילים שיהיו לכם פחות נעימים. יכול להיות שגם שהם יעלו כל מיני תחושות ורגשות יותר נעימות או פחות נעימות. אני מזמין אתכם פשוט לתת למה שעולה, לחוות אותו בגוף, ברגש, אבל תמיד לחזור ככה בסופו של דבר לצלילים, למקד את תשומת הלב בצלילים ולעבור הלאה. מה עוד? זה הכל באמת להשתדל להישאר מודעים ובאיזון. ועוד דבר אחרון, זה בעצם אני מזמין אתכם להכניס איזושהי כוונה, כי מה שקורה במדיטציה, אנחנו בעצם מורידים את גלי המוח מקצב מהיר של בטא, של מצב עירות, למצב של אלפא וטטא. זה מצב שידוע בתור מצב שהמוח בעצם הוא הכי פתוח לשינויים. לכן מומלץ לחשוב על איזושהי כוונה, איזושהי בריאות, אהבה, כל דבר, אפילו שאלה שיש לכם, אתם מוזמנים בעצם לחשוב עליה תוך כדי שאנחנו נכנסים למדיטציה. אז זהו, אז בואו ככה תתמקמו לכם ככה בצורה נוחה, תעצמו עיניים, ולאט לאט אנחנו נתחיל לנגן על המונוקורד, ואתם מוזמנים להעביר את תשומת לב שלכם ככה לצלילים. בואו ניקח כמה נשימות ביחד. קחו נשימה עמוקה מהאף. ספור עד 5. ונוציא מהפה. ניקח עוד נשימה עמוקה מהאף. נספור עד 5. ונוציא. ניקח עוד נשימה עמוקה. נספור עד 5. ונוציא. קח נשימה עמוקה. והפעם נחזיק את האוויר. ונוציא צליל של אנחה. אפשר לשים יד על הלב, להרגיש את הרטט עובר בכל הגוף. ניקח נשימה עמוקה, גדולה גדולה. נחזיק את האוויר ונוציא הנחה. עוד נשימה אחת אחרונה, נשימה עמוקה. נחזיק את האוויר ונוציא הנחה. אפשר להרפות את הראש, להרפות את הסנטר, להרפות כל השרירים בפנים, את הלסת, את הצוואר. כתפיים. נרפא
לנקות את הגב. נרפות את הרגליים. אפשר לשים את הידיים בצדי הגוף. ולאט לאט למקד את תשומת הלב שלכם בצלילים.

מדיטציה צלילים, אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים, להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה,

היי, ערב טוב לכולם, ערב טוב למאזיני רדיו מהות החיים. אנחנו משדרים לכם גם בפייסבוק, גם ביוטיוב, גם ברדיו. וואו, אני מתרגש. אז זהו סשן שני עם המופלאה שני אברי. איזה כיף לנו פה, אתם לא מתארים. ורצינו פשוט לקחת אתכם לעוד מסע. הפעם המסע בצלילים יהיה עם הסנסולות. אתם לא רואים את כולם, אבל יש פה אחת, שתיים, אחת שפה מסתתרת, ועוד אחת בצד השני. ולמי שלא מכיר, מדיטת הצלילים בעצם זה חוויה של הקשבה, הקשבה עמוקה. גם אם אתם לא אנשי מדיטציות, אז אתם עדיין מוזמנים ככה להקשיב לנו, ואתם ככה לצלילים ככה להיכנס פנימה. וזהו, אז ככה, ממש בקצרה, יש לכם גם תפקיד במדיטציה. התפקיד שלכם בעצם הוא למצוא מקום נוח ושקט, ככה לשכב או לשבת בו, לעצום עיניים או לשים כיסוי עיניים, אפשר לשים גם איזושהי מטפחת ככה לעיניים. הרעיון בעצם להוריד את כמות האינפורמציה שנכנס לנו למוח, ופחות להסתכל ולהתבונן, יותר להקשיב. ובאמת הרעיון במדיטציה היא להתבונן בצלילים, בעצם לשים את תשומת הלב שלכם בצלילים ופחות במחשבות. עכשיו יכול להיות שחלק מהצלילים יהיו לכם יותר נעימים, יכול להיות שחלק מהצלילים יהיו פחות נעימים, אז בעצם פשוט תהיו בהקשבה ככה לרגשות ולתחושות, ולנסות לשמור על איזון גם אם זה נעים וגם אם זה פחות נעים. עכשיו חשוב מאוד, למדיטציה יש התחלה, אמצע וסוף, אני ממש ממש אנחנו ממליצים להישאר עד הסוף. וזהו, בעיקרון העוגן שלנו היום יהיו כמובן הסנסולות פה שנמצאות איתנו. אתם מוזמנים להחזיר את תשומת הלב שלכם לצלילים, אם אתם מרגישים ככה שאתם נסחפים ככה עם המחשבות. ושוב, אני אקרא לכם בחזרה מהמדיטציה, אז תרגישו חופשי להתנתק מהמסך, ואנחנו נקרא לכם לחזור בחזרה. וזהו, רק מילה אחת על הראש פה שנמצא, זה בעצם ראש שמדמה את השמיעה האנושית. יש פה מיקרופונים בשני האוזניים, ככה שאתם שומעים בעצם צליל היקפי, לכן גם פיזרנו את הסנסולות פה מסביב, ככה שתקבלו את הצליל מכל מיני כיוונים. דוגמה קצרה. אוזן שמאל. אוזן ימין. סנסול הזה כלי ממש ממש מיוחד, הוא גם עושה כאלו. אז כן, נצפה לכם חוויה.

מעניינת. יופי, אז בואו נתחיל. נתחיל ככה להתמקם, לעצום עיניים. בעצם לאט לאט ככה נעביר את תשומת לב שלנו, ככה מהמחשבות ללב שלנו, שעשים ככה יד על הלב, להרגיש אותו פועם. ובואו ניקח כמה נשימות פנימה, נשימה אחת עמוקה, נספור עד 5, ונוציא. ניקח עוד נשימה עמוקה, נספור עד 5, ונוציא. ניקח עוד נשימה עמוקה, נספור עד 5, ולהוציא. ניקח נשימה עמוקה, עמוקה, עמוקה, נמלא את הריאות באוויר, והפעם נחזיק את האוויר, ונוציא צליל של אנחה. ניקח עוד פעם אוויר, שימו לב לתחושות בגוף, לצליל שעובר בגוף, נספור עד 5. מעולה. נעשה עוד אחת אחרונה, נשימה עמוקה עמוקה עמוקה, ולהוציא הנחה. מצוין. אפשר להרפות את הראש, להרפות את הסנטר, את שרירי הפנים, לשחרר את הלסת, לשחרר את הצוואר, להוריד את המתח מהכתפיים, להרפות את הגב, להרפות את הרגליים. אפשר לפתוח ידיים לצדדים, ולאט לאט להעביר את תשומת הלב שלכם לצלילים.

אפשר לפתוח עיניים או להשאיר אותם סגורות. ונסיים בהודיה עמוקה לצלילים הקסומים של הסמסולה.

תודה רבה לשני הבריה הקסומה. תודה רבה לכם שמצאתם זמן לקחת הפסקה ולהקשיב. נשמח מאוד אם תכתבו לנו בתגובות איך אתם מרגישים, מה עבר עליכם. זה הכל, נתראה שוב פעם ביום רביעי וביום ראשון ב-10 בלילה. ועד אז שיהיה לילה טוב וחלומות פז.

מדיטציה צלילים, אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה,

שלום, ערב טוב לכולם, ערב טוב למאזיני רדיו מהות החיים. אנחנו משדרים לכם גם בפייסבוק, גם ביוטיוב וגם ברדיו. לי קוראים דרור, והערב אנחנו נתרגל מדיטציית צלילים עם הרב. הרב הוא בעצם תוף לשונות שמיוצר ברוסיה, והוא ממשפחת הפנטם, כלי שנראה קצת כמו חללית. והאמת שקיבלתי אותו ממש לפני שעה, אז אני הולך לנגן לכם אותו עליו היום בצורה די אינטואיטיבית. ואת האמת ששמעתי פעם ראשונה את הטוף, נורא נורא התאהבתי בצליל שלו. יש לו אוברטונים נורא יפים, מאוד מלטפים. שמפעילים בעצם את החושים. כן, אז זהו הרב. יחד עם הרב, אני אשלב גם את הנבל חלומות. שאני מאוד אוהב לנגן עליו. ויחד עם... שני הכלים האלו אנחנו נצא למדיטת הצלילים. למי שלא מכיר, מדיטת הצלילים היא בעצם חוויה של הקשבה. הקשבה פנימה וגם הקשבה החוצה. והקשבה זה משהו שאנחנו באמת צריכים אותו היום, במיוחד בעת הזאת, כמה שיותר בעצם להקשיב לדעות של אנשים אחרים, להקשיב בעצם למה שעולה בתוכנו, להיות קשובים. אז בעצם לתרגול של הקשבה, ואת המדיטציה עצמה אני מעביר לכם ביחד עם, עם הראש הזה פה לידי, שזה ראש מיוחד שיש לו בעצם מיקרופונים באוזניים, ומאפשר לי להעביר לכם חוויית סאונד רב-מימדית. מה זה אומר? יש בעצם מיקרופון בכל אוזן, בעצם הראש והאוזניים מדמים את ה, בעצם את המבנה האקוסטי של הראש שלנו, ככה שהצליל נשמע מאוד מאוד ריאליסטי. יכול לדבר פה באוזן שמאל, באוזן ימין. בעצם אתם מקבלים את הצליל ההיקפי. כאילו אתם פה יחד איתי באולפן. טוב, אז אגב, מאוד חשוב, בחודש אוגוסט הולך להיות לנו ספשייל של צלילים ושינה. שינה זה נושא שככה מאוד קרוב לליבי, וגיליתי גם במהלך הסדנאות שלי וגם במהלך המדיטציות שהצלילים עוזרים לאנשים להירדם ולישון שינה יותר עמוקה. יש על זה די הרבה... מחקרים, וזה באמת נושא שנתעמק בו באוגוסט, ככה ממש נכוון את המדיטציות לשינה עמוקה, אז אתם מוזמנים להצטרף החל מיום ראשון הקרוב, וגם ביום רביעי, בכל בעצם חודש אוגוסט, יהיו לנו גם אורחות מיוחדות, שווה לי להצטרף. טוב. אז כמה מדיטציה, יש לכם פה תקציב, תפקיד. תפקיד בעצם המדיטציה, התפקיד שלכם זה למצוא מקום שקט ונוח, לעצום עיניים, בעצם להוריד את כמות האינפורמציה שנכנסת לנו לעיניים, ובעצם להתבונן בצלילים. מה זה אומר להתבונן בצלילים? לשים את תשומת הלב שלכם על הצלילים, ופחות על המחשבות. יכול להיות שחלק מהצלילים יהיו לכם יותר נעימים, יכול להיות שחלק מהצלילים יהיו פחות נעימים. פשוט תתנו למה שעולה לעלות, ופשוט להירגע. ולתת למחשבות ככה לחלוף, וכל פעם שאתם מרגישים שאתם נסחפים בעצם עם המחשבות, אני אשים לכם איזשהו עוגן שאתם יכולים לחזור אליו. אז הערב העוגן יהיה צליל בעצם של נחל, של מים זורמים. באמת זה צליל כזה מאוד מאוד מרגיע. שכל פעם שאתם מרגישים שאתם נסחפים קצת, אתם יכולים לחזור אליו.

אתם יכולים להרגיש חופשי להתנתק מהמסך. אני אקרא לכם בסוף המדיטציה, אני מאוד ממליץ להישאר ככה עד סוף המדיטציה. בעצם יש לה התחלה, אמצע וסוף, ממש ממליץ להישאר עד הסוף. מדיטציה תיקח בערך 24 דקות, משהו כזה. זהו, אז בואו נתחיל. אפשר להתמקם, לשים את הטלפון בצד, לעצום עיניים, אפשר לשים כיסוי עיניים, מי שרוצה. ולאט לאט להעביר את המודעות שלכם מהמחשבות ללב. אפשר לשים את היד על הלב, להרגיש את הדופק. אפשר לקחת נשימה עמוקה דרך האף. לספור עד 5 ולהוציא. ניקח עוד נשימה עמוקה דרך האף. לספור עד 5 ולהוציא דרך הפה. ניקח עוד נשימה עמוקה, עמוקה, דרך האף. נספור עד 5. ונוציא את האוויר לאט לאט. ניקח עוד נשימה עמוקה. והפעם נוציא צליל של הנחה, נרגיש את הרטט בכל הגוף, ממש קול. ממש למקד את תשומת הלב שלכם בצליל שעובר בכל הגוף. נעשה את זה שוב, ניקח נשימה עמוקה. ממש תשלחו את הצליל לכל מקום בגוף. מצוין, פעם אחרונה ניקח נשימה עמוקה. נוציא קול של הנחה, זה לא חייב להיות יפה.

מעולה. אפשר להרפות את הראש, לשחרר את הסנטר, את השרירים של הפנים, את הלסת, להרפות. להרפות את הצוואר, את כל המתח שככה מצטבר לנו באזור הצוואר, באזור הכתפיים, אפשר לשחרר, ככה להרפות. אפשר לשחרר קצת את הגב. להרפות את הרגליים. ממש להרגיש את המגע ככה של כל חלקי הגוף עם הכיסא או עם המזרון. ולאט לאט להתמקד את תשומת הלב שלכם

לאט לאט. אתם יכולים לחזור לתחושות הגוף. לקחת נשימה עמוקה עמוקה. לאט בזמן שלכם אפשר לפתוח את העיניים או להשאיר אותם סגורות ולהמשיך לשינה עמוקה. נסיים בהודיה עמוקה ליכולת שלנו להקשיב.

תודה רבה שהצטרפתם אליי. מאוד אשמח אם תכתבו לי בתגובות איך היה, איך אתם מרגישים. ושוב נתראה ביום ראשון וביום רביעי במהלך חודש אוגוסט. נעשה מדיטציות צלילים לשינה עמוקה, נחלוק אתכם טיפים איך לישון יותר טוב, וכמובן נשתמש בצלילים גם בכלי נגינה וגם מהטבע, ונחקור בעצם את הצלילים ככה גורמים לנו יותר להירגע. אז זהו, שיהיה לילה טוב, חלומות פס. תודה רבה.

מדיטציה צלילים, אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה,

היי, ערב טוב לכולם, ערב טוב למאזיני רדיו מהות החיים, קוראים לי דרור, ואנחנו נמצאים בשידור חי ברדיו מהות החיים, גם בפייסבוק וגם ביוטיוב. והסיבה שאני אומר את זה זה גם שתדעו שאנחנו בשידור חי, שום דבר לא ערוך, אנחנו מנגנים את הכל בשידור חי, וגם שתדעו שאפשר לצפות גם בפייסבוק, גם ביוטיוב וגם באתר של הרדיו מהות החיים. כן, אז מי שרואה ככה בפייס, אז יכול לראות פה את הצפרדע החמודה הזאת, תכף נגיע אליה. אז היום נגמר חודש אוגוסט, חודש אוגוסט הקדשנו ככה למדיטציות צלילים לפני השינה, וספטמבר התחיל, הלימודים התחילו, גם החגים ככה בפתח, וזהו, אנחנו חוזרים למדיטציות צלילים רגילות, במרכאות. זה לא אומר שאתם לא יכולים ללכת לישון עם המדיטציות צלילים, כי בסופו של דבר הרעיון במדיטציות צלילים התפקיד שלהם בעצם להרגיע את המיינד, וכאשר אנחנו מרגיעים את המיינד, אז השינה מגיעה באופן טבעי. אז עדיין אפשר ככה להשתמש בזה לשינה, להרגעה, לתרפיה, או סתם בשביל הנאה, בשביל להקשיב וליהנות. וזהו, אז הפעם אנחנו נחזור שוב פעם ככה למרכז אמריקה, ונקשיב לחליל האינדיאני. האמת שלפני כמה שידורים היו גם, הייתה תוכנית שהקדשנו לפרו, ומאוד רציתי להקדיש תוכנית, ובתוכנית הקודמת היה לנו שם צ'אנטים, וכל מיני בעצם דברים שקשורים יותר לפרו, וגם שירה, שיר ערס פרואני, אבל מאוד רציתי להקדיש בעצם תוכנית לחליל השמאני, כי זה כלי שאני מאוד מאוד אוהב, או כלי אינדיאני, או מי שמדייק כלי, חליל אינדיאני אמריקני, או באנגלית Native American Flute, ששייך למשפחת ה-Woodwind, בעצם למשפחת כלי הנשיפה. עכשיו, החליל עצמו הוא כלי מאוד מאוד פשוט, פשוט יש לו שני פתחים בשני הצדדים, והרעיון הוא שאנחנו בעצם דוחפים את האוויר מצד אחד לצד שני, ואנחנו בעצם מה שאנחנו דוחפים זה את המולקולות אוויר, שהם החיכוך עם העץ, ובתוך החליל אנחנו בעצם מזיזים את המולקולות אוויר בתדר מסוים, והחורים בעצם בחליל הם בעצם משחררים את האוויר. זאת אומרת, כל פעם שאני משחרר קצת אוויר, אז התדר בעצם, יש פחות מולקולות אוויר שרצות בתוך החליל, ואז בעצם התדר הוא יותר גבוה, הצליל יותר גבוה. לדוגמה, זה הצליל הנמוך. כשאני מרים, זה הצליל הגבוה. כלי מאוד מאוד פשוט, גם מבחינת תחולה הרמונית אין לו הרבה אוברטונים, לכן הצליל שלו מאוד מאוד חלק ונעים ופשוט, הוא לא צליל מורכב, הוא לא גל מורכב. אז אנחנו היום נאזין לו, ובעצם החליל, חשוב לדעת שהוא בעצם אחד מכלי הנגינה העתיקים ביותר, במשך שנים הוא עמד בעצם במבחן הזמן, והוא נמצא בעצם כמעט בכל התרבויות בעולם. החליל הראשון היה לפני בערך 20 אלף שנה, שזה המון המון המון המון זמן. אז זהו, אז אנחנו נקשיב היום לחליל. חוץ מזה, מי שככה זה הפעם הראשונה הוא רואה את הראש הזה, אז לא להיבהל. אני משדר את התוכנית בעצם עם ראש שיש לו מיקרופונים בשני האוזניים, שמאפשר לי בעצם לשדר לכם מדיטציה צלילים רב-ממדית, שזה אומר שיש מיקרופון אחד פה, שאתם יכולים לשמוע אותי באוזן שמאל, יש מיקרופון אחד פה, באוזן ימין, ובעצם הוא תופס את כל, בעצם את כל האולפן שלי, ככה אתם שומעים צליל שהוא היקפי. כמובן בשביל ליהנות מהחוויה ההיקפית ומהצליל העשיר, אז צריך לשים אוזניות. כל אוזניות, כמובן כמה שיותר איכותיות יותר טוב, ואז אפשר ליהנות ככה מצליל רב-ממדי בעזרת האוזניות. אז ככה, אז למי שזה באמת הפעם הראשונה במדיטציה עצמה, אז המדיטציה צלילים היא בעצם חוויה של הקשבה, הקשבה עמוקה. יש פה כמה רבדים, הרובד הראשון הוא מוזיקלי, מאוד מאוד כיפי, כיף להקשיב, והרובד הנוסף הוא רובד של הרפיה, של מדיטציה, של להרגיע את המיינד, וגם יש רובד יותר עמוק. בעצם אנחנו במדיטציה יורדים לגלי תטא ואלפא, גלים שמשוייכים בדרך כלל למדיטציה, וזה באמת הזדמנות להכניס שינויים וכוונות, ובעצם להיכנס ככה גם לשינה עמוקה. אז כן, אז זהו, אז גם במדיטציה הזאת יש לכם תפקיד, וזה תפקיד מאוד מאוד חשוב.
והוא כולל למצוא מקום שקט ונוח שלא יפריעו לכם. מומלץ לעצום עיניים או לשים איזשהו כיסוי עיניים. אפשר להתבונן ורצוי, הרעיון הוא בעצם להתבונן בצלילים, שזה אומר לשים את תשומת הלב שלכם בצלילים ופחות במחשבות. וזהו, לזכור שגם אם הצלילים פחות נעימים או יותר נעימים, להשתדל לשמור על איזון, יכול להיות שחלק מהצלילים יעלו תחושות ורגשות, כי ככה זה מוזיקה, המוזיקה מפעילה אותנו, אז יכול להיות שדברים מסוים יהיו לכם יותר נעימים, יכול להיות שפחות. אני מציע בעצם להתבונן בהם, להתבונן במה שעולה. וזהו, כמובן אתם מוזמנים להירגע, להכניס איזושהי כוונה, משהו שככה אתם רוצים ככה בשביל עצמכם. וזהו, והעוגן שיש לנו היום, הכנתי לכם צליל מדהים, אשים לכם אותו צליל של מים, שאני מאוד מבסוט עליו. אתם כבר יכולים לשמוע אותו באוזניות. אני יכול לעשות מדיטציה רק עם הצלילים של המים, הם כבר נורא נורא מרגיעים. ממש ממש כיף. אז בעצם העוגן, המטרה שלו, שאם באמת אתם מרגישים שאתם ככה נסחפים עם המחשבות, לחזור, להחזיר את תשומת הלב לצלילים, זה יכול להיות גם הצלילים של המים שיהיו כל הזמן ברקע. עכשיו, בגלל שנורא נורא חם בחוץ, ואנחנו רוצים קצת להתקרר, אז אנחנו נוסיף אפילו קצת רוח. טיפה קצת רוח, בכל זאת אנחנו עם כלי נשיפה. אנחנו אוהבים רוח פה ברדיו. לאט לאט אני אוסיף לכם עוד כל מיני צלילים מעניינים. תנסו לשים לב בעצם מה נכנס, ולמקד את ההקשבה ככה בצלילים של הטבע. אז אפשר להתמקם. אפשר לשכב או לשבת במקום שנוח לכם. אורך המדיטציה יהיה בסביבות ה-20 דקות. אפשר לעצום את העיניים. מאוד מומלץ. ולאט לאט להעביר את המודעות שלכם מהמחשבות אל הלב. אפשר לשים את היד על הלב, להרגיש את הפעימות שלכם, את התחושות בגוף. ולאט לאט לקחת נשימה מהאף, לספור עד 5. ולהוציא. לקחת עוד נשימה עמוקה, לספור עד 5. ולהוציא. ניקח עוד נשימה עמוקה עמוקה. ונוציא לאט לאט. עכשיו ניקח נשימה עמוקה, אבל הפעם אנחנו נחזיק את האוויר בפנים. ונוציא צליל של אנחה. ממש כמה שיותר ארוך, להרגיש את הרטט של הצלילים עובר בכל הגוף. ניקח נשימה עמוקה, נחזיק את האוויר. ונוציא צליל של אנחה, ולא צריך להיות יפה, מה שיוצא. פעם אחרונה ניקח נשימה עמוקה ונוציא הנחה. מעולה, אפשר לחזור לקצב הנשימה הטבעי שלכם ללא מאמץ.
אפשר להרפות את הראש, לשחרר את הסנטר, את כל השרירים בלסת, ככה להרפות. לתת ללשון ככה לנוח, להרפות אותה. לשחרר את הצוואר, לשחרר את כל המתח בכתפיים, לשחרר את הגב, להרפות את הרגליים, ממש להרגיש את כל הנקודות מגע של הגוף עם הכיסא או עם המיטה. לאט לאט להעביר את תשומת הלב שלכם לצלילים של המים. לצלילים של הרוח. אתם יכולים לדמיין את עצמכם עומדים בטבע. וממש פותחים את המודעות שלכם לצדדים. מקשיבים לצלילים של המים, מקשיבים לציוצים של הציפורים,

מדי פעם מגיחה צפרדע מצד שמאל. מדי פעם מגיחה צפרדע מצד ימין.

0: אפשר לאט לאט לחזור לתחושות הגוף, לקחת נשימה עמוקה עמוקה ולשחרר את כל התחושות והרגשות, כל מה שעלה. ולאט לאט בזמן שלכם, בעדינות בעדינות, אפשר לפתוח את העיניים.
1: שעת הפודקאסט, תכנים על זמניים מגוונים, מיד ברדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
2: ברדיו מהות החיים.
1: מדיטציה צלילים. אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים. להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה.

היי, ערב טוב לכולם, ערב טוב למאזיני רדיו מהות החיים, קוראים לי דרור, ואנחנו נמצאים בשידור חי, הערב גם ברדיו, גם בפייסבוק, גם ביוטיוב, ואני הולך לנגן לכם היום בשידור חי על קערות טיבטיות שמאוד מאוד התגעגעתי אליהם. אז כן, נחזור קצת לבודהיזם, כבר לפני מאות שנים היו משתמשים בצלילים למדיטציה, וזאת באמצעות מדע המתכות, היו מכינים קערות שעשויים, לפי המיתוס, תמיד אומרים שהקערות טיבטיות היו עשויים משבע מתכות, למרות שזה לא בדיוק נכון, זה יותר נכון שהקערות עצמם עשויות מ-80% נחושת ועוד 20% בדיל, ותאמת שיש עוד איזה ככה חלק קטן קטן מתחת לאחוז של כל מיני מתכות שונות, שבעצם מוציאות את האוברטון עם את הצלילים מלאים. דיברנו באחת התוכניות הקודמות שיש חוקיות בטבע, לכל צליל יש גם סדרה של צלילים מלאים, בעצם הסדרה ההרמונית שגם משפיעה על הצבע של הצליל. אז בנוסף לזה גם הצורה של הקערה בעצם היא מה שנותן לה את ההדהוד הארוך. יש קערות מאוד מאוד גדלות שאפשר ללכת לרוץ, להכין תה ולחזור ועדיין תשמעו את הקערה מנגנת. וזהו, בדרך כלל הקערות הגדולות יותר הן קערות יותר נמוכות, עם צליל יותר נמוך ועווה כמו הקערה הזאתי, והקערות הקטניות יותר יש להן צלילים יותר גבוהים. אז זהו, היום אנחנו נקשיב, אנחנו עושים את המדיטציה עם הראש, שנמצא פה קצת יותר למטה, כי יש פה קערות מסביב לכל הראש, תכף אני אראה לכם, תודה, בואו אני אעביר שנייה את המצלמה. מי שאני רואה בפייסבוק יכול גם לראות את הקערות. כמובן שאני ממליץ להקשיב עם אוזניות, כי זה נותן לכם בעצם את התחושה הרב-ממדית והיקפית. הנה, בעצם זה הראש, ככה בצד שמאל, יש מיקרופון, ובצד ימין יש מיקרופון בתוך האוזן של הראש, וזה מאפשר לי בעצם להעביר לכם שידור רב-מימדי, שבו שומעים את הצלילים, פשוט כאילו אתם יחד איתי פה באולפן. אתן לכם דוגמה קטנה. זה הצד שמאל. לצד ימין. כמובן שאתם גם מקבלים את כל ההיקף, זאת אומרת אם זה מלפנים או מאחור, יש איזו השפעה שונה ובעצם הראש מדמה את איך שאנחנו שומעים, אז ככה זה עובד. טוב, אז נראה לי שאפשר להתחיל. ככה למי שזה כן הפעם הראשונה, אני רק אגיד כמה מילים, שהמדיטציה צלילים היא בעצם, רגע אני אחזיר את המצלמה שתראו אותי, היי שוב. אז ככה, אז המדיטציה צלילים היא בעצם חוויה של הקשבה, הקשבה עמוקה והרפיה. הצלילים מפעילים אותנו, הם בעצם מפתחות גם לזיכרונות וגם לרגשות שלנו, כמו מוזיקה שמשפיעה וגורמת לנו להיות יותר שמחים ויותר עצובים, ככה לצלילים יש את היכולת גם להרגיע אותנו וגם לעזור לנו ככה, קצת להרגיע את המחשבות ויותר להתמקד בצלילים ולקחת איזושהי הפסקה. אז בעצם גם אם אתם לא אנשי מדיטציות, אתם יכולים פשוט להקשיב, זה כבר נורא מוזיקלי ונורא כיף, וגם אתם יכולים להרוויח איזושהי הרפיה, איזושהי עצירה, ככה מהיום יום, מהמחשבות, במיוחד ככה לפני השינה ובערב, שאנחנו מגיעים למיטה, אז כל המחשבות של היום יום ככה צפות בבת אחת, וקשה לנו להירגע ולהירדם. אז הצלילים בעצם גם עוזרים לנו בעצם להרגיע את המחשבות, ובנוסף, המקצב המאפנט של הקערות טיבטיות, אם תקשיבו טוב טוב, נסו אולי להקשיב, להראות לכם עוד כמה דברים. בואו נראה את זה פה. אז כמובן יש גם מקצב, אם תקשיבו טוב טוב. שומעים כאן צליל כמו שבא והולך. אפשר להקשיב למקצב. בנוסף, כמובן שבקערה טיבטית, כל הקסם זה שיש יותר מצליל אחד, יש בין 5 ל-7 צלילים בקערה. את הצלילים ששומעים הכי טוב, שומעים את הצליל הראשון והשני, הצליל העלי הראשון והשני, ובעצם הצליל הראשון הוא גם מתייחסים אליו בתור הצליל הזכרי, זה צליל הנמוך,
ישמיע לכם אותו כרגע.

זה בעצם הציל הזכרי. אפשר גם להוציא את הצליל הנקבי, הציל הגבוה הזה שאחריו. קצת טיפה לא נעים בהתחלה, כי זה השיפוף של העץ. זה בעצם הציל השני. וככה לפי החוקיות של הטבע, יש עוד בין 5 ל-7 צילים, אפילו יותר, תלוי בסוג הקערה ובאיכות שלה. אז חלק מהתרגול שאני עושה, הרבה פעמים נסה להקשיב לכל הצלילים, ונסות לפרק אותם בראש, ממש להקשיב לציל הנמוך, למקד את תשומת הלב בציל הנמוך, או בציל הגבוה. יש גם שריקות, צלילים הרבה יותר גבוהים. אז אני ממליץ באמת לנסות תוך כדי המדיטציה, גם לשים את תשומת הלב על הצלילים, ונסות להקשיב לצלילים השונים בקערות, ויש פה הרבה סוגים של קערות, כמו שראיתם. יופי, אז ככה, אז בעצם העוגן שלנו היום במדיטציה, אתם יודעים, אני אתחיל מהתפקיד שלכם לפני העוגן, אז כמובן למצוא מקום שקט ונוח, שלא יפריעו לכם. מומלץ לעצום עיניים, להוריד את כמות האינפורמציה שנכנסת לנו פנימה, אז מומלץ לעצום עיניים, אפשר לשים כיסוי עיניים. וכמו שאמרתי, הרעיון בעצם להתבונן בצלילים, מה זה אומר? לשים את תשומת הלב שלכם יותר על הצלילים ופחות על המחשבות. וגם אם הצלילים לפעמים יהיו יותר נעימים או פחות נעימים, תשתדלו לשמור על איזון, יכול להיות שתרגישו כל מיני תחושות או רגשות, אז פשוט להתבונן בהם, להתבונן במה שעולה, ולהחזיר את תשומת הלב בחזרה לצלילים. וזהו, אני ממליץ ככה באמת להכניס כוונה, משהו שאתם רוצים בשביל עצמכם, שזה כל מיני יתרונות, אבל ממש אתם נכנסים למדיטציה בכמה דקות הראשונות, גם תוך כדי אתם יכולים להזכיר לעצמכם מה הכוונה, מה אתם, ככה אפשר להתייחס לזה גם סוג של ברכה, מה אתם רוצים בשביל עצמכם, אם זה בריאות, אהבה, זוגיות, כל דבר, רוגע, וזהו, באמת העוגן שאנחנו נשתמש בו, זה היה תנפורה, אני מאוד מאוד אוהב לשים את התנפורה, שזה גם כלי הודי עתיק, שמשתמשים בו בתור איזשהו דרון, זה כלי שלא מנגנים עליו מלודיות, אלא בעצם הוא יושב ברקע, וממש מפסלים ממנו את המוזיקה, וגם, תאמת שזה גם השיטה שלי לנגן על הקערות, זה כמו, ממש כמו לצבוע, כאן ועשו נייר, אז ככה אנחנו בעצם צובעים עם הצלילים, והתנפורה בעצם זה הבסיס. אתם יכולים גם לחזור לצליל של התנפורה, אני אשמיע לכם אותו.

לצליל יותר נמוך של הטמפורה, אפשר לפתוח אותו יותר, לקבל גם את הגבוהים. אנחנו ניקח ככה, נתמקד יותר בצלילים המרכזיים של הטמפורה. טוב, המדיטציה תארוך בערך 20 דקות. אתם יכולים להתמקם, לשכב או לשבת, מה שיותר נוח לכם. ולאט לאט להעביר את המודעות שלכם מהמחשבות אל הלב. אפשר לעצום עיניים, לקחת נשימה עמוקה בספירה עד 5, ולהוציא מהפה גם בספירה עד 5. קח עוד נשימה עמוקה, לאט לאט תספור עד 5. ולהוציא בספירה עד 5. קח עוד נשימה עמוקה. ונוציא. נשימה עמוקה, והפעם נחזיק את האוויר. ונוציא צליל של אנחה. ממש אפשר לשים את היד על הלב ולהרגיש את הרטט עובר בכל הגוף. ניקח עוד נשימה עמוקה. ונוציא צליל של הנחה. ממש כמו פיוק. נעשה זה פעם אחרונה. ניקח צליל, ממש ניקח נשימה עמוקה. ונוציא צליל של הנחה.

מצוין, אנחנו נרפא את הראש, ניתן לו לשקוע לתוך הקרית, לתוך המזרון. אנחנו נרפא את הסנטר, נרפא את הלחיים, נרפא את כל השרירים בלסת.

שחרר את הצוואר, נשחרר את כל המתח בכתפיים שהצטבר במהלך היום. נאפשר לגב לשקוע ככה לתוך המזרון. נרפה את הרגליים. אפשר לפתוח את הידיים לצדדים. ממש להיות במוד של קבלה.

לחזור לתחושות הגוף. אפשר לקחת נשימה עמוקה, לשחרר את כל הרגשות והתחושות, לשחרר את כל מה שאתם לא זקוקים לו יותר. ולאט לאט בזמן שלכם, בעדינות בעדינות, אפשר לפתוח עיניים, או אפשר להשאיר אותם סגורות, ולהמשיך לשינה עמוקה וטובה ואיכותית. נסיים בהודעה עמוקה לטבע, לירח, לכוכבים, לגלקסיות. וכמובן לכל הצלילים ולכל התדרים. אני מאוד מקווה שנהנתם ואולי גם נרדמתם. אשמח מאוד אם תכתבו לי בתגובות איך אתם מרגישים, אם התחושה של הקלה, אם נרגעתם, מה אהבתם, וגם אם משהו שפחות אהבתם אתם מוזמנים לכתוב. אז תודה רבה שלקחתם פסק זמן והקשבתם. אתם מוזמנים להצטרף אליי כל יום ראשון ורביעי ב-10 בלילה. אז שיהיה לילה טוב וחלומות פס.

מדיטציה צלילים. אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים. להאזנה באוזניות בלבד. דרור עדה.

היי, ערב טוב לכולם, מה שלומכם? אני מאוד מאוד התגעגעתי ונורא נורא שמח לחזור לשדר לכם בשידור חי ברדיו מהות החיים. אנחנו משדרים לכם גם בפייסבוק וגם ביוטיוב, אתם מוזמנים לבוא ולראות. אז זהו, אז בשידורים הקודמים עשינו מדיטציות צלילים עם צלילי האש וצלילי המים, ותרגלנו את זה יחד עם פעמוני הקושי מסוג אריה ואיגניס, והערב אנחנו נמשיך לחקור בעצם את הפעמוני קושי, והפעם אנחנו נתרגל אי תגובתיות, תכף אני אסביר, עם צילי הפעמונים, פעמוני קושי מסוג טרה. נראים ככה, תמיד כולם נראים אותו דבר, ההבדל היחידי פה, אם תסתכלו טוב טוב טוב טוב, יש פה צבע, אז הטרה הוא הירוק, בעצם הצבע הירוק, ויש את האקווה שהוא הכחול, אריה, האוויר הוא הצהוב, ויש את האדום שהוא בעצם האיגניס. אז כן, זהו הצלילים של הטרה. למי שזאת הפעם הראשונה, את המדיטציה אני בעצם מעביר באמצעות הטכנולוגיה הזאת עם הראש, בעצם שיש לו מיקרופונים בשני הצדדים, ככה שזה נותן לכם תמונה רב-ממדית של הסאונד. בכדי ליהנות מהתמונה הרב-ממדית, אתם צריכים בעצם לשים אוזניות, כמובן תמונת סאונד, אז אתם יכולים ככה לשמוע את הצלילים באים מכל הכיוונים. בעצם כאילו אתם יחד איתי פה באולפן.

זה היה פה המוני קושי. תראה. טוב, אז אי תגובתיות. הרבה שואלים אותי בזמן האחרון איך אפשר להירגע עם צלילים, איך אפשר להרפות קצת, איך אפשר ככה להשיג יותר שלווה, יותר peace of mind באמצעות צלילים. והאמת שצלילים הם דרך נהדרת לתרגל אי תגובתיות. והסיבה שאני אומר אי תגובתיות זה בעצם כי אנחנו בדרך כלל נכנסים ללחץ או למתח או לחוסר שלווה כאשר אנחנו מגיבים. וצלילים באופן טבעי הם גם באים והולכים. זאת אומרת, כמו אירועים שיש לנו בחיים, הם באים והולכים, וזה אחלה דרך לתרגל בעצם סוג של איזון. וזה ממש, זה יכול לעבוד לשנת, אפשר לתרגל את זה גם ביום יום. סתם דוגמה, אם יש רעש של שיפוצים, או קולות של ילדים משחקים וצועקים תוך כדי שאנחנו עובדים, או איזשהו אמבולנס, או מכונית משטרה עם סירנה תוך כדי שאנחנו עוברים ברחוב. אנחנו פשוט יכולים להתבונן בעצם בצלילים, ובמקום להגיב בצורה אוטומטית, שנייה לעצור ולהתבונן בצליל. לתת לצליל להיות מה שהוא. ובדרך כלל הפעולה האוטומטית שלנו, שאנחנו שומעים צלילים, מכל מיני סוגים, זה לקטלג אותם, לתת להם איזושהי משמעות, כן? זה צליל טוב, זה צליל פחות טוב, זה צליל נעים, צליל לא נעים. לפעמים אנחנו מלבישים כל מיני סיפורים על הצלילים שאנחנו שומעים, ועצם התגובתיות זה מה שמכניס אותנו בעצם לחוסר שקט. כן, זה יכול להיות גם משהו יותר טריוויאלי, כמו לשמוע חדשות. וכן, סגר, לא סגר, מתי יוצאים מהסגר, כל הדברים האלו מפעילים אותנו. והרעיון הוא בעצם לא להגיד בצורה אוטומטית. אז זה מה שאנחנו נעשה היום, אנחנו נשתמש בצלילים בעצם לתרגל אי תגובתיות, והרעיון הוא בעצם לשים את תשומת לב שלכם על הצלילים, וכמובן פחות על המחשבות. זה כמובן משהו שלוקח זמן, ובעצם זה לא פשוט בעצם להגיע למצב של חוסר תגובתיות מוחלט, אבל לכן אנחנו פה, בשביל לתרגל, בשביל באמת לנסות ולבחון דרכים שונות. אז בעצם מה שאנחנו עושים, אז ככה, יש לכם תפקיד במדיטציה, קודם כל נמצוא לכם מקום נוח ושקט, שאפשר לשכב או לשבת, מה שנוח לכם, אפשר למקם את הגוף בנוחות, לעצום עיניים, ושוב, זה בסדר וגם טבעי, חשוב לי להגיד שזה טבעי שיש מחשבות או שיש תגובות, כל פעם שאתם שמים לב שאתם מגיבים רגשית או מחשבתית או תחושתית אפילו, תנסו להחזיר בעצם את תשומת הלב שלכם לצלילים, ופחות לשים את תשומת הלב על המחשבות. טוב, אז בואו נתחיל. אנחנו נשים צלילים של ים. זה בעצם יהיה העוגן שלנו, אתם תמיד יכולים לחזור בעצם לצלילים של הים, להקשיב לקצף, לגלים, בין לבין. אגב, בשבועות הקרובים אנחנו ממש נתמקד בנושא הזה של peace of mind, של הרגעה, של סוג של הרפיה. אנחנו כל פעם נעלה ונשנה את הרמה. עכשיו אנחנו נתחיל באמת עם צלילים נעימים, ולאט לאט אנחנו נעבור לכל מיני צלילים שונים ונבדוק את התגובות שלנו. טוב, אז אפשר להתמקם, לעצום עיניים. ולאט לאט להעביר את המודעות שלכם מהמחשבות אל הלב. אפשר לשים את היד על הלב, לקחת נשימה עמוקה עמוקה, לספור עד 5, ולהוציא. לקחת עוד נשימה עמוקה, ולהוציא. אפשר ממש למקד את תשומת הלב בתחושות,
האוויר, לאן שהוא נכנס, לאזור של הבטן, לאזור של השרפת, מה שתשימו לב לאן האוויר נכנס. קח נשימה עמוקה. ונוציא. הפעם ניקח נשימה עמוקה עמוקה ונחזיק את האוויר. ונוציא צליל של אנחה. אפשר ממש למקד את תשומת לב בצליל וברטט בכל הגוף. זה מאוד מרגיע, נעשה את זה שוב. ניקח נשימה עמוקה. נוציא הנחה. מצוין. אפשר לחזור לקצב הנשימה הטבעי שלנו, ולא מאמץ. אפשר להרפות את הראש, להרפות את הסנטר, את הלסת, את השפתיים. אפשר לשחרר את הכתפיים, אפשר לשחרר את הגב. אפשר לשים ידיים בצדדים, להרפות אותם, להרפות את הרגליים.

לאט לאט להעביר את תשומת הלב שלכם לצילים של הגלים. לצילים של הפעמונים.

אפשר לשים לב לחוזק של הצלילים. אם יצא חזק או חלש. האם הצלילים רכים כמו אנשים?

או פשוט לשים לב לצבע, לגוון של הצלילים. גוון הפעמוני שלהם.

נסיים בהודעה עמוקה לרגע הזה. נזכור שכמו הצלילים, בעצם הכל זמני, הכל עובר וחולף, שאנחנו יכולים לבחור אם להגיב או לא להגיב. הרי הדברים משתנים כל הזמן,

אז נודה על כל מה שטוב בחיים שלנו, ונמלא את הלב שלנו באהבה, בחמלה. בעדינות בעדינות, בזמן שלכם אפשר לפתוח עיניים, או אפשר להשאיר אותם סגורות ולהמשיך לשינה עמוקה. תודה רבה שהקשבתם.

מדיטציה צלילים. אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים. להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה.

היי, ערב טוב לכולם, קוראים לי דרור, ואני משדר לכם בשידור חי ברדיו מהות החיים, בפייסבוק וגם ביוטיוב, כל מה שתשמעו הערב, הכל מנוגן בלייב, וגם נמצאת אצלנו איתנו קבוצה די גדולה של אנשים שעושים מדיטציה יחד איתנו, וזה תמיד כיף לתרגל ביחד. אז כן, בשידורים הקודמים אנחנו עשינו מדיטציה צלילים עם צלילי האש, המים והאדמה, עם פעמוני קושי מסוג אקווה, מסוג איגניס וטרה, בהתאמה לאלמנטים. והערב אנחנו נמשיך לתרגל אי-תגובתיות באמצעות מודעות לצלילים. זה כלי פרקטי שגם אפשר לתרגל אותו ביום-יום עם קולות וצלילים ככה מהחיים. העיקרון הוא שהצלילים הם זמניים, הם בעצם באים והולכים, הם משתנים, ממש דומה לאיך שאנחנו חיים, לאירועים בחיים שלנו. והפעם אנחנו נתרגל אי-תגובתיות עם פעמוני קושי מסוג אריה. את האמת שזה הפעמונים האהובים עליי, הם נשמעים ככה. אולי זה הזמן להגיד שאני משדר לכם באמצעות הראש הזה, שזו טכנולוגיה מיוחדת שיש לה מיקרופונים בשני הצדדים, בעצם מיקרופונים באוזניים, שמדמים את השמיעה האנושית, ככה שאני עובר

והרבה מעבר לזה אתם שומעים את כל המרחב, את כל מה שמסביב. ממש תחושה כאילו אתם פה יחד איתי באולפן. אז כן, זה הפעמוני אריה, שאני מאוד מאוד אוהב את הצליל שלהם. בתוכניות הקודמות גם יצאנו קצת לדבר על האיתוס, איתוס של צלילים, שזה אולי דוגמה טובה, איך בעצם לכל סולם של צלילים, לכל צליל, לכל סולם, יש אישיות בעצם שגורמת לנו להרגיש רגשות מסוימים. לדוגמה, טרה, שעבדנו איתו בפעם שעברה בתוכנית האחרונה, הוא עשוי מצלילים שמחברים סולם מז'ורי, שבדרך כלל עושה תחושה שמחה, עליזה, כלילה. והאריה, הסיבה שאני ככה קצת צוחק, כי לפני כמה ימים עשיתי ערב על שירי אהבה, ויש לי קצת נטייה לשירי אהבה קצת עצובים, אז עכשיו אני נזכר למה אני אוהב את האריה, כי הוא קצת עצוב, הוא קצת רומנטי, הוא

זה האריה. אז חשוב להיות מודעים קודם כל לאישיות של הצלילים. זה באמת משהו שאפשר לעבוד איתו. אבל הפעם אנחנו עובדים בעצם על ההפך, דווקא על ההרפיה. אנחנו נמשיך להתמקד בהרפיה ורגיעה באמצעות צלילים, באמצעות תרגול של תגובתיות. אז גם אם עולה רגש מסוים או זיכרון, איזשהו נוסטלגיה, תנסו ככה להתבונן עליו מבלי להזדהות איתו. אז גם אם עולים כל מיני רגשות עצובים, פשוט ככה להתבונן ולחזור לצליל. זה הרעיון בלתרגל את ההתגובתיות. כאשר בעצם שאנחנו פחות מגיבים, אז אנחנו יותר שלווים ורגועים. ופחות מגיבים מהמקום האוטומטי, ויותר מתחברים פנימה, לחוכמה, לפניה, לניסיון, ואז אפשר להגיב מהמקום הזה, מהמקום שהוא יותר ככה מתון, פחות תגובתי. כי התגובות זה מה שגורם לנו לסבל. וזה יכול להיות כל מיני דברים, זה יכול להיות ממש דברים ששמענו בחדשות, זה יכול להיות איזה מישהו שאנחנו אוהבים. אגב, בדרך כלל אנחנו נוטים להגיב בצורה גם יותר עוצמתית לאנשים שאנחנו אוהבים ואנשים שקרובים אלינו. ולפעמים מה שנכון זה שנייה, לקחת רגע, להקשיב ורק אז להגיב. אז זהו, אז על המדיטציה דיברנו קצת, אז המדיטציה בעצם היא פעולה אקטיבית, זה פעולה של הקשבה עמוקה, אז אני קודם כל ממליץ למצוא מקום נוח ושקט שאפשר לשכב בו, לשבת בו, למקם את הגוף בנוחות, ולעצום עיניים, פשוט לעצום עיניים, הסיבה היא להוריד את האינפורמציה שמגיעה לנו מהוויז'ואל, מהעיניים, ולמקד את תשומת לב בצלילים ופנימה, בתחושות, ברגשות. טוב, זה בסדר וגם טבעי שעולים ועולות כל מיני מחשבות ורגשות, שוב, זה חלק מהעניין, שאתם שמים לב לזה, פשוט תחזירו את תשומת לב שלכם לצלילים של הפעמונים. טוב, אז בואו נתחיל, אפשר להתמקם, נשים לכם פה איזשהו עוגן צליל. היום דווקא בא לי ככה לעבוד עם הצלילים של מים זורמים, של נחל, שאתם שומעים בו באוזניות. וגם נוסיף לזה קצת צלילים של קצת רוח, בכל זאת, אוויר, רוח, פעמוני רוח. אז הנה. אז אפשר להתמקם, לעצום עיניים, המדיטציה תצא בסביבות ה-22 דקות. אפשר להתנתק מהמסך, לשים אותו בצד. ולאט לאט להעביר את המודעות שלכם מהמחשבות אל הלב. אפשר לשים יד על הלב.

לב, להרגיש את הגוף, להרגיש את הלב, להרגיש את הרטט. ובואו ניקח ביחד נשימה עמוקה עמוקה, נספור עד חמש, ניקח אוויר דרך האף. ונוציא. ניקח נשימה עמוקה דרך האף בספירה עד חמש. ונוציא בספירה עד חמש. ניקח עוד נשימה עמוקה לבטן, לאזור השרפת, לאט לאט. ונוציא. פעם ניקח נשימה עמוקה ונחזיק את האוויר ונוציא צליל של אנחה. ממש אפשר למקד את תשומת לב ברטט בצליל שעובר בכל הגוף. נעשה את זה שוב, ניקח נשימה עמוקה, נחזיק ונוציא צליל של הנחה. נרגיע את הגוף, אפשר לחזור לקצב הנשימה הטבעי שלנו ללא מאמץ. נרפה את הראש. נרפה את הסנטר. כל השרירים של הלסת. אפשר להפות את הצוואר, לשחרר את המתח בכתפיים, לשחרר את הגב, אפשר לשים ידיים בצדדים, לשחרר את הרגליים, אפשר ממש להרגיש את הנקודות מגע של הרגליים ושל הידיים עם הכיסא או עם המיטה. לאט לאט להעביר את תשומת הלב שלכם חזרה לצלילים של הרוח.

מדי פעם יכול להיות שתרגישו שהמיין שלכם נודד עם המחשבות. אל תדאגו שזה קורה. ללא שיפוטיות, ממש בעדינות, תחזירו את תשומת הלב שלכם הצלילים. מה שיתנו למחשבות שלכם להופיע ולחלוף, כמו הצלילים.

0: לאט. נחזור לתחושות הגוף.
1: עוגן של שקט. עם זן מאסטר. ניסים אמון.

ברוכים הבאים לפרק נוסף בסדרה שלנו, אורגן של שקט. אנחנו כאן, קצת מדיטציה, מילים מלטפות, מוזיקה, נוכחות והיזכרות. לפעמים זה טוב להיות ביחד, השבט, אנחנו. להיזכר בדברים שאולי ידענו פעם, לפני שבאנו לכאן. היום הפרק, הסיפור של המרכבה, שלא בטוח אם הבודה סיפר את זה או אחד התלמידים שלו, אבל בואו נצלול. נלך רחוק היום, עמוק יותר, עם דמיון פתוח להרפתקאות, ודמיינו שחייכם הם מרכבה גדולה, מרכבת מלכות, שרתומים אליה שישה סוסים חזקים, יפים ושועטים. חמישה מהם מייצגים את חמשת החושים. האחד רוצה לדהור אל מראה יפה ולראות דברים יפים ולהיות ביופי. השני נמשך לצלילים מפתים, למילים טובות. למחמאות. השלישי אל הריח משקר, אל ריחות מיוחדים, אל ריחות מחשפים, אל ריחות שמעלים זיכרונות, ריחות אסורים לפעמים. הרביעי אל טעם מענג. אוכל. והחמישי אל המגע הרך. אולי גוף לגוף. כל אחד מהם רואה מטרה אחרת באופק. זה מה שהוא אוהב, זה מה שהוא מחפש, והוא מנסה למשוך את המרכבה לשם בכוח. הסוס השישי הוא הפראי מכולם. זהו המיינד. השכל המחשבתי. הוא לא זקוק לגירוי חיצוני, כי הוא מייצר לעצמו עולמות שלמים של דמיונות, שבילים, יעדים, והוא מושך את המרכבה אל תוך דערה חסרת מנוחה ולחוסר שקט. והוא לא, הוא הכי לא רגוע. אם ייתן לסוסים לדהור ללא השגחה, לא ברור לאן נגיע. לא בטוח שנגיע למקומות שאנחנו רוצים להגיע. כל פעם מישהו מהם מושך אותנו לכיוון אחר. המון אנרגיה. ואם לא נשלוט בהם בכלל, אולי השעתה תוביל אותנו להתפרק באחד הסיבובים, להתפזר לכל עבר. אנחנו לומדים שבתוך המרכבה אנחנו נמצאים. אנחנו, מה זה אנחנו? זה אתה וזו את. ועכשיו אין ברירה אלא לצאת החוצה, לפתוח את הדלת. עכשיו היא בתנועה, צריך להחזיק חזק שלא ליפול, ותמשכו את עצמכם החוצה, ובכל

אחריו תטפסו ותעלו על המושב של העגלון, של הרכב. ולאחוז חזק במושכות. יופי, עליתם, תחזיקו. המושכות מחוברות לרסן. הרסן יכול לעצור את הסוסים. בלי רסן אין שליטה על העגלה. קחו נשימה, הרסן שלכם הוא כוחה של המנהיגות הפנימית. מי הוא העגלון, המלך והמלכה? מי זה באמת? כל אחד מאיתנו. את. אתה. אם תדמיינו לרגע, אפילו עכשיו, כשאנחנו יושבים, או שוכבים, או נמצאים ברוגע במדיטציה, הרגישו את המשיכה של הסוסים שלכם. עכשיו, סוס הראייה מושך אתכם להביט בטלפון. אולי נכנסה איזו הודעה, אולי יש משהו מעניין. סוס השמיעה מושך אתכם לצלילים, לדיבורים, לשיחות. הסוס של חוש הטעם רוצה לקחת אתכם למטבח, אולי לאכול משהו, אולי לשתות. וסוס המחשבה דוהר לעבר המשימות שיש לנו היום ואולי גם מחר. בואו ניקח נשימה עמוקה. שבו ישר ולמשוך בעדינות ברסן המודעות, מיינדפולנס, אוחזים. אמרו לעצמכם, אני לא הסוסים, אני לא המרדף אחרי החומר ולא הבריחה מהכאב. אני העגלון, הרכב, השקט. אני הבעלים של המרכבה ושל הסוסים. אני המלך, את המלכה. אני אוסף את כל החושים שלי חזרה למרכז. אני מכנס ומשקיט את סוס המחשבות. הוא מחזיר אותו לצעוד בנינוחות, בקצב הנשימה. וזה מדיטציה. בקצב הנשימה. בנחת. בעצם, תחשבו, כל הסוסים הללו הם בסך הכל כלים להעברת המרכבה ליעדה. והמרכבה צריכה להגיע לעיר האבודה, שנגרילה, העיר הטיבטית שמאמינים, העיר החבויה בה כולם מאושרים בחלקם. ואתם תובילו אותה לשם, באומץ, בנתיבים הנכונים של החיים. כאשר כל הסוסים דוהרים יחד, או עזבו דוהרים, הולכים יחד, באותו כיוון, תחת הנהגתו של מנהיג, מנהיגה, ערה. המרכבה הופכת למקדש בתנועה. המסע מפסיק להיות מאבק, הוא כבר לא מפחיד, הוא הופך להיות לטיול של חופש. תראו איזה יופי.

במקום להרגיש כלואים ונשלטים על ידי כוחות שמושכים אותנו לכל הכיוונים, עכשיו זה אתם, אוחזים במושכות, מובילים את הכרכרה אל היעד שלכם, אל שנגרילה, שם אושר ונחת ורוגע, הם גם מאמינים ששם אפילו לא מזדקנים. או לפחות מרגישים צעירים.

אז תעלו על המושב של המנהיגות הפנימית. יחזו ברסן המנהיגות. בעדינות, לא באלימות, למשוך, לאסוף, להחזיק, להוביל, בקצב הנשימה. ולהוציא. ולהכניס אוויר. ולהוציא לאט. המרוץ של החיים עשוי להמשיך. אבל אנחנו יכולים לעצור את המרוץ הפנימי. להפוך את המסע לטיול. להסתכל, ליהנות. הכרכרה שלנו. לפעמים אנחנו לוקחים עליה עוד אנשים. גם להם נעשה את המסע יותר נעים, יותר מפעים. ולחייך. ולהרפות. והכל בסדר. כשיש מישהו שאוחז במושכות, הכל בסדר. זה מדיטציה. זה לא זמן אבוד. זה לא זמן שאין בו חסר משימתיות. זה הזמן למשוך ברסן. להאט את המרכבה. ליהנות מהמסע. לחייך. ולהוביל אל המקום שאתם רוצים. אל מי שאתם רוצים להיות. על איך שאתם רוצים לחיות. זה לא על מה, כי מה זה מה להשיג, לא, זה מי ואיך.

תמיד תוכלו לקחת נשימה עמוקה, לקחת את הכתפיים אחורה, להאט את הכרכרה. גאה בכם, מעריך אתכם, הכל בסדר, היו טובים עם עצמכם, הכל יהיה בסדר. יופי של מסע.

0: כל יום מחדש. אמיר פרי, בתוכנית בוקר יומית. מיד, ברדיו מהות החיים. דקה על זוגיות בריאה.
1: התפיסה שלנו אומרת דבר מאוד פשוט. זוגיות זה לא אחד ועוד אחד. זה חצי ועוד חצי.

0: ואתה חייב להיות חצי שלם. אתה חייב להיות 50% ב-100% כדי להגיע מצב שבו אתה משקף, מקבל מהעולם את החצי השלם שלך. אבל עד שהחצי הזה לא יהיה שלם בשני דברים, א', בהבנה שהוא חצי, ובהבנה שהוא צריך להיות שלם, לצד השני לא יגיע. ולכן במקום שבו אין חצי שלם ואין חצי שלם, במקום אחד יש שברים. ואז מתחילים לדסקס, השברים מתחילים לדסקס בינם לבין עצמם, כי למה צריך להתאחד בכלל? אבל הכל לא יגיע מקום של להיות שבור.
1: השיח החדש, אומנות ההקשבה למי שאינו חושב כמוני. סוגיות יסוד בחברה מנקודות מבט שונות ומגוונות. להאזנה בכל עת באתר ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: משדרים עם הלב.
3: כל יום מחדש. אמיר פרי מגיש שעה יומית מדי בוקר בשבע ברדיו מהות החיים.

כן, כן, כן, שמח על הבוקר. כי למה לא בעצם? אני אומר, פתחנו כבר את העיניים, אנחנו מתחילים את היום עם ניחוחות קלים של סופש, מה שנקרא, ועברנו עוד שבוע בלי מלחמה. אבל איזה אסון אחר, כבר סיבה למסיבה. חצי כוס מלאה, כן? Get out of your lazy bed. בית ביאנקו, פותחים לנו את בוקר חמישי, שעתיים שלמות עד השעה 9. הרבה, הרבה, הרבה, הרבה מוזיקה, מעט דיבורים, כמו שהקהל אוהב. שמח, מוקיר, מעריץ ומחבק, מצטרפים, מצטרפות, שקמו מהמיטה. כן, כן, יש גם כאלה, כאלו. אני אמיר פרי. פה איתכם עד השעה 9, כאמור. רדיו מהות החיים, כל יום מחדש. שיהיה טורודאפ וגם טירידאפ.

מתוך השני שלהם והנפלא The Raw and the Cooked. בכלל פאני אנד קניבלס שהוציאו כולה שני אלבומים היו לחלוטין לחלוטין משב רוח מענן מרענן בעולם הפופ. כמעט 7:10 דקות אתם על כל המחדש, מהדורת בוקר חמישי, רדיו מהות החיים. אנחנו ב-YES, אנחנו בהוט, אנחנו בסלקום TV, פרטנר TV, גם באתר, גם באפליקציה, גם באונדימנד. סוף השידור בנועל היומי, רשימת שירים לאה בעמוד הפייסבוק שלי. והנה כבר הסמיץ, מתוך הראשון שלהם והכי אהוב עליי. של הסמיץ, כן? What difference does it make?

דוד המלך. ג'ון, אני רק רוקד. ג'ון המוני לדנסינג, דיוויד בוי. 7:15, עכשיו אתם על כל המחדש. עד אמנות החיים, ולפני כמה ימים שלח לי חברי איתן טובי פרומו של סרט חדש, שסוף סוף סוף סוף עושים עליהם סרט, וזה די נראה, האמת, די מעמיק, מעניין ומרגש על מדנס, אחד הרכבים שאני הכי, הכי, הכי אוהב בעולם. לפי מה שכתוב עולה בשני לאוקטובר, סרט חדש על מדנס, מה שנקרא סוף סוף, כמה, כמה אני אוהב אותם.

Tell her about it. כמה אני אוהב את בילי ג'ואל. בתוך השמיני שלו. התשיעי שלו, אם אני לא... כן, התשיעי שלו. 1983. An Innocent Man. סוג של אלבום שכולו מחווה, כך הוא הגדיר את זה בזמנו. לזמר היוצר האהוב עליו, סמוקי רובינזון. And the Miracles. ושמענו את סנדרסון. מהסולו השני שלו. שנה אחרי, 1984, חף מפשע. פחות או יותר אותו עניין, tell her about it, חושב עלייך. והנה כבר דקורל.

אירוש מר רשע, The Jam, מתוך The Gift, אלבום הפודיה שלהם מ-82, שאגב היה שם את אחד הקטעים הפחות מוכרים של הג'אם שנקרא סירקוס, קטע אינסטרומנטלי שקוטנר השתמש בו שנים, שנים, שנים לפתיחה שלו, האיש הקטן מהרדיו, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, למי שמספיק מבוגר, מבוגרת, אני יודע. 7:30 עכשיו, אתם על כל המחדש, רדיו מהות החיים, הנה כבר החדש והמצוין בעיניי של אקו אנד דה בנימן, מאוד מאוד משמח. אוקטובר, אלבום חדש, לפי מה שהחבר'ה אומרים. Brussels is haunted. Yeah.

I'm the Fear. East East. שמגיעים מליברפול, לפני שמענו את Manhattan Youth של בין סטילר, עקב האינדי רוק הניו יורקי, בתוך האיפה שלו מ-2022. ושמתי לב שלאחד הרכבים שאני הכי, הכי, הכי אוהב בעולם, Simple Minds, שמגיעים מסקוטלנד, הסקוטים האדירים, לא עשיתי מעולם ספשייל, ואז ראיתי שלג'ים קר, הסולן האדיר שלהם, הייתה יום הולדת ביולי, וששלושת האלבומים הכי אהובים עליי של סימפל מיינדס יצאו בספטמבר. אבל מכיוון שבספטמבר אנחנו בחופשה, ויהיו פה בעיקר, בעיקר שידורים מסמכים של ספשיילים, מיטב הספשיילים, אמרתי ככה, לקראת סוף החודש נעשה איזה ספשייל קטן לסקוטים הכל כך, כל כך אהובים עליי. הנה בינתיים, לאב סונג, סימפל מיינדס.

Lady Tron, Playgirl, לפעמים שמענו את סאב קלצ'ר של ניו אורדר, בתוך לואו לייף השלישי שלהם, קצת קצת אחרי 10 דקות לפני השעה 8, כאמור אנחנו ממשיכים לעוד שעה, עד השעה 9, ואיזה כיף על זה. אני כבר דניאל אש, דייוויד ג'יי וקווין אסקיס, או באוס בלי פיטר מרפי. בתוך הרביעי שלהם שנקרא באותו שם, Love and Rockets, I'm Alive.

ג'יימס מרפי וחבורתו המשובחת, שאיזה כיף שזכיתי לראות אותם הרבה הרבה שנים אחורה. אני חושב שזה היה ביטן אחד, כן כן, יחד עם פייט נו מור, כן כן, ודינוזאור ג'וניור, מתוך This is Happening השלישי שלהם 2000.

סיטי סאונד סיסטר יחד עם סיסטם, יחד עם הלהיט שלהם, לוקחים אותנו לסיום השעה הראשונה. אבל אנחנו שועטים כיוון השעה השנייה, רדיו מהות החיים כל יום מחדש. עוד שעה שלמה לפנינו, מיד מיד בתשע אחריי. לירון תהן עם פוזה טוף, שעתיים שלו. 12 עד 2, גלוש גלעדי. התרוממות! הלוואי הלוואי, שתמשיכו איתי לעוד שעה. אני הייתי אמיר פרי. ואני אומר, בוא נספור עד שלוש ונתחיל אחת, שתיים, שלוש. Let's go.

Cancel Me, I'm Tired של הלונדון עם המשובחים Fat Dog וג'ו לאב, ככה קוראים לסולן שלהם. ג'ו לאב אמר שהוא ניסה, הם ניסו לעשות שילוב של בן לנון למוזיקה טורקית ורחבת ריקודים. האמת היא שחוץ מרחבת ריקודים ואחלה שיר, אני לא שומע פה לא טורקית ולא את לנון בטוח, אבל זה מה שג'ו לאב אמר. אז מי אנחנו שנשבור לו את המילה? 8:11, כל יום מחדש, 10 דקות. אנחנו ב-YES, אנחנו בהוט, אנחנו בסלקום TV, פרטנר TV, גם באתר, גם באפליקציה, גם ב-On-Demand. בסוף השידור בא נוהל היומי, רשימת שירים ארוכה של שעתיים בעמוד הפייסבוק שלי.

0: אך איזה סיום, אך איזה ג'ף לין, אוליבי ניוטון ג'ון, זכרה ל... מתוך הסרט קסנדו יחד עם ג'ף לין. לפני שמענו את וט לג עם וט דרים. אתם על כל המחדש, רדיו מהות החיים עד השעה 9.
1: All you children gather round, we will dance and we will whirl. All you children gather round, we will dance together.

ניקולס פסקל ארואז, או בשם הבמה שלו מפיק הצרפתי ויטאליק פויזן ליפס הממכר, ושמענו את המפיק והדיג'י גיגמיש, גיגמש יותר נכון, שממקסס את Everything is in the right place של רדיוהד, ולא קיבל רשות מעולם, מעולם, אז הוא הקליט את השירה מחדש, כשב-2021 הוא כבר הקליט, ועוד פעם בגלל הזכויות הוא הוציא את זה ממש ממש רק לא מזמן. עוד לפני כן שמענו את מנטרומי, הרכב האינדי אלקטרוני יחד עם פן אנדרסון, אמסטרדם סליחה, או בשם האמיתי שלו לירון תומאס, אך התוצרן האמריקאי, אחד הקטעים שאני הכי אוהב בעולם, Nice Town. ועוד לפני כן שמענו את ג'יימי אקס אקס יחד עם האוסטרלים, The Avalanches, All Your Children. רדיו מהות החיים, כל יום מחדש. אני כבר Future Wild Style. עושים את זה כמו שעשו את זה פעם, האוס של פסנתרים. שנות ה-90, השמחות, המאושרות. פיאנו דייז.

above, far off. A bird, a plane, a top, very high, very quiet.

I must be dreaming, it can be true, the Lebanon Human League, מתוך היסטריה. לפני זה שמענו דו פיאנו, שזה למעשה דפני הנדריקס השוויצרית, עם הלהיט הענק שלה, יותר נכון להיט שהיה מאוד מאוד מאוד הצליח במועדוני 80's, מועדוני גל חדש, שילוב של ניו ווייב ודיסקו איטלקי, גם אצלנו בכל מה שנקרא מועדוני תל אביב של ה-80's וקצת תחילת ה-90's. הקטע הזה היה קטע ענק, דו פיאנו, אגן. וקראתי לפני כמה ימים שהמפיק הצרפתי קווינסקי, או וינסט בילוז'אר, נמצא מת בבית שלו. לא יודע בדיוק מה הסיבה, אבל ממש, ממש, ממש חבל.

There's something inside you I cannot explain. קווינסקי, זכרו לברכה. לוקח אותנו לסיום, לסיום השעתיים. It's hard to explain. כן, כן. מיד מיד בקצה לירון טיילים, פה זה טוב. שעתיים שלו עד השעה 11. 12 עד 2, גל הגלעדי. התרוממות. מודה גם לכם וגם לכם על כל השבוע, על התגובות, על האהבה, על 7 בבוקר, על החיבוק המשותף, על הוואטסאפ, על הפייסבוק, על ברכות היום הולדת הבלתי נגמרות. תודה, תודה, תודה. אני הייתי אמיר פרן, נתראה ביום ראשון, כן, כן, אם ירצה טראמפ וירצה שיימה. מאחל לכולנו סופש קל, קל, וקצת, קצת, קצת צונן. ביי ביי.

0: זה טוב עם לירון תהני. פה זה טוב. מיד ברדיו מהות החיים.
1: הרבה מהמחפשים הרוחניים מבקשים להילחם באגו, לבטל אותו, לעיין אותו, לגבור עליו, ובעצם לא לפעול ממקום של אגו, לא לדבר מאגו וכו'. השאלה באמת אם הדבר הזה אפשרי. כי אולי בעצם כשאנחנו נלחמים באגו, אנחנו משתבדים לחלוקת הגבולות, ואנחנו מגדירים בעצם מה האויב שלנו, האגו, אבל בעצם מי נלחם באגו הזה? משהו אחר בתוכנו, איזשהו רצון אחר, מוגדר, נחוש והחלטי, שבעצם לפי הגדרות הפשוטות הוא חלק מאגו. אז אולי זה בעצם להילחם במים בעזרת מים, וזה לאו דווקא אפשרי.
0: מחפש מילים עם ינת לוי, באון דימנד של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.

אני מציע שנעשה היום דבר חתרני, מהפכני, ונשמע מוזיקה בשעתיים הקרובות. וואלה, אחרת בשביל מה באתי, אה? אז יאללה, בואו נתחיל, סבבה.

בוקר טוב ברק דיקמן, בוקר טוב איתי לוין, בוקר טוב המתרב לבנה, בוקר טובי איתן, בוקר טוב איתן טובי.

בוקר טוב לאורלי סמרדי. בואו נמשיך עם עוד קצת סקה, כך קוראים לזה, סקה. דה סלקטור, סליחה, דה סלקטר, on my radio.

בוקר טוב שחר יאבו. בוקר טוב לנעמה ספקטור. וחיבוק בחזרה. בוקר טוב לאביעד ליפקין. בוקר טוב לניבה בריגל פלח. בוקר טוב לליוס. בוקר טוב להילה אפגן דגן. בוקר טוב לנווה בר. בוקר טוב לניר גושן. ובוקר טוב לשחר הלפרין. סע, סע בן צור, סע.

מהסופרים, בואו נלך למרתה ריבס. אין לאן לברוח.

בוקר טוב טל שכנר, בוקר טוב למלך הצפון יונתן גיסין. Shake your tail feather, הבלוז בראדרס יחד עם ריי צ'ארלס. מתי בפעם האחרונה ראיתם את הבלוז בראדרס, את הסרט? והאם הרגשתם שהוא עדיין רלוונטי? זאת אומרת, האם הוא לא הפך להיות קצת כמוני עבש? אז כן, ספרו לי. סם אנד דייב. סול מן.

job already. Damn. Tell me who in this house know about.

0: Prince. Housequake, בוקר טוב לך מוחמוטל אר וחמוטל רונן, בוקר טוב ללילושיה להפועל, בוקר טוב לליאת רוזנבלט ובוקר טוב לנדב סורק. בופס, מה ההגדרה של בופס, אה? מה? תכף תשמעו מה ההגדרה של בופס. Here we go.
1: The latest controversy in the Caribbean, ladies and gentlemen, undoubtedly and indubitably spells
0: boops.

Jackson 5, Z-Trip Remix. I want you back. ומי סימפל? מי סימפל? טוב, זה די קל, מי סימפל, לא?

ואם אנחנו כבר עוסקים בענייני הפשיזל, מי ניזל, אז הנה הפשיזל המקורי. I think it's about time for me to hit these guys against the upside of the head with some of that West Coast gangsta shit. Oh, wait, wait.

סנופ דוג יחד עם הדוד צ'רלי ווילסון, ככה הם קראו לו, אנקל, אנקל צ'רלי. סנופ סאפסייד יור הד.

שני, ושם מתארח האיש הבא בשידור חי, כן, כן, כן. פילפי, כפרה, בסים בבגאז'.

سليلي عود בוקר טוב שרי שלמאי ובוקר טוב לגילי לשם אהלן לשניכם זיכרונו לברכה

שרית חדד, למה כמו סינדרלה? סינדרלה! איזה מלכה. אופה, הורדתי את הווליום מוקדם מדי, לא נורא, יעבור. חמישי היום.

זאתר ורד זכית זכית בפיתה עם זאתר מתנה מתקליטיית פרנק זאתר אני היחיד שמסובב דיסקים ופיתות

תודה רבה שבאתן ובאתם. לי קוראים לירון טעני, הלוואי בסוף השבוע הזה נשמע בשורות טובות, אפשר להתחיל כבר מהיום. אני מקווה להיות כאן שוב ביום ראשון בשעה 9:30 בבוקר, ובואו נסיים בשיר שהוא מהות האופטימיות, אפילו שאין לו שום משמעות, אבל המוזיקה. ביי ביי, להתראות. היידה.

0: יכולת לבחור.
1: עשית הרבה יותר כשאתה נתקע, נכון?
2: בוא תסביר את זה.
1: זאת אומרת, כשאתה נתקע, לכאורה עדיף אם אני לא בוחר, לא לקחתי אחריות, אז לא המצאתי כלום. נכון? עם הפורמו הזה.
2: זאת שאני, מישהו יחליט בשבילך.
1: כי מישהו ייקח את המנה, או שיחליטו בשבילך, או שאתה גם כל הזמן בתוך חיסוס, בתוך ספק, זה חיים שפנימית הם מאוד, אתה חלש. כשאתה בוחר ושוב בוחר ושוב בוחר, אתה מופתע לגלות אחר כך את עצמך בתוך הבחירות האלה.
2: זאת אומרת שמה שאתה אומר עכשיו זה יפה, זה בעצם עצמך מתגלה לך דרך הבחירות שלך.
1: כן, זה אני חושב שמה שיצא לנו מהתוכנית הזאת, זה מה שעולה לי מהתוכנית הזאת, שלא דיברנו עליו מראש.
0: קצר ולעניין, עם אלון נוימן ואסי עזריה. להאזנה לתוכנית המלאה היכנסו בכל עת ל-On Demand החדש של רדיו מהות החיים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
4: קצר ולעניין, אלון נוימן ואסי עזריה, בשעה של סיור מוחות חי, איתכם, המאזינים, ובאולפן, בינם לבין עצמם.

0: אז בוקר טוב. בוקר טוב לך,
1: בוקר אור.
0: עזריה, מה שלומך?
1: בסדר גמור.
0: וואלה?
1: כן.
0: בסדר גמור.
1: זה היה
0: בסדר גמור. זה מזכיר לי שפעם הייתי בטיול עם אלמה, היינו באיזה טיול ביוון, בהרים דווקא, לא באיים, היינו באיזה טיול ממש ממש יפה, טיול עם ג'יפים כזה, עם חבר, היה נורא כיף, והיה מלא מלא זוגות שבאו לטייל. והייתה שם מישהי שבאיזשהו שלב, כאילו כל דבר שהיינו מגיעים למקום כזה מדהים וזה, ופותחים נופי, הייתה אומרת, יופו, המקום הזה בסדר גמור. היינו אוכלים להגיד באיזה מקום, אמרת, תקשיב, התזזיק הזה הוא פשוט בסדר גמור.
1: שאתה מצפה למשהו יותר.
0: כן, לא, כי הייתה עושה את זה גם באינטונציה, שאתה אומר, עכשיו היא הולכת להגיד, מדהים, עכשיו זה נהיה כאילו נורא נורא, כל הטיול כבר נהיה running gag כזה של, בסדר גמור זה פסגה, אין מעבר לבסדר גמור.
1: אתה מצחיק הגמור הזה שמוסיפים,

0: כאילו, בסדר לבד לא מספיק, וכמו גם יש בסלנג סבבה לגמרי.
1: נכון.
0: זאת אומרת, כאילו, באיזשהו שלב הסופרלטיב כבר לא מפתפקד, אז
1: לא, יש דרגות בתוך הבסדר, יש...
0: בסדר.
1: לא, נכון, כי אם אתה אומר, איך אתה?
0: בסדר.
1: בדיוק, זה גם האינטונציה הזאת. בסדר. ויש את הבסדר גמור. בסדר גמור. ויש גם את זה שאומר, בסדר גמור.
0: מעולה.
1: מעולה זה כבר, תקשיב, מעולה פלוס. אתה יודע, יש תמיד את הניואנסים. בכל מקרה שבוקר טוב גם לרפאל עיני, אני בסדר גמור, בסדר גמור, אתה יודע, ניסיתי אינטונציה לא טבעית.
0: ההוא ששואל, אף פעם לא שואלים אותו, אתה יודע, זה...
1: כן, ההוא שלא ידע לענות, צריך להוסיף עוד אחד באגדה כזה. זה שלא ידע לענות.
0: הכי טוב לו.
1: כן, זה שלא רצה להתערב.
0: כן.
1: זה מצחיק להמציא כל מיני דמיות
0: חדשות. נכון, אתה עושה בנים חדשים.
1: כן, זה שאיחר ופשוט, זה שפספס את הסדר. אז בשבוע שעבר, בוקר טוב לכל מי שמאזין לנו כמובן, בשבוע שעבר דיברנו פה על מידה, מידתיות, תיקון נכון. מידות, הגזמה, הפרזה, והייתה שיחה מאוד מעניינת.
0: כן, אני אפילו שמעתי את זה אחר כך, וזה כמה ימים אחר כך, יחד עם אשתי נסענו באוטו,
1: כן.
0: וזה אני לא, לא, מדי, לא יוצא לי בדרך כלל לשמוע את התוכנית אחרי, אבל יצא לי לשמוע וזה הייתה תוכנית טובה. זאת אומרת, מה הסימן שלי לתוכנית טובה? שכמה ימים אחר כך אני בתוך איזה ענן בתוך הראש שלי, ואז אני שומע את התוכנית, את עצמי ואותך מדברים, ואני פתאום מתעורר מזה.
1: לא, כן, מתעורר מזה.
0: אני לומד מעצמי, כאילו.
1: האמת שאני חווה את
0: זה. זה הזוי.
1: כן, שלא יחשבו שאנחנו פועפים על עצמנו, אבל...
0: לא, הפוך. זה רק מעיד על זה שזה אחרי התוכנית לא נשאר תמיד.
1: נכון, זה גם מעיד על מצבנו היומיומי, שאנחנו נזקקים להיצעה של עצמנו. אני לפעמים גם יוצא לי פתאום לשמוע איזה קצר שאנחנו עושים, ואני פתאום זה עושה לי, בונה, איזה כיף, יפה, מעניין, תודה. אז בוא נשמע, בשביל לסכם את התעופה על עצמנו, נשמע מה... מה
0: היה
1: לנו בחקתנו אחרי הדיון על מידה בשבוע שעבר? בבקשה. אתם לא מרגישים לפעמים שאתם מגזימים? אוכלים יותר מדי, מדברים יותר מדי, עובדים יתר על המידה? מידתיות זה נושא שהעסיק את טובי המוחות מאז ומתמיד. היוונים למשל חתרו להשיג את מה שהם כינו ארטה, המידה הטובה. האנגלים הציבו את דמות הג'נטלמן, האיש המעודן, כמודל להתנהגות. ביידיש זה המנץ'. המשותף לכולם זה חתירה למצב מאוזן של המערכת. האיזון נתפס כמרכיב הכרחי לבריאות. איך משיגים איזון? נגיד שאני אוהב לאכול יותר מדי מתוק, ליפול על המקרר בלילה ולבלוס. הדרך שכולנו מכירים זה הולכים ליועץ תזונה, מתחילים איזה דיאטה רצחנית, משנים באופן קיצוני הרגלים ונאבקים ביצר כל הזמן. העניין עם הגישה הזאת היא שהיא לא פותרת את הבעיה מהשורש, לפעמים אפילו מחמירה את המצב. הרי יש סיבה שגורמת לי לאכול יותר מדי, והיא תמצא את הדרך לתבוע את אלבונה. זה גם יכול לגרום למעגל אכזרי של אשמה, פיצוי. נשברתי ואכלתי, ומרגיש אשם, כועס על עצמי, ואז חייב איזה פיצוי. ומה יותר טוב מאיזה ארוגה? יש למערכת שלנו יכולת דיוק טבעית. הגוף שלנו עובד נהדר, בלי שנתערב. אנחנו נושמים, עושים חילוף חומרים, מסננים רעלים. פצעים שלנו מחלימים לבד. רק צריך לאפשר תנאים נכונים. כמה יהירות יש במחשבה שאני יכול לנהל את המערכת הזאת, המופלאה והמושלמת שהטבע יצר יותר טוב ממנה. אבל מה? לא סומכים על עצמנו. מרגישים שאם נשחרר, נעלה 30 קילו תוך חודש. בינינו, הגוף והנפש שלנו מאותתים לנו כל הזמן מה נכון ומה לא נכון עבורנו. אבל האיתותים האלה מאוד עדינים והולכים לאיבוד בתוך ים הרע שרץ לנו בתודעה. צריך הרבה אמונה והקשבה פנימית בשביל ללכת עם האיתותים האלה. אבל אנחנו מעדיפים להצמד לתוכנית סדורה שמביאה תוצאות מדידות. אז נכון שחסה וברוקולי יותר בריאים מהמבורגר וצ'יפס, אבל לפעמים הגוף מבקש משהו, ואני סומך עליו שהוא יודע בדיוק מה הוא עושה. איך ימימה אומרת? הדיוק הוא אישי ולפי יכולתך באמת. המפתח הוא גמישות ורקות, ולא התנהלות נוקשה וקיצונית, ולא משנה אם זה אוכל או השקפת עולם. במקום לשלוט בגוף, עובר להקשיב לו. במקום להילחם בנפש, מתיידד איתה. ובמקום נוקשות כללית, עדינות. Ladies and gentlemen, you can do it. יודי. יפה, מעניין, אה?
0: כן.
1: עושה חשק לברוקולי או
0: להמבורגר? מה אין במידה, אתה יודע, בוא נגזים. מה אין במידה?
1: כן. יפה, אז אחרי שדיברנו על מידה ודברים טוב, דברים כאלה של הגזמה והפרזה, דיברנו

0: אנחנו בינינו, אתה ואני השבוע, והחלטנו לדבר על משהו שהוא... רגע.
1: האפצ'י.
0: האפצ'י.
1: לבריאות.
0: כתופעה. על האספקטים הרוחניים של האפצ'י. לדבר על בדידות, מכיוון שנראה שזאת תופעה שהולכת ומחמירה.
1: הולכת ופושה, כן.
0: כן.
1: בדיוק הזכרתי בפרומו.
0: כן.
1: קדימון.
0: כן.
1: שיש, אני קראתי על זה שוב, אני מקווה שאני לא עכשיו יוצא אידיוט, אבל קראתי על זה בכמה מקורות, שבבריטניה,
0: כן.
1: מונתה שרה, אני לא יודע אם זה התפקיד היחיד שלה, או שזה רק הוסיפו לה עוד אג'נדה, אבל שרה לענייני בדידות.
0: שרת הבדידות אמרה הבוקר, זה מעניין.
1: שרת הבדידות, איך מצחיק אם היא תהיה, אתה יודע, סופר חבר'ה מענית כזאת.
0: כן, מה המצב, חבר'ה? מעניין אבל להגיד בארץ, מי היה ממונה לשר הבדידות.
1: לשר הבדידות? וואו, שר הבדידות.
0: אנחנו קוראים למאזינים, אתה יודע מה, בוא נזרוק.
1: מישהו מקליל,
0: יש לנו פוסט, תקשיבו, יש לנו פוסט בדף שלנו לרדיו מהות החיים.
1: כן.
0: תראו, יש שם פוסט על הבדידות, ואנחנו קוראים לכם להגיד, להציע מועמדים לשר או שרת הבדידות בישראל, מכיוון שמונתה באנגליה שרה לענייני בדידות. אז בואו נחשבו מתוך האנשים שאתם מכירים בפוליטיקה הישראלית, ואולי מחוץ עלה, בדיוק, מחוץ עלה, מי לדעתכם האיש המתאים ביותר להיות שר או שרת הבדידות? הזוכה יקבל סוף שבוע בחברת שרת הבדידות. אז הנה, הנה השעון שלנו מתחיל לתקתק לנו בראש, הקוקייה תעצור אותנו ב...
1: אז אתה יודע עכשיו ככה, העובדה שמינו שרה לענייני בדידות בבריטניה, זאת אומרת, זה הופך להיות תופעה שהשלטון רואה לנכון להתייחס אליה, זה מעיד באיזשהו אופן על זה ש... אגב, עוד דבר, אם תראה נתון מעניין, שכמעט כל הראשי ממשלה או נשיאים באירופה הם נטולי ילדים. כאילו, אנגלה מרקל אין לה ילדים, מקרון בצרפת אין לו ילדים, האי בבריטניה אין לה ילדים.
0: כן.
1: וזה מאוד מעניין, שוב, עובדתית, שיש איזה...
0: אצלנו יש לו ילדים, אבל לא שומעים עליהם.
1: לא שומעים עליהם בכלל, כן. אני אומר, אתה רואה איזה מגמה כזו, בעיקר בעולם המערבי, ששוב, לנתח אותה צריך סוציולוגים וזה, אבל אפשר להרגיש את זה, שעם ההתגברות של הטכנולוגיה והאפשרויות, וכל הדווקא לכאורה רשתות, ואנחנו יותר מדברים מאי פעם, מעולם לא דיברו כל כך הרבה אנשים, כל כך הרבה על כל כך קצת. אבל ככל שזה מתגבר, משהו בהקשרים הטבעיים, בחמולה של פעם, עם כל המחנק שלה, בקיבוץ, בקהילה, בבית כנסת, במסורת, בהורים, כל ההקשר הזה, הטבעי יותר של משפחה, קצת התפוגג, לא? אנחנו...
0: כן.
1: הרבה בזכות הטכנולוגיה, אתה יודע. כי פעם כן. לא היה אוטו, לא היה טלפון, היית צריך להיות קרוב לאנשים בשביל הישרדות.
0: נכון.
1: היום אתה יכול לגור במרחק של שעה נסיעה.
0: להזמין אונליין משהו.
1: הכל אונליין, הכל בסדר. אבל אתה נשאר כן. בלי איזשהו הקשר טבעי, בסדר, זה תהליך טבעי. אבל מסתבר שהוא מגביר את התחושת...
0: אבל נותן את אותותיו.
1: נותן את אותותיו.
0: אני, אתה יודע, בתוכנית שלי פה עם יעל מנשחר, תמיכה טכנית, אנחנו מדברים על זה הרבה. גם על תופעות כמו חרדות ודיכאון, ושזה, אתה יודע, זה ביי פרודקטס, זה מוצרים של, לפעמים, של בדידות, כן. שאנשים מפתחים חרדות ודיכאונות וקושי, ואחוזים גבוהים של התאבדויות ודברים כאלה, בגלל שאנשים מרגישים לבד.
1: כן.
0: ואני חושב שזה לא רק, אני חושב שההתפקחות מתוך התחושה הזאת שאתה, נדמה לי נתנו פעם בתוכנית שם איזה רעיון, איזה דוגמה למישהי שהדוגמה הזאת שאתה עושה איבנט נגיד בפייסבוק ומזמין מלא מלא אנשים ליום הולדת שלך, ומלא אנשים כותבים attending, attending, attending,
1: ואף אחד לא בא.
0: ואף אחד לא בא.
1: אוי.
0: אתה, כאילו, אתה יודע, וזה משהו שמשקף את העניין הזה של האשליה הזאת של ה... העולם הגלובלי והכל כן. כזה, אתה יודע, ותכלס אנשים מאוד...
1: כן, וכל שאומרים שלום אחד לשני ברחוב, כי יש לך את כל ההקשרים הווירטואליים
0: כן,
1: שלך,
0: כן, כן.
1: ולא יודע, מה שתפס הבית כנסת, או הקהילה, או המתנס, או אני לא יודע מה היה פעם, אבל זה היה כי הדודים, הדודות, זה קצת פחת, ויש
0: כן.
1: יותר בדידות, אבל אני מניח שזה גם משהו שתמיד היה, כן. תמיד ליווה את האדם משחר ימיו, התחושה הזו שלהם בודד, ששווה, אני אשמח, אנחנו נשמח גם באמת לקבל, כיוון שזה נושא באמת עמוק,
0: כן.
1: כאילו בשורש שלו, ונשמח לקבל עזרה גם מכם המאזינים, כמו בכל תוכנית, ותספרו לנו מה דעתכם, האם אתם בודדים, האם, מה השורשה של בדידות, מה אפשר לעשות כנגד בדידות חוץ מכדורים.
0: אני חושב שמה שאנחנו ננסה לבדוק היום, זה גם את העניין הזה שאתה יכול להיות את ההבדל הזה בין לבד לבודד, זאת אומרת, נכון שאתה אולי פיזית פחות בחמולות ומשפחות וחברים וחבר'ה וחברות שהיו, שהיה הרבה יותר נחלת או שבטיות או לא משנה.
1: כן. שזה גם מחניק, צריך לומר.
0: כן, יש איזה את החסרונות של זה.
1: לא נעייף את העבר.
0: לגמרי, לגמרי. אבל את העניין הזה שאתה יכול להיות באמת עדיין להיות מוקף באנשים ולהרגיש בודד. זאת אומרת, זה הדבר שאנחנו אולי רוצים לשים עליו
1: את זה. זהו, כי כולם מכירים, אני מניח, לא יודע, שקופה שזה לא רק אצלי, שאתה נמצא במסיבה רבת משתתפים, וכולם נורא נורא שמחים ושותים ונהנים, ואתה מרגיש שם בודד.
0: כן.
1: אפילו יותר מאשר אם לא היית שם. או את הסיטואציה הפוכה, איזשהו אירוע יום העצמאות, שנה אזרחית, כולם יוצאים ואתה נשאר בבית, התחושה היא ש... אני אספר לך סיפור, אני פעם הייתי בלס וגאס לבד. ולס וגאס זה מקום מאוד... לא יודע, הכל נורא, זה מקום של ביחד, והרגשתי נורא בודד שם.
0: וואלה.
1: כאילו הסתובבתי שם, ראיתי את כל הדברים, אמרתי קצת, לקחתי רכבת הרים, לא יודע מה עשיתי שם, הייתי בהופעות, הכל לבד ולא יודע, היה תחושה חזקה של בדידות, אני לא יודע להסביר את זה, דווקא בתוך כל ההמולה
0: הזאת. זה מעניין ששם דווקא הכאילו ביחד, הכאילו תחושה של וואו, אני פה בתוך השפיץ של השפיץ של ה... של המקום שהמסיבה הכי טובה בעיר, או העיר הכי טובה, של עיר המסיבות הכי טובה בעולם.
1: כן.
0: וזה דווקא יכול להקצין מאוד את תחושת
1: הלבד. נכון, כי כולם נהנים, ואיפה אני, זאת אומרת, אתה הפער.
0: זאת אומרת שמה שאנחנו בעצם חותרים אליו, וזה המקום שבעצם ננסה להעמיק בו היום, זה באמת העניין הזה של מה זה, מה עומד בשורש העניין הזה של בדידות.
1: כן.
0: מה מייצר בדידות.
1: ואולי גם מה אפשר לעשות.
0: כן.
1: אבל בסדר.
0: בואו.
1: שלא נשאיר את הקוקייה לבד.
0: בדיוק, אחרי השיר.

0: להקת נאוריי.
1: המשטרה.
0: פוליס, סטיוארט קופלנד המתופף, שהכי השפיע עליי ever.
1: וואו.
0: Feel so lonely.
1: אז טוב, התחלת לגעת ככה לפני ה... לפני ה-so lonely של פוליס, בהבחנה אולי ראשונה שכדאי שנניח על השולחן, בין בודד ללבד. והיא שהיא בדידות לא באמת קשורה דווקא לאיזשהו מצב אובייקטיבי. זאת אומרת, אתה יכול להיות כרגע לבד, ואתה יכול להיות המון אנשים, ואין איזה קשר לתחושת הבדידות. אפשר להרגיש בודד עם המון אנשים, אפשר להרגיש סבבה ולא בודד כשאתה לבד עם עצמך, להפך. באיזשהו אופן המקום עוד נגיע לזה, שהמקום הכי אולי שלם שאפשר לחוות זה דווקא באיזשהו לבדיות אמיתית.
0: כן, זה נגיע לזה בהמשך, באמת.
1: כן, הערך העצום של היכולת להיות לבד באמת, לא לבד עם הפלאפונים. לבד, אבל קודם כל, הבחנה חשובה שהבדידות לא קשורה לכמה אנשים מקיפים אותך, יותר מזה. אני מכיר אנשים שלא מסוגלים להישאר לבד, שגם על זה עוד נדבר, אז הם כל הזמן מוקפים באנשים. אין שבת שהוא לא מארח או מתארח, אין... כל הזמן לא ישכח, היינו עם חבר כזה, שהיינו באיזה שיעור פעם לא מזמן, ויש 10 בעלי להוציא מהשיעור, אני אומר, טוב, נלך כבר הביתה, וזה אומר, טוב, מה קורה, מה עושים? הוא לא מסוגל, הוא חייב למצוא את הדבר הבא. עכשיו, הבן אדם כל הזמן מוקף אנשים, אבל האדם בודד, אתה מבין?
0: בוודאי. אני חושב שאדם בודד גם יקיף את עצמו באנשים כל הזמן, רק בשביל לא להיות במקום הזה שהוא בודד.
1: כן.
0: אבל בוא נדבר רגע על מה זה אומר להרגיש בודד, מה זה אומר, איך זה מרגיש.
1: זאת אומרת, אם זה לא קשור לכמה אנשים יש בסביבך, אז מה זה? זאת אומרת, אתה מבין? מה זה בדידות? שוב, הסברנו ואולי לא מוכחנו, שזה לא קשור לכמה אנשים יש מסביבך.
0: אני חושב שזה באמת קשור לדיאלוג שאתה מקיים עם עצמך. זאת אומרת, לעניין הזה שאתה אומר, אוקיי, איך אני מרגיש? האם אני מרגיש מחובר? זאת אומרת, יש לי חיבור לבן אדם, או האם אני מרגיש לבד, נטוש, זאת אומרת...
1: נטוש, או, כאילו, אמרת נטוש.
0: נטוש, או כזה לא... אתה יודע, זה כאילו המקום הזה שאני כל הזמן... בודק את הגבולות.
1: אתה שחקן, נכון? תכנס לדמות של בודד ותתמלל לי אותו. תן לי את המונולוג שלו הפנימי, כן? מה רצת לו בראש?
0: אני חושב שיש תחושה של חוסר אהבה עצמית תמיד.
1: דבר.
0: לא אוהבים אותי, לא רוצים אותי, אני לא מספיק שווה, אני צריך לחשוב על מה אני הולך להגיד, אם אני אעשה ככה אז יגידו ככה.
1: לאף אחד לא אכפת ממני.
0: לא אכפת ממני, לא באמת אוהבים אותי, אוהבים אותי רק בגלל משהו ספציפי, או, אוקיי, מה הדבר הבא שאני צריך לעשות כדי להמשיך לקיים את התחושת הקיום הזה? אני חושב שזה מין מקום שהקיום שלך כל הזמן מותנה באיזשהו משהו שהוא לא אתה, שהוא קשור למשהו חיצוני ממך. שיש איזשהו משהו שכל הזמן דורש עבודה. תחזוקה.
1: כן.
0: ואז לכן אני חושב שאנשים שוקלים את הרגע, אם אני אלך, אז אני צריך לעשות ככה וככה. אם יהיו אנשים מסביב, אני צריך לדבר איתם, אני צריך להיות מצחיק, אני צריך להיות זורם, אני צריך לרקוד, אני לא יודע, את המסיבות של פעם.
1: כי לא מגיע לי שהוא יאהבו אותי סתם ככה, אני חייב כל הזמן ל...
0: לא רק זה, אני חושב ש... לא יודע אם אנשים מכירים את זה, את התחושה הזו שאתה יכול להיות במסיבה, וליהנות, גם אם אתה לא בתוך המסיבה, מה שנקרא, אתה יכול ליהנות מה... להסתכל, לשתות איזה דרינק, אולי לעשות, אתה יודע, the occasional conversation שיש לך עם מישהו, אבל לא לעשות את הדברים שמצופה ממך להיות במסיבה, אתה יודע, להיות עכשיו...
1: אבל באמת יש תחושה כזאת, כשאתה נכנס, מגיע לאיזה מינגלינג. לא בזמן הייתי באחד כזה של העבודה, ואתה לא מכיר את כל האנשים, ואתה מגיע וזה מקום קטן, וכולם מדברים כזה עם כולם, ואתה לא מוצא עם מי לדבר, זו תחושה לא טובה.
0: לא, לא נעים.
1: אתה מסתובב שם, ואתה מרגיש לא בנוח באור שלך.
0: נכון.
1: לא יודע אם זה קשור לבדידות, אבל...
0: לא, אני חושב שזה, אני מאוד מוכיר את הדבר הזה,

0: צד. מה ביג דיל? מה אתה כאילו לוקח את זה כזה ברצינות?
1: נכון, סמלטק.
0: סמלטק, תבוא, שתי איזה דרינקים, שני דרינקים, תגיד שלום שלום לכולם, לך הביתה. שזה הצד השני של זה, של הצד המחמיר, הצד הביקורתי לפעמים. אתה יודע, הצד אומר, אני לא משתייך לדברים האלה. זה, אנחנו נגיע לזה, אני לא כמו כולם.
1: כן, בקצור, אני הייתי מתמצת את כל הדוגמאות היפות שהעלית, לאדם שפשוט עושה יותר מדי עניין מעצמו. כאילו, כמו כולנו, אין לו. זאת אומרת, אני כן אהיה ככה, אני לא אהיה ככה, למה אני לא אהיה נורמלי, אולי אני אהיה ככה. כל האובר התעסקות הזו עם עצמך, שהיא מידה על חולי, זוכר שדיברנו כמה פעמים שגוף בריא אינו מרגיש את חלקיו. זה המצב הטבעי של הגוף, אתה לא מרגיש את השיניים, תודה לאל. אבל אם פתאום יש איזו בעיה, פתאום השן צועקת. אותו דבר בנפש. כשהנפש בריאה, אתה לא מתעסק עם עצמך יותר מדי.
0: נכון.
1: כל המורכבות וההתעסקות, ואני ככה ואני לא ככה, ואני זה ביטוי של איזושהי...
0: אם אתם זוכרים שדיברנו באחת התוכניות על זמן התייחסות וזמן פעולה, אתם זוכרים, דיברנו על זה, על המקום הזה שאתה אומר, אם אתה באמת מתעסק, כמו שאתה אומר, זה אומר שאתה לא כרגע, לא כרגע מנוכחות, ופשוט לא מוטרד מכל הדבר הזה, כי אתה לא עושה עניין. אם אתה עושה עניין, זה ישר מעורר מחשבות. זה עושה מעורר דיון, רגע, ואז אתה עושה עניין.
1: ואז אתה יותר בודד. זאת אומרת, בוא ננסה לנסח משוואה שעלתה פה, ולא דיברנו עליה ולא זה, שככל שאתה עושה יותר עניין מעצמך, נגיד, הייתי אומר את זה אפילו מנסח את זה אחרת, ככל שאתה לוקח את עצמך יותר ברצינות, כך אתה יותר בודד. מה דעתך?
0: אני חושב שזה... אפשר לחתום על זה, ככל שאתה... מה אתם חושבים? ככל שאתה לוקח את עצמך...
1: יותר ברצינות ועושה עניין ומה יהיה, אז אתה יותר בודד. מטבע הדברים, אתה יודע, אנשים גם פחות מתחברים. אבל אנחנו נרחיב על זה אחרי הקוקייה.
0: כן.

0: Yes, owner of a lonely heart. אז בואו נגענו קצת בעניין הזה של ניסינו הגענו להגדרה מתמטית כמעט, בוא נגיד.
1: כן.
0: משוואה שאומרת, אם אתה לוקח את, ככל שאתה לוקח את עצמך יותר ברצינות, אתה יותר בודד. אני חושב שאולי אפשר לחדד את זה, להגיד, ככל שאתה לוקח את עצמך יותר ברצינות, הפוטנציאל הבדידות
1: okay.
0: גדל. אתה מבין? כי זה לא בטוח. נכון. זה אומר, אתה יותר מאפשר את הבדידות, בכיוון שאמרנו שהבדידות נוצרת מתוך המקום הזה שמרגיש מופרד, שהוא אחר, שהוא מפריד את עצמו.
1: אז אולי נעמיק בזה קצת.
0: כן, בוא נראה מה זה.
1: הבדידות נוצרת, אתה גם אמרת את זה, נטוש. ממקום שהוא מרגיש עזוב, נטוש, כן?
0: כן.
1: ועל ידי אנשים או על ידי מה?
0: זאת שאלה ממש טובה. זאת אומרת, אני חושב שבחוויה כן.
1: כן.
0: בחוויה הסובייקטיבית,
1: כן.
0: כן, זה מה שאתה מרגיש. אתה אומר, מה זה נטשו אותי? לא רוצים אותי, אני לא מספיק זה. אם הייתי ככה וככה, אז הייתי יותר אהוב, יותר מוערך.
1: זאת אומרת, אני חושב
0: שאלה הפרמטרים שהאגו שלנו משתמש בהם.
1: נכון, אז הייתי אומר יותר מזה. האגו בהכרח בודד. אתה מבין למה? כי בוא אולי ניקח את זה קצת יותר לעומק. הייתי רוצה לרדת טיפה יותר לשורש של הדבר הזה. זאת אומרת, האדם הזה חווה את הקיום שלו ואת ההצדקה לקיום שלו, מה זה האדם הזה? כולנו, ביחס לסביבה. והוא מרגיש אהוב ומחובר ביחס לאנשים. אין לו עמידה אמיתית מול הקיום, תבין. זאת אומרת, בסופו של דבר, אם אתה מסתכל על החיים שלך כמכלול, היית תינוק, ילד גדול, אחרי זה תהיה בעזרת השם עד שנים ארוכות זקן, ואז תפגוש את אלוהיך, מה שנקרא.
0: כן.
1: אין שם אנשים, אתה מבין? זאת אומרת, יש משהו בעמידה של האדם העירומה מול הקיום, כן? משהו שאנחנו מאוד מפחדים ממנו באיזשהו אופן, למרות שהוא עובדת יסוד של הקיום. אתה אוקיי, מבין אותי?
0: לא לגמרי, אתה יודע, גם אומרים, אתה נולדת לבד, אתה תמות לבד.
1: כן. עכשיו, כל החיים אנחנו בעצם, לפעמים, שוב, חברה זה דבר נהדר, התחברות עם אנשים זה דבר חשוב, אבל הרבה פעמים זה נעשה כבריחה מהמקום הזה. אנחנו הרבה עסוקים בלברוח מלהיות לבד עם עצמנו. עכשיו, השאלה, אתה רואה את כל המורים הגדולים, אתה יודע, משה התגלה אליו אלוהים בסנה אחרי שהוא היה 40 שנה ב... התבודד, הוא עזב את מצרים, הוא היה בן של מלך. מעניין ההקבלות בין הסיפור הזה לסיפור של הבודה, אגב. שניהם
0: נכון.
1: גדלו כנסיכים בארמון.
0: נכון,
1: מה עשו בזה באיזשהו אופן, ברחו לאיזה חיי רועים.
0: כן.
1: ואז פתאום, כשהם ויתרו על הכל, אז נגלה, והתבודדו.
0: כן.
1: נגלה להם ההבנה או האלוהים או מה שזה לא יהיה.
0: כן.
1: אתה יכול לראות את הדבר הזה אצל הרבה הרבה מה... זאת אומרת, רק אלה שהצליחו להביא לאנושות איזושהי בשורה, זה דווקא אנשים שצלחו את המפגש הזה עם עצמם, עם הלבדיות העמוקה שלהם. מתי פעם אחרונה נסעת באוטו ולא שמת מוזיקה, או... זאת אומרת, אנחנו כל הזמן...
0: אני חושב על זה הרבה מאוד. לפעמים אני ממש עושה את זה מבחירה. למשל, אני לפעמים מרגיש אם אני קם בבוקר ואני עולה על האופנוע ואני יכול לשמוע מוזיקה באוזניות שלי בקסדה, ואז אני אומר, לא, בוא... אל תעשה את זה, כי זה לגמרי מכניס אותך למוד אוטומטי, לטייס אוטומטי. העניין הזה של לפתוח את הרדיו, או...
1: אפצ'י, פעם שנייה.
0: סליחה.
1: לבריאות.
0: תודה. העניין הזה של או להזין למוזיקה, או להתחיל לשחק עם הטלפון, או להיות בוואטסאפ, זה, מה שזה אומר, זה בעצם אומר להיות בהתנהלות. זה אומר, אין לי שם שום מקום שבו משהו יכול להתחדש, לקרות, או להתאפשר אפילו. אתה יודע מה אני מתכוון? זאת אומרת, אתה אומר, אני לא רוצה לחשוב, אבל יש לי אפילו משהו נגיד שמציק לך. איזו מחשבה שאתה צריך לסיים. זאת אומרת, אני אחשב את המחשבה הזאת עכשיו, אני אלך, אני אכנס

0: זה, אני
1: עזוב, אני בורח.
0: כן, עזוב, בוא נפתח רדיו עכשיו, אני אחשוב על זה אחר כך.
1: כן, אתה יכול לראות איך אנחנו בעצם עסוקים בלברוח רוב הזמן. ממה? למה זה מפחיד כל כך? להיות לבד. שוב, אני לא מדבר על להיות לבד, כי הרבה פעמים...
0: אני אגיד לך מה אני חושב.
1: אתה יכול להיות לבד בבית שעות, ואתה לא לבד במובן שאנחנו מדברים עליו, כי אתה מלא בתקשורת, היום לא חסר גירויים.
0: אני חושב שהשורש של הפחד הוא שזה מקום שאין בו תשובות. רק שאלות.
1: תסביר.
0: זאת אומרת, אם אני לבד, אז עולה בי נגיד איזה תהייה, או שאלה, או מחשבה. ואין לי פתרון. כי אין פתרון מיידי באותו רגע לדבר הזה. יש רק תהייה ו... ואתה נוכח אולי בחוסר יכולתך לספק איזושהי תשובה.
1: ביאלי קורא לזה, מה נצחי קפוא על השפתיים?
0: מה, כאילו,
1: מה? כאילו, שאלת מה.
0: בדיוק, מה?
1: כך הוא אומר, האדם מתחת לקליפתו הדיבורית, משהו כמו עומד עירום, ומה נצחי קפוא על השפתיים?
0: זה בדיוק זה, זה בדיוק זה. זאת אומרת, אתה מעדיף לקבל תשובה שתרגיע רגע את ה... את החרדה, אפילו החרדה הקטנה, או המחשבה, או משהו שמציק לך. זאת אומרת, אני אפתח את הרדיו. יאללה, יעשה לי נעים. יעשה לי נעים בגוף רגע. אני לא יודע מה, אני יכול משהו. אני חושב שאנחנו מכירים את זה אפילו ברמת החוסר היכולת שלנו לעשות מטלה. כי המטלה מבקשת ממך תשומת לב. ותשומת לב מבקשת אותך שאלה עצמית, ואולי מקום יצירתי, ואולי לפתוח משהו, ואולי רגע להיות במקום הזה שהדף ריק.
1: אז למה זה כזה מפחיד? מה מפחיד בזה?
0: כי אנחנו רגילים ומרגילים אותנו לספק סחורה. לעצמנו או לעולם. אתה יודע, לבוא עם תשובה, להגיד, אוקיי.
1: שאני לא ידע, להיות במקום שאני באמת לא יודע.
0: לא יודע.
1: חבר רגע, בוא נראה מה עלה לנו כרגע. מה עלה לנו כרגע? עלה לנו, הלכנו טיפה יותר פנימה, ועלה לנו שבגלל שהאדם, שאנחנו מפחדים לעמוד לבד באמת עם עצמנו, אנחנו בודדים. תראה, זה הפוך. טוב, נרחיב את זה אולי אחרי השיר.
0: אני אגיד לך יותר מזה, רק בשביל לסכם, אנחנו מפחדים שאולי, לא רק שאנחנו לא יודעים, שאין כלום שם.
1: או...

0: מייקל ג'קסון.
1: מיכאל.
0: שגם גזר על עצמו איזה שהם חיים מאוד מאוד מאוד.
1: זהו, אני חושב שהוא היה אדם בודד מאוד, נכון?
0: מאוד,
1: כל האחוזה הזאת המשוגעת שלו.
0: מאוד מאוד מאוד. תשמע, זה באמת, זה מה ש... אפרופו, הצורך הזה להיות כל כך אהוב, ואני לא חושב שיש בן אדם שהיה יותר אהוב ממנו ברמת הפופולריות של אומן מבצע וזה מה, ולהרגיש כל כך לבד.
1: וואו.
0: אתה מבין? את הפער הוא כל כך גדול. אני זוכר שפעם ראיתי דוקומנטרי על ג'ניס ג'ופלין, שהייתה ילדה שעברה ילדות מאוד מאוד קשה, הייתה אישה לא נאה במיוחד, ועברה קשיים מאוד מאוד גדולים בבית, ואז היא מצאה את הקול שלה, והיא הגיעה לסן פרנסיסקו, והתפרסמה, והכל, והיא הגיעה, אתה יודע, להופיע בפני קהלים, וזכתה בהכרה ובאהבה, והיא אמרה שם איזה משפט שם, ובסוף כל ההופעה, כל הנגנים הלכו עם כל מיני בחורות, ואני הלכתי לישון לבד במלון.
1: וואו.
0: וזה מאוד מאוד כואב, הדברים האלה. יש לנו תגובות מאוד יפות בפייסבוק, תודה רבה לכם, איזה כיף, זה מעורר עניין.
1: איזה אחת?
0: כן, אדיבה נונו כותבת שני דברים מעניינים, פעם כתבה מישהו שאל אותי בפייסבוק, מה אתם יותר, יצורים בודדים או חברתיים, ואני עניתי שאני לביאה מתבודדת, ואף פעם לא בודדה, כי זה אני ועצמי, שזה שניים. בדידות זאת תחושה, זאת בחירה להרגיש ככה, אתה יכול להיות בודד בזוגיות, ואתה יכול להיות רווק ולא לחוש בדידות, וזה נכון. והיא אומרת גם אחר כך...
1: אולי משפט על זה, שכמה זה חזק, המקום הזה של בדידות בתוך זוגיות. שזה יכול להיות, שאנשים חיים יחד, והם מרגישים בודדים לחלוטין.
0: ולא יוותרו על הזוגיות הזאת, בכל זאת, כי...
1: כילדים.
0: לא רק זה, אפילו אנשים סתם ברמות של מערכות יחסים... לא עם ילדים עוד, לא יוותרו מהפחד להיות לבד.
1: כן, זה מצחיק.
0: אתה מבין? מעדיפים להיות בודדים בזוגיות מאשר לבד בלי.
1: אנחנו רוצים לחדד את ההבחנה הזו שהיא ביסוד התוכנית בין בודד ללבד, בין המצב האובייקטיבי של האם אני כרגע עם אנשים או לא, רווק או בזוגיות, לבין תחושה של בדידות, שזה, כמו שגם עדי כתבה יפה, לא בהכרח קשור למצב הזה, אתה יכול להיות לבד או ביחד. ויותר מזה, אנחנו רצינו לומר גם שמי שלא עובר דרך הלבד האמיתי שלו, מעבר, טוב, נדבר על זה בהמשך, לא יכול להיות להיפטר מבדידות.
0: אני גם אגיד עוד תגובה יפה של עדי, שהיא אומרת, אם אתה מתייחס לעצמך כייחוד אקסקלוסיבי, זה מה שאמרנו, ייחודי, כי אני מיוחד, אז תמיד תהיה שם בדידות, כי אתה פשוט מבודד את עצמך מכל השאר. ואז בהגדרה, אתה לא, אנחנו נדבר אולי על המילה הזאת אחר כך, אתה לא בהתקללות, תכף נדבר על זה. וזה יכול להיות...
1: כי אתה מישהו.
0: כן, אתה לא בדיוק כמו כולם, כמו שאמרנו קודם, ואז אתה...
1: למה אתה חושב? זה מאוד יפה, כן.
0: כן, זה יפה, אנחנו תכף נעמיק בזה, ורק רוצים שוב להזכיר לכם, סתם עדיין הפרס שלנו פה מחכה למי שיביא את הרעיון וההצעה הכי טובה למי יכול או יכולה להיות שר או שרת הבדידות בישראל, זה בעקבות זה שהוא באנגליה מינו שרה לענייני בדידות.
1: מי שימצא לנו את זה יזכה בנסיעה לאתר מושלג מבודד למשך שבוע.
0: או לויפאסנה, כן, לסנת ויפאסנה על חשבוננו.
1: במונטריאול.
0: אבל בואו רגע ננסה באמת לחזור לעניין הזה של, אמרת קודם איזשהו, גם איזה סוג של משוואה,
1: על ה... כן,
0: העניין הזה של אם אתה, וזה גם עדין אגב את זה, אם אני מנסה לייחד את עצמי כל הזמן, זה בגלל שאני לא יכול להיות בתחושה הזאת שבעצם רק הקיום שלי, רק מי שאני, בלי לעבוד בכלל, עצם זה שאני, אתה יודע, יש את הקלישאה, זה לא קלישאה, יש את העובדה הקלישאתית,

0: שכל אחד מאיתנו מיוחד, נכון? כל אחד מיוחד, תפיעת אצבע, מה שאתה רוצה.
1: כן, עשינו על זה תוכנית אפילו, אבל זה לא הייחוד הזה.
0: כן, מיוחד, בדיוק.
1: כי זה ייחוד שאתה לא באמת יכול לדעת אף פעם. פה אני מדבר על איך אני מיוחד, ואיך אני לא כמוך.
0: כן.
1: אני מפריד את עצמי.
0: לא, אבל זה נובע מזה שהתחושה שלך היא שאתה לא.
1: נכון.
0: זה מה שלכן אני אומר.
1: אתה אומר
0: שאתה אומר, הדבר הטבעי הוא שאתה נולד, you're one of a kind. זאת עובדה.
1: נכון.
0: אנחנו לא מסוגלים להפנים את זה ולהרגיש את זה.
1: ואז אנחנו צריכים להוכיח את זה כל הזמן, איפה הייחוד שלי מתבטא, ואז אני צריך לבדל את עצמי מכולם, ואז אני מן הסתם בודד, אפילו אם אני באמת מופיע בפני עשרות אלפי אנשים.
0: בדיוק.
1: כי אני בכל מקום, היא גם כתבה שם יפה על קשיים באינטימיות, זאת אומרת, מה זה אינטימיות? אתה יודע, יש בעיה בזה בדיחה של, שכחתי איך קוראים לו, שאינטימי זה into me I see, משהו כזה, אינטימסי.
0: אינטימסי,
1: זה into me I see, זאת אומרת, באיזשהו מקום, היכולת לאינטימיות גם עם אחרים, נובעת מאיזושהי אינטימיות עם עצמך. אני חוזר שוב למקום של אדם שלא יכול להיות עם עצמו. עכשיו, מה זה להיות עם עצמו? להיות עם עצמו בלי צורך בגירויים כל הזמן.
0: כן.
1: היכולת הזו, שמדיטציות מנסות להביא אותה תפילה, ויפאסנה, כל הדברים האלה מנסים לגרום לך להיות בנוח גם מול העין הזה. מי שאין לו את זה לא יכול להיות באינטימיות, וגם מן הסתם תמיד יצטרך להיות במאמץ כדי, אתה יודע, כן. עם כל ה...
0: אם תרשה לי, אני רוצה לקחת זה למקום של אהבה. אתה יודע, תמיד אומרים ש... אתה מנסה להגיע לסוג של אהבה עם בן זוג, או להגיע למקום של יחסי אהבה בעולם, אהבה שאינה תלויה בדבר. ואז אתה אומר, אולי אמא שלי יש לה את זה, אולי אבא שלי, אולי הבן זוג שלי, אולי. ואז בעצם אף אחד לא אומר, רגע, האהבה שלך כלפי עצמך, האם היא יכולה להיות כזאת? האם היא יכולה להיות אהבה שלא תלויה בדבר?
1: כן, אינטימיות. זאת אומרת, איזושהי מין פשטות. זה לא אפילו לא אהבה.
0: לא, אני אומר, אתה אוהב את עצמך רק בתנאים מסוימים. כשאתה ככה, כשאתה ככה, כשאתה לא ככה, אתה שונא את עצמך.
1: נכון.
0: אבל זה בדיוק העניין הזה, שבעצם מה שיש לך זה אתה.
1: אתה יודע, זה אפילו זה, במקום של הלבד הזה, מי שמכיר אותו, זה כבר אין יחס לעצמך בכלל. זה אתה.
0: נכון.
1: זה לא אני אוהב או שונא את עצמי, אין לי בכלל, מי אני שמתייחס לעצמי פה, מה זה? אתה אתה. אתה יודע, אתה אתה, ואז אתה מגלה גם שאתה לא לבד, אתה לא בודד, כי אתה חלק מכל היקום. זאת אומרת, אתה... וזה העומק התחושה הזו, שמי שצולח את הלבד הזה, משה במדבר, או אני לא יודע, 40 יום ו-40 לילה, מגלה שם שהוא חלק שהוא, כן, אתה נושם, המערכות עובדות, שאתה חלק מאיזשהו דבר גדול, אתה חלק מיקום שהוא כולו חי. התחושת הבדידות היא מתפוגגת במקום הזה. אבל אנחנו מפחדים, מאוד מפחדים.
0: זהו, ואני חושב שאני חוזר לתחילת שיחתנו, שזה הולך ומחמיר, היכולת שלנו להיות אפילו דקה.
1: כי הגירויים כל הזמן זמינים.
0: התגמולים המהירים, כן, מאוד זמין, מאוד פשוט, תן לפתוח רגע פייסבוק, אני כבר, היי, אני כבר במסיבה.
1: אני זוכר שהייתי בתור למס הכנסה, או ביטוח לאומי, או משהו כזה בגיל בצבא, 18 או משהו, ועוד לא היה את כל האלה. וזה היה צריך לחכות 3 שעות, אני זוכר, בר שבע. ופשוט השתגעתי משעמום, זאת אומרת, כאילו זה. אבל היה, אז היום דבר כזה לא יכול לקרות. היו 3 שעות שבהם חיפשתי את עצמי כזה, הייתי, אבל זה צריך לחכות, זה דבר טוב.
0: כן.
1: פה ושם קצת.
0: מחשבות, דברים.
1: דפדפתי בעיתון קצת נגמר, לא היה יותר מדי גירויים. זהו, ישבתי, הסתכלתי, התחלתי לראות, להסתכל על אנשים, לעשות, אתה יודע. כמו מתרגילים.
0: רואים את זה באמת חדרי המתנה של רופאים, זה קלאסי, כי יש שם חובות מהתקופה שהמציאו את הדפוס בערך.
1: הוויקטוריאנית, כן.
0: המהדורה הראשונה של את, ולאישה, כל מיני דברים כאלה שאתה אומר, איזה יופי, אפשר להדפיס על דף חומו, מדי צבע, וואו. אתה יודע, ואז אתה מוצא את עצמך מעלעל בדברים, אתה אמרת את זה קודם, עדיף כאילו... מעולם לא דיברו כל כך הרבה על כל כך מעט.
1: מעולם לא דיברו אנשים רבים כל כך, הרבה כל כך, על כל כך קצת.
0: בדיוק, וזה אותו דבר, מעולם לא, גם אז, כשקורא את הדברים האלה, אתה אומר, מעולם לא בוזבז זמן יקר כל כך, כי אם נגיד סתם, יום אחד, רגע לפני מותך, יקרינו בפניך סרט, שבו יראו לך איך בילית את זמנך. ואז יחזרו על החדר המתנה הזה בזה, ואתה תראה את עצמך מעלעל בכתבות קיקיוניות באיזה עיתונים שזה ממש לא מעניין אותך. או משחק קנדי קראש.
1: אז רק, שאל אותך מישהו, מה אתה רוצה שאני אעשה? אני לא יכול לך, בואו נייצג את הצד השני. מה אתה רוצה שאני אעשה? יש לי פה שעה לחכות. הפלאפון לא עליי, נגיד. מה אתה רוצה שאני אעשה? אני מדבדף, ואת. מה אני אעשה? מה אתה מציע לי לעשות? מה זה להיות לבד עם עצמי? מה?
0: מציע לך להיות עם עצמך, למשל, לקחת איזושהי מחשבה שיש לך על משהו, או נושא שמעניין אותך, ורגע לחפור בו, להעמיק בו. קצת לעלות, בעד, בנגד, לראות רגע מה יקרה אם אני אעשה ככה.
1: יהיה, אולי תהיה יצירתי גם קצת, אתה יכול לספר לעצמך סיפורים.
0: אולי פתאום תמצא תנצי סטארט-אפ פתאום, לך תדע, חס וחלילה.
1: כן.
0: אבל אתה יודע, מעדיפים ללכת על הבטוח.
1: כן.

0: All By Myself, אריק קרמן, שעשה קריירה על אינטרפטציות ליצירות של רחמנינוב.
1: אז באמת אתה יודע, הוא צודק, תראה, מי לא רוצה להיות All By Myself, זה כאילו לא כזה נעים, אבל מה שאנחנו רוצים להגיד לו זה, חביבי, אם לא תדע להיות All By Yourself, לא תדע גם להיות ביחד. זה...
0: מה זה, בוא נעשה גם חצי סיכום.
1: כי אחרת, תראה, איזה מין ביחד יהיה לך? כשאתה כולך בודד ותחושות של חיסרון, אז גם המפגשים שלך עם

0: זולת עם מפגשים של פיד מי, אתה עסוק בזה שהם יש, אז אתה לא באמת פוגש אותם, אתה יודע, אז גם אתה מקיף את עצמך באנשים וזה, אבל זה הכל רק שיחסו לך, כן, יחסו לך על הפחד שלך מלהיות עם עצמך, ודווקא מי שיש לו את עצמו, יכול להתקלל עם אנשים בצורה פשוטה ואפילו לתת שם משהו, אתה יודע. אתה יודע, הזכרנו את הפחד הזה מלהיות עם עצמך, המקום לפגוש את עצמך באמת, הפחד מהעין שיש שם מהכלום, ודווקא בחסידות, ואומרים תמיד שמהעין, או יש מור בתהילים, מהעין יבוא עזרי. אז חסידים קוראים את זה, מהעין יבוא עזריך. זאת אומרת שהמקום הכי עמוק שאדם יכול לפגוש בעצמו זה הכלום הזה שאתה כל כך מפחד ממנו, ודווקא מהעין יבוא עזרי. זאת אומרת,
1: כן.
0: כל ההתחדשות וכל הטוב יכול לבוא דווקא אם אתה מוכן ללכת פנימה עד למקום שאתה לא רואה שם ולא שומע שם שום דבר.
1: תשמע, במקום היצירתי זה מאוד ככה. זאת אומרת, היצירות הכי גדולות, לא רק זה, גם התגליות הכי גדולות. כן. במדע, זה במקום שאתה אומר, אני לא יודע.
0: כן.
1: בוא נראה, בוא נלך. קודם נלך ואז נראה, אתה יודע, כמו נעשה ונשמע, זה, כן. זה, אתה יודע... קודם נעשה ואז נראה. בוא, אבל אנחנו אומרים לא רגע. קודם תן לראות ואז נלך.
0: מה זה תסמוך על העין? איזה עין?
1: איזה עין? על מה אתה מדבר איתי? אני לא סומך על...
0: עין בעין.
1: בדיוק.
0: כן, זה לא כזה פשוט. אבל תשמע, אי אפשר בלי זה. אתה יודע, הזכרנו קודם את הדברים, את הפחד, הדברים היפים שכתב...
1: ביאליק?
0: ביאליק על זה, אבל לרגע חשבתי שזה פתוח לי, אבל זה לא.
1: אוקיי.
0: אז נגיד משהו.
1: מה...
0: יש לי אבל ציטוט
1: שלו על
0: בגילוי וכיסוי בלשון. יש לי ציטוט יפה מרשים של הרב קוק, לא הזכרנו אותו כבר המון זמן.
1: התוכנית מוגשת בחסות הרב קוק.
0: אז אני אקריא אותו קצת, הוא שירי כזה פואטי ומאוד יפה לטעמי, ואולי נשים אותו גם בסייט אחר כך באתר. הוא אומר ככה, כל מה שהאדם הוא יותר גדול, צריך הוא יותר לחפש את עצמו, יותר מסתתרת היא מהכרתו נשמתו העמוקה, עד שהוא צריך להרבות בהתבודדות, בהתעלות הרעיון, בהתעמקות המחשבה, בהשתחררות הדעה, עד שסוף כל סוף תתגלה אליו נשמתו. על ידי הזרחת קצת מזיווי אורה. ואז ימצא את אושרו. יתעלה מכל ההשפלות, יתרומם על כל המעשים. בזה שישתווה ויתאחד עם כל המעשים, ובזה שישתפל עד כדי הנמחת הרוח היותר קיצונית, עד כדי ביטול הצורה הדמיונית הפרטית. זאת אומרת, שהוא ימצא את נשמתו, שהוא ימצא את, אני עוצר שנייה, ימצא את עצמו, יגלה שכל הפיקציה הזאת שהוא מנסה לתחזק כל הזמן של המישהו המיוחד, של ה... שסתם, זה מיותר, למה כל המאמץ הזה, מה משנה כל כך מה חושבים עליי, אתה יודע, אם מצאת את זה, אתה לא צריך את זה, להפך, אתה כבר לא מגיע לזולת ממקום של תוכיחו לי שאני חשוב, אלא אתה מגיע לזולת, או כן, אלא אתה מגיע לזולת ממקום של מפגש באמת אמיתי, והוא מסיים ואומר, ואז יכיר את כל זיק של אמת, את כל ברק של יושר, המשוטט בכל מקום שהוא, והכל יכווץ אליו, בלא שום שנאה, קנאה ותחרות. ואור השלום ועוז הגבורה עליו יופיע, הוד הרחמים, ופאר האהבה עליו יזרח, וחשק המפעל והעבודה, שקיקת היצירה וההתעודדות, תשוקת הדממה והארון הפנימי, יחדיו התאגדו ברוחו והיה קודש.
1: ונאמר, מי. וואו.
0: כן, כדרכו שירי. וזה...
1: יפה.
0: אבל הוא נוגע באותו עניין.
1: כל כך, תשמע, זה מה שמדהים תמיד, זה שאתה לוקח את כל התורות הכי גדולות בעולם, וזה מדבר על אותו דבר. כולם מדברים על אותו דבר.
0: כי הם כנראה פגשו את אותו מקום.
1: כן, אתה אומר שכשאתה מגיע למקום האמיתי...
0: מעבר ללבושים, שכל דת וכל מסגרת וכל זה, יש לה את הלבושים שלה.
1: כן, או להנגיש את זה אחרת, אתה יודע. אבל הנקודה היא אותה נקודה.
0: כן, אנשים שהלכו פנימה ומצאו באמת את נשמתם, מה שנקרא, אז הם כולם אומרים את אותו דבר. אז מה אנחנו רוצים להגיד בעצם לסיכום מכל הדבר הזה? אלון.
1: זה לא עניין של רע או טוב, אתה יודע, זה מצב שקיים או לא קיים. אני חושב שבמסגרת צידע לדרך, אני הייתי מציע אולי קצת לטעום את זה, לחוות את זה, כי זה דברים שאתה יודע, אם זה נשאר בראש, ברמה המחשבתית, זה לא עושה שום עבודה.
0: נכון.
1: אבל אם אנחנו מוכנים לאפשר יותר מקום של זמן...
0: אז באמת נוריד את זה, סליחה, לקרקע. כל בוקר, תפסו לכם 10 דקות, תשבו, אל תעשו כלום, תנשמו. או מי שמתפלל, אז לפני שאתה מתחיל את התפילה, 5 דקות, לפני שאתה ככה רץ, שם את התפילין ורץ, 5 דקות, תנשום קצת, תהיה, תתבונן, תראה מה אתה הולך לעשות. מי שייתן לעצמו את הכמה דקות האלה כל יום, ותראה מה זה עושה לך.
1: לאפשר, לאפשר קצת יותר מקום בתוך הדבר הזה. וואו, אז שוב,
0: זה
1: היה הרבה, זה היה הרבה, במעט זמן. אתם מוזמנים, אם בא לכם, להקשיב שוב. אנחנו ננסה לתמצאת מזה מתוך איזשהו משהו קצר ולעניין. אני רוצה להודות לך, אסי עזריה.
0: אלון נוימן היקר.
1: רפאל עיני, ולכם שהייתם איתנו, שיתור חוזר יהיה היום בלילה, וגם מחר, בצהריים, פה ברדיו מרית החיים. שיהיה לכם סוף שבוע קצת בדידות חיובית כזאת.

0: התרוממות עם גליה גלעדי. התרוממות מיד ברדיו מהות החיים. דקה וקצת על הסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו.
1: כשאתם פוגשים מישהו, לפני שאתם שואלים אותו, אז מה קורה איתך עכשיו, אחי?
2: מה אתה עושה?
1: כן. אתה שואל את עצמך, אוקיי, אז למה אתה שואל את זה?
2: כן.
1: כי אתה בעצם רוצה למקם אותו ולהתחיל להשוות מיד איפה אני, איפה הסיפור שלי, ביחס לסיפור שלך. ובמקום לשאול את זה, תשאל אותו, באמת מה שלומך, ברמת... אתה טוב, שמח לך.
2: מקום לבוא מהשכל, לתקשר דרך נתונים.
1: וקודם כל אני מבטיח לכם שהשיחה תהיה יותר מעניינת. יכול להיות שאתם לא רוצים את השיחה הזאת, ואז כולם רוצים ללכת הביתה, אבל אז בסדר, אז בשביל מה לעצור בכלל. אבל אם כבר עצרתם ואתם באמת שואלים,
3: התרוממות.
0: קצר ולעניין. סיבוב מוחות באולפן בשידור חי.
3: אלון נולמן
0: ואסי עזריה. האזנה בכל עת.
3: בכל
0: סיבוב חדש של רדיו מהות החיים.
3: שדרים

היי, חברות וחברים, יקרות ויקרים, אחיות ואחים. שלום, וצהרי יום מחבקים. Racism can only lead to no good. All our sons and daughters already know how that feels. Oh yeah. רדיו מהות החיים. התרוממות מעל הכל עם המוזיקה והביחד. אז תודה על הביחד. אני גליה, מוזמנות ומוזמנים. לצאת לדרך, קצת מחאה, קצת אהבה, קצת למלא את הנפש. עד שתיים. פורטי סחרוב, רימיק של רד אקסס, נעליים. ביחד נהפוך את הצהריים האלה לקצת טובים יותר. ומהירים יותר, סומכת עלינו. התרוממות נעימה, האזנה כזו גם.

ישר מהקישקה, הוא מתחבר לשורשים החדש של סול וויליאמס. כבר יש סינגל חדש אבל עוד לא סבעתי מזה, ביחד עם מור מאדר וגונג'ה סופי, קונספירסי, סול וויליאמס חדש. מחאה ופילוסופיה גם יחד, וכשנמאס לי מכל הדברים שמבחוץ, חוזרת להקשיב פנימה. אייקוניקה מתוך סד. Listen to your heart.

חופשי זה שיר שכיף לשמוע ביחד, מחזק את כל המערכות. אז שוב תודה על הביחד שלנו וחיבוק גדול מעבר למוזיקה. אוליב, You're not alone, רדיו מהות החיים, מתרוממות, מוזיקה וביחד. חוזרת אל החדש של ניה ארכייבס, פה ביחד עם ג'ורג'ה סמית, ככה קצת אהבה לשעת צהריים, מתוך אמושנל ג'אנגליסט של ניה, Get Me Down. והסאונד הזה החלילי ציפורי שם תמיד מזכיר לי את LTJ בוקם, ואותו נשמע מיד אחרי ניה וג'ורג'ה.

מתוך Logical Progression, אסופת Drum and Bass שאסף LTJ בוקם, יצא ב-1996, שזה אומר שהשנה כבר 30. ועדיין טיימלס. חוזרת אל פה שי ואל ווקל צ'ון. Logical Progression של LTJ בוקם. ונמשיך עם הדאבסטפ. לתת קצת מרחב, נשימה. ומרחב לתודעה מתוך האלבום החדש והאחרון סינקינג ביאטריס אם דיסקו קורנר חדשה

מתוך האיפי המשותף של אזוטי וולין, שנטועה ויוצרת בסהרה, ופורסט דרייב ווסט מאיסט לונדון. האיפי נקרא Fluids in Motion, ואני חוזרת אל Fluids in Motion 3. אזוטי וולין ופורסט דרייב ווסט.

במיוחד אמהות החיים מתרוממות. מוזיקה וביחד. תגבירו. Mars. Pump up the volume. Pump up the volume. Dance.

לגמרי, צריך להגביר קצת את הווליום מדי פעם. למזער את כל שאר הקולות. לתת לביט. ככה לתת ללב לפעום. לתת למלודיות לרקח. ולקצב לארסל. מרס. Pump up the volume.

אם דיברנו על לקרר את המוח בתחילת ההתרוממות, אז ישר לתוך המוח הסאונדים של מדען המוח סם שפרד. סם שפרד? פלוטינג פוינטס מתוך קראש. Les Alpes. מחוות מחדש את כל הקשרים הכימיקליים.

של רייב בצהרי היום. בקטנה. מולוקו, מתוך סטטיוס.

0: מלהיטות את האווירה. חני דישון ביחד עם גרין טי פנג מוזמנות לבוא, פה רותח מכל המובנים. I like it hot. חני דישון, גרין טי פנג, מתוך האלבום האחרון והחדש של חני דישון.
1: It's the time, don't lose it. Feel the bass, move through it. With the rhythm, can't lose it. Move through the music. It's the time, don't lose it. Feel the bass, move
0: through it. With the rhythm,
1: can't lose it.
0: וביחד עם נרד, no one ever really dies. מתוך fly or die. איך לא?

המילים שלו מתגלגלות כמו על טרמפולינה. כל משפט, ואיך הוא מוביל למשפט הבא, והבא, והבא, והבא. ואם זה לא מתאים להם שיקפצו. טדי נגוסה.

0: במקום שבו האצבע כל כך קלה על ההדק. רציתי לומר מקודם על טדי, ולא היה לי נעים, לא על טדי, אבל אמרתי קפצו ואמרתי שחם מדי, אבל האצבע המשולשת קל ממש לקפוץ. Beastie Boys, Shoe Shot. כמו תמיד, DJ Shadow, איך שהוא מדייק, ביחד עם Ice Cube. Nobody wants to die.
1: Everybody wants to go to heaven.
2: Y'all thought I was soft as cotton.
1: Everybody wants to go to heaven.

שתלך, לאן שתיקח, בטוח יהיה מעניין. גורילאז מתוך יומנס עם מיס גרייס ג'ונס. צ'ארג'ר, רדיו מהות החיים מתרוממות. מוזיקה וביחד. One Love, האומן כרוניקל דיפ. מפרי סטייט קוואקווה שבאפריקה.

0: קלאסיקה של אפטר רייב, קלאסיקה של אהבה, פרימל סקרים. היה יכול להיות יום יותר יפה. אבל ביחד מתאים גם בימים הפחות ואולי אפילו יותר. Primal Scream, Come Together. תודה שאנחנו פה ביחד.
1: Because together we got power. Apart we got power. Today on this program you will hear gospel,
0: תפילה, מנטרה,
1: and blues, and jazz.
0: כוונה. קרני אור של דובונה אכפת לי.

נראה לי שזו הכוונה של Music makes the people come together. מחוברות ומחוברים למקור הטוב, השופע והאמיתי. Primal Scream, Come Together, והChemical Brothers מתוך No Geography, We've Got to Try.

עד יום מהות החיים, התרוממות. חמישי בצהרי היום. חייבים וחייבות לפחות לנסות. ואם זה קשה, לפעמים צריך קצת עזרה. מיוזיקל יוץ.

left hand side. זה לא היה מכוון, אבל נשאר עוד זמן, ונראה לי שכל הצהריים האלה בכל זאת איכשהו הובילו אל הקטע הזה. אפילו היה שמור לי, פשוט לא יצא, אבל בסוף כן יצא. כי לגמרי, Music Sounds Better With You.

המון תודה על הביחד, על ההזנה היום וכל השבוע. מקווה שהמוזיקה תחבר בינינו גם בשבוע הבא. בינתיים שיהיו בשורות טובות, שכולנו נהיה בריאים ומאושרים, שהרמוניה ואיזון ישררו בעולם. ושאיכשהו תמיד גם נרקוד ביחד. מקווה שהמוזיקה עזרה גם קצת לשחרר, להרפות, להיזכר במה חשוב ובדרך.

Left field, release the pressure. המצלילים והכוונה שאיתם ניפרד לבינתיים. עד השידור החוזר ב-11, עד ההתעוררות בראשון. המשך האזנה נעימה עם רובן ויוסי. אני גליה. הרבה אהבה, תודה, ויאללה ביי.

0: הדבר הראשון שאם הייתי יכול לתת מתנה לכל מטופל או לכל בן אדם, כל מאזין, זה שכל אחד יכיר שיש לו את הייחודיות שלו. כל אחד ואחד נמצא פה לסיבה. לא תמיד מגלים את הסיבה מיד. לפעמים זה לוקח זמן, לפעמים אנחנו כבר יודעים מגיל צעיר. והמשמעות גם משתנה כל יום. אז אם היום לא מוצאים את זה, יש גם מחר. והייחודיות הזאת תצא לאור יום אחד.
1: ויקטור פרנקל והלוגותרפיה. שיחות על משמעות, בחירה ואחריות עם אברהם פרידמן. בסאונד קלאוד ובאון דימנד של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
4: בשידור חוזר.
3: ברדיו מהות החיים.
5: ברדיו מהות החיים.

0: קשה.
1: אתם מבינים, יש פה דיון והתדיינות מאוד רצינית בקשר לתמרים.
0: כאילו, זה טעים, אבל כשאתה מתרגל למג'הול, אז הנור ממש הם כאילו, הם כל כך, זה קשה. זה כזה, כאילו, אתה אומר, למה אתה בא אליי בכזה קשיות?
1: אנחנו התרגלנו, אתה יודע, יש תמרים.
0: ומתוק אחר כזה.
1: צהריים טובים כולם.
0: צהריים טובים כולנו, צהריים טובים, יום חמישי הגיע.
1: אנחנו כאן בדיון חשוב על תמרים, מצב התמרים. אתה יודע שיש תמרים קפואים כאלה, אתה מכיר אותם, שהם ענקיים?
0: כן, בטח.
1: אחרי אחד כזה, זה כדי שאכלת חבילת ופלה.
0: אתה גם, לאמא שלי יש כאלה.
1: גרועים.
0: כן, כן.
1: זה מאוד קבל.
0: חבילת ופלה, נכון.
1: יואו, איזה שבוע היה לנו פה. בוא נתחיל שיר, עשי שיר.
0: בסדר, אבל רק להגיד לך שלום, שלום לך רובן, שלום לאורנה יקיר, שהיום היא ממש, לא רק האימא של הרדיו, גם מפיקה אותנו, לעומר פרימת שעורך את קשרים וסודות לרובן.
1: לעורך לאילאו, אילאו עורך.
0: התגעגעתי אליך מאוד. לא באת, הלכת למקומות אחרים, התגעגעתי אליך מאוד. ושלום לכם, אני יוסי בבליקי, רובן להב מולי כבר אוחז בפלייליסט המעולה. שהכנו לכם, בואו נתחיל. שרים וסודות אמרתי, נכון? כן. רדיו מהות החיים אמרתי?
1: מה, צעקת.
0: צעקתי? כן, אוקיי.

0: בינתיים, עד שאני ככה ממולל בלשוני את התמרים המאוד מעניינים האלה.
1: המאוכזים האלה.
0: רובן מספר לי שאח של שמעון, נכון רובן?
1: כן.
0: אח של שמעון הביא תמרים
1: מהאמירויות.
0: מה שמו?
1: אודי.
0: אודי, אודי. אודי סקיאל, הביא תמרים מהאמירויות. איך את אחד עד עשר?
1: חצי. שמע מה הם עושים. הם מערבבים את זה עם זעפרן.
0: וואו.
1: נשמע וואו.
0: וואו.
1: לא, יש איזה טעם לוואי חזק. אתה לא מסוגל לאכול יותר מ... שניחת קטן על הלשון, וזה... כבר לשתות שמן, אני לא יודע, משהו...
0: נשאר לך?
1: עשינו בזה מעמולים בסוף.
0: עד כדי כך.
1: כן, עוברנו את זה עם חמאה, וזה הפך למעמול, למילוי מעמול. רבע, אתם זוכים פה במוזיקה וגם במתכונים.

0: אני שם לך עכשיו שיר, תקשיב.
1: טוב.
0: מה אומר?
1: לא משהו.
0: אם אתם שואלים את עצמכם מה השקט הכפוי הזה.
1: לא יודע, לא, לא, לא שמח.
0: זה היה אמור להיות שיר שזעיד חמדן הלבנוני. השבוע הוא העלה איזה סטורי של שיר חדש שהוא עובד עליו. עשיתי לו...
1: לייק. We like him.
0: כן.
1: Very much.
0: אני זכיתי לקללות גידופים על רקע היותי ישראלי, יהודי, שאני אפסיק לשמוע את המוזיקה שלהם, שאנחנו אחראים לכל העבלות, הפשעים בעולם.
1: אשכרה, ראיתי את זה.
0: אני שלחתי לך את זה ישר, כן.
1: ראיתי את זה, ואתה יודע, הסתכלתי עוד פעם למעלה לראות שזה באמת האיש.
0: זה האיש.
1: בניסי לבדוק מה קורה, כאילו, אם מתים את זה, אולי, כאילו,
0: זה היה מאוד מאכזב, מאוד מאכזב.
1: שוב פעם, זה לא היה פוסט פוליטי.
0: בכלל לא, שום דבר.
1: זה היה היתר גמור, כאילו, זאת אומרת, שום דבר, כאילו, אתה עשית את הכל, אתה בן אדם...
0: מעולם גם לא דיברנו על פוליטיקה, רק מוזיקה והכל, והיה שיח עיתונאים תמיד, ולא יודע למה הוא הסתובב פתאום, אבל זאת הדקה שלו שהוא יכל לקבל אצלנו, והוא לא יקבל. תודה רבה לך על מה שלא היית.
1: כן, אתה יודע, כאילו, אחד השיעורים זה... לפעמים גם מסתדר בלי. המוזיקאי נפלא.
0: נכון, אבל נפלא, זה לא מספיק. צריך גם להיות בן אדם.
1: נפלא, באמת נפלא. איזה בסה.
0: שללללה.
1: איזה בסה.

0: מה איתו? יהיה טוב? נצליח?
1: אני מאמין שיהיה פה כדור גדול ואדום שיחריב את כולנו.
0: והוא לא אומר את זה.
1: כרגע לא.
0: לא, כן. מתיינדו לו דדו על הקרנה, פרווה שיהיה בלנדה ושיהיה דורה.
1: יום חמישי הייתה לנו שיחה אישית, זוכר על מוזיקה.
0: בטח.
1: דיבר איתך, אמרתך, אתה חייב לנסות להתחיל לגלגל.
0: נמלץ לי על מקלדת
1: רבעים,
0: על מקאמים, רבעים וכאלה וזה, ואני אמרתי לך שאני פעם ניסיתי באיזה שידור שעשינו בנצרת.
1: בנצרת.
0: איך קראו לתחנה הזאת? אלמנר. אלמנר, באלמנר. ונתנו לי מקלדת, ואמרו, הנה יוסי בבליקי, הקלידן, ינגן לנו במקלדת, ולא ידעתי למצוא את הרגליים ואת הגרביים שלי.
1: כאילו ואני אמרת לך שדווקא משם תצא איזו ישועה חדשה.
0: ואני אמרתי, טוב, תביא תמר.
1: תביא תמר.
0: כן.
1: ביום חמישי שעבר, הלכתי בערב לחזרה עם במקום מקסים
0: דרום תל אביב.
1: בתחנה כזאת, ממש, בתחנה. אתה יודע, אתה מגיע שם בשמונה, כולם מרימים את הראש. אתה שואל איפה זה...
0: באזור של הכנופיה? איך קוראים להם?
1: כן, כן, אבל...
0: UKBG, אני יודע קוראים להם.
1: כן, אבל יש יותר כנופיות מאשר רחובות שם.
0: אוקיי.
1: ואתה זר שם, הצבע שלך זר שם.
0: אז למה אתה הולך?
1: הווייב שלך זר. אני לא... אין לי פחדים. זאת המדינה שלי, ואף אחד לא...
0: אוקיי. אז הלכת לשם, ולא סתם...
1: הגעתי, כולם מרימים ראש כאלה. איפה זה יודלם את פרץ 43, ואני נמצא על 43, רק אין שלט, כי החריבו אותו, אבל אף אחד גם לא רוצה לענות לי, כי נראה להם כנראה בלש.
0: יכול להיות. אתה לבן.
1: לא רק לבן, אני לבן ב... אני לא מקומי, לא נראה מקומי. הגעתי לחבר'ה, ירדתי לתוך מרתף.
0: כן.
1: שהעירייה נתנה להם, כדי שהם יעשו שם את האירועים שלהם, וילמדו את השפה. אני יודע מה, אני מגביל את זה למועדון נוער. שם הכל מהכל, סירים, מחבטות, רמקולים, כלי נגינה שבורים. שטיחים מגולגלים, לוחות עם אותיות, שכחתי את השם של השפה שלהם. הייתי בטוח שהם מדברים בדרפור ערבית, לא, יש להם מאות שפות, ויש להם שפה שנייה פורמלית, שכחתי אותה. ואחרי הרבה הרבה שנים, אני גיליתי את התדר המיוחד והנכון יותר, שבו אתה ניגש לעשות, רציתי להגיד מוזיקה, אבל אני נכנס לעשות שם אומנות. זאת אומרת, תדר שלא נתקלתי בו שנים, של אמת, של תום, של... ישבתי שם ונהניתי יוסי בכל רגע.

0: כן, על.
1: אבל מה, בתוקף מה, מה זה, כל, מה היה שם? מנגנים?
0: באתי בתור חבר, ואז מצאת עצמי מתופף.
1: כן, זה כן סוג של...
0: לא, יש להם את השירים, יש להם את השירים שלהם, יש להם, יש לו מאה, ליוסוף, יוסוף זה הזמר, הוא היה זמר מפורסם גם בסודן, בדרפור, הוא נקלע לפה, ויש לו 180 שירים, הם פשוט עובדים עליהם, עם מנדולינה.
1: וואי, הם עובדים על 180 השירים של יוסוף.
0: זה לא נגמר.
1: איזה דבר תמים ויפה לעשות אותו, לבוא ל-180 שירים יפים של יוסוף. זה מהמם. אני מת על זה.
0: אתה... זה לא נגמר, זה מאוד...
1: בוא נעבוד על 180 השירים יפים.
0: אני ואתה על אחד, ככה נחודשים.
1: די, בשנים, ages, כאילו דורות.
0: אז זה אחד הדברים הכי כיפים שעשיתי הרבה זמן. וזהו, ובואו נפרגן להם, וכשיהיה להם הופעה, אני גם...
1: אני חבר זה, ברור, ברור, ברור.
0: יאללה,
1: אני
0: אמסן לנו מוזיקה.
1: מה זה עוד פעם שקט?
0: שוב וואלה. זה הקצב שם.

0: יוסי, זו תקופה אחרת בסודן, ולשיר קומשי.
1: מה זה תקופה אחרת?
0: הקודם היה בסוף שנות ה-60, תחילת ה-70.
1: כן, שומעים, כן.
0: ועכשיו זה שנות ה-70, תחילת ה-80, אבידה מיוזיק בנד, משי.
1: שומעים את ה... כן.

0: זאת שיילי פלדי, שיר מאוד יפה שנקרא לא מגיע לי.
1: לא מגיע?
0: אני נורא אוהב שהיא שרה לא מגיע לי לסבול. יש איזה משהו...
1: לא מגיע לי לסבול.
0: נכון. אבל זה מתחיל בלא מגיע לי לסבול. אתה יודע מה
1: אתכוון? אף
0: עד שאתה מגיע לאף אחד. בוא, זה סיפור ארוך. רובן, שי משהו.
1: שעת. הופה.

0: מה שומעים?
1: חבר פוליקרפ, Dancing in the Road.
0: ומה שאני קודם היה הרכב אנגלי, נכון?
1: אנגלי, כן, חמור.
0: עם ההוק המשופטן, נהנם, פאפם, פאפאפאפם.
1: סטרול.
0: עוד מעט אני פותח מקום לשיר ישראלי חדש.
1: יאללה, שימו.
0: של נעמי טוב אל מליח, באיזה פרויקט שבו היא עושה, במקרה הזה, שיר שקורין אלאל כתבה בשנה האחרונה, הכינה בשנה האחרונה לחייה. שיר מצוין, שנקרא מעבר לדמיון. אני מאוד מאוד מאוד הולך ואוהב יותר ויותר ויותר את היצירה של קורין בכלל. כאילו...

0: זה מה שקורה כרגע.
1: פשוט בוא נעשה את זה.
0: רגע, שנייה אחת. טוב, שלום, אנחנו עושים את שימון?
2: רגע,
0: שנייה. אוקיי, בסדר, כן. מה שלומכם? גשרים וסודות, אנחנו תכף מסיים שעה ראשונה, אנחנו מתקרבים לדבר עם שמעון יזקיאל, האיש והצליל והמפוספס. שמנו כבר את האוטו, אני כבר שומע אותו מרחוק, אומר וואי וואי, שכחתי אותם. זה הזמן שלנו להודות לאורנה יקיר, ולעומר פרימט, ולטלי פולק, ולרדיו, ולכם על השעה הראשונה.
3: אני עולה לרדיו. סליחה, זה ייקח לי 10 דקות ואני חוזר
0: אליכם. אוקיי, הנה הוא עולה לרדיו. לא, לא, בוא תנו לשמוע, בסדר גם. טוב, תמו, בוא נגיד, אתם יודע, בוא נשים ג'ינגל, ונתחיל שעה שנייה, ונקרא לשימון, והכל יהיה מצוין, והכל יהיה מדהים. תודה רבה לכם על השעה הראשונה הזאת, תודה רבה רובן. תכף אני אמצא... איזה פדיחה,
1: שום דבר לא מפדח.
0: איזה פדיחה.
1: אולי נתחיל מהשיר.
0: איזה פדיחה.
1: מה אתה אומר, אולי נתחיל את השיר?
0: מה, אתה רוצה לעשות לו ספוילר? אתה רוצה לעשות ספוילר לשימון?
1: כן, בוא נתחיל את השיר.
0: ככה?
1: כן, מה? מותר לשנות.
0: רשע? רושע אתה. טוב, בוא נשים.
4: לא.
1: מה אתה חושב לעצמך, אדון שימון?
4: הוא מת.

0: הלו, הלו.
1: הלו.
0: תגיד שאתה רוצה לשמוע את הג'ינגל הזה עוד ועוד ועוד. אנחנו נשים אותו בשעתיים פשוט.
1: רגע, איך זה היה?
0: התענוג כולו שלנו. מעניינים, שמעון, שלום לך.
1: יופי, אז לא, אנחנו הולכים עכשיו כאילו הפוך, כמו חתונה הפוכה כזאת.
0: אנחנו, כמו חתונה הפוכה.
2: אחר כך יכול לדבר.
0: מה זה חתונה הפוכה, שעושים את החופה קודם ואחרי זה את הזה, נכון?
1: לא, זה דווקא כל הם אוכלים, ואז יש חופה.
0: נכון, סליחה, איזה פגר אני. שכל הם אוכלים ואז יש את החופה. למה הם עושים את זה? לא, תסביר לי, עכשיו אני רוצה לסביר, כי אני יותר ויותר מתוודא על המנהג המוזר הזה.
2: כי ככה, כי בהתחלה מי אוכל? המבוגרים בהם אוכלים, ואז הם הולכים ונשארים הצעירים.
0: אבל החופה מה?
2: חופה לפני.
1: לא, ואז נשארים לחופה, שלום, נעים מאוד, יופי היינו.
2: הם אוכלים, גמרנו, הולכים, ואז נשארים הצעירים, זה מסיבה.
0: כאילו אתה אומר, אוכלים, אז תעשו את החופה בהתחלה ותאכלו ותעשו מסיבה, מה הבעיה?
2: יש לך שלושה ילדים לחתן.
0: תן לשימון להסביר.
2: תציע להם.
0: אנחנו משלמים לשימון, תן לו להסביר.
2: שימון, אתה מביא לו 100 שקל בתחת השולחן שהוא נגדי?
0: תן לו להסביר.
1: לא, נראה לי שזה.
0: הוא צעיר, הוא יסביר.
1: זה נותן להם את הקיוט, אתה יודע. הם אכלו, הם נהנו, הם גם מרגישים יופי. הגענו, שילמנו, באנו לתמוך, אכלנו אוכל טובה. היינו בזה, אפשר ללכת.
2: אני צריך לקחת תרופה אחר כך.
0: מה שאתה מתכוון זה בעצם שהחופה, במקום להיות בהתחלה, היא באמצע?
1: כן.
0: זה בעצם לא ממש הפוך, כי זה לא מסתיים בחופה, אלא זה פשוט מחצית. זה כמו שאני במחצית, נגיד, אתמול הפועל בית"ר ירושלים, אז אמרתי, זה הזמן לשתות קפה, לעשות משהו לאכול, כאילו, זה הזמן.
1: בדיוק, עושים החלפה, המבוגרים הולכים, הצעירים נשארים, המוזיקה משתערה, כן, הכל
0: היה
1: כזה,
0: תודה.
1: אני חושב שחתונה רגילה צריכה להיות
2: ההפוכה,
1: וההפוכה צריכה להיות
2: הרגילה. הבנתי. שימון, מה עם השיר? עזוב אתכם חתונות, מעניין את המפיקים.
0: אני אוהב את נטשה אטלס.
2: נטשה פחות אוהבת אותנו.
1: אז אני אגיד לכם, יש לה, כאילו, יש לה איזה להקה...
0: טרנס גלובל אנדרגאונד.
1: כן, טרנס, עכשיו, טרנס גלובל אנדרגאונד, לא מצאתי שם הרבה דברים שהיו, כאילו, קצת כזה...
0: זה כי אתה צעיר, שוב, פעם...
2: אבל האלבום הזה שהיה, זה אלבום שהפך.
0: הפך, נשמה, אנחנו מבוססים על האלבום הזה.
2: הייתי אותו באשדוד פעם.
0: כן.
1: כן, אז אני לא הייתי מודע לזה, אני פשוט, אני אגיד לכם גם איך הגעתי בכלל לקטע הזה בכלל. קודם כל, לפי מה שאני שומע, אז הקטע הזה לא מאפיין אותם בכלל.
0: נכון. לגמרי לא.
1: משהו כאילו שונה לחלוטין.
0: ברור.
1: ובכלל, הגעתי אליו דרך איזה סרט קוריאני מדהים מדהים מדהים שראיתי, שעשה בשנת 2004, היה פשוט משהו...
0: איזה?
1: וואו. קוראים לזה Three Iron באנגלית, וקוריאני זה Bing Jeep. זה איזשהו ספר מדהים על שהוא עוקב אחרי איזה נווד שפורץ לתמות ריקות מבלי לקנוף דברים, כאילו משהו שרק קוריאנים יכולים לחשוב עליו.
0: איזה יופי, כן, אוקיי, כן.
1: מאוד מאוד מעניין. וזהו, אז מה שרציתי להגיד על, על נטשה, זה קצת לספר על, על הרקע שלה ועל זה שהיא בעצם נולדה בבריסל, וההורים שלהם, האבא שלה הוא מצרי ויש לו שורשים מרוקאים, ואימא שלה היא חצי יהודייה, והיא ככה גדלה באיזשהו עולם כזה בינלאומי כזה, ויצרה ולמדה ודיברה.
0: כן, היא חתיכת מולטי, כמו המוזיקה שלה, לגמרי, לגמרי, כן.
1: כן, כן, והיא התחילה בכלל כרקדנית.
0: נכון.
1: מאוד מאוד, משהו כאילו מאוד מאוד, מאוד מאוד מעניין באיך שהיא גדלה ואיך שהיא מתרגמת את זה למוזיקה, והיא קראה לזה, היא קינתה את זה שאבי מודרן. אז כאילו, היא לקחה כזה עולם ישן ועתיק והכניסה אותה לתוך העולם שלה שהוא כזה מולטינשיונל וכזה.
0: היא סוג של רובן לאב ברקדנית וזמרת אוריינטלית.
2: נכון.
0: היא מולטי כזה, היא משהו מולטי מולטי כזה, משהו...
1: היא מולטי. כן. היא ב-2001 היא מונתה לשגרירה.

0: מרצון טוב מטעם האום נגד הגזענות.
1: נכון.
0: והיו לה שותפי פעולה מאוד מאוד מעניינים עם פיטר גבריאל, ואפילו עם יסמין לויט הישראלית.
1: כן, נכון. זמרת הלדינו.
2: תגיד, פיטר גבריאל, עדיין יש לו את הלייבל הזה? וורלד...
1: אני לא יודע, אני מניח שכן, לא בטוח שהוא מטפל בו כרגע, אבל כן. תגיד, אז רגע, עכשיו את השיר היפה הזה ששמענו. ממתי הוא?
2: 20 שנה בערך, משהו כזה.
0: הוא משנת 2000, סליחה, הוא משנת, איפה זה היה לי פה? 97. זה אלבום שקוראים לו חלים, ובעצם הוא מוקדש לעבד אל חלים אל חאפז.
1: כן, זה שיר מפורסם, נכון? אני לא זוכרת את השם שלו.
0: האמת שלא הכרתי אותו, לא הכרתי עבד אל חלים, כאילו לא הכרתי את השיר הזה דרך עבד אל חלים.
2: עבד אל חלים אתה מכיר?
0: עבד אל חלים אני מכיר לגמרי, כן, אבל לא הכרתי את השיר הזה דרכו. הכרתי אותו דווקא דרכה.
1: אה, וואלה, איזה קטע.
2: שמעון, מה נאחל לך לסוף השבוע המדהים שעומד לבוא עלינו?
0: שיהיה לנו סוף שבוע מהסרטים, שיהיה לנו מדהים,
2: שיהיה לנו ערוץ הסרטים הטובים.
1: הסרטים הטובים, מה זה הסרטים הטובים?
2: שלא יהיה לנו נטפליקס, יאללה ביי, שימה, אוהבים אותך פה.
1: אוי, אוי, אוי, נשימות, נשיקות, חיבוקים, מה שאתה רוצה. איך הצלחת לעשות את זה?
2: הכל אני יכול, אמרת, אני מולטי.
1: אני צריך לסגור.

0: גמרת אותי לגמרי. ללכת למורים. ענק, ענק. אתה יודע שאתה שיר עם הכדורגל ולא שבטובתי.
1: זה שיר של כל הקבוצות. לא נעים לי להגיד...
0: לא, לא, בוא, בוא, בוא נשאיר את זה.
1: בוא נשמור על סטייל.
0: בוא נשאיר את זה ככה. שיר ענק. זה
1: אריה
0: זילבר חדש עם דקלון.
2: ללכת למורים.
0: בוא נה, בושה מה שעשו מזה בכדורגל, יום. רובן.
1: אבל לא מכיר את המקור.
0: לא מכיר את המקור, ואני ממש, אני כאילו מרגיש, זה גם מצחיק אותי, וזה גם קצת בעס לי את הצורה, כאילו, שאני מכיר את זה מאת. האזורים האלה, אתה מבין רובן, כאילו מה אני אומר?
1: אני מבין, אתה מבין.
0: אתה מה, אתה שם דקלון? שים, נעצור רגע שנייה. שים. מרות שבו הביצוע מאוד יפה. כאילו, אריאל ענק.
1: נשמע את השיר המקורי.
0: זה שיר המקורי? מה פתאום? בחיים לא. בחיים לא. התפלק לך שם משהו אחר. הגיע הזמן, אומרת לי אימי, ללכת למורי. טוב, מה אני אגיד? אין לי מילים. מה, נעבור לאיבא או שאתה רוצה לשים דקלון? יאללה, בוא נשים איבא. מה יפה הם עושים. ספרי תמה, ספרי תמה.
1: אתה יודע מה זה היבה בערבית?
0: לא.
1: הילה.
0: זה יופי.

0: כן, היום בלי ג'ינגל, כי רצינו להספיק אותך ככה וזה. שלום אריאל, מה שלומך?
1: צהריים טובים, אריאל כהן.
2: שלום, יקר.
0: אני מצטער על היעדרו של הג'ינגל המקדים, אבל שבוע הבא נפצה בפעמיים. מה שלומך, יקירי? מה אני נשמע?
2: ברוך השם, מה שלומכם?
0: מצוין, טוב לשמוע אותך.
2: יופי.
1: אריאל, מה בפיך?
0: מה בפיך? רגע, שנייה אחת, רגע, בוא נעשה איזה קורדינציה, רגע, שנייה אחת, אנחנו אחרי ל"ג בעומר, אנחנו עדיין לא נוגעים בשבועות.
1: אנחנו עדיין בל"ג בעומר.
0: אנחנו עדיין בל"ג בעומר?
1: אני... אריאל.
0: לגלג.
2: תראה, אני עדיין מריח פה את השריפה, את הריח של המדורות פה.
1: אני עדיין שבע מעל האש אצל...
2: בדיוק.
0: כן, הבנתי.
1: אצל ליר, שמה.
0: הלכת, עשית?
1: עשיתי, עם צליקה ואביאל.
0: ולא, שאלתי את אריאל, סליחה, מה זה?
1: סליחה, אריאל, רק אני פה, סליחה, אני מצטער, רק אני...
0: אוי ואבוי לנו.
1: אתה יש לי רואות.
0: אוי ואבוי לנו. אז מה אתה מספר?
2: אז אכן, ל"ג בעומר, מי שחגג, חגג, ומי שלא חגג, כמוני כזה, שלא לא אוהב להיות בסיטואציות מדורות ואש, וזה לא, לא עושה לי טוב, הריח וכל זה.
0: כן.
2: אבל אני גר קומה שביעית, אז אני רואה פה הכל, יש לי נוף מלא מדורות ברקע.
0: אוקיי.
2: אז בכל אופן, אחד הפיוטים המאוד מאוד מפורסמים לל"ג בעומר, ואמרתם כל החיים. עכשיו, ואמרתם כל החיים, מה מיוחד בפיוט הזה? זה שאין מישהו מכל עדות ישראל השונות שלא שר את זה. כמובן, כל העדה בלחן אחר, אבל את הטקסט, כולם שרים. אז אפשר לחשוב שמדובר על איזה טקסט מאוד מאוד עתיק מסידור התפילה, או מאיזה משהו שהופיע במאמרי חז"ל, וככה התקבל אצל כל העדות ישראל. אך כמו שאתם תארים לעצמכם, לא ככה דבר. מי שחיבר את הטקסט הזה, לא אחר מאשר רבנו יוסף חיים, הבגדדי, הבן איש חי, העיראקי, שחיבר את הטקסט הזה,
0: לא יאומן,
2: חיבר את הטקסט הזה בביקור שלו שהיה במירון, בשנת 1869. הוא היה פלוס מינוס באמצע שנות 30 לחייו, 33, 4, 5, משהו באזור הזה.
0: מה, הוא עשה סיבוב בארץ?
2: הוא עשה סיבוב, הוא עשה סיבוב ורשם רשמים.
0: על איזה שנה אנחנו מדברים?
2: יומן כזה.
0: אריאל, איזה שנה?
2: תף רש כף תת,
0: כלומר
2: 1869.
0: מה אתה אומר?
2: כן, אז ככה הוא היה באמצע שנות ה-30 לחייו, והוא היה במירון, ממש בל"ג בעומר, בהילולה בל"ג בעומר, וככה האגדה מספרת שהוא היה בהתרגשות כל כך גדולה, ושם הוא חיבר את הפיוט, ואמרתם כל החי, שכתוב לפי סדר האלף בית, ובכל עוד שמה הוא מתאר עוד מעלה מהדמות הכל כך ענק הרוח הזה שנקרא רבי שמעון בר יוחאי בהיסטוריה היהודית. אז, ובאמת הטקסט הזה התקבל אצל כולם וכולם שרים אותו, וככה אותי זה כל הזמן סקרן, איך יכול להיות שטקסט של מקובל עיראקי נתפס אצל חסידויות אשכנזיות. זה למי שקצת חי את העולם של עולם הפיוט ומסורת העדות השונות, זה מקרה מאוד נדיר. זה לא קורה. אתה יכול להגיד לי, אוקיי, קטעים מהאגדה של פסח, אוקיי, זה בהיסטוריה היהודית, כבר מאות שנים כל העדה לקחה את זה למקום שלה, אבל פיוט שנכתב יחסית לפני
0: כן,
2: קצת יותר מהשנה.
0: כן, זה פיוט מאוד מאוחר, זה לא דומה לכלום.
2: מאוד
0: זה
2: מאוחר.
0: אז, כן.
2: אז ככה במחקרי הקטן לדבר הזה, פתאום גיליתי שהלחן המפורסם של החסידויות האשכנזיות בארץ הוא במקור לחן עיראקי.
0: וואלה, איזה קטע.
2: זה לחן עיראקי שככל הנראה הלחן המקורי שנכתב הפיוט הזה עליו, זה הלחן הזה, לחן בסולם מוזיקלי שנקרא ביאט, שזה כביכול מינור עם דרגה שנייה,
0: כן.
2: שעם רבע טון, ממש ממש.
0: דיברנו על זה, כן, כן.
2: ממש
0: על
2: ממש
0: על
2: זה.
0: על הסולם הזה, כן.
2: ובאו חסידויות שונות,
0: נו,
2: ופשוט הורידו את הרבע הטון הזה.
0: זה כמו עם התקווה, נו.
2: בדיוק, בדיוק.
0: אנחנו פועלים על משהו, תשמע.
2: כן? או שאנחנו עולים על משהו, או שאני חוזר על עצמי.
0: לא, אנחנו עולים על משהו. יש איזה, יש משהו בבעיית הזה, שאתה בקלות משכנז אותו.
2: בדיוק.
0: סליחה, מאזינות מאזינים, אנחנו נכנסים לשם.
1: סליחה, אשכנזים ואשכנזים.
0: סליחה, כן, כן, אבל זה כנראה שם. כן, אריאל, אני
2: חייב. בכל אופן, כן. זה לקחת את, את הלחן הזה, שהוא לחן עיראקי ממש ממש קדום, של כל מיני פיוטים, והם פשוט, נקרא לו, עברתו אותו, עשו אותו כזה נטול, שכנזו אותו, יאללה, אני בשביל המאזינים רוצה להיות יותר, אבל אתה הולך ככה, אז בסדר, שכנזו אותו, ואז נוצר לנו הלחן המפורסם, ואמרתם כל חי רבי שמעון בר, כולם, כל החסידויות שרות את זה, והם לא יודעים שהטקסט הוא טקסט עיראקי, והלחן הוא לחן עיראקי, שעבר איזה תהליך כלשהו בדרך.
0: זה גם מדהים שהבן איש חי היה פה בארץ. אני, כאילו, זה קטע. זה קטע שהיה, בזה, בזה נסיים, אני לא רוצה לדעת תרחן יותר מדי, אבל זה קטע שהיה של מקובלים או של גדולים בישראל להגיע לפה.
1: עוד לפני,
0: עוד לפני מה שנקרא הציונות הרשמית.
2: בהחלט. כל הזמן שמדברים על ההיסטוריה.
0: רבי נחמן והבן איש חי ועוד רבים וגדולים וטובים.
2: ההיסטוריה של הציונות מתחילה יותר מוקדם ממה שהיא כתובה לפחות בספרי ההיסטוריה.
0: אצל חולמים עצומים, כן.
1: אז נקרא לזה אולי ציונות, נקרא לזה שיבת ציון.
0: יו, זה מדהים. זה כן, שיבת ציון.
1: כן, אבל הם לא קראו לזה בעצם.
0: אריאל, תודה רבה, אנחנו נשמע את ה...
2: תודה לכם, אנחנו נשמע הקלטה מחסידות קרלין.
0: די, מה אתה אומר?
2: 1971. ענק. 1971, במאה שערים. אילולת רבי שמעון במאה שערים.
0: ענק.
1: תודה אריאל.
0: ענק, ענק, ענק. תודה רבה.
2: סוף שבוע נעים.
0: גם לך מותק, ביי. רגע, אז אנחנו כבר פה.
1: קרלין גם יש פה, בגבעתיים, נכון?
0: עוד רגע.
1: יוס, קרלין יש להם גם בגבעתיים, תל אביב שם.
0: באמת, כן?
1: כן, ליד בית הקברות.
0: קבל.
1: יוי, בואי, בואי, בואי.
0: לא ללוג.
3: Hey, I'm out of the way, I'm out of the way, I'm out of the way, I'm out of the way, I'm out of the way, I'm out of the way, I'm out of the way, I'm out of the way, I'm out of the way, I'm out of the way, I'm out of the way, I'm out of the way, I'm out of the way, I'm out of the way, I'm out of the way, I'm out of the way, I'm out of the way, I'm out of the way, I'm out of the way, I'm out of the way, I'm out of the way, I'm out of the way, I'm out of the way, I'm out of the way, I'm out of the way, I'm out of the way, I'm out of the way, I'm out of the way, I'm out of the way, I'm out of the way, I'm out of the way, I'm out of the way, I'm out of the way, I'm out of the way, I'm out of the way, I'm out of the way, I'm out of the way, I'm out of the way, I'm out of the way, I'm out of the way, I'm out of the way, I'm out of the way, I'm out of the way, I'm out of the way, I'm out of the way, I'm out of the way, I'm out of the

0: baby now it's too late. זה זמן להגיד ביי ביי, נכון, תגיד ביי ביי.
1: תודה רבה למאזינים, תודה רבה לטלי פולק שמעלה אותנו לרשת, תודה רבה לנעמה מימון שמפיקה אותנו כל שבוע מחדש, תודה רבה לעומר
0: עומר פרימט שחראי פה על כל הפסיליטיז המופלאים האלה כאן.
1: תודה רבה ליוסי בבליקי שהיום באחד בלילה הוא יגיע שוב כדי ללחוץ על הפליי.
0: כמו גדול, כמו גדול, כמו גדול. תודה רבה לכם שבתורה ורובן, תודה, תודה שביליתם איתם את השנתיים האחרונות. תודה לנו שבילינו איתכם את השנתיים האחרונות.
1: תודה שהשקענו ותראה, תודה לאריאל ותודה לשימון.
0: תודה לאריאל זילבר. דקלון. ביי, תודה, להתראות.

0: בין החיבורים. תובנות מהכדורגל החיים עם ז'אן טלסניקוב ויוסי מדינה. מיד ברדיו מהות החיים.
1: ההבדל בין בית לבית ספר הוא בכך שלבית אין תוכנית לימודים, וטוב שאין לבית תוכנית לימודים. ילד צריך להתחנך בבית באמצעות האקלים המשפחתי ובאמצעות ג'סטות. כלומר, במקום שאבא ירצה, נגיד על פמיניזם, שישטוף כלים, זה הרבה יותר חזק. כך הילד מתחנך לאור הזדהות עם אחרים משמעותיים. ולכן האחרים המשמעותיים צריכים לכונן בבית מין תרבות, נגיד דיאלוגית כזאת, תרבות שבה חושבים.

0: תרבות שבה עוזרים אחד לשני, זה מחנך פי אלף מכל הרצאה על חשיבותה של עזרה הדדית או אמפתיה.
1: רבות הדרכים, מחשבות על חינוך. פרופסור יורם הרפז ודוקטור שמעון אזולאי באון דימנד של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: בין החיבורים, תובנות מהכדורגל החיים, עם ז'אן טלסניקוב ויוסי מדינה.
4: ז'אן, מה נשמע?
5: אחלה, בסדר גמור. חיים את החיים.
4: חיים את החלום.
5: ממש, ממש. כל יום הוא מתנה.
4: כן, לגמרי. תשמע, אני רוצה להגיד לך פה דוגמה לשני שני ספורטאי על. אחד באמת ספורטאי על, והשני ספורטאי על ברמה המקומית. אחד זה מייקל ג'ורדן, השני זה ערן זהבי.
5: אוקיי.
4: שתיהם קיבלו כל אחד בדרכו שלו סדרת טלוויזיה.
5: אתה יודע, אני יודע לעשות חיקוי של ערן זהבי.
4: אתה רוצה לעשות חיקוי של ערן זהבי?
5: קודם כל בשמחה. גילוי נאות, הייתי אצלו בסלון בסין. הוא יורח קבוצת חיילים מצוק איתן, אני ליוויתי אותם, גם כאח שקול וגם כאושיעה ספורטיבית נקרא לזה, והוא היה מדהים ומקסים, שפו. אבל אני יודע לחכות אותו בתוך המגרש. אתה יודע, ראית פעם חיה רעבה, שמחפש את ערב?
4: אוקיי.
5: כך היה ערן זהבי, הוא חיפש את הכדור. ומצא אותו לא מעט, זה הנחישות שלו.
4: אז למה אני נותן שניהם? כל אחד אמר לך, קיבל סרט, סדרה על החיים שלהם כספורטאים. ואתה רואה שני שחקנים, שני ספורטאים, עם רעב, אבל מה זה רעב? שאין אצלם פחות ממושלם. אתה רוצה להשיג, אתה מוציא לא את ה-10, ציון 10, אתה מוציא ציון 11, אם צריך. עכשיו, מה יפה? אנחנו לפני שבוע דיברנו על תסמונת המתחזה, אני כן מרגיש שלם עם עצמי, לא מרגיש שלם עם עצמי. פתאום ארצי, בונה. זה חתיכת, כולם מדברים על זה תמיד כאיזה מנוע. נכון? תמיד פרפקציוניזם, זה כאילו איזה תכונה שאתה רוצה להגיע מושלם. לא תמיד זה ככה. לפעמים פרפקציוניזם זה כבר ברמה של, אתה יודע, משהו שיכול לפגוע בך.
5: פרפקציוניזם כמושג הוא בעייתי. אתה מדבר איתי על מושלמות. משהו שהוא 100%. אני לא פחות מתחבר לאלה שאומרים 120%, תן לי. זה משהו שלא יכול להתקיים באמת בהוויה האנושית. משהו שהוא 100% מושלמות. האמונה מדברת על שלמות. תאמין בשלמות. מה זה שלמות? תהיה שלם עם עצמך. גם אם אתה יודע, זה כמו שאתה נותן לילד לעשות עיגול, או אפילו תן לאדם מבוגר לעשות עיגול, מעטים יעשו לך איזה 100%, גם לא, גם הטובים ביותר, האמנים של הכי גדולים שיש, אבל כזה, עצם הניסיון, עצם זה שעשית, עצם זה שניסית, עצם זה שהעשת, עצם זה שבאמת יצרת, וזה, ובעצם זה אומר שלמות, שעשית את הכי טוב שלך, זה המקום שאדם צריך לשאוף אליו, המקום הפרפקציוניסטי, הוא באמת משהו שנולד ממיינד קשוח, שחושב שמשמעת תציל אותו, ואז אתה מתנתק בצורה עמוקה מעולם הרגש שלך.
4: לא, אבל אני אגיד לך מה, כי
5: אתה נהיה אובססיבי לאיזושהי פעולה שיכולה להכשיל אותך, יכולה לקחת אותך לסבל.
4: משהו שהוא הרבה מעבר, אתה אומר משמעת. משמעת, אתה יכול לבוא ולאמן את עצמך והכל.
5: למה, רונלדו, קח את רונלדו.
4: אבל עכשיו אני מדבר על שחקן. יכול להיות, אתה יודע, סליחה שאני עוד פעם נתקע על הדוגמה של ערן זהבי, כי ערן זהבי הוא באמת מין דמות כזו.
5: דרך אגב, לא ראיתי את הסדרה שלו. אני מבין על מה אתה מדבר. לראות?
4: אני אומר, אנחנו גם ראינו אותו על המגרש גם בלי לראות את הסדרה. יש משחקים שהוא יכול להיות טוב, אבל לא הבקיע שער, מרגיש כאילו...
5: ודאי.
4: משהו לא עבד היום. ויכול לתת משחק מושלם בכל השער וימסור ויעזור לחברים שלו והכל, אבל שיהיה את האחד הזה של השערים.
5: אתה מדבר איתי על ערן זהבי בכדורגל הישראלי, ובאמת מה שהוא עשה, באמת אחד הכדורגלנים הגדולים שהיו לנו, אתה מדבר איתי על אלפא, זה מנהיג שדוחף את החבורה קדימה, והמקום שממנו הוא נע, הוא פסיכולוגיה שהיא כזאת של אריה. אתה צריך להביא

0: לטרף, ימות העולם. ואם לא, משהו בך כמנהיג, הוא... זאת הפגישה שלו, בעיניי, כן? בדעה האישית שלי, חוויה של כישלון. אני לא יכול להרשות לעצמי לא להביא את זה. גם אם הבאתי אוכל לחבר'ה וניצחנו את המשחק, אני צריך גם לייצר אחרת מעמדי העליון. אלה בדרך כלל חבר'ה שאוהבים להיות אלפא, זה להיות מספר אחד. הם מוכרחים כל הזמן גם לייצר בעצמם. זה לא מספיק שהם הנחו אחרים איך לטרוף, או איך להשיג, או איך ליזום. הם צריכים להיות שם. וזה לוקח אותם למקומות מאוד מאוד מורכבים. וזה הכוח המניע שלהם, וזה לא משנה במה תעטוף אותם, תעטוף אותו בזהב, תיתן לו בניינים, זה מה שהניע אותו כשהוא היה על הגדר ובכה שלא נתנו לו להתאמן, הפועל תל אביב, וזה מה שדחף אותו להתמודד מול אתגרים מטורפים. זה אנשים שהיעדים שלהם, זה באמת מעט מהאנשים שיכולים באמת לקחת את עצמם למקומות הגבוהים ביותר, זה אנשים שלא פוחדים לקחת סיכונים. וכן, הרבה פעמים נופלים למשמעת יתר. קח את, אתה אומר, אירן זהבי, זה גם בנישה שלו, מישהו יותר עוצמתי בעניין הזה, זה רונלדו. שזה לא משנה כמה אושר יש לו, תעטוף אותו מיליארדי רויש עסקים, מה שמניע אותו זה כל הזמן להישאר, להיות נאמן לאחוזי שומן האלה. ואני חושב שזה קצת מיינד שיש בו גם מן הכלא, המקום הזה שפחות משחרר ויותר שליטה. אדם שבאופן טבעי, וזה רוב בני האדם גם נמצאים במקום הזה, הם מנסים כל הזמן לשלוט בהוויה, והרבה פעמים זה לוקח אותם לחוויה כזו שלא משנה מה הם יעשו, הם לא יהיו מבסוטים, אחי.
1: השאלה באמת, איך אתה כאדם, הרי כל השלושה שנתנו פה, בסוף הם כן סיפורי הצלחה, למרות ה...
0: מאוד, מאוד גדולים. אבל זה לא אומר שהם מאושרים.
1: זה עניין, אושר, אושר, תשמע, אושר זה כבר נושאים גדולים מאיתנו.
0: למה?
1: אבל מה שאני רוצה להגיד,
0: לא,
1: אתה יודע, אולי שנייה אני אחבר את זה לאושר. כי אני אגיד לך למה. כי בסוף, הסיפורי הצלחה האלה הם אדירים. רוב האנשים, ככל שנסו להיות יותר פרפקציוניסטים, לא בטוח, הסיכויים שלהם להצליח דווקא ירדו, והם ירגישו את התחושת כלא הזו שאתה מדבר עליה.
0: נכון, כי פרפקציוניזם, יוסי, מה זה פרפקציוניזם? באמת, בעיניך. זה כאילו לעשות את הפעולה המושלמת, בכל רובד שרק אפשר, אין דבר כזה פרפקציוניזם. זה נכון שאנשים נופים לפרפקציוניזם. למה? כי יש להם יכולות מסוימות ותכונות מסוימות שלוקחות אותם חזק קדימה לשאיפה. זה יכולים להיות אנשי עסקים, זה מנכלים. זה קיים בכל רובד, בכל תחום. הקעניין הוא שאנשים האלה הופכים להיות אובססיביים, אובססיביים לסגנון חיים, למשמעת שהם מביאים. ובסוף זה, הם משיגים, אבל הם אף פעם לא חווים רוויה. אתה יודע, יש כדורסלן אגדי, שהיה בהפועל ירושלים, עדי גורדון. הוא כתב ספר ילדים, אני חושב שזה להיות אלוף או מלך העולם, אני לא זוכר בדיוק. ושם בעצם הוא מתאר את השאיפה מגיל צעיר שדוחפים אותך לעלות לפסגות ולפסגות, ואתה עולה לפסגה עם כל הקושי, אתה כזה עומד, פוקח את העיניים ואתה אומר, פאק, יש עוד פסגה, יותר גבוהה. זה לא נגמר. עכשיו, אנשים פרפקציוניסטים, הם יעשו את הכל הכי טוב שיש, ואז באותה חוויה הם לא יחוו את מה שצריך לחוות, נחת, שלווה, זה מיות שנייה. ואני חושב, אני רואה בזה כלא, אני רואה בזה קושי נפשי וסבל. אני לא מדבר עכשיו על איראן באופן...
1: לא, לא, אנחנו מדברים באופן כללי, בכוונה אמרתי, אני משאיר את הדוגמאות האלה בצד, כי הם אלה שכן מצליחים לתעל את זה למשהו, אבל לא כולם מצליחים. התחושה הזו של הכלא שאמרת, שלא מרגישים אושר, ואם אתה קלו בתוך התחושה של עצמך, ואתה לא מצליח לפרוץ קדימה.
0: נכון, ואחד הדברים שעובדים עליהם ברמה לעזור לנפש, זה למצוא את הרוח הזאת שהיא יודעת לשחרר, לשחרר את השליטה, לעשות את הכל 100%, ואז אתה פותח השנב ליצירתיות ולניסיונות שהם יותר צבעוניים, זה נקרא לזה תנועת הלב. כזה מותר ליזום, מותר לקפוץ, מותר לעשות עקבים. למה בסוף אנחנו מתאהבים בשחקנים הברזילאים, או ארגנטינאים, או הקולומביאנים, או איזשהו שחקן גרמני שפתאום יוצא מתוך המכונה, והוא עושה לך, והוא כזה שחקן טכני, ואתה נתפס בו, דיבלה, או כל הדברים האלה, כי הם מחברים אותנו לסיפורים של הלב. וכשאנחנו מנותקים, למה לא מתחברים לרונלדו בסופו של דבר? כי יש שם איזשהו מחסום, הרי הוא רובוט על חלל, שליחות קטלנית, אלון שוורצנגר, הוא באמת מכונת על, משמעת שווה כיף, משמעת שווה זה, אבל חסר איזשהו פן רגשי, שאנשים פחות מתחברים אליו מאשר למסי. וזה קשור בשפת גוף, בתנועה, ואני אומר לך שאנשים... פרפקציוניסטים סובלים בטירוף, וקח את מסי עכשיו, הנה, מסי, אותו עוד רגע, הוא מעל דיאגו. בין הרבים יגידו לך, כן, יש כאלה שהם חובבי דיאגו, כמוני, יגידו לך, שמה, הם שני אומני על, כל אחד בתקופה שלו, אבל הנה, לא לקח בסוף עוד, כל מיזה, מונדיאל, וכזה מסי אנושי, הנה, אתה רואה, זה כמעט היה מושלם. וזה משהו שצריך ללמד בגיל מאוד מאוד צעיר. אחרת, אני אומר לך... גם לא כיף לעבוד עם אנשים כאלה. לא כיף לעבוד עם אנשים שהם פרפקציוניסטים. מצד אחד אתה מעריך את היכולות, את התכונות, מצד שני אין אווירה של כיף. הרי בעבר, בחדר הלבשה, דרור קשטן, זיכרונו לברכה, הוא היה אדם מדהים, מאמן מדהים, אבל כזה קשוח. מוזיקה בחדר הלבשה זה כזה בן אדם, אני, אין מצב. ואז אני נוסע לסקוטלנד, שותים תה, רגע לפני שעולים, מוזיקה, ילדים נכנסים בצורה מסודרת, מאורגנת, חותמים, ואז הם עושים סוויץ' מטורף, כמו בסדרה של הוויקינגים, צורכים, צועקים, הופכים שולחן, ויוצאים למשחק. אבל יש איזושהי מותר כזה לשתות תה. זה בסדר, פה, אוי אוי אוי, היום בעידן המודרני, אז פתאום אוזניות סבבה, מוזיקה, בוא נראה אותך שומע מוזיקה אז.
1: עם אוזניות.
0: כאילו, מחיית.
1: אז אני אומר באמת, אני... שומע את זה, ואז אומר, אוקיי, יש פה איזושהי רמה מסוימת של הצלחה, שזה, של הפרפקציוניזם, ויש אולי רמה אחת מתחת שזה, שזה להיות מצוינות.
0: או.
1: שזה סוג של להיות יפה. פרפקציוניסט, אבל עם מודעות.
0: כן, זה לשאוף.
1: של
0: זה...
1: לשאוף ולהתאים את, את המטרות, כן, להגיד, ואת היעדים.
0: זה להגיד, וואי, הנה, האברס, הער הכי גבוה, אני רוצה לעמוד שם על הקצה. וזה, זו, ואז, רגע, אני צריך להתכונן לזה, ואז המשמעת היא, שמע, אתה צריך מיומנויות, ואם יש לך מיומנויות ואתה מצליח לעבוד עם הגוף, אז תהיה לך אמונה. ואז מתוך המקום הזה גם הנפש שלך תהיה מאוזנת מול הדבר הזה, ואפשר להגיע לשם. מצוינות היא תפיסת עולם, היא דרך חיים. אני עושה דברים עד הסוף, זה בסדר להיכשל בדרך. אני אתמיד שם. אתה כבר מתחבר לסולם ערכים שהוא הרבה יותר גמיש. ועם זה אפשר לחיות, אני בעד מצוינות, בגילאים מסוים, מעל גיל בר מצווה. עד גיל בר מצווה הייתי...
1: נהנים.
0: הייתי...
1: נהנים
0: בדיוק. אתה אומר מצוין לילד בן 9-10, הוא כזה, זה יכול להתפרש בצורה לא נוחה, כי עולם המושגים במודעות, הוא עדיין לא יכול להכיל את זה. אז באמת שם זה פלייפולנס, אומרים את זה. אתה יודע, יותר שעשוע, יותר משחק, יותר אהבה, לזרוק את הצבעים, ללחלך, מותר, יש כל מיני, אתה יודע... שיטות היום.
1: אז באמת בוא נחשוב שנייה, איך אנחנו גורמים לבן אדם עכשיו שמאזין לנו, והוא אומר, אוקיי, הוא היה בטוח שהוא הפרפקציוניסט הכי זה.
0: חלס עם הפרפקציוניזם.
1: לא חלס. לרצות את הטוב זה לא רע.
0: אתה פרפקציוניסט, אתה בפרטים הקטנים.
1: בוא נוריד שנייה, גם נרגיש יותר משוחרר. איך גורמים לבן אדם כזה להרגיש עכשיו יותר משוחרר? איך אנחנו גורמים להגיד, שמע, חביבי, עשית משחק טוב, הכל בסדר, תאמין שעשית משחק טוב, למרות שאתה חושב שלא.
0: אז קודם כל, מתחילים ללמד אותו בסולם הערכים, להבין שהערך הכי חשוב הוא לא מחובר למשמעת. אין ספק שהערך, ככה אומרים בהרבה מאוד דתות, עולמות, אם זה היהודי ואם זה הבודואיסטי וקדימה, זה שהמשמעת היא, אי אפשר בלעדיה להגיע לטופ. אבל זה לא הערך הראשון. הערך הראשון, המקור הראשוני שלו, זה אהבה. ואז זה נגזרת שהיא נתינה. והיא מתחבר לרצון. זה כזה תנועה של הלב יותר. זה לא, זה תנועה יותר שהיא עגולה, תנועה יותר יפה, תנועה יותר משחררת. אז קודם כל מלמדים את זה, ניגשים לזה. עכשיו, הרבה, תלוי מתי. נכון, שאתה מקבל קייס קשה, שילד בן 20, או גבר צעיר בן 20, שמתנהג בילדותיות, מגיע אליך, ואתה רואה איך הוא בנו יוסי לתלפיות, והוא לא מחובר לתדר של אהבה, אז הוא לא משחק, הוא לא משחק בחופשיות, הוא לא רוקד על המגרש עם הכדור, כמו שהכישרון שלו מאפשר לו. הוא חושב שהוא יפתור את הדברים במשמעת. זה כמו שבזוגיות חושבים שאם יעשו ילד בזוגיות, אז הוא יעשה להם זוגיות טובה, וכתוצאה מזה החיים שלהם יהיו דבש. זה רק יקשה את זה יותר. זה המקום הזה, קודם כל, למצוא את הקשר שמחבר, זה לייצר קשרים שמתבססים על ערכים, על תנועה שהיא שונה, אותו דבר גם בספורט.
1: זאת אומרת, ברגע שאתה מוריד את מפלס הלחץ, אתה נזכר מה השורשים שלך, מאיפה התחלת,
0: נכון.
1: אתה יודע להביא את היצירתיות שבכלל הביאה אותך מלכתחילה לנקודה הזו.
0: כך למשל את ארגנטינה, או בכלל קבוצות כדורגל. תשים לב לסגנונות המאמנים שהיו. יש את יורגן קלופ, שהוא מביא הרבה יותר חיבור לקהל, הרבה יותר צבעוני, הוא הרבה יותר תנועה של הלב, הוא הרבה יותר מרגיע. Hey, come on guys, we did the best. I love you, we love me, וזה זה, אבל הוא לא פרייר, הוא יודע, אבל הגישה שלו היא מאפשרת לאנשים לשחרר את המתח ואת הלחץ שהוא תוצאת. יש מאמנים שהם כזה שואו מדמני, אם אתה לא מראה לי תוצאות, אתה אף. וזה, עוד פעם, זה סגנון שיכול להתאים, אבל לדעתי לא לאורך זמן. נכון שקבוצות כמו ביירן, איך קוראים לו בביירן עכשיו? הבלם בלגיה, נו?
1: קומפני.
0: קומפני. קומפני, אם אתה רואה אותו, הוא מקלל, הוא משתגע עליהם, הוא קופץ עליהם, ברור שהוא אחראי, ברור שהוא עושה את העבודה, וזה משמעת וזה וזה, אבל הוא מרגיש לי טיף מדי. עוד פעם, וזה עוד פעם, זה גישה. זה יכול להתאים לביירן. בסופו שלו, בתפיסת עולם שלי, מאמן, מנכ"ל, בן אדם, צריך להביא עם רבדים שיודעים לשלב את הכל. שזה, אבל לשלב את הכל. כמו שאמרתי, דרישה, משמעת, אבל זה חייב בסופו שלו להיות מחובר למקום שהתנועה שם היא מרחיבה ולא סוגרת. וואלה, אתה יכול להיות בחברת הייטק, והיום מן הסתם גוגל וכל יעשו את זה, אבל אפשר שהספה תהיה מן הסתם אדומה, ותהיה מוזיקה נעימה, מוזיקת מעליות או משהו, או אולי אוהבת לד זפלין, ואז אומר, אוקיי, חבר'ה, עכשיו תתכנסו, יורדים לערך 2 משמעת, ועובדים. וסבלנות זה יגיע. אבל אתה לא מחזיק אנשים שמרגישים שזה רק הערך היחידי, שלא כיף להם. וככה זה בכל תחום, והפרפקציוניסטים יושבים על המשמעת, ובסופו של דבר, קח את רונלדו, אתה יודע, אם אני מסיים איתו, הוא לא כיף לראות אותו עכשיו. אני לא נהנה ממנו. בתקופה שהוא היה יותר, אתה יודע, היום הוא רובוקופ, אני לא יודע מה הוא, אני מעריך אותו מאוד, מאוד, מאוד, מאוד, מאוד. אפילו, אתה יודע, הייתה תקופה מסוימת שהוא היה בשבילי נאמבר וואן, ואני מתבאס ממנו, כאילו, לא מההישגים שלו, הוא מצוינות על חלל, אבל באמת זה כזה...
1: שזה לא מצליח להתארגן למשהו, אבל אתה יודע, זה מזכיר את הסיפור, אני לא זוכר כבר אם סיפרתי אותו פה, אבל אין לי בעיה לספר אותו שוב, על הסיפור של נבחרת ברזיל, שהיא זכתה בפעם הראשונה במונדיאל, ב-58. הם ניסו הרבה מאוד פעמים לשחק מן כדורגל כזה, מאוד אנגלי, מדוד, מסירות וזה, וב-58, הקפטן שלהם, שהיה מריו זגאלו, אמר לו...
0: זגאלו.
1: בוא נחזור שנייה ליסודות. יש לנו משהו יותר יצירתי.
0: לגנג'ה, לא? לגנג'ה.
1: את הג'ינגה שלהם.
0: ג'ינגה,
1: גנג'ה. הג'ינגה שלהם. גנג'ה זה דברים אחרים.
0: מה זה גנג'ה? וואי,
1: זה דברים אחרים. לא משנה, אבל...
0: ג'ינגה,
1: ג'ינגה. את הכדורגל יותר שמח, יותר יצירתי, יותר משוחרר. זה כדורגל שהביא ב-58 מונדיאל, ב-62 מונדיאל, וב-70 הוא הביא מונדיאל, כשזגאלו כבר המאמן. וזה שחרר אותם, ואתה רואה עכשיו שמדברים בברזיל, למה איבדו, ברזיל הגדולה איבדה את זה? כי ברזיל הגדולה כבר פחות משחקת את
0: ממש.
1: זה.
0: ממש.
1: וזה העניין, כאילו מנסים להיות
0: דרך אגב, נאמר, נאמר הוא היה...
1: משהו שקצת אובדן זהות.
0: נאמר הוא היה מה שנקרא אחרון המויקנים הברזילאים, שהיה מותר עם הג'ינגה הזאת. אנחנו צריכים למצוא את עצמם עוד פעם.
1: אז כן.
0: זה הייחודיות, הצוויון שלהם.
1: אז זה מה שאנחנו אומרים, תחזרו לשורשים. להיות פרפקציוניסט זה במקומות מסוימים זה טוב, לרצות להצליח זה טוב.
0: לעשות את הכי טוב.
1: אבל...
0: זאת מצוינות. לעשות את הכי טוב, זאת מצוינות.
1: תזכרו מאיפה באתם ומאיפה התחלתם.
0: ענק.
1: ז'אן, תודה רבה.
0: תודה רבה.
2: בין החיבורים, תובנות מהכדורגל לחיים. עם ז'אן טלסניקוב ויוסי מדינה.
3: בא בבוקר, אמיר פרי, בשעה של מוזיקה שפותחת את היום, מדי בוקר מ-7 עד 8.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים. דקה פילוסופית על אושר.
1: העצב, הרגשות בכלל, אגב, הם אמצעי החישה של עולם הערכי שלי. לכן, להגיד שאושר זה לצייר את האושר כמשהו אחיד, מוצק, כמין טוב תמידי. זו האשליה הגדולה.
0: האושר בראי הפילוסופיה, עם ליאת רגב והדוקטור שמעון אזולאי, בספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב. Ladies and gentlemen,
3: may I have your attention please? אלון נוימן הוא המניע.
4: שלום, שלום, שלום. מה שלומכם? ברוכים הבאים, ברוכות הבאות לעוד פרק של המניע. אני אלון נוימן, כרגיל, נמצא כאן איתכם כדי לנסות להכניס קצת תנועה במקומות שקצת חורקים אצלנו, לשמן קצת את הנפש. לפני שנה בערך, עשיתי כאן פרק על קפיצת אמונה. ולא מזמן חגגנו את חג הפסח. זה לא הייתה ממש חגיגה לאור המצב שאנחנו נמצאים בו, והדיון על חירות היה סוג של שיחת היום. בכל שנה, לפני החג השני, קוראים את שירת הים, לזכר קריאת ים סוף, שבה בעצם קרה, לפי המסורת, הנס הגדול, שבו אחד, נחשון בן עמינדב, היה זה שהרעיב עוז ואמונה ונכנס לים הראשון, ואז הים בעצם נפתח, ובני ישראל עברו בו. היו שרצו לחזור למצרים, אבל המצרים היו מאחור, והיו אלה שהיו מחכו, בוא נחכה לאיזה נס שיקרה, וזה באמת לחכות ולקוות, והיה אחד נחשון, שמכוח האמונה שלו, פשוט הלך על זה. ובעניין האמונה, איך אני אגיד את זה, זה לא עוזב אותי, לא עוזב אותי. אני גדלתי בבית מאוד מאוד חילוני, אשכנזי, דור שני, לא ינקתי אמונה בכוח עליון, וככזה נסמכתי כל החיים על השכל, על ידע, על הוכחות. אתמול הייתה לי איזו שיחה עם איזה חבר, ישבנו כמה חברים, וזה הוא אמר, כן? הוא אמר, יש הבדל גדול בין אנשים שגדלו בבית מזרחי, מסורתי או דתי, לא משנה, שקיבלו את העניין הזה של אמונה כחלק ממש אינטגרלי מהחיים. יש מעבר, יש כוח עליון. הוא שמע סיפורים מגיל צעיר, עצות, תובנות מההורים, מהסבתא, היו כל מיני ריטואלים דתיים, גם אם לא מחמירים, הם היו חלק מהחיים, קידוש, תפילה, מזוזה, תפילין, בית כנסת, וגם אם לא, אז בלב הייתה איזו אמונה, והייתה היכרות גם עם טקסטים וספרים שעסקו באמונה. זה עושה את החיים יותר פשוטים, הוא אמר. אין ספק בזה. לא בזכות התשובות שכביכול מקבלים מאמונה, אלא מתוך עניין שבלב. אני שאני מנסה לשחרר שליטה, להבין שאין לי באמת השפעה על החיים. לצערנו גם בשביעי באוקטובר קיבלנו דוגמה מאוד אכזרית לזה, ולא חסרות דוגמאות גם בחיי היומיום היותר שגרתי. איך אומרים, האדם מתכנן ואלוהים צוחק, נכון? עכשיו, אני לא נכנס לעניין הזה שאני מרגיש שלהרבה מהחילונים, כאילו נחסמה הגישה לחוכמת התורה ולערכי היהדות שנוכסו עם השנים על ידי הממסד הדתי, על ידי פוליטיקה ועוד דברים. אבל אמונה זה דבר בסיסי. לא יודע, להאמין בעצמך, להאמין באהבה, להאמין שיש סדר לדברים, להאמין שאפשר לעשות הכי טוב שיש, והיתר לא בידינו. כי תכלס עם הכל עליי זה מאוד כבד, מאוד כבד. החלטות, פעולות, מצב רוח, כל זה. עכשיו, בשיחה עם החבר שאלתי אם לדעתו אפשר לשנות את זה. אם זה אפשר לשנות דפוסי מחשבה, אפשר להרחיב את המודעות לאמונה, אמונה אמיתית, לא כזאת שבתחפושת. האם יש כאן בחירה? האם אפשר להתחיל להאמין? עכשיו, לא מדובר על, דווקא על חזרה בתשובה, אלא על חיזוק של אמונה, על הסכמה ללא ידוע, איזון בין, נגיד, אחריות אישית ופינוי מקום קצת למשהו שהוא לא גלוי ומובן על ידי השכל. לא יודע, להפנים שמה שצריך לקרות קורה, דברים כאלה. למה זה חשוב, אתם שואלים? כי אני מרגיש שבשלב מסוים בחיים שכבר נגיד נעצר קצת השוונג הזה של הנאורים, של הידיעה הפנימית של מה אתה רוצה לעשות, מה אתה מוכן לסכן כדי להשיג את זה, כמה אתה מוכן ללכת על משהו all in, זה נהיה קצת יותר קשה. יש יותר אחריות, יש יותר קשיים, יש יותר מגבלות, יש יותר ידיעה על החיים והצדדים השונים שלהם, לטוב ולרע, כן? ומשהו הולך לאיבוד. או יותר נכון, משהו מתכסה בשכבות של פחדים וחרדות. ובלי אמונה כלשהי, מאוד קשה לעשות שינוי. אומרים שמי שמאמין לא מפחד. האומנם? נראה לי שהוא גם מפחד, אבל אולי הוא לא משותק. אולי הוא לא מנוהל על ידי פחד. אז בניגוד לעניין הזה של קפיצת אמונה, שהיא באמת נדירה וצריך להיות בן אדם מיוחד, ואולי צריך לקוות שהיא תקרה, אמונה זה יותר עניין של אימון. כלומר, לפחות במקרה שלי אני מגיש, האימון הוא להרפות כל פעם קצת. לשחרר את החבל הזה של שליטה בכל דבר, בצעדים קטנים, צעד צעד. זה לא שחור ולבן. לא חייבת להיות הגעה, כאילו, כלומר, לא חייב להיות, להגיע לאיזה אמונה שלמה, או... אבל יותר לתת לזה מקום. לאפשר למרחב הלא ידוע יותר שאני מכוון אליו. לבחור כל פעם קצת מרחב, קצת שחרור, ולמצוא את הדרך לצעדים בוני אמון. והאמונה ש... שאפשר לעקוף אולי קצת את השכל, כי השכל הוא מוגבל, אין מה לעשות, הוא לא יכול להסביר הכל, הוא גם לא יכול להגיע למקום מוחלט וחד משמעי. גם במדע דברים משתנים בהתאם לעוד ועוד תגליות, ועדיין רב הנסתר על הגלוי. ואפילו לא צריך להאמין שיהיה בסדר, כן? זה לא העניין שיהיה בסדר. הייתי מסתפק בזה שעכשיו בסדר, אם הטוב, אם הרע, אין שלמות. אם היה מושלם, אז כל אחד מאיתנו היה אלוהים, אה? ואז תנסו לדמיין איזה בלגן זה היה יכול להיות. כמו שיש, נגיד, על 100 אנשים 100 דעות, אז על כל 100 אנשים היה 100 אלוהים. וואו. שאלה אם אני מסכים שהשכל שלי יהיה רגע בצד וינוח. האם אני מסכים לשמוט את הסיפור שגדלתי עליו וללמוד דברים חדשים? לנסות? השכנוע המוחלט בסיפור הוא לא מאפשר את המורכבות, הוא לא מאפשר את הסתירה שיש בין דברים, שזה גם ככה וגם ככה, להחזיק את ההפכים האלה, זה... כי טוב ורע, יש משוואה אם אנחנו שמים את זה רק כטוב ורע, לא נכנס בתוך המשוואה הזה שום דבר שלא מסתדר בסיפור, ואז הכל מרגיש מצומצם. אם אני רק עובד על נתונים מוצקים ועובדתיים, אז אני תמיד ארגיש שמשהו חסר. תמיד משהו להספיק. אני תמיד אמדוד את עצמי מול הנתונים. ובעיקר אולי להבין שאני זה לא הכל. אני זה לא הכל. גם אם אני חושב ככה, לפעמים, או גם אם אני לא רוצה לחשוב ככה, או אני מתנהג ככה, זה אומר שאני צריך לנהל את העולם. אני אחראי לכל דבר, אני אחראי לכל התרחשות, ואז ברור שאני אקרוס בשלב מסוים. כמו שאתם מבינים, זה מעסיק אותי. וזה לא שאני רץ להוציא דרכון מזרחי, או קופץ לקיים מצוות ומקווה להערה. אבל אני כן מנסה לשחרר קצת תפיסות שאת חלקן גדל ינקתי בבית או בסביבת החיים שלי. מחפש קצת גמישות, חיבור, מדברות. גם ברמה האישית וגם הלאומית, אגב. כל עוד אני אחזיק חזק רק בסיפור שלי, שהשכל שלי מתחזק, אני כנראה אפסיד את ההזדמנות לייצר מציאות אולי טובה יותר. כמו ביצירה, או בכל תחום אחר, העבודה המתמדת, היגיעה, האימון, הם הכרחיים. אני חושב שהרבה שנים הייתי בנשמע, ואז אולי נעשה. אולי צריך לתת יותר הזדמנות לנעשה ונשמע. בדרך שלי. השלב הראשון זה להאמין שזה אפשרי. לנסות, לעשות. מקסימום אני אצליח. ברשותכם אני רוצה להוסיף כאן ציטוט שאסי עזריה שלח לי, ציטוט של הרב קוק, שאולי ממחיש את האיזון הזה שבין שכל ואמונה. האמונה אינה לא שכל ולא רגש, אלא גילוי עצמי היותר יסודי של מהות הנשמה, שצריך להדריך אותה בתכונתה. וכשאין משחיתים את דרכה הטבעי לה, איננה צריכה לשום תוכן אחר לסעדה, אלא היא מוצאה בעצמה את הכל. בעת החלש אורה, אז בא השכל והרגש לפנות לפני הדרך, וגם אז צריכה היא לדעת את ערכה, שלא משרתיה השכל והרגש, הם הינם עצמותה. זאת אומרת, זה לא עניין רק של שכל ורגש, יש פה איזה עוד יסוד שעומד בפני עצמו. אם אתם מזהים משהו בזה אצלכם או אצלכן, אז עוד מעט באמת יהיה כאן הרב אסי עזריה, הרבנית שרון קנטור, והבישוף איתי מאונטנר, ויחד נרחיב על זה קצת. בינתיים נעזוב לרגע את השכל ונלך ללב דרך המוזיקה.

0: שלום לאסי עזריה, ואני היום דווקא, זה קצת אקטואלי להשתמש בשמך המלא, הרב אסי עזריה. איי, איי, איי. לא, כי זה, שלום לך.
1: כן, מעניינים.
0: בסדר, בסדר. אתה יודע, הנושא הזה, כמו שאמרתי בדברי הפתיחה שלי, הוא נושא מאוד מאוד מאוד נוכח בחיי, ואתמול הייתה לי איזו שיחה עם איזה חבר, שכאילו אמר שזה באמת... כל מה שקורה בארץ, אתה יודע, התחזקות והאמונה, ובכל מקום שאתה הולך, בעקבות המלחמה, או בעקבות אנשים שעוברים איזה משבר, נגיד סתם, אתה יודע, אסיר פתאום, שנכנס לכלא ברצח, ישר שם כיפה, ואז כאילו, אתה יודע, יש איזה מין, כאילו אמונה, והשיחות האלה סביב אמונה, דתית או לא דתית, הם משהו שהוא מאוד מאוד חזק, ומאוד דומיננטי כרגע.
1: כן,
0: טבע
1: הדברים, שיש משברים כאלה, קולוסליים,
0: כן, שאתה מאבד אמון, נגיד, בכל מיני מערכות שעליהן נסמכת ונשענת עליהן שנים, אם זה מערכות...
1: ואז אתה שואל על מה אני כן יכול לסמוך.
0: בדיוק.
1: אוקיי, נכון. אז לוקח אנשים לכל מיני מקומות.
0: אז מעניין אותי, נגיד, בתור התחלה, בתור אדם שגדל כן בסביבה דתית, ואז, איך אני אגיד את זה, קצת יצא לחילוניות, וחזר בדרך מסוימת, אז... אז מה לדעתך, נגיד, הדבר הזה שקשור לאמונה, שהוא לא דווקא קשור לממסד הדתי ולתרייג מצוות ולכל הדבר הזה?
1: באמת נכון, לפעמים כשאתה רואה את הפער שיש בין, הייתי אומר, התורה, ברובד היותר פנימי שלה, לבין מה שעושים זה אנשים שלכאורה מייצגים את הדבר הזה, איך נגיד את זה בעדינות? בא לך... לא, באמת, כאילו, גם לנוכח דברים שאנחנו שומעים לאחרונה, ומה שקראת לו, המסעד, הוא באמת, אם יש... זה שאני חושב, הוא עושה עבודה גדולה מאוד בלהחזיק יהודים מחוץ לאירוע שנקרא יהדות. כן, זה ממש עושים ככל יכולתם להרחיק אנשים, ומעטמם, מתרבותם, ממסורתם, על ידי שלא יודע, לקחו לעצמם בעלות על משהו, ולא נראה שמבינים בכלל מה מדובר.
0: כן.
1: אבל בסדר, enough about them. כן, שאתה יודע, דיברת גם על הרקע התרבותי שבאנו ממנו, ובאמת יש פה אנשים שהתקבצו מכל מיני מקומות, והסיפור באירופה היה קצת אחר מסיפורים בארצות המזרח, גם אם זו הכללה קצת, אבל אתה יכול לראות, את זה, שאירופה עצמה, עם כל עידן הנאורות, והאמונה בכוחו של האדם, אתה יודע, יש את הסיפור המפורסם הזה על פסקל, שלפני שזה הייתה שפת תכנות, זה היה בן אדם, שצרפתי, שמדען, ויום אחד הוא נפגש עם נפוליון, והוא הציג לו את המודל שלו על העולם, כן? ואז נפוליון שואל אותו, ואיפה אלוהים בתמונת העולם היפה שלך? אז הוא אמר לו, אין לי צורך בהיפותזה הזו. זה התשובה, כאילו אני... זה בעצם מאפיין משהו ברוח התקופה של הנאורות, שכאילו אנחנו לא צריכים יותר את האלוהים בשביל להסביר את העולם, המדען נותן לנו לפחות הסבר מספק חליפי. אני חושב שברור שזה יהיה הבנה של כל העניין, אבל בעיניי. אבל אתה רואה איך הדבר הזה צמח, והגיע חילון והכל, ואז העסק הזה התפוצץ במאה ה-20, נראה לי. והיום אתה כבר רואה, זה הולך לכל מיני מקומות, חלק חוזרים לאמונה כזו או אחרת, חלק פתחים לעצמם כל מיני דתות אלטרנטיביות, כל מיני ווק, אתה רואה מה קורה שם, לפעמים אתה לא לגמרי מבין את האירוע.
0: כן.
1: אני בדיוק קורא עכשיו את דוסטויבסקי, יצא לי לאחרונה. מי שלא קרא זה מומלט.
0: ביוגרפיה או ספרים? ביוגרפיה או ספרים?
1: לא, ספרים, ספרים, החדבון שואו, וקרא מה זה עובר עכשיו אני קורא. והוא בדיוק, אמנם סוף המאה ה-19, עסק בשאלות האלה. זאת אומרת, כל הספר שלו זה התעסקות דוסטויבסקי, כן, זה היום איזשהו הדוס. דוסטויבסקי. אבל באמת הוא מעלה את השאלות הגדולות בתוך הסיפורים שלו, כן, זה חלק מהסגנון שלו.
0: כן.
1: גם כן על אלוהים ועל הכל, הוא עצמו גם כן עבר כל מיני תהליכים. והוא מתמודד, כל החדבון שואו, זה ניסיון אולי, אני קצת מפשט את זה, להראות מה קורה כשמעבדים את האמונה, ולאן זה אפשר להגיע, והרסקולניקוב רוצח בשם האידיאלים ניהיליסטיים או מה שזה לא יהיה. והוא בקיצור כל הספרות הזו, הוא שואל, הוא צועק את הצעקה שאנחנו פה זורקים משהו שאומנם מלא רפש ומלא קליפות מיותרות, אבל אנחנו נאבד יחד איתו משהו שאחר כך אנחנו יהיה לנו קשה מאוד להחזיר. מקס ובר קרא לזה אובדן הקסם מהעולם, שכאילו אוקיי, יש מדע, באמת המדע עושה הישגים מדהימים, אבל כל טריטוריה שהוא כובש, עם זה שהוא מגרש את כל השדים משם, הוא גם מגרש משם את כל הקסם, שכילדים הכרנו אותו. את הילד אתה מסתובב בעולם קסום.
0: כן.
1: אתה יודע. ילד, אני חושב שהדתות בשורשן מנסות לשמר משהו, לפחות בטהרתן, מאותה חוויה ילדותית, שיש בה אמת. זאת אומרת, יש בה גם המון פחד. אתה לא יודע מה מסתתר מאחורי הרחוב השני, אני יודע, יכול להיות שם בתוך הארון, בחושך, יש איזה פחדרון בארון, ואולי יש מפלצות, ואז אתה חי בעולם שהוא גם קצת מפחיד. מצד שני, אתה חי בעולם שהוא לא כולו מובן מאליו, לכאורה. כי זה גם שקר, אנחנו לא מבינים את העולם היום. אנחנו יותר מבינים מפעם, אבל עדיין, האשליה הזו, בקיצור, מה שאני רוצה להגיד, של האדם המערבי, שהוא נוסע בעולם שהוא ממופה, פחות או יותר, הרגה משהו מההתעמות, מההיפלאות, מהעמידה נוכח הלא ידוע, מהקשר עם ממדים שמעבר לך. זאת אומרת, כשאני מסתכל על זה, אני חושב, נגיד, שאדם, אם אין שום דבר מעבר לאדם, אז מה, אנחנו היצורים הכי חכמים בטבע? נשמע חגיוני, כאילו, זהו, המודעות הכי גבוהה שיש ביקום זה, זה השכל שלי, או לא שלי, של איינשטיין?
0: כן.
1: בסדר? זה כאילו הטופ?
0: כן.
1: נשמע לי הגיוני, כאילו...
0: בעיקר, בעיקר כשזה לא מצליח כן. להסביר הרבה דברים.
1: אז אני אומר, כאילו, נראה לי קצת יותר קומן, שכל ישר זה שכן, יש רבדים שהם מעל לשכלי, מעל להבנתי, מעל

0: פעמים האלה כליי, ואני חושב שהאמונה עוסקת בקשר בינך לבין אותם ממדים, שאתה חלק מהם אם תרצה. ומתוך כך, בעמידה שלך מול העולם היא אחרת. אבל אתה שואל, אז עכשיו כל זה אתה יודע, וכל זה אתה, הבנתי את המונולוג שלך, אתה בעצם אומר, כן, אחלה, אבל איפה זה? כאילו,
1: גם זה אוקיי, במסגרת
0: כן,
1: התפיסה
0: מאמין,
1: של השכל.
0: להאמין, לא עובד, לא...
1: כן, מה שהסברת זה גם במסגרת התפיסה של השכל.
0: נכון, נכון. אני מדברתי עם הערבית לגמרי עכשיו.
1: כן.
0: כי אנחנו אנשים ערבים, שמה, אני אמנם בא ממשפחה מזרחית. אבל גדלנו, חינוך, תרבות, התרבות שאנחנו צורכנו, אתה יודע, אנחנו גדלנו ב... תודה על זה, כן? אני לא מתלמן.
1: כן.
0: לא הייתי רוצה... אני אוהב את התרבות הזו, אבל יש ממד שהוא נמצא בה, הוא בתשתיתה, הוא כל הזמן שם, זה לא שהמערב זרק את אלוהים לגמרי.
1: כן.
0: הוא נמצא שם, אבל הוא אולי קצת הודחק. אולי נעשה פה סוג של רצח אב פרוידיאני, כדי לצאת לאיזה מין עצמאות. היה צריך להרוג את ההורים. ואולי הגיע למצב לעשות, לחזור ולעשות שלום ממקום בוגר, אתה יודע, בלי כל השטויות, וכל האמונות התפילות. אתה יודע, ואולי הדרך לשם, מה הדרך לשם? לאמונה. אז דיברנו כמה פעמים שאמונה זה עניין של אימון. נכון? אימון, שם פרקטיס.
1: כן.
0: אתה יודע, אנחנו עוסקים בעניין הזה עשרות שנים, ולכאורה אתה אומר, רגע, אני באותו מקום? כאילו, אין אנשים כל התובנות והכלים, וזה, אני עדיין באותו, עדיין מתמודד עם... דברים. אני חושב שפעם דיברנו על זה, הבנו שאין פה איזה נקודת הערה, או אולי באיזה כפר נידח בתאילנד יכול להיות, אבל לא יודע, בחיים שלנו, העירוניים והכל, לא רואה שתהיה איזה נקודה שבה, זהו, אני...
1: כן.
0: יותר סביר שזה יהיה משך ככה, ואני אוכל להמשיך לתת עבודה, לחזק את הקשר הזה שהוא לא שכלי והוא לא רגישי, אלא קשר אמוני, שבשבילי הוא גם ישבו את המילה אמון. זאת אומרת שאתה מסתובב בעולם מתוך איזשהו אמון שאתה, אתה יודע, שיש לכל בעל חיים, זאת אומרת, יש, בדיוק קראתי תיאור גם בדוסטויבסקי נדמה לי של איך חיה מתה, אתה יודע, כאילו, אתה מכיר את זה שחיות, הגיע זמנם, חתול,
1: כן,
0: אז הוא פשוט הולך לפינה, הוא מתיישב וזהו, הוא מחזיר את נשמתו לברוא, והוא לא עושה מזה עניין, יש שם שוב דרמה, פשוט אמון מלא בכל האירוע, אתה יודע, הוא יש, הוא סיים, אז הוא הולך, ובסדר, אנחנו לא בעלי חיים אמנם, אבל משהו מהאמון הזה, מהתחושה הבלתי אמצעית של קשר עם מה שמקיף אותי, ומה שבתוכי, ומה שמסביבי, שקצת חסרה לנו, אנחנו אינדיבידואליסטים מנוכרים קצת, וזה קשה.
1: אותי זה מחזיר תמיד לשיחות שיש לי ולך על שליטה, אתה יודע, כי כל עוד,
0: נכון.
1: כל עוד אני מאמין שהכל תלוי בי ורק אני ומה אני אעשה או לא אעשה, אז אני נורא מותנה בתוצאות של מה שקורה עם במעשיי. ואני חושב שגם ברמה האישית וגם עכשיו ברמה הלאומית, קורים דברים שאתה אומר, שמע, התכוונתי לטוב, עשיתי טוב, קרה פחות טוב, או להפך, ואז אתה מאבד איזשהו סוג של אמון בעצמך. אתה מבין?
0: נכון.
1: ואז אתה, כאילו, הרבה אנשים פונים לאיזשהו משהו שאתה אומר, טוב, אם כן. ניסיתי, אם אין אני לי מי לי, אז אם אין, אם לא, לא אני לי, אז מי לי?
0: כן, מי לי, אני אמציא לי מישהי, אני אמציא לי. אם אין אני לי, אז נמציא לי.
1: בדיוק.
0: כי הרבה פעמים, צריך לזה, תראה, זה יכול להיות בריחה גם. בוא נגיד ככה, איך מגיעים לאמונה, לא יודע.
1: כן.
0: אומרים שאנחנו בספריית הסוד, שבקבלה אומרים שלכל יש בך את הדבר הזה, אתה רק צריך לחשוף אותו, זה לא זה משהו שצריך לייצר. אתה לא יכול להשתלט גם על האמונה, אלא זה משהו שהוא טבעי לך, שידעת אותו אולי כילד או כעולל או כי אני לא יודע מה, והוא התכסה בהמון שכבות, ועכשיו צריך לקלף את כל ה...
1: זה קשור, זה קשור לתמימות אולי גם? לאובדן תמימות מסוים?
0: בוודאי, כן, כן, הקסם, התמימות, כל הדברים האלה שלכאורה אי אפשר להשיב. אבל יש לי, אני חושב שגם בזה דוסטויבסקי עסק, סליחה שאני מזכיר אותו הרבה
1: בהקשר. לא, זה הקשר, מעניין הכיוון.
0: אבל לא, אני קורא אותו הרבה לאחרונה, ויש לו ספר על אידיוט, על איזה דמות כזאת, שהיא באמת, הוא חולה מחלת נפילה, והוא תמים, והוא בכלל לא מבין את ה... הוא מסתובב שם בתוך החברה התבועה של רוסיה של המאה ה-19, וכל המפגש שלו עם כולם, מתוך אותה תמימות, מתוך אותו... הם כולם חושבים שהוא אידיוט, אבל בעצם הוא הדמות ה...
1: כמו שוטה הכפר כזה.
0: כן. מה זה?
1: כמו שוטה הכפר.
0: סוג של, בדיוק, הוא לא שוטה, אבל יש בו איזה תמימות, הוא באמת איזה מין פשטות, איזה מין אהבה, הוא כאילו מסמל אצלו את הדמות שבאמת לא נפלה לתוך כל העניין הזה, אבל אני כן רציתי להגיד, אולי לסיום, בכל זאת, מה לא אולי ומה קצת כן, יש ספר, אחד הספרים הטובים בתנ"ך לדעתי, זה ספר איוב. ו... בספר איוב, אז התקציר ידוע, כן, הוא עובר גיהנום. העניין הוא שכל החברים שלו, אתה איתי, אלון?
1: כן, כן, כל הזמן.
0: כן, כל החברים שלו באים לנחם אותו, וכל אחד בא לו תיאולוגים וכל מיני...

0: עושה כנפיו לתימן, כאילו, מדידת הציפורים, זה אתה עושה, כאילו, מה אתה מבין, מה אתה... אז זה נשמע כמו תשובה לא כיפית, אבל בין השאר אומר לו, תקשיב, אף אחד מהחברים שלך לא הבין את העניין. ואני חושב שתוקף הספר הוא, אל תברח, דרך רגעים של קושי, הם הזדמנות מאוד גדולה, לפגוש משהו שהוא מעבר, אנחנו בדרך כלל מכסים בהסברים את הכל, ואז אנחנו לא פוגשים את המציאות. כן, אנחנו פוגשים אותה דרך הסברים, ואז מתערער לנו הסברים, בדרך כלל כשקורים דברים טרגיים, או אירועים לאומיים כאלה, וזה קשה, ואין לך על מה לעמוד, ואז אתה בורח לעמוד על משהו, יכול להיות שלא צריך למהר בזה, הייתי אומר. תישאר שם, והאלוהים יתגלה אליך. וזה מה אני חושב שהלקח של ספר איוב. הוא לא קיבל את העצות... את כל ה, אתה יודע, אידיאולוגיות שניסו למכור לו כדי להסביר, לעזור לתווך לעצמו את המציאות הלא ברורה שהיא... ומי שמכיר את הספר יודע שזה באמת לא נכון, כי זה סתם התערבות מנועים לסטן או איזה משהו חסר פשר כזה. אז הם גם לא צדקו. אבל דווקא בגלל שאיוב התעקש להגיד, לא כואב לי, ואני לא מבין.
1: כן.
0: דווקא בגלל שהוא לא ויתר להסבר ולא ברח אפילו לאלוהים דתי או משהו, אתה יודע, קצת, שקצת נוח מדי להיכנס ולמצוא בו איזה נחמה. דווקא משם הוא זכה שמשהו מנשמתו הציץ, שאלוהים התגלה עליו. ואז הוא אומר, כן, כן, עד עכשיו לא ידעתי כלום, ועכשיו אמאס וניחמתי על הפר ואפר. הוא אומר, זה מנחם אותי, הגילוי הזה הראה לי שכל זה לא חשוב. אבל כדי להגיע לגילוי הזה, הוא היה צריך לצלוח את ה...
1: הקשיים והמכאובים.
0: כן, לא לברוח, לא לשים את ה... איך זה נקרא? בן גי על הגב. בשביל לשכך את הסימפטומים. יפה. אלא לתת לה, ואולי זה מה שאנחנו עוברים עכשיו, אתה יודע. כן. אולי זה בית ספר לאמונה אחד גדול, אם רק נזכה...
1: לצאת מצד יודע, השני.
0: לקבל את השיעור ולא לנסות להלביש שיעור משלנו על המציאות.
1: יפה.
0: לא יודע אם עזרתי, אבל...
1: בהחלט, כמו תמיד, אתה יודע. מכאן זה כבר כל אחד בנה. בדרך שלו למצוא את
0: כן,
1: זה.
0: כן, לגמרי.
1: אסי עזר, אני ביי. מאוד מודה לך. ביי ביי.

אני על ספה העולם בידיי מי היה מאמין שהאובצל משחקים בתורות את אותו התפקיד שאם כבר ניצחת מספיק פעמים תעדיף לא שחק מאשר להפסיד תגיד, גם לך זה קורה

0: שרון שלום קנטור.
1: שלום שרון.
0: שרון שלום קנטור.
1: איך נראה, זה נשמע כמו מין תרגיל כזה.
0: שלום.
1: מה שלומך?
0: בסדר, בסדר. מנסה להאמין בטוב. זה הנושא היום.
1: בזה אתה מנסה להאמין, בטוב?
0: אני מנסה להאמין שאת יודעת, שלא הכל תלוי בי, ולא הכל אני צריך לעשות, ואני לא צריך לפתור כל הזמן בעיות, ולא כל הזמן יש בעיות, ולא כל הזמן יש יותר, ולא כל הזמן יש פחות. את יודעת. כמו שאמרתי.
1: לא, כי זאת שאלה, כי יש להאמין, ויש להאמין ב. נכון, שניים יש לנו פה איזה מושא שמסתובב, או שאנחנו ככה סתם אומרים ככה, להאמין, להאמין, בכיף מאמינים.
0: אבל אם אתה אומר רק להאמין, אז מה זה אומר?
1: כן, זה על פי רוב מחסיר את אלוהים. אתה מתכוון לאלוהים, חביבי? או מה קורה שם? אני רוצה להבין.
0: לאו דווקא, לאו דווקא. אני כאילו, תראי, אלוהים הרי זה התשובה של, אחת התשובות, שאנשים הבינו שהם חסרי אונים באיזשהו מקום. אתה יודעת, לא יחביר פה בהיסטוריה של למה נוצרו דתות, כן? אבל ברגע שבן אדם מרגיש קטן, חסר משמעות, לא יודע מה לעשות, יש ברק מהשמיים, יש רעידת אדמה, אז הוא לא מצליח להסביר, אז הוא מחפש תשובה באיזשהו מקום, שמישהו יסביר לו מה קורה פה, ומה אני יכול לעשות כדי להתמודד.
1: זהו, רגע, זה לא סתם מה קורה פה. אני חושבת שזה דתות יותר נוצרו בגלל הברק מאשר בגלל הפרח.
0: זאת אומרת,
1: כלומר, כן. זה אני מפחד נכון. מה קורה עם זה. יותר מאשר, וואו, איזו כאילו נכון. השתאות ופליאה על העולם.
0: נכון.
1: וזאת אולי גם הבעיה המסוימת עם דתות.
0: ממש צודקת. תרחיבי רגע.
1: כשאני חושבת, תראה, אני קודם כל, אני, כלומר, היית חילוני לגמרי עד המחשבה שלך החדשה של, היי, אולי אני קצת תנסה רגע נאמין במשהו?
0: לא, אני חושב שאני, מה זה חילוני? אתה, זה מה שאמרתי קצת בדברי הפתיחה, אתה גדל באיזשהו קונטקסט מסוים. אתה גדל בתוך מה שאתה מכיר, בתוך מה שמלמדים אותך, בתוך מה שהסביבה הקרובה שלך מכירה, ואז אתה אומר, אוקיי, נגיד אם אני אסכם זה במשפט אחד, אמרתי את זה קצת גם בשיחה טיפה עם אסי, אם אין עלי לי, מי לי? לא תקום, לא יהיה, לא תעשה, לא יקרה, את יודעת, כל הדבר הזה ושל...
1: אבל הרגשת לבד?
0: כן.
1: ממש?
0: כן.
1: באמת?
0: כן, כן, הרבה פעמים. או שהרגשתי לבד, או שהרגשתי לא מובן, או שהרגשתי לא שייך,
1: או ש... לא, אבל הרגשת לבד כאילו בלי... שוב, זה מונחים נורא אמוניים, אבל אני לא מביאה אותם מהמקום הזה.
0: לא הרגשתי לבד ברמה הזאת של...
1: בלי, אתה יודע, שוב, השגחה זה מושג אמוני, אבל בלי סדר, בלי ישות מתכללת.
0: לא, אבל אני זוכר שבשלב מסוים, נגיד, יותר מבוגר, לא כילד, אולי זה התחיל כנער, שאם נוצר אצלך פער בין, אתה אומר, נגיד... נתתי פעם את הדימוי הזה של, אתה מכין עוגה, סבבה? אתה לוקח את המתכון, ואתה כתוב החומרים, ואתה שם את החומרים, ואז כתוב את אופן ההכנה, ואתה עושה את אופן ההכנה, ואתה מכניס את זה בטמפרטורה ובזמן המבוקשים, והעוגה נופלת. ואז אתה אומר, אוקיי, what did I do wrong? ואז אתה מנסה לתקן. ואז אתה אומר, פעם הבאה זה יצליח, אבל זה מצליח, ואז עוד פעם זה מתקלקל. אז באיזשהו מקום אתה, אם אתה לא, אין בך נגיד איזה... מקום שאומר, זה לא רק אני, זה לא רק עליי, ויש דברים שאני אעשה הכי טוב, וזה לא יקרה, או שאין כאילו מדע מדויק, או שאין חכם כבעל ניסיון, סטייל, מה שעשיתי פעם שעברה, יצליח גם הפעם. אז אם אין שום מקום לזה, אז אתה נשאר, אני לא מדבר על חוסר אמונה, אני מדבר על הצד השני של חוסר אמונה, וזה שכאילו
1: כן, אני מבינה, אבל אני לא מבינה למה אתה רואה בדברים סתירה. זאת אומרת, אני חושבת כן, יש, זה מדע מדויק לגמרי. העוגה היא דוגמה נהדרת, בוא נשאר עם העוגה.
0: טוב.
1: כי היא גם מאוד מאוד פשוטה, אבל גם נושאת באמת ערך סימבולי, נכון? כאילו העולם הוא כזה מין עוגה, נכון? החיים הם עוגה,
0: כן.
1: שצריך להכניס את כל הרכיבים ואז הם יצליחו.
0: נכון.
1: אבל אני חושבת שהעוגה, היא דוגמה מצוינת, היא כן רק מדע. כלומר, בהנחה שאבקת האפייה שלך הייתה טריה, ולא משהו שמכרו לך לפני שנתיים, וכל שאר הדברים, היא כן, היא תלוית מדע לחלוטין, והתנור שלך עובד, ולא טעית בכמויות, אתה יודע, כל הדבר הזה, היא כן, היא תלוית מדע. אבל אני חושבת שהעובדה שהיא תלוית מדע, וגם העובדה שנכשלת, שנכשלת בגלל שמשהו במדע לא דייקת, ולא היה, לא היה אפוי, תרתי משמע עד הסוף. זה חלק ממשהו שאפשר לכנות אותו אלוהות. זה לא משאיר אותך לבד. בכלל, בכלל לא. זה לא, גם לא משאיר אותך אשם. גם זה לא. אני חושבת שאין, אין סתירה בין, בין שני הדברים. אני לא מצליחה לראות למה, למה אתה אומר שזה אומר, רק אני אשם. זאת אומרת, זה לא שאלה של אשמה. הקסם, הקסם, הבריאה, נגיד, או, או באמת האלוהות, זה קצת, אני לא מומחה גדולה, אבל זה קצת כזה שפינוזה. היא העולם, היא הדברים, היא העוגה והאופן שבו אם אכן כל הרכיבים יהיו טובים והתנור יעבוד, תצא מזה עוגה, ותהיה חמה ותאימה. זה כשלעצמו מספיק מיינדפאק, ויכול להוריד ממך דווקא נטל ואחריות בעיניי, אם זה מה שאתה מחפש. הפלא הוא בפנים, הוא כלול, הוא לא חיצוני, הוא בפנים.
0: אוקיי.
1: ופשוט צריך כל הזמן להיות איתו ולחוות אותו ולהתפעל ממנו, באמת, זה ברמת... שוב, זה נהיה כזה כמו מה שנשמע קצת דתי, אבל זה, וזה קצת מוגזם, אבל זה ברמת כשאתה מדליק את האור, להגיד וואלה, חשמל, יו. ובטח ובטח, כשאתה מתקלח במים חמים, שאני אחזור ואגיד, כמו שאני אומרת, אפשר היה לעצור הכל, בהמצאת המים החמים, כאילו בברז. זה מבחינתי שיהיה קדמה. אז הדברים הם, ובטח בטבע, אתה יודע, ובטח בפריחה ובנערות, כאילו, אני מאוד מרגישה את זה שם, זה לא מוריד ממני, זה לא מוריד ממני אחריות, אבל זה מוסיף משהו ששוב, שהוא אחריות, אבל הוא לא אשמה.
0: אוקיי.
1: אם אפשר לומר דבר כזה.
0: הבנתי. ואז איך את מכניסה לתוך הדבר הזה מבחינתך את חרדה ודברים כאלה? למה זה יש אותה?
1: למה יש חרדה?
0: אני מדבר ברמה אישית, נגיד איפה המקום של האמונה תופס מקום בחיים שלך, אם בכלל.
1: אני פשוט באמת מרגישה את ה...
0: נפעמת?
1: כן, אני מרגישה נפעמת, אני מרגישה נפעמת, אני מרגישה את זה נגיד, אני בזמן האחרון מקשיבה להרבה מאוד תופים, רק תופים. כלומר, אני אציין, יש תופים בהרבה מוזיקה, אבל אני מקשיבה למלא מלא תופים. לא בהכרח כזה תופים של מעגלי תופים, כל מיני סוגים, תופים, גם מערכות תופים, שלמות, מנגנות. ונגיד, הדבר הזה של המקצב, למשל, באופן שבו הוא תואם, ואז לא תואם לחיים שלנו, אז כן, זה ממלא אותי בפליאה וקסם. אבל לגבי החרדה, זאת שאלה, אני... הייתי רוצה להגיד הפרה של איזון כימי, אבל לא, ברור שיש גם חרדה, יש גם דברים איומים, העובדה שיש התפעמות, לא אומרת שאין דברים איומים, כאלו שצריך להתחיל מהם, גם הם חלק מזה, זה הכל חתיכת דבר.
0: את גדלת כאילו בבית...
1: מה זה חילוני? ברמה שאתה, אני אפילו, אני לזו דברים, זה בישראל של היום, אי אפשר לספר כמה הבית שלי היה חילוני. זה אסור. אסור לספר, ובטח אסור לשדר. זה באמת, זה דברים כאלה. אבל הרבה פעמים חשבתי שזה כל כך חילוני, שזה סוג של אמונה בפני עצמה. דיברנו על זה פעם, על הפנקיסטים, הדגל, אתה זוכר?
0: כן.
1: זה כמו לשרוף דגל. כן. זה אמוני. חילונות אמונית. אז אולי זה משהו שקצת דבק בי, אני לא יודעת.
0: וואלה. יפה, אהבתי את הכיוונים.
1: כן, אני ממש ממליצה לך, פשוט כאילו להעריץ את העוגה. להעריץ את העוגה, להעריץ גם את זה שהיא לא מצליחה, להגיד וואו, אשכרה, מה, כזה דבר קטן, ואז זה נופל, וואו, מדהים.
0: ומה קורה כשהעוגה זה אתה? גם, נכון?
1: כן, אותו דבר בדיוק, דוד.
0: Self-caked.
1: Half-caked. Half-caked,
0: דוקטור Half-caked. שרון קנטור, איזה כיף, תודה רבה לך.
1: אני מאוד מאוד מודה לך.
0: יאללה, ביי ביי.

0: שלום לך, חברי איתי מאוטנר.
1: אהלן, אהלן, איש האמונה.
0: בלי האמונה.
1: אז מה קפצה עליך? מה קפצה עליך האמונה פתאום?
0: כי בלי האמונה, אתה יודע, צסקה לא הייתה אוכלת אותה, כמו שאומרים.
1: נכון.
0: לא יודע אם מאזינים צעירים יודעים על מה מדברים.

0: מדובר.
1: אין להם מושג על מה אנחנו מדברים.
0: כן, ממש לא, אבל לא נורא.
1: זה כמו שהיה איזה סרטון שחבר שלי עשה לבת שלו, לבת מצווה, אז כחלק מהסרטון הוא אומר לה פתאום, יאללה מיקה, שעון מתקתק. היא אומרת לו, מה? אומרת לו, אתה יודע כבר כמה שנים שעונים לא מתקתקים?
0: יאללה, ממש. בסדר, מה לעשות? אנחנו יש לנו את ההשראה שלנו, אין מה לעשות.
1: כן, לא, אבל באמת מה קפצה עליך האמונה? פתאום למה בחרת האמונה?
0: האמונה לא קפצה עליי, האמונה...
1: אני קפצתי אליה, כן.
0: לא, זה, אתה יודע, זה משהו שאני הרבה שנים, הוא נמצא נוכח בסביבה שלי התודעתית, בוא נגיד ככה. תראה, בסופו של דבר, תראה, גם הייתה לי שיחה עם אסי ושיחה עם שרון, וגם מדברי הפתיחה שלי אולי אפשר להבין שזה מין, זה לא שאני מחפש אמונה, אלא אני יותר מנסה להיות נחמד לעצמי. וחלק מהנחמד והרך לעצמי קשור לזה שאתה יודע, הדרישה שלי מעצמי היא מאוד מאוד גבוהה. אתה מבין? ואז אני חושב שאני לוקח על עצמי המון המון, זה לא שאני לוקח אחריות יותר מדי בחיים שלי, אבל אני אולי לוקח יותר מדי אחריות ברמה הזאת שהתפקיד שלי זה לפתור את העניין, לפתור את העניינים בעולם, שלי. ואולי גם מבחוץ, ואז אני קורס מהנטל, אתה מבין מה אני מתכוון?
1: כן.
0: ואז בעצם,
1: כן.
0: ויש גם איזה...
1: אבל אז איך נכנסת האמונה לפה?
0: האמונה היא, בוא נגיד, אפשר להחליף את המילה אמונה במילה, אולי זה לא מדויק, אבל באיזה מקום אופטימי. זאת אומרת, לא אופטימי ברמה הזאת ש... וואו, צריך להיות הכל סבבה ויהיה בסדר. אני גם אמרתי את זה, שכאילו, זה לא שאני רוצה שיהיה בסדר, זה אני רוצה שעכשיו להרגיש בסדר. ולהרגיש בסדר הוא לא להרגיש כל הזמן שאני באיזה חובת הוכחה, ואני צריך להצליח ולנצח ולהשיג ולעשות.
1: ולפתור.
0: ולפתור, בדיוק, בעיקר לפתור. Yeah. ואז הלפתור הזה, אני חושב שיש משהו באמונה, וזה לאו דווקא אלוהים, אתה מבין? זו תחושה פנימית מסוימת ש... שחלק מהאנשים יש להם אותה בילטין וחלק לא, של אתה יודע, של לעשות במידה, לעשות הכי טוב שאתה יכול ולשחרר, כן. ולהגיד וואלה הכל, אתה יודע, מה שיהיה יהיה, לאו דווקא להגיד מישהו מלמעלה צריך לפתור לי את זה.
1: כן, תשמע, בתור בן אדם שמכיר אותך לא מעט שנים, אז אני העד הראשון שלך, או אם תרצה אני אהיה גם העד השלישי, מה שבא לך כמובן, על זה שאתה באמת עובד. אתה באמת באמת עובד, אתה המון שנים מחפש מזור לבעיות, למחרובים, כמו כולנו, אבל אתה נותן עבודה רצינית. אתה בהמון שיעורים, בהמון טיפולים, בהמון ספרים, בהמון התעניינויות, בהמון תיאוריות, בהמון תורות, בהמון הכל. ודווקא שמה, אתה יודע, שמה גם מסתתרת איזושהי אמונה שזה ייפטר. אם אני אעשה א', ב', ג', ד', אז זה ייפטר. ויש משהו, אני חושב, מאוד מאוד יפה במה שאתה אומר עכשיו, שאומר, שנייה רגע, אני משחרר את הציפייה הזאת, את האמונה שאפשר לפתור, אני יכול להגיד שאני יכול להביא את המצב, את עצמי, לסיטואציה הכי טובה שאני יכול להגיע, וכל השאר הוא לא בידיים שלי. אני חושב שהרעיון הזה שכל השאר הוא לא בידיים שלי, או המון הוא לא בידיים שלי, זה עיקרון מייסד ומסדר מאוד מאוד חשוב בחיים שלנו. כי אנחנו באשליה, של התקדמות ליניארית.
0: כן.
1: שאם נעשה א', ב' וג', נקבל את דלת ה' וו'. Mm-hmm. כי ככה העולם מסביבנו עובד. העולם העסקי, העולם הזוגי, אתה יודע, הכל עובד ככה לפי איזשהו הישגים כאלה.
0: כן.
1: ויש איזשהו מקום שאני מאוד מאוד מזדהה איתו, ממה שאתה אומר עכשיו, שאתה אומר, רגע, לא. אבל לא מתוך איזה מקום של תירוץ לאיזושהי עצלנות פנימית שלנו, חס וחלילה, אלא ממקום של הכרה במגבלה שלנו. ואם יש לנו מגבלה, אז כנראה שיש עוד משהו שמנהל את הדבר הזה, זה לא משנה איך אני אקרא לו. אבל אני חושב שבזה יש איזה שקט פנימי מאוד מאוד גדול, כי אחרת אנחנו, אם אנחנו לא מקבלים את התוצאות הטובות, במרכאות, אנחנו כל היום בעוד ועוד ועוד הלקאה עצמית.
0: כן,
1: זה סיפור.
0: כן, אני חושב, אני מאוד מסכים, אני פשוט חושב שהחיפוש שלי, או השאלת שאלות שלי, היא כי אני לא שם, אני לא במקום הזה שאתה מתאר. זה מקום שהייתי רוצה להגיע אליו.
1: נכון, אז בגלל זה אני אומר, התפנית בעלילה בפרק הזה, בסדרה שנקראת אלון נוימן, היא תפנית מאוד מאוד יפה, כי כל הזמן היה מין מרדף כזה שאני חייב

0: לעשות, אם אני רק אעשה את זה ואת זה ואת זה ואת זה, אז הגיע לי המזור והשקט והכל, והוא לא מגיע, ואז יש איזה מין התחפרות, זה כמו, אתה יודע, להתחפר בתוך, בשטח עם האוטו, אתה מנסה עוד יותר לתת גז במקום שבו אין לך באמת, אתה לא יכול לצאת מזה בלי עזרה חיצונית,
1: כן.
0: אז אתה מתחפר עוד יותר, ואז ההלקאה העצמית הופכת להיות גדולה יותר, ואז הכאב הופך להיות הרבה הרבה הרבה הרבה יותר גדול.
1: נכון.
0: והמקום הזה, שאני חושב שזאת, אני חושב שאתה מדבר על אמונה במגבלה של העצמי.
1: והאמונה של... תסביר את זה של, טיפה? מה? תסביר את זה טיפה?
0: האמונה במגבלה של היכולת שלנו באמת לעצב ולהשפיע את המציאות, על המציאות, הן הכללית והן האישית שלנו.
1: כן.
0: יש לנו מגבלה פה. כי השבעה באוקטובר הראינו את זה, כי יום השואה שעשינו שבוע, וגם הרבה הרבה הרבה יותר דברים פחות דרמטיים מזה.
1: נכון.
0: אומרים, וואלה, זה לא בשליטה שלנו. זה לא אומר שאנחנו לא צריכים לעשות טוב ולשפר ולתקן, אנחנו כן צריכים כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, אבל אנחנו צריכים לשחרר את הציפייה הזאת, שרק אם נעשה ככה וככה וככה, זה יעבוד לנו. יכול להיות שנעשה ככה וככה וככה, וזה לא יעבוד, וזה בסדר, כי יש משהו הרבה יותר גדול ששולט על הדבר הזה. וואנס אנחנו בשקט עם עצמנו לגבי העשייה שלנו, אנחנו באמת מסתכלים למראה החיצונית והפנימית שלנו בלבן של העיניים, ואומרים, וואלה עשינו, וואלה ניסינו, וואלה רצינו, וזה לא יצא, אז זה בסדר. זה כבר נותן לנו איזה שקט פנימי מאוד מאוד גדול.
1: כן, אז עכשיו נשאלת שאלה, אתה יודע, שהיא קצת טריקית, שאתה צריך להבין או לדעת, באמת אם מה שעשית זה, עשית את הכי טוב שאתה יכול.
0: זה אתה יודע בינך לבין עצמך. היא לא טריקית בכלל. היא לא טריקית בכלל, אתה יודע, אני מדבר על זה עם הילדים שלפני שהם מתכוננים אל מבחנים, או כשאני הולך ומנסה לעשות משהו טוב, או אפילו כשאנחנו, אתה יודע, כשאני מנהל אומנותית פסטיבל. אני באמת מכוון למקום הכי אמיתי שאני יכול לעשות, אבל אני יודע שבסוף זה לא בידיים שלי. לא בידיים שלי אם המופע יצליח או לא יצליח, אם יגיע קהל, אם לא יגיע קהל, ואם בכלל מה שהתכוונתי הוא באמת מה שיצא. זה איזשהו שיעור בענווה גם. ותסתום רגע, זה לא הכל בידיים שלך, מה אתה מתלהב מזה כל כך? אתה לא כזה חשוב, אתה יודע. וזה דבר נורא נורא יפה, והמבחן היחידי, האמת היחידית לדעת אם באמת היינו אותנטיים, הוא פנימי שלנו. כי אנחנו מכירים מתי אנחנו מחפפים, מתי אנחנו מזלזלים, מתי אנחנו משקרים קצת, מתי אנחנו מעדלים פינות. אנחנו יודעים את זה יותר טוב מכל בן אדם אחר בעולם.
1: כן, נכון. מסכים איתך.
0: יפה. אז אני שמח על האמונה הזאת. אני חושב ש... אתה יודע, נלך וננסח אותה לאורך השבועות והחודשים והשנים הגובות יותר ויותר. אבל יש בה איזה משהו שמוריד רגע את העול מהאחריות האישית על הכתפיים שלך ושל כל אחד ואחד מאיתנו, ושוב, לא ממקום עצלני, אלא ממקום הכרתי עמוק של המגבלה, שהיא אינרנטית לעצם היותנו בני אדם.
1: יפה.
0: יפה.
1: איתי מאונטנר, בן אדם.
0: ואני מאמין
1: כן.
0: שאנחנו נמשיך להיות חברים טובים הרבה מאוד שנים.
1: אמן.
0: זה מה שאני מאמין.
1: זה גם אני מאמין.
0: טוב, מותק. יאללה, סלמת.
1: ביי ביי, תודה.
0: ביי ביי.

זהו זה, חברים, חברות, עד כאן עוד פרק של המניע. אני מקווה שנעמה לכם השעה הזאת ביחד. אם היה לכם מעניין, אתם מוזמנים ומוזמנות להאזין לעוד פרקים של המניע בספוטיפיי או ברדיו מהות החיים. אני רוצה להודות לכל מי שהיה כאן, אסי עזריה, שרון קנטור, איתי מר.

קונטנר. תודה לאסי זיגדון וניר סייג, אנשי הרדיו. תודה לגיל קומר. תודה גדולה לכם ולכן שהאזנתם. אני מאחל לכולנו יותר מרחב נשימה, יותר התפעמות, כמו שאמרה שרון, יותר שקט בפנים. אני אלון נוימן, אני אהיה כאן שוב בפרק נוסף בשבוע הבא, ועד אז, שיהיו בשורות טובות, וכל טוב. ביי ביי.

0: זריחתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: כמה שניות על תעוזה.
3: להעיז זה לקום בבוקר וללכת עוד צעד אחד יותר מאשר הלכת אתמול. להעיז זה להסתכל על האופק, אבל ללכת ולחפש מה יש מאחוריו. כשבן אדם מוכן להעיז, אז הוא חוקר. כשבן אדם מעיז, אז הוא מתחיל למצוא את המעיינות. המעיינות שבהם יש חיים. יש לנו לפעמים נטייה ילדותית לחשוב שהדברים יבואו אלינו והכל יהיה טוב. ומחר יקרה משהו שיסדר את כל העניינים. להעיז זה לוותר על הגישה הזאת.
2: קבלו תיקון עם שמואל שאול ושי אביבי ב-On Demand של רדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים משדרים עם
0: זריחתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום בעריכת טלי פולק.

זריחתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום. בעריכת טלי פולק.

0: השעה המיוחדת, דברים טובים רגע לפני סוף השבוע. סוף השבוע עם מגישים ואורחים מתחלפים.
1: מיד ברדיו מהות החיים.
2: לעשות פאוז, לנשום, להבין מה אני בכלל רוצה מעצמי.
0: דקה על התנתקות והקשבה.
2: וגם אני לא יודע להתקדם. בכל זאת, זה תמיד טוב לצאת מהמסך, תמיד טוב להתנתק, לפגוש אנשים, לשמוע רגע מה אנשים, כשלא יודעים מה רוצים מעצמנו, הכי טוב זה לשמוע מה אחרים מספרים, מדברים, משתפים, כי זה מיד פותח לנו את הראש לעוד עוד עולמות, עוד צורות חשיבה שגם מגמישות בסופו של דבר את הצורת חשיבה שלנו. כמה שנקשיב, נשמע יותר, נגמיש את היכולת שלנו. אז כשנתקעים, תמיד טוב לשמוע, להקשיב, לפתוח את האוזניים.
0: המנטליסט יובל טרן משתף בכוחו של המוח והשפעתו של התת מודע ברבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. באון דימנד ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
1: משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
1: ברדיו מהות החיים.
0: השעה המיוחדת. מפגשים מעוררי השראה. עם אורחים ומגישים מתחלפים.

טוב, אז לא כמו שג'ינגלים מספרים, זאת באמת השעה המיוחדת, אבל כפי שאתם כבר בטח מאזינות ומאזינים יכולים להעריך, אני יוסי בבליקי, ואסי ביקש ממני, לשמחתי הרבה, לעשות סדרה של שתי תוכניות עם מוזיקאי ואומן ומפיק שאנחנו מאוד מאוד אוהבים אצלנו פה בתחנה, פטריק סבג, שכבר יושב מולי, חמוש בכובע, אבל נהדר אוזניות, אנחנו עוד מגיע לסדר פה אוזניות שיהיו לנו כאן. למה עכשיו ולמה שתי תוכניות? מן הסתם, מי שמקשיב לתחנה, ובכלל מקשיב לרדיו או באינטרנט, שם לב לפרויקט חדש ומאוד מאוד מאוד מסקרן, מפתיע, לא יודע מה זה עשה לכם ולכן, שבו פתאום רבנו מאיר אריאל מדבר על מוזיקה אלקטרונית, ספק היפ-הופ, ספק ספוקן וורד, אני לא יודע אפילו איך להגדיר את העניין הזה, אבל בעצם מתחדש לו בשטח חדש, בעולם חדש, שהשירה החקלאית, הקיבוצית, הדתית, הרוחנית שמר אריאל, כאילו קיבלה איזשהו סוג של שדרוג חדש. שוויות ולצערנו, המשורר העצום הזה כבר לא איתנו, לא בעולם הזה. אז איך ששמעתי בפעם הראשונה את המשורר ואחר כך גם את פילוג, שני הסינגלים שיצאו, זה באמת גרם לזקוף אוזן, הפתיע והביא איזה בשורה חדשה לטעמי לפחות, והיא של

מוזיקה חדשה, מונע טכנולוגיה חדשה, ועדיין עמוסה תוכן בכנפיה. וזה היה חדש וזה היה מרענן, ובדיקה קלה הראתה שמי שאחראי על הקריירה החדשה של מיר אריאל זצ"ל, הוא פטריק סבג. אז ישר חשבנו להביא אותו לכאן, ולשאול ולחקור ולבדוק איך ומה ולמה, ויחד עם זה גם ללוות קריירה מאוד מאוד מיוחדת, מאוד מגוונת, בארץ, בעולם, שחובקת הרבה מאוד ג'אנרים מוזיקליים. העבודה של פטריק סבג. אני יוסי בבליקי, כבר אמרתי, אתם על רדיו מהות החיים. השעה מיוחדת, ולזה נקרא חלק א'.

משורר, לוקח את המצב הכי ירוד בחיים ועושה מזה שיא של אומנות. המכות הכי קשות בחיים קוטפות את כל האוסקרים. כן, יש אנשים שאוכלים אותה, יש אנשים שמציגים את זה לאנשים שיושבים להם בקצה הכי בטוח של הסוף, הכי מתוק של כל הסיפורים, ונותנים לזה ציון, יושבים ומסתכלים איך אנשים אוכלים אותה, ונותנים לזה ציון, משחק מעולה, תסריט בינוני. משורר, לפעמים, זה כל אלה ביחד. גם אוכל אותה, חזק. גם עושה מזה שיר. גם יושב ומסתכל על עצמו איך הוא אוכל אותה, ונותן לזה ציון. לא רע, אלכסנדר. שיחקת אותה, פן. שיחקת אותה ואכלת אותה. ירשת וגם רצחת או להפך. סבלת, כתבת, אהבת. משורר אף פעם לא בוגד באהבתו העצמית או שנאתו העצמית עם אף אחד, עם שום דבר.

משורר, לוקח את המצב הכי ירוד בחיים ועושה מזה שיא של אומנות. המכות הכי קשות בחיים קוטפות את כל האוסקרים. משורר, וכל אלה ביחד.

0: איזה טקסט מפואר.
1: כן, בהחלט.
0: היי, פטריק.
1: אהלן.
0: רגע, בוא נגביר אותך, נשמע. אתה שומע טוב עכשיו?
1: שומע מעולה.
0: טוב, אז זה נשמע כמו באמת טקסט מהחודש, שזה משורר חדש ממש ממש מעולה כתב. וכדאי להחתים אותו.
1: חדש וצעיר.
0: חדש וצעיר ובועט.
1: כן.
0: נכון.
1: לגמרי.
0: ואני מניח, תן לי לנחש שזה איזה סוג של לקיחה מהעיזבון, או מאיזה הקלטה, או... איך זה הגיע אליך?
1: אני לא יודע מאיפה להתחיל את הנקודה, מאיפה זה הגיע. בגדול, אני מילדות היה לי חלום לעבוד עם מאיר אריאל. מהרגע שהתחלתי לעשות מוזיקה, די באיזה ביטחון כזה, אמרתי שאנחנו מתישהו ניפגש. אני בדרך כלל לא פונה לאנשים לעבוד איתם, אני מחכה שהגורל, שהם ייכנסו בדלת, אני לא מרים טלפונים, וככה זה קורה הכי טוב, הכי עמוק. שהייתי בגיל 16 בחוג לספרות, גדלתי באשדוד. גרוע בלימודים, אני גם עזבתי שנה אחרי זה, אבל בספרות, תנ"ך, כל המקומות האלה שאפשר עוד, שהם איכשהו קרובים לאומנות, הייתי בסדר. בחוג לספרות, הגשתי חלק מהתרגילים, היה לנו דיבור על המשורר הלאומי, על ביאליק, ואני הגשתי עצומה לאלטרנטיבה, והצעתי את מאיר אריאל.
0: האמת היא?
1: כמשורר הלאומי.
0: תקשיב.
1: כן.
0: מה שלא יעשה הממסד יעשה הזמן, אני מניח.
1: זה די כאילו...
0: כן. טוב.
1: זה מתגלגל לשם, החתמתי 200 ילדים, שלחנו את המכתב הזה
0: שר החינוך דאז.
1: לשר החינוך דאז. התעלמו מאיתנו בהפגנתיות, וזהו, שם נגמרת סגה. הייתה איזו כתבה הראשונה בחיים שעשו עליי,
0: בעיתון אשדוד. על האיש שרצה להחליף את המשורר הלאומי.
1: ושלחו מכתב, משהו כזה. וזהו, זה נשכח, נגמר, ולא זכרנו את זה. אני פגשתי את מאיר פעם אחת בחיים, לעשר דקות סביבות, אם אני לא יודעת, זה 95.
0: 95 זה שנה לפני רישומי פחם. כן. פחות או יותר, זה הזמן.
1: כן.
0: ברחוב הירקון.
1: כן, זה היה באחת ההופעות של ניקו, אנחנו הופענו לפני זה בצפון, באיזשהו אירוע כלשהו, להציל איזה נחל או משהו כזה, ושחר הכיר בינינו, מין פגישה חטופה כזאת, ו... אני מההתרגשות אמרתי למאיר שהוא המשורר הלאומי שלי. עכשיו הוא ענה לי תשובה שגם אותה אני זוכר דיום, זה גם תמצית הגאוניות של הבן אדם. הוא אמר לי, תשמע בחור צעיר, אולי אני לאומי, אבל משורר, זה כבר כאילו יותר מדי. זהו, כלומר, עכשיו קצת אחרי שלפני שנתיים שמעתי ברדיו תוכנית של יואב קוטנר מראיין את מאיר אריאל. זה היה 20 שנה לרישומי פחם. עכשיו את האלבום, זה מהתוכניות האלה, אתה יודע, ששומעים שיר, מדברים, שומעים שיר, מדברים, כמו מה שאנחנו עושים כאן בערך. את השירים ברישומי פחם אני מכיר בעל פה, אבל פתאום לשמוע את מאיר מדבר, ומשהו במקצב שלו, משהו ב...
0: כן.
1: בדיבור, כלומר, אין שום דבר סתם, גם אם הוא יגיד, קמתי בבוקר, קניתי ביצים וריבת חלב.
0: אז זה מסולסל מאוד יפה.
1: יש לזה ביט, יש לזה... אפשר לעבוד עם זה, ופתאום הבריק לי הרעיון כזה, של אולי אני אפילו אדגום חלקים מהרעיון הזה, או משהו, או...
0: אז זה היה רעיון שלך. לדגום את מאיר אריאל מדבר ולהפוך לעשות לשיר.
1: כן, כן, רעיון שלי לגמרי. זה חלום שלי, כאילו. והתחלתי לשוטט ולחפש דברים. אני חשבתי להכין לי מין בנק כזה של מילים של מאיר, ואז בדיפולט במחשב לייצר מזה איזה משהו שלא ידעתי בדיוק לאן אני הולך, ונתקלתי במשורר. זה ערב
0: שזה שהוא... שיחה שהוא עשה איפה? ערב שמה?
1: ערב של שירי משוררים שהוא הנחה, הוא אפילו לא השתתף בתור משורר, הוא גם לא חשב שהוא משורר, הוא הנחה ערב שירי משוררים
0: פחות או יותר מתי?
1: 95-6.
0: הנחה ערב שירי משוררים?
1: הנחה ערב שירי משוררים של עיריית תל אביב, והיה שם קטע מצולם.
0: קיבל צ'ק מהעירייה.
1: והוא... כן, וזה קטע שהוא כתב לערב הזה, מין קטע קישור מעבר, הוא לא רשום, הוא לא פורסם בשום מקום.

0: ובאותו, ברגע שנתקלתי בקטע...
1: זה הקלטה שמצאת ביוטיוב?
0: ביוטיוב.
1: אוקיי, הבנתי.
0: מקישים משורר ביוטיוב, רואים גם את הקטע החדש וגם את...
1: אני עכשיו אעשה, כן. אוקיי. ומה? פנית למשפחה? אמרת להם, חבר'ה, אני יכול... אתם מאשרים לי לעשות מזה משהו?
0: כן, אני מכיר אותם טוב. אני מכיר את שחר וגם את אהוד, עבדתי איתם.
1: שים יקרים.
0: והם... שחר תמיד חיכה להזדמנות שהוא קפץ אליי לאולפן עם ערימות וארגזים של חומרים והכל. ומשם התחלתי את המסע הזה של מאיר אריאל. אבל אני חיפשתי דברים ספציפיים. לי היה, הייתה לי, היו לי כמה אתגרים שאני רציתי.
1: כלומר?
0: רציתי שזה יהיה מאיר, לא אומנים שרים מאיר, ולא זה שמאיר בעצמו להשתמש בסאונד כל שלו.
1: זה הולך להתפתח לאלבום?
0: זה טרילוגיה
1: אתה
0: של...
1: אתה מאלבם את זה? מה...
0: זה טרילוגיה של שלושה שירים.
1: אז זה טרילוגיה של שלושה שירים, כן. שניים כבר
0: כן.
1: איתנו.
0: Yeah, עבדתי על יותר קטעים.
1: משורר ופילוג,
0: כן,
1: שנשמע עוד מעט, ו...
0: כן,
1: ועוד אחד עתיד לצאת.
0: כן, קוראים לו השתלת לב למשורר, זה מה שסוגר אותו. אני רציתי ליצור גם חומרים, יצירות חדשות, לא לעשות קאברים ולא...
1: זה יצירה חדשה?
0: כן. כי שלושת השירים הם סוג של יצירות חדשות, ישנות, יש בזה מין... משחק זמנים, כלומר, זה גם ישן, גם חדש, גם... רעיון שלי היה לעשות מין עבודה דו-סיטרית כזאת.
1: פרטי, כמה זמן עבודה זה על קטע כזה, שאתה... זה דגימה, וזה הלחנה, וזה איזשהו תאום...
0: כן. זה משתנה, זה... העבודה היא, לא יודע, אני עובד אינטואטיבי עד שזה קורה... משורר, עבדתי על זה שבוע.
1: שבוע עבודה.
0: ואז חיכיתי שנה לטיימינג, כאילו.
1: אה, באמת?
0: להוציא את זה,
1: לא רציתי להוציא את זה באותו לילה, אמרת, יש לי זהב ביד?
0: לא. חיכינו לרגע הנכון, ל-20 שנה למותו, לציון שלו, כדי שזה יתקבל בצורה מסוימת.
1: זה נכון, זה הגיוני מאוד.
0: אז, אבל זה משתנה. לפעמים זה עובד מהר, לפעמים זה...
1: תשמע.
0: זה לוקח זמן.
1: כשאני עובד עם מישהו, אוקיי? זה הרבה פעמים, הוא הרי נמצא אצלי על המחשב, כן? אוקיי? וברמקולים שלי, כן? נגיד זמרת, זמרת, כן, וזה, גיטריסט.
0: כן.
1: ואני איתו. ואני איתה, אתה מכיר את זה יותר טוב ממני, אתה איתם.
0: כן.
1: הם נמצאים כרגע בעולם שלך, אולי יותר מהקרובים אליך. אתה כרגע שומע אותם כל הזמן. כאן מדובר גם באיידול, וגם באדם שכבר לא איתנו. זה משפיע? זה נורא אישי.
0: זה מאוד משפיע. אני גם, אני עובד מאוד מאוד מאוד פרסונלי עם האנשים שאני מפיק, או שאנחנו יוצרים ביחד ממש. אני, שיחות, משם אני שואב את ההשראה בכלל לעבודה.
1: מבני האנשים.
0: מהאנשים, מהנפש.
1: אבל כאן אתה יכול לשאול אותו עד מחר.
0: כן, אבל...
1: מקצת אתה לוקח את האחריות השניכם בעצם.
0: כן, זה היה אתגר. אני כמו, מפיקו גם כמו בימי בסרטים. אמרתי, אוקיי, עכשיו אני הולך על סרט כזאת, אני מייצר, סרט כזה, אני מייצר לי הולוגרמה מסוימת של מאיר. יש דברים שאני יודע גם איך הייתי רוצה, למשל, לשמוע אותו היום. אני משתמש גם בגעגוע.
1: הוא באמת נשמע כמו מאיר אריאל, שעשה אלבום היום.
0: כן, זה היה הרעיון.
1: וזה מוזיקה חדשה, אלקטרונית.
0: להביא אותו...
1: 121 סטיין, לגמרי. כן.
0: ודגש שם על המשורר והמילים והמילה הכתובה ו...
1: יש לנו חור ענק שמאיר אריאל תמיד מאיר אותו, את החור הזה.
0: כן.
1: ואנשים שכותבים מילים שמשנות מציאות, שאני יודע שבאמת גורמות לנו לכתוב לעשות עצומות ולקום. זה כשמכניסים את השירה של מאיר אריאל.
0: אני הייתי רציני עם המשורר הלאומי, בתוך ילד וגם עד היום.
1: נתחל לגמרי, למה לא דיברת עם תל אביבים? כן. הם אולי מקורבים לצלחת, שהיו יכולים ל...
0: כן.
1: טוב, בוא, זה... אני הייתי בטוח שזה משהו אחר, אבל זה ממש מקסים בעיניי, שזה היה רעיון שלך בכלל, זאת אומרת ש...
0: זה החלום שלי.
1: זה מהמם, זה מדהים. בוא נשמע את פילוג. שאנחנו כרגע נמצאים... לא, אני לא אספר מתי אתם נמצאים, כי התוכנית הזאת מוקלטת. בשבוע של הבחירות הבאות אלינו, אנחנו מקווים מאוד לטובה. אבל זה טוב לכל שבוע, לכל יום. פילוג. מאיר אריאל ופטריק סבג.

איזה מפלגה שיהיה אותו לא תשכנעו, רק קו המפלגה ודו לא. הידברות אין, ושמתי לב שלחברי כנסת לפעמים יש רשות להצביע לפי מצפון. זאת אומרת שברוב הזמן חבר כנסת מצביע בניגוד למצפונו. מפלגות מנציחות

מנציחות פילוג, מפלגות מנציחות פילוג, מפלגות מנציחות פילוג.

0: רציחות, פילוג.
1: גם את זה עשית לפני שנה?
2: לא, זה לא מזמן, לפני 3 חודשים.
1: ידעת שאנחנו פה ממורבבים חזק מאוד עם הבחירות האלה.
2: כן,
1: השניות.
2: זה טקסט שאני מכיר אותו מלפני...
1: כן, גם אני, האמת, זה טקסט הזה אני כאלה קראתי. טקסט שזכה לאיזושהי הבלטה. בגלל שלמאיר היו יחסים מאוד אמביוולנטיים עם דמוקרטיה ועם מה שנעשה ממה שמתבשל מדמוקרטיה, כאילו לפעמים.
2: כן, מאיר היה הרבה דברים, היה חילוני, דתי, ערבוב של הישראלי האולטימטיבי.
1: כתב את הפירות מהעץ.
2: כן,
1: מדהים. עכשיו זה כאילו מתבקש שאני אדבר איתך עכשיו על מפלגות ועל זה שמצליחות פילוג, כי זה נשמע ואת עכשיו עם מניפסט חזק, אתה יודע, ו...
2: מאיר תמיד זה גם, כל ההתייחסויות שלו המעניינות, זה גם בסוף הוא מדבר פה על איזה, בסוף הוא בא מהשפה. שורש המילה במפלגה זה פלוג, ואז בעצם הוא מציין כזה דבר. זה כמו שהוא לא היה מוכן לקבל תיקונים מהאקדמיה עד שהם ישנו את השם שלהם למשהו עברי, כאילו.
1: אבל מדובר בפייטן מודרני. כמו הפייטנים הגדולים...
2: אני
1: יותר אפילו מהפייטנים הגדולים, אתה יודע, שנכסו לקנון, שבאמת הסיפור שלהם היה סיפור של שפה, היה סיפור של מעולשים בשפה. לפני של לנון כתב אימג'ן. הם פשוט

0: תלשים את השפה ומוצאים בה עניינים, זה ממש נכון, משתמה. לפחות גם זאת גם הייתה התרשמות שלי ממאיר, כן.
1: אני אהבתי גם שהוא ממש המציא מילים, והוא היה ציני ואמיץ ועוקצני, וגם קשה לתאר את...
0: כן.
1: זה באמת אחד הגדולים שהיו לנו פה ever.
0: תגיד, המון מהתוצרת שלך במאה ה-21 נוגעת למסע שעשתה בהודו.
1: כן,
0: נכון?
1: משמעותי.
0: אני מבין שגם הרבה גם מדרך החיים שלך והאמונות שלך שעברו משם, נכון? בהחלט. מהמזרח, נגיד נקרא לזה.
1: כן, כן.
0: נכון?
1: זה היה איזה שיעור גדול.
0: אז עוד לפני שנפתח את התיבה המזרחית הזאת, החיים כאילו במזרח ובמערב שינו את הפרספקטיבה גם הפוליטית שלך? אתה חושב שמפלגות מנציחות פילוג? אתה חושב שהשיטה המערבית המודרנית הדמוקרטית היא לא שלמה? או איך זה מוצא אותך?
1: בגדול כן. אני פחות מתעסק בפוליטיקה, אני לא כל כך מאמין במשחק הזה. ברור שמפלגות כאילו מנציחות פילוג. גם מצד שני ברור שגם שום דבר לא שלם, כאילו.
0: כן.
1: אין לי רצון לחפש את ה... כלומר, יש את הרצון לפעמים לחפש אותו, אבל אני יודע שזה חלק מהעניין פה, זה ששום דבר לא שלם עדיין. וכל מה שאנחנו רואים עכשיו, אני לא שופט את זה לכאן או לכאן, כאילו. דרך האמצע פחות או יותר, זה משהו שאני...
0: כן, זה המקום שאתה מכוון אליו?
1: בדרך כלל, כן. עכשיו גם באופן טבעי, כמו איך ב-DNA שלי, וגם מהמסע הגדול שעשיתי, שממשיך עד היום.
0: הבלתי נגמר, זהו, מהמסע מתפתח, נכון?
1: לחלוטין.
0: מתי הגעת למזרח בפעם הראשונה? זה אחרי ניקו. נכון?
1: זה ממש אחרי ניקו, כאילו...
0: אנחנו מדברים על שנת...
1: 97. זה 96, 97, כן.
0: בן כמה אתה?
1: 25,
0: 6. דאג! כאילו, ממש ב...
1: כן.
0: מהרוקנרול.
1: כן.
0: לבד? נסעת לבד?
1: נסעתי עם הבת זוג שלי אז. בעיקרון אחרי ניקו אני... נכנסתי לאיזה משבר כתיבה מסוים. דווקא בגלל שהדברים הלכו לנו די יפה והכל, ואני הייתי כותב השירים, וזה היה אלבום ראשון שהוצאתי בחיים, ופתאום הייתי צריך לבוא עם ארבון שירים חדשים תוך זמן קצר.
0: יש נשיקת שמיים לאלבום ראשון.
1: נכון, יש לזה גם
0: עבר ראשונה,
1: זה עבר ראשונה, תקלול, זה גם שירים שכתבתי בגיל 16, הכל נכנס לשם.
0: מהחיתולים ועד הרגע שזה נחתך.
1: זה החלום שלי מגיל 9 בערך, ממש. זה חיכיתי, ועשינו סיבוב הופעות, והתחלנו גם אפילו קצת לחיות מזה, לעזוב טיפה את העבודות שלנו, וזה הכל טוב, אבל אני לא מאושר בכלל.
0: כמעט?
1: משהו שם. לא יודע, לא מאושר, כאילו, לא, אולי זה לא עמד בציפיות שלי.
0: לא מצא חן בעיניך, בדיוק, זה לא עמד בציפיות, אתה יודע, כי הציפיות הן באמת אינסופיות.
1: ההופעות היו לי קצת, כאילו, מתישות, לא תמיד, לפעמים גם אתה צריך להתמודד עם מקומות כאלה שלא בדיוק מקשיבים בזמן הזה, ולסלול את הדרך הזאת, ואת הדרך לקהל שיקשיב לשירים, ולפעמים זה...
0: כן.
1: לא ידעתי כל כך איך להתמודד עם זה.
0: כולם רוצים את הפופ, מגיע הפופ, אתה מרגיש שאתה בכלא.
1: כן, זה סוג של, וגם מין איזה הרגשה כזאת קצת של, לא יודע, אני רוצה יותר ממוזיקה. כלומר, מוזיקה זה עולם כזה הרפתקני ואין סופי, מים עמוקים, אוקיינוסים, הכל בקחו אותי all the way. היו לי הרהורים בעניין, אבל עדיין הייתי צריך לכתוב שירים. אני זוכר גם שפגשתי אותך, פעם אחת אנחנו, לא יודע אם אתה זוכר, זה היה בהופעה אקוסטית שלנו, ושוחחנו קצת אחרי, אני חושב שהמנהלת שלנו הביאה אותך משהו, ואני זוכר שאמרת לי, תשמע, זה יפה, צא לעולם, צא לעולם.
0: כן.
1: משהו.
0: כן.
1: אתה זוכר את
0: כן,
1: זה?
0: כי אני זוכר את זה, ואני גם כן. זוכר גם למה, כי באמת בתקופה ההיא הייתה לי תחושה, שמוזיקה זה הרבה יותר, שהעולם הוא גדול, שאנחנו מתעסקים עם מי אפסיים.
1: זה הדהד לי בראש, גם המשפט שאמרת.
0: אז יצאת לעולם.
1: כן, היה לי חבר שבדיוק חי שם תקופה.

0: יותר, אבל בסדר.
1: מזה שירים לא יוצא.
0: כן, לגמרי. אז הוא אמר, תבוא לפה, זול פה, נחמד. יש פה איזה פסנתר ליד ב...
1: אז נסעתם לחיות?
0: נסעתי, לא, אני אמרתי לעצמי שאני נוסע לחודשיים, חודשיים, שלושה, לוקח איזה הפסקה, יכתוב שם שירים, יחזור, לא ציפיתי.
1: תעשה ניקו שתיים.
0: כן, זה היה הרעיון. וחזרתי אחרי שנה וקצת בלי שיר אחד. אבל נפתחו שם המון המון דברים, כאילו. והתחלתי, אתה יודע, זה קצת הקלישה ההודית הרגילה, אבל התחלתי ללמוד בודיזם, משך אותי מאוד מאוד, כאילו.
1: מה עם הסיפור הזה שבהודו בכלל אין בודיזם?
0: נכון, זה לא... בודיזם הוא טיבטי, הוא גם נפאלי, הוא סיני, אבל הייתי שם וקראתי ספרים על בודיזם ועשיתי מדיטציות.
1: ספרים יש.
0: כן. ותרגלתי מדיטציות, ו...
1: ו?
0: אני ואז קצת גיליתי את ה... באיזשהו מקום שהיה... גיליתי כלי נגינה חדש. כלומר, עזבתי את הגיטרה ואת הפסנתר, וגיליתי את המיינד, כלומר, שהמוח, כלומר, הוא... התחלתי גם דרך המדיטציות והכל, והרגע החיפוש ההרמוני בחיים ובמדיטציה ובמוזיקה, כלומר, היה לי רגע אחד שהוא ממש משמעותי שם, הייתי בג'איפור בבית מלון, והיו התפרעויות בחוץ של האינדים והמוסלמים, פעם בכמה זמן יש להם את ההתפוצצויות, והיינו כלואים במלון לשלושה ימים, היו שם ולא הרשו לנו לצאת מהמלון. המלון אומנם נחמד, עם קצת גינה וכאלה. וישבתי יום אחד בחצר שם במלון, ובחלון אחד היה רדיוהד, אוקיי קמפיוטר, בדיוק יצא 97, אלבום מטורף, כאילו, חבל הזמן. בחלון אחר, אום קולטום, אינטה אומרי. בפול ווליום, ממש. אחד של בחור איטלקי ו... ואחד של ההיא, שאף אחד, אני לא זוכר את השם שלה עם השרשראות. וישבתי באמצע, ואני זוכר, וגם לא, תשמע, לא נגעתי בסמים שם על כלום, שום דבר, כל נטו מהראש, וניסיתי איכשהו כאילו לאזן בין רדיואד, בין מה שאני שומע מצד ימין לצד שמאל בראש, לייצר איזה עיוות כזה, שאני מצליח איכשהו לסנכרן ביניהם, כאילו. אחרי כמה רגעים זה פתאום עבד לי, פתאום קלטתי איך זה הדברים כאילו יושבים לי.
1: שמע, האנושות מנסה לעשות את זה כבר יותר מיום יומיים.
0: אני הלכתי וקניתי סמפלר אחרי זה.
1: באמת?
0: זה מה שלקח אותי לסמפלר והתחלתי לדגום תכלס, זה מה שאני מנסה כל הזמן.
1: האמת שהם תום יורק ואום קולסום, הם, יש להם דיבור מאוד חזק. כן. הם שני זמרים, או זה שהם לא זמרים, הם כזה שופרות כאלה עצומים.
0: תראה, אני אז קלטתי שבעצם כל המוזיקה היא בסוף מורכבת מאותם שבעה תווים, גם תום יור, גם כל. זה מה שיש לנו, יש לנו שבעה תווים וורסיות שביניהם.
1: והשחק והחוטים, והטעמים.
0: כמו שיש לנו שבעה ימים בשבוע, ומה שאתה עושה בהם, יש הרבה מרווח.
1: אבל יש הרבה בשבעה ימים האלה.
0: המון, אין סוף.
1: כן, בדיוק. מדהים, נהדר.
0: אין סוף. והקולאז'ים האלה...
1: אז קנית סמפלר.
0: קניתי סמפלר.
1: למה רציתי לקנות סמפלר? בכל זאת
0: כדי להתחיל לדגום ולשחזר את הרגעים האלה, איך אני מסנכרן בין מוזיקה ערבית לאלקטרונית, גם אז זה היה מאוד חדשני.
1: נכון. זה בעצם אחד מהסיפורים הכי חזקים של המוזיקה ב-20 השנים האחרונות.
0: נכון.
1: אלקטרוניקה ומזרח מערב, כאילו, המשחק הזה.
0: כן.
1: יא, עכשיו אני מבין את
0: זה. ושבאמצע עומד, כלומר, התרגולים היומיומיים של המדיטציה והריכוז.
1: התרגולים היומיומיים, הם הורידו לך הרבה מהגב, שחררו לך, מה הם...
0: זה לא היה, זה היה תהליך ממש ממש ארוך, אבל כן.
1: כי עובדה שחזרת, או שהביוגרפיה מספרת אחרת, באמת איך אתה אומר, חזרתי בלי שירים, זה לא שהלכת ועשית את אותו הדבר, אתה יודע, ואמרת, אוקיי, ביקשתם שירים, עכשיו בוא אני נתמשך כן. את זה, אני יודע מה. פה היה שינוי עצום.
0: היה שינוי עצום.
1: גם בסולו הראשון שלך, זה כבר לא זה.
0: נכון. כן, זה היה שם שינוי, הייתה שם הערה, בן אדם חדש, אבל זה היה תהליך, זה לא היה כזה ביום שישבתי,

0: זה היה תהליך שאני התמסרתי אליו, הקרבתי הכל, כלומר, לא ידעתי שאף אחד לא יבטיח לי שאני חוזר ותהיה לי קריירה ויהיה לי זה, אני פתאום...
1: כמה זמן היית שם? בפעם הראשונה?
0: בפעם הראשונה הייתי שנה.
1: שנה.
0: שנה, כן.
1: שנה, וזה 97-98.
0: כן.
1: אני יודע ש... אני יודע, ויקיפדיה אומרת, מספרת לנו, שהיה איזה אלבום סולו.
0: נכון.
1: שהחברת הקליטים דחתה.
0: כן.
1: הוא אלבום הסולו הראשון שלך, אני מקווה שנשמע ממנו עוד בשעה הזאת אפילו.
0: כן.
1: או בחלק ב', נראה. ובאיזשהו שלב גם כל הדברים האלה התפתחו לזה שאתה עובד עם מלחין מוזיקה לסרטים, עובד עם מוזיקאים אוריינטליים.
0: כן.
1: והביא את הסמפלר שלך, מה שנקרא...
0: כן, התחלתי בהתחלה לנסות את זה.
1: נהיה של הג'אוגרפיק כזה, דוגם.
0: נכון.
1: אני רוצה להשמיע משהו.
0: יאללה.
1: כל השבוע אני עליו. בסוף זה לא אתה, זה נהיה הכי מצחיק. נגורה?
0: נגור סשנס.
1: נגור סשנס. דבר מילה על זה, כאילו, זה משהו.
0: זה קהילה מוסלמית בדרום הודו.
1: הם סופים?
0: הם סופים.
1: סופים, כן.
0: סופים מוסלמים.
1: יאה.
0: קהילה מוסלמית בדרום הודו. עשיתי איתם אלבום שלם. הייתי איתם...
1: נסעת לשם?
0: נסעתי לשם.
1: ידעו שאתה יהודי?
0: כן, בטח.
1: סבבה?
0: כן, מדהים. אין שום קשר. חוץ מזה שהם הודים...
1: זה אחרת,
0: הם יותר הודים מאשר מוסלמים, זה אחרת לגמרי, תפיסה אחרת.
1: תגיד לי, והזמרים האלה ששרים ביוטיוב, תכף נשמע אותם, אבל השלישייה הזאת.
0: זאת, כן. זו שלישייה שהיא בעצם שרה את כל ה... תשמע, זה פיוטים, מה כל האלבום הזה? האלבום פיוטים, זה שירים ששרים בג'ומעה במסגד, זה יום שישי.
1: אז בוא נשמע משהו מזה, The Saint, נגיד, נשמע משהו מזה, ואז אני רוצה להבין עוד משהו על זה. פטריק סבג. ואלה נגור ברדר, נג'ור?
0: נגור סשנס.
1: נגור סשנס. ככה קוראים לחברה האלה? הם קוראים נגור בויז או משהו כזה ראיתי, נכון?
0: נגור זה הכפר שהם חיים בו.
1: זה הדבר הראשון שמערבי הקליט מהם?
0: בנגור, כן.
1: הם עשו קריירה אחרי זה, כמו הבואנה, ויסטה, סושיאל, זה כאילו...
0: היו כמה, הם הגענו, הופענו איתם באוסטרליה, סינגפור, הסתובבנו בעולם.
1: זה יפה. תקשיבו, תודה.

0: איזה סאונד, לא נורמלי, כאילו זה ממש תחושה של כאילו... הם ידעו שכל המוזיקה הזאת הולכת ליפול עליהם, או שהם שרים את זה שאנטינג כזה?
1: לא, הם שרים את זה בלי הרמוניה בכלל, כלומר, יש מקצב טופים כזה מאוד בסיסי, וזה פיוטים.
0: בווידאו רואים אותם כזה תופפים על הטמבור שלהם,
1: כן,
0: איך קוראים לזה?
1: כן, פריים דראמס כזה.
0: פריים דראמס.
1: כן.
0: זה כן הם עושים?
1: כן, אבל מה שאתה שומע זה תוצאה של הרבה עבודה ועריכה, כלומר, אני בונה איזה עולם... שהרוח בו היא אותנטית והנשמה היא אותנטית, אבל
0: רגע,
1: ואמיתית,
0: רגע. אבל... בוא תפרק לי רגע,
1: יש הרמוניה מסביב,
0: שברור, יש הרבה הרמוניה, זה מדהים, אבל מה שאתה בעצם נסעת לנגור, כן. זה הכפר הזה?
1: כן.
0: לבד?
1: לא.
0: אז זה הסרט שעשו להם, נכון? שעשינו... משהו כזה. אתם כן. עשיתם? מזה אנחנו עשינו.
1: אני חזרתי, אני אחרי השנה הזאת בעודו, השנה הראשונה, אוקיי. פעם ראשונה.
0: כן.
1: חזרתי לארץ, אבל פיתחתי, אני קצת הארדקוריסט, כלומר שאני לומד איזה מכשיר, אז אני לא ישן 3 ימים.
0: אבל אתה לומד אותו בסוף?
1: לומד אותו,
0: אוקיי,
1: לומד
0: כי
1: אותו.
0: כי אני לא ישן 3 ימים, ואני לא לומד
1: לא,
0: כלום.
1: לא, כשאני יש לי משהו, אני חופר עליו, כי
0: אוקיי.
1: הוא... אשתי כבר יודעת, לפעמים יש קטעים שאני דלוג, אני אבוד, אני מתמסר כולי לדבר הזה, ופיתחתי המון המון ידע בתחום הזה של מוזיקה הודית, בשנה הזאת. של, בכלל, של מוזיקה מהמזרח הרחוק. אם אני שומע...
0: ידע זה מה? סולמות, כלי נגינה?
1: אני יכול לשמוע עכשיו קטע מהמזרח, ואני אגיד לך אם זה קוואלי, אם זה מפקיסטן, אם זה מדרום הודו, צפון הודו, אם זה אינדוסטני, אם זה קרנטי. זה כמו שף שהוא... אתה יודע, אורז זה אורז, אבל שף...
0: אבל הוא יודע להריח ולטעום, כן.
1: להריח ולטעום. זה היה כמו המון טעמים, ומאיזה אזורים, ומה... מה הקלצ'ר התרבותי של זה? כי המוזיקה בהודו, צריך להבין, היא מוזיקה דתית. כלומר, המוזיקאים בסור שלהם הם מוזיקאים שמנגנים במקדשים, או במסגדים, או
0: בשרים.
1: חוץ מהבוליווד, שמה שאנחנו מכירים.
0: כן, זה משהו אחר.
1: אבל...
0: אוקיי.
1: זה באמת, תמיד המון יש לפולק שם, יש תמיד הקשרים דתיים, תמיד זה קשור לדת. וגם למדתי קצת את התרבות הזאת, כי רציתי לבוא איתם במגע, אז... כל מיני מנהגים. לא לעבור מעל הסיטאר, כי אז הוא צריך ללכת לעשות לו פוג'ה ולתאר אותו שוב, כאילו, כל מיני קטנות. וזה עניין אותי דרך הבודיזם ודרך האיורוודה. בכלל דת תמיד עניינה אותי גם בתור ילד. וגם יהדות. אבל רציתי לטעום עוד דברים, כמו שרציתי לטעום במוזיקה עוד דברים, ככה גם בפילוסופיה הדתית. יש לי משהו גם דתי בחיבור, במוזיקה שאני עושה. תמיד יש בה איזה מישהו, איזה משהו...
0: כן.
1: איזה חיבור שאני מחפש לעשות אותו. חיבור לאמת או חיבור... או שאני מייצר איזה הרמוניה או הסיפור. תמיד אני מחפש איזה תדר מסוים. קשה לי להגדיר אותו. והשיטה של נגור ומשורר מבחינתי, כלומר, אוקיי, המוטיבים שונים, אבל החיפוש ואותו חיפוש והאווירה היא אותה אווירה.
0: אז בעצם היה איזה סרט שעשיתם... או שהשתתפתם בו.
1: אחרי הצונאמי היה מפיק בריטי שהוא חיפש אנשים, הוא רצה לעשות סרט תיעודי על כל האזורים שנפגעו בצונאמי. חבר שלי, בחור בשם יותם אגם, בדיוק היה שם בפגישה איתו, והם חיפשו מפיק, כי זה סרט מוזיקלי, הם חיפשו מפיק, אבל מה שנקרא white skin, הם לא רצו מישהו מהודו, הם רצו מישהו מבחוץ, שיוכל לשמוע את האלמנטים, ולתרגם אותם לאוזניים הערביות. והוא אמר להם, אני חושב שיש איזה מישהו שבדיוק...
0: יתאים לכם לפסקול הזה.
1: יתאים לכם לפסקול הזה, והייתה לנו פגישה...
0: זה הלך למה? לטלוויזיה? לקולנוע? מה היה הרעיון שם?
1: National Geographic,
0: קראו את זה. אוקיי.
1: 42 מדינות, זה שודר. בסופו של דבר יצא פרויקט, כלומר, עבדנו עליו במשך שנתיים.
0: שנקרא, הפרויקט הזה נקרא?
1: Laya Project.
0: אז זה ה-Laya Project.
1: כן.
0: אוקיי, בסדר. ואז,
1: כן, 10 שנים אחרי הפעם הראשונה שהייתי בהודו, חזרתי להודו, אבל הפעם ממקום כאילו, שילמו לי על הטיסה,
0: בוא נגיד.
1: כן. כל הידע שצברתי.
0: איפה נמצא נגור, הכפר הזה?
1: בדרום הודו, תמיל נדו.
0: אוקיי, וזה כפר שסופי?
1: כפר של סופים, הם בגדדים במקור.
0: אתה אומר.
1: כן, הם עדיין כאילו בפנים, הם עדיין...
0: הם בגדדים?
1: הם בגדדים. עיראקים שהתיישבו שם, וכשנפלה האימפריה אחת האימפריות הם נשארו שם, כמו הקוצ'ינים היהודים, אותו סיפור.
2: כמה זמן חיית שם?
1: בנגור אתה מתכוון?
2: כן,
1: כמה זמן הייתי?
2: כן.
1: ביליתי איתם 3 שבועות.
2: שאתה חי שם, בתוך האנשים.
1: שאני איתם, כן, בנינו לנו איזה סט הפולפן כזה מאוד מאוד
2: התרגשו
1: פשוט.
2: התרגשו לבואך?
1: מאוד, מאוד, והמון תמימות, המון סקרנות.
2: אמרת, שמת להם אוזניות, היה בשבילהם משהו מאוד
1: כן.
2: מופלא.
1: כן, מוזיקאים, אבל זה, אתה יודע, זה עם כזה מעניין. כן. עם מעניין מאוד, אני פגשתי עם מוזיקאים איראנים, מוזיקאים, אתה יודע, כששני מוזיקאים נפגשים, זה
2: צודק. צודק לגמרי, אתה צודק. לא, אתה יודע, זה מוטיבציות בפני
1: אתה
2: עצמם.
1: אתה לא מאיים על אף כן, אחד. לא. כל העניין של מאיפה אתה, מה, כל אנחנו גם יכולים לתקשר גם אם אנחנו לא מדברים את אותה שפה.
2: לא, גם תביא לנגן.
1: בדיוק.
2: תביא לשיר.
1: בדיוק, בדיוק.
2: What time is love?
1: כן.
2: יאללה, כאילו, כן.
1: זה מנצח את הכל.
2: אוקיי, ואין עליך את השפה, את הניב, משהו לתקשר איתם?
1: היה לי
2: למדת, לקחת 3 ימים ברייק ללמוד את ה פחות או יותר?
1: הם מדברים אנגלית בסיסית.
2: יש אנגלית משהו, יש אנגלית.
1: טובה.
2: ואז בעצם מה שבאת ודגמת שנטינג, מזמורים שלהם,
1: דגמתי
2: נכון?
1: דגמתי פיוטים, תפילות, זה ממש יאללה, הזכיר לי את הפיוטים, בדיוק.
2: ככה.
1: כן, ועל זה בניתי את ההרמוניה ובניתי מסביב את כל
2: הם השמעת להם את זה אחרי זה?
1: כן, בטח.
2: מה הם חשבו על זה?
1: בטח, הם
2: ששכנזת להם את המוזיקה או ש
1: לא, לא, אין להם, זה לא
2: לא, לא.
1: זה תרמת, הם הייתי גיבור הכפר לכמה ימים, כן.
2: איזה כיף. כן, כולם רוצים.
1: שמחים לשתף פעולה.
2: הערת אותם נורא יפה.
1: כן, הם מאוד פתוחים.
2: סיפרת לי כשהקשבנו לקטע הזה, לדסיין, שוב אני מזכיר לכם, מאזינות ומאזינים, הנה יש לכם פה משהו לקחת מכאן, נגור סשנס, תתחברו לזה, אני מקווה שנשמע עוד משהו מזה. באמת, פרויקט מופלא, מוזיקלית. אז זוהר פרסקו עושה פה את כל ה
1: זוהר פרסקו, כן, עושה את הפרקשן, יואב בונצל טופים, אייל מזיג בס.
2: אייל מזיג?
1: כן.
2: יופי.
1: ועוד נגנים מאודו.
2: ואני כבר אמרתי, מאיפה הוא הביא את ההודים האלה, איך הם נגנים, יאללה, וזה.
1: הם שרים.
2: הצלחת בבית, מדהים, לא נורמל.
1: הטאבלות והכלים ה
2: בוא תשמעו, אני לא יכול להירגע, בוא נשמע עוד איזה חתיכה מזה, ואז ננסה עוד להגיע לעוד איזה פרויקט אחד. שהיה בעודו, אתם על השעה המיוחדת, אני יוסי בבליקי, איתי פטריק סבג, תפתחו את האוזניים, תשמעו איזה יופים.

0: טוב, מבחינתי ככה, אפשר להמשיך ככה עד, עד שעה שמונה. אנחנו השעה מיוחדת, עוד מעט מסיימים את חלק א', פרטיק סבג כאן, באולפן. 10 שנים.
1: זה היה לפני 10 שנים,
0: נכון,
1: כן.
0: ממש.
1: אני שמח לשמוע שזה עדיין הצלילים
0: טוב. אני בכל זאת אגיד את זה, אני חושב שהפיוט המקומי שלנו כאן, יש הרבה, יש הרבה השראה לקחת.
1: בטח.
0: מהקלות הזאת, מהקוסמיות הזאת, מהדעייה הזו.
1: ואני שחזרתי משם, התחלתי לעבוד עם דוד דור על אלבום פיוטים, שנקרא שירת רבים, כלומר זה היה בשבילתי המשך.
0: זה היה טריגר, זה היה זרע.
1: זה היה טריגר, כן, כי...
0: מה חשבתם לעשות שם? סוג של...
1: אני רציתי לבוא ממקום יותר, כלומר, קצת התגעגעתי הביתה, אמרתי... תשמע, זה גם היה 2006, העבודה עם נגור סשן, פה מלחמת לבנון. אני נעדר מהבית לשלושה חודשים, הילדים שלי כאן, והאישה.
0: במקלטים.
1: ומדי פעם בסקייפ ובכאלה, כמו הם במקלט, ואני אומר להם, אוקיי, חבר'ה, אוהב אתכם, ורץ למה מסגד ורוקד עם הזה. עכשיו, לא, בלי קשר, כלומר, המציאות שם הייתה ממש, חיינו בחלום. לא האמנתי, צלם נוצרי, מוזיקאים מוסלמים, מפיק מוזיקלי יהודי, עושים מוזיקה ועפים כאילו באוויר, גם בקטע רוחני, לא רק בקטע הפקתי.
0: זה, אתה יודע שאני שאלתי אותך ככה, אוף מייק, איך הם קיבלו אותך בתור יהודי, אז אמרת לי, הם עודים, זה עודו, זה אחרת.
1: כן.
0: כן, אה?
1: כן.
0: גם היום זה אחרת עדיין?
1: שאלות כאלה, וואו, אז אתם מאמינים באלוהים? כן, תראה לי תמונה שלו, כאילו.
0: חלס.
1: אני מת עליהם, כאילו, הם באים ממקום אחר לגמרי, ו...
0: כן, יש לי חבר, אליעזר בוצר, שעכשיו עושה פרויקט עם אחד המוזיקאים המוסלמים יותר גדולים שם, והוא אומר, אתה הולך לשם, הוא שואל אותך, בוקר טוב, מה שלום האלוהים שלך היום?
1: כן, זה עולם אחר קצת, אבל החיבור שלי איתם סביב המוזיקה, זה... זה תמיד פותח את זה.
0: בוא ניגע בעוד פרויקט אלקטרוני, אלקטרוני אוריינטלי.
1: אני קורא לזה אלקטרופולק.
0: אלקטרופולק. אלקטרו-ריליג'ן. אני יודע לדעת איך קורא לזה באמת. אתה קורא לזה אלקטרופולק, אני לוקח את זה. אז צמד שנקרא קרטיק אנד גותם.
1: כן. קרטיק אנד גותם זה בעצם פטריק ויותם שסיפרת.
0: זה יותם ההוא.
1: בדיוק, אז ההודים היה להם קשה לבטס את השמות שלהם, ואני תמיד הייתי קרטיק
0: וגותם.
1: כן, זה דמויות מהאיורוודה.
0: זה טיפה אחרי הנגור סשן, נכון?
1: כן.
0: וזה אלבום שעשיתם כאן?
1: לא, זה אלבום שגם עשינו בהודו, וזה קצת אחרי לילה, ובעצם לקחנו כל מיני שאריות שנשארו לנו על רצפת העריכה, דברים שלא נכנסו ל... לסרט או לפרויקטים מסוימים, ובישלנו מזה משהו קצת טיפה יותר
0: אקטיבי. כאן במקרה הזה שניכם יושבים על הקונסולה ומבשלים? שני טבחים על סיר אחד?
1: כן, יותם היה יותר בענייני סאונד, ואני יותר בענייני תכנות ומוזיקה וכאלה. אבל כן, זה עבודה משותפת, כיף גדול.
0: טוב, אז אנחנו באמת נסיים את השעה הזאת המיוחדת, החלק א' שלנו כאן בשעה המיוחדת ברדיו מהות החיים, עם פאטק סבג, עם הקטע הזה. בטח היה לכם מאוד מאוד מאוד מאוד כיף לשמוע את חלק א', אז אני... מזהיר אתכם להתחבר לחלק ב' שמן הסתם משודר מחר, אני מניח. אבל אתם מאזינים כל כך חדוקים ומכירים ובקיאים, אז אתם תמצאו את זה בטח בקלות. אז תודה רבה לך על חלק א', פטריק.
1: תודה רבה.

0: רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: כי הזדמנות בחיים מגיעה באמת מהמקום של בוא נתרגש ובוא נתחדש עם הפחד. כן. בוא נלך, בוא נעשה צעד. ומה שקורה יותר ויותר לאנשים היום, שהפחד שלהם מאי הוודאות הזאת, מסיכון, פשוט השביטה את כל המקום של סיכוי לאיזשהו שינוי. אז הסטרס גורם לנו למעשה להיות כלפי חוץ, לא מי שאנחנו בכלל. אבל זה איזושהי פעולה שאנחנו עושים בדיבור או בעשייה, וזה מביא תגובה. אז לא העשייה היא נכונה, לא התגובה היא נכונה, ופה אנחנו למעשה מתחילים חיים שלמים שהם לא אותנטיים, הם לא ראשוניים, לא מדויקים לנו.
0: סך חלקאי, התבוננות רב-כיוונית על סוגיות גוף, נפש, רוח. עם גלית גוראיני, דוקטור מוטי לוי ומומחים מתחומים שונים, להאזנה חוזרת ב-On Demand.
1: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב. אני נפגשת עם אנשים, אני גורמת להם לראות, וזה מה שאני רוצה עכשיו לעזור לכם להבין, איזה כוח אדיר יש לכם במוח, ואתם יכולים פשוט ללמוד איך לרתום אותו לטובתכם, בשביל להשיג דברים שאתם רוצים בחיים, בשביל להשפיע על הרווחה הנפשית שלכם ואפילו הפיזית.

0: ברוכים הבאים לתוכנית רבות הדרכים. אני אלה מור, ואיתי היום רוניטל רובינשטיין, בתוכנית על הנוירו-פסיכולוגיה של האושר. איזה נושא מדהים. רוניטל, את רוצה להציג את עצמך?
1: בטח, האמת היא שכשאני מציגה את עצמי, בכל הזדמנות תמיד אני אומרת ש... קודם כל אני אומרת שההורים שהתלבטו בין שני שמות, בין רוני לטל, והחליטו לחבר. אז קוראים לי רוניטל, רוניטל רובינשטיין. ואני מאוד מתחברת לשם. כשפגשתי את האיש שלי, שחר, אז הוא אמר שהשם מאוד מתאים לי, כי הרון שלי, השמחה שלי, נמצאת כל השנה, כמו הטל שנמצא כל השנה. אז באמת, אני מרגישה שזאת השליחות שלי בעולם, והמתנה שלי, שמחת חיים, ולעזור לאנשים לעשות את זה. ואני פשוט עושה את זה דרך מדעי המוח.
0: וואו, איזה פשוט מקסים, ואיך הגעת לזה בעצם?
1: האמת שנורא מעניין להסתכל על, חיים של אנשים, והמסלולים ואיך דברים מובילים אותם. הייתי אומרת שמה שתמיד ליווה אותי מגיל צעיר, זה השילוב בין משהו יותר אמפירי, מדעי, מדויק ונתונים ודאטה, לבין משהו יותר אנושי, אומני, איזה. אני חושבת שזה בא לידי ביטוי כבר בבית שגדלתי. אבא שלי הוא רופא קונבנציונלי, ואמא שלי היא רופאה שמתעסקת ברפואה משלימה. אני חושבת שזה ליווה אותי ממש בגיל צעיר, ובאמת לאורך כל המסלול ש... קריירה, עבודה, לימודים, צבא, הכל תמיד שילב בין משהו שהוא מחקרי לבין משהו ככה הומני כזה.
0: משהו שהוא באמת בא יותר מהנשמה ומה...
1: ממש החיבור בין הדברים.
0: החיבור בין הדברים. אז בעצם את חוקרת.
1: אז אני לא יודעת כמה להיכנס לעומק אם לספר את כל ה...
0: רק תני לנו כזה שנכיר אותך.
1: אז בגדול, אני גרה במקום סופר מיוחד, בכפר לנוער בסיכון, שנקרא קדמה. ליד קריאת מלאכי. האיש שלי מנהל את כפר הנוער, אז אנחנו גרים שם, זה בעצם באמצע השדות, יש פשוט פנימיה לנוער בסיכון, עם 120 בני ובנות נוער, ואני גרה שם עם משפחה שלי, וארבעת הילדים שלי, שלנו, ויש לי תואר ראשון ושני במדעי הקוגניציה, מדעי המוח, מאוניברסיטה העברית בירושלים. עבדתי 10 שנים כיועצת ארגונית בחברת ייעוץ לוטם, ובשנים האחרונות אני בעצם משלבת בין הנקודות, בין הידע האקדמי שלי במדעי המוח, לבין הניסיון שלי בעבודה עם ארגונים, בהרצאות וסדנות, לבין מה שאמרתי לך, המתנה שלי, שמחת חיים.
0: שזה מדהים. אני יכולה באמת להגיד שאני מכירה אותך לא תקופה ארוכה, אבל זה באמת הדבר שהכי מאפיין את החיבור בינינו, זה החיוביות שלך והשמחת חיים, ובגלל זה כל כך סקרן אותי לרעיין אותך היום, וסקרן אותי, אני רוצה שאנשים ילמדו ממך, ואנשים ישמעו ממך, וזה קטע, כי גם אני מדברת המון על סטרס ומיינדסט, אבל יותר מעולם של הלונג'ביטי, וגם אני גרה בבית ספר חקלאי.
1: נכון, לפנימיה. אז רק אני אוסיף, אז בעצם כשאני מחברת בין שלושת הנקודות האלה של הידע האקדמי, הניסיון עם ארגונים ושמחת החיים, אז מה שאני עושה זה בעצם בפועל, נהנית מהחיים, שזה אומר, מעבירה הרצאות, סדנאות וקורסים עם כלים ממדעי המוח לחשיבה חיובית ואושר והצלחה בארגונים.
0: שזה מדהים. אז מה זה בעצם מיינדסט?
1: קודם כל אני חייב להגיד לך שאני פשוט אוהבת את הכוח של המוח, ואני נפגשת עם אנשים, אני גורמת להם לראות, וזה מה שאני רוצה עכשיו לעזור לכם להבין, איזה כוח אדיר יש לכם במוח, ואתם יכולים פשוט ללמוד איך לרתום אותו לטובתכם, בשביל להשיג דברים שאתם רוצים בחיים, בשביל להשפיע על הרווחה הנפשית שלכם ואפילו הפיזית. אז מה זה מיינדסט? אני אספר המחקר.
0: תספרי.
1: והמחקר הזה מחקר אמריקאי שנעשה עם חדרניות בבתי מלון, ובעצם תחשבי על שתי חברות, סמנטה ודבי. דבי עובדת קשה כחדרנית ויש לה תאומים קטנים בבית, והציעו לה להשתתף בניסוי, היא אמרה, בכיף, למה לא? היא שכנעה גם את סמנטה. ובעצם החוקרים והחוקרות לקחו כל מיני מדדים בריאותיים, ואז הם שאלו דבי, תגידי, את עושה פעילות גופנית? מה את חושבת שהיא אמרה?
0: אני מנקה.
1: כן, היא צחקה, היא אמרה, לא, נראה לכם שיש לי כוח בזמן, מה...
0: היא מרימה מיטות.
1: היא אמרה להם, אני לא מגיעה לזה, לא, ללכת חדר כושר וזה, אני לא מגיעה לזה. מקטנים בבית, עובדת, אין סיכוי. ואז הם הציגו לפוסטר, שמסביר, כמו שאת אומרת, שלמעשה בעבודה היא עושה פעילות גופנית כל היום. פשוט היא לא חשבה על זה ככה. אמרו לה, תראי, כשאת מחליפה מצעים, את צורפת 160 קלוריות לשעה. כשאת שואבת אבק, זו פעילות עוד יותר מאומצת, 240 קלוריות לשעה צורפת. וככה הלאה, הציגו לה נתונים, והיא אמרה, וואלה, איזה מגניב, לא חשבתי על זה ככה. אני בעצם עושה פעילות גופנית בעבודה. במשך חודש העבודה התנהלה כרגיל, וכעבור חודש חזרו החוקרים והחוקרות ולקחו עוד פעם את אותם מדדים בריאותיים. דבי הייתה מבסוטה על עצמה. מסתבר שהיא רזתה, ירדה במשקל, ירדה בכיף הבטן, היא הייתה יותר חזקה ובכושר.
0: מה?
1: אבל...
0: רק מה...
1: כן, אבל שימי לב, אבל סמנת, חברה שלה, לא. לא היה שום שינוי.
0: כלום.
1: למה? כי בעצם חצי מהחדרניות, כמו דבי, הראו להם את הפוסטר שמסביר שבעבודה הן עושות פעילות גופנית. והחצי השני, כמו סמנת, לא ראו את הפוסטר.
0: יואו, זה מטורף.
1: ומה שמדהים זה רק מי שראו את הפוסטר ושינו את המיינדסט, את החשיבה שלהם, את צורת ההסתכלות שלהם על העבודה, פתאום התחילו לחשוב שהן עושות פעילות גופנית בעבודה, המחשבה הזאת היא זאת שגרמה להם לרדת במשקל. כלומר, זה לא מספיק זה שאתם עושים פעילות גופנית. אתם צריכים לחשוב שאתם עושים פעילות גופנית, כי המוח הוא זה שמתווך את זה לגוף ואומר, דרך אותות כמה קלוריות לשרוף, שומנים ועוד.
0: כמה כוח... יש למחשבה שלנו, וזה לא רק, את יודעת, זה משהו שאומרים בדמיון מודרך, תדמיינו, תחשבו, תחשבו טוב, יהיה טוב. לא, זאת אומרת, יש ממש כוח, והשפעה פיזיולוגית,
1: כן.
0: מוכחת של המוח נכון. על הגוף
1: שלנו. אז היום יש חוקרים וחוקרות שפשוט כל הקריירה האקדמית שלהם והמחקר מתעסקת רק בזה, ולבדוק את הנושא הזה של המיינדסט, ולתת לזה אין ספור דוגמאות. אז אני רק רוצה להגיד רגע מה זה מיינדסט, רציתי לתת את הדוגמה מהמחקר, המיינדסט זה המשקפת שדרכה אנחנו מסתכלים על העולם. כלומר, תפיסת המציאות שלנו במוח. יש את העולם בחוץ, ויש את מה שאת מסתכלת. איך את רואה את העולם שבחוץ. זה המיינדסט. והמיינדסט, כמו שאמרת, משפיע על המציאות של החיים שלנו.
0: זאת אומרת, זה ממש משפיע מבחינה פיזיולוגית.
1: מכל הבחינות. אני רוצה לתת עוד מחקר.
0: כן, מעניין אותי.
1: כי גם המחקר על החדרניות, אני אוהבת אותו. אבל בינינו, יש בו, הוא לא מספיק נקי ממשתנים מתערבים.
0: אוקיי.
1: אז בואו נספר לכם על מחקר אחר. שמראה שזה נטו, נטו מיינדסט. אז אני מזמינה את כולכם עכשיו לחדר, אני נותנת לכם שייק, ואני אומרת לכם, זה מחקר של אלי אקרם, אני נותנת לכולכם שייק, אני אומרת לכם, זה שייק משמין ועתיר קלוריות. ואני הולכת אחר כך למדוד את ממש מדידה אובייקטיבית של, בדם של הגרלין. גרלין זה הורמון שמופרש בקיבה, ומעיד כמה אתם מרגישים סוב ההורעב. אז אני אומרת, בואו תשתו...
0: הורמון הרעב קוראים לו.
1: כן, בדיוק, הורמון הרעב. אז אני אומרת, בואו תשתו שייק משמין, ואני אחר כך בודקת את הגרלין של הורמון הרעב. אבל, מאחורי הקלעים, בלי שאתם יודעים, חצי מכם מקבלים מה שאמרתי. שייק עתיר קלוריות, משמין, וחצי מקבלים ההפך, שייק דיאטטי. וכעבור שבוע אני מזמינה אתכם שוב, ואני אומרת לכם, הפעם אתם מקבלים שייק דיאטטי, וגם פה...

0: אחורי הקלעים חצי מקבלים מה שאמרתי, דיאטטי, חצי משמין, ואני מודדת את הגרלין בדם. אז יש לנו בעצם את כל הקומבינציות בין מה אנשים באמת שותים בפועל, ובין מה הם רק חושבים שהם שותים. ומה שנמצא, מאוד מעניין, נמצא שהדבר העיקרי שמשפיע על רמת הסובה או הרעב בדם, זה מה אנשים חושבים שהם שותים, ולא מה שהם שותים בפועל.
1: וואו, אני לא הכרתי את המחקר
0: זה
1: הזה.
0: זה מטורף.
1: זה מטורף.
0: זה אומר שכשאת חושבת שאת אוכלת משהו משמין, את מרגישה כבדה וסוואה, ורואים את זה בנתונים האובייקטיביים בדם, וכשאת חושבת...
1: אני באמת גם משמין מזה?
0: זה משפיע על הרבה דברים, כן, זה, המיינדסט אפשר גם להרזות, אני תמיד מנסים לקחת אותי לשם, אבל זה כן, אפשר להשתמש במיינדסט ובכוח של המיינדסט לכל דבר. אני חייבת להגיד לך בהקשר הזה של
1: זה
0: האוכל.
1: זה מזכיר לי משהו.
0: בטח.
1: את קראת את בדולינה?
0: וואו, כשהייתי נערה.
1: זה 20 ומשהו שנה.
0: כשהייתי נערה, כן.
1: אז יש את המלכה, והיא נורא אוהבת לאכול שוקולד וגלידה, והוא שואל אותה, איך את לא משמינה? אז היא אומרת לו, אני הופכת את זה לאנרגיה של ויטמינים, ו... עוברת הלאה, וזה פתאום נזכרתי עכשיו במלכת בדולינה, במה שסיפרת, כי מה, אם באמת אני אוכל שוקולד ואני ארגיש כמה הוא טוב לי, אני לא אשמין.
0: אז אני אספר לך מה החוקרת, אליה קרם, שהיא זאת שהובילה את המחקר הזה עם השייקים, אני אספר לך מה היא אומרת. היא אומרת, כמו אישה שנמצאת בתרבות המערבית, יש עליה לחצים חברתיים. מיותרים להטיל לחלוטין, אבל אותה זה הסיק, הנושא הזה של ההשמנה, הרזיה וזה. וזה כאילו היא לא הייתה מרוצה מאיך שהיא נראית בהקשר הזה, והיא בדקה את הנושא הזה, ואז היא הגיעה בעצם למסקנה שהיא התחילה ליישם אותה בחיים. היא אומרת, אני כן אוכלת דברים משמינים, כאילו שעוגות, שוקולדים, כן. וזה, אני מנסה כאילו לאכול גם בריא, כן? אבל כשאני אוכלת משהו, נגיד עוגת שוקולד וקצפת נגיד, היא אומרת, במקום לחשוב לעצמי, וואו, זה כאילו לא טוב לי, זה משמין וזה, היא אומרת, אני חושבת את זה כפינוק.
1: אוי, איזה כיף לי. איך אני מפנק את
0: זה. זה עושה לי טוב.
1: זה באמת גם עושה לנו טוב.
0: ואז באמת, כאילו, זה משפיע גם על הגוף אחרת.
1: כן, זה מראה לנו את הסרוטונים.
0: במקום כל האשמה, וזה פשוט כאילו, קטלוג אחר במוח. זה הפינוק שלי, זה הכיף שלי.
1: אז אנחנו ממש יכולות לתכנת את המוח שלנו מחדש. המוח שלנו הוא פלסטי.
0: נכון, נכון, נכון.
1: ואנחנו יכולות לתכנת אותו בכל גיל.
0: בא לי שתבינו כמה המוח גמיש. תקשיבי.
1: אני רוצה להבין את זה.
0: אני אתן לך דוגמה.
1: זה מטריף אותי.
0: לא, זה באמת, כאילו, קודם כל אני אגיד שבמשך עשרות שנים, המדענים והרפואה לא הבינו את זה. כשלימדו רפואה, לימדו על המוח, שבכל אזור במוח יש לו תפקיד נורא נורא ספציפי. וגם, זה נכון, גם היום כשלמדתי, כשמלמדים, אז כאילו יש אזור שאחראי על פעילות מוטורית. יש אזור שאחראי על תחושה מהגוף של, נגיד, מגע. יש אזור שאחראי לריח, רגשות, כל דבר זיכרון, אוקיי?
1: נכון.
0: כאילו יפה. אבל המוח הוא כל כך גמיש, הוא יכול לעשות שינויים דרמטיים. אתן לך דוגמה. אני אתן לכם דוגמה. אזור מאוד מאוד גדול במוח, כל החלק האחורי כאן.
1: הגזע.
0: לא הגזע, המוח, אלא כל האזור מעל העורף, כאילו.
1: אוקיי.
0: זה אזור שאחראי על מידע חזותי, עיבוד של מידע חזותי. תשעת, מה את רואה, מה את מזהה, תשעת, זה מאוד מעסיק אותנו. המידע החזותי הוא רב. מאוד משפיע עלינו. אבל נניח שבן אדם שהיה רואה כל החיים, פתאום נהיה עיוור. מה קורה לאזור הזה במוח?
1: באמת?
0: זה אזור מאוד גדול. מה עכשיו פשוט סתם יישב שם האזור הזה ולא יעשה שום דבר? שום עיבוד, כלום, יישב רגל לרגל?
1: הוא עושה איזשהו פיצוי?
0: אז מה שהוא עושה, המוח יש לו יכולת פלסטית, מה שנקרא פלסטיסיות של המוח, לא, יכולת גמישות, לעשות שינויים, ומה שהוא עושה במקרה הזה בדרך כלל, הוא משתמש באזור הענק הזה במוח, בשביל חושים אחרים שהם טובים וחשובים למישהו שהוא עיוור.
1: וואו, כאילו כמו מה למשל?
0: כמו מישוש, תחשבי ברייל, כתב ברייל, תראית איזה יכולת מישוש
1: אדירה.
0: אדירה צריך בשביל לזהות.
1: להרגיש את הנקודות.
0: להרגיש נקודות תנות ולקרוא במהירות. ושמיעה. פתאום האזור שאחראי במוח למידע חזותי, עובר לעשות עיבוד של מידע שמיעתי ותחושתי, טקטילי זה נקרא.
1: אז המוח הוא בעצם יצור ביולוגי, שאנחנו צריכות להתנהג אליו קצת יותר יפה, לדבר אליו קצת יותר יפה, לחשוב, ללמד אותו, להיות קצת יותר חיובי.
0: אז קודם כל בוא נתחיל מזה שהוא כלי עבודה. אני כאילו לא רוצה שתחשבו שהמוח שלכם זה פשוט
1: נתון.
0: בדיוק, ככה הוא, זה מה שיש, וזה מי שאני, וככה אני, ואי אפשר להשתנות. לא.

0: יש לנו את, את יודעת, את הגנטיקה שנולדנו איתה, ויש לנו את ההשפעה התרבותית, ויש לנו את ההשפעה מהבית, ויש לנו את כל העברה הבינדורית שזכינו לקבל, ועכשיו אנחנו צריכות לעבוד עם זה, ולשנות את זה.
1: נכון, נכון, אבל אני לא ידעתי כמה להיכנס לזה, אבל את יודעת, גנטיקה נגיד, זה נושא מעניין, אבל היום כבר בביולוגיה, במחקר, כבר לא מדברים על גנטיקה, מדברים על אפיגנטיקה.
0: על אפיגנטיקה.
1: כי זה מראה שבעצם הדברים הם הרבה יותר בידיים שלנו ממה שנראה לנו. כי אם בעבר חשבנו, טוב, גנטיקה זה קובע לי דברים. את יודעת, זה קובע לי צבע עיניים, וזה קובע לי נגיד מזג תיאת, יותר חיובי, יותר שלילי, או כל מיני דברים בחיים, באמת המון, המון דברים. אז לכאורה פעם חשבנו ככה, זה פשוט קובע, מה שנקרא.
0: זה הנתון.
1: מכתוב.
0: זה המכתוב שלך.
1: כן, זה מה יש.
0: נדפקת.
1: כן. והיום באפיגנטיקה זה מראה משהו אחר. זה מראה שבעצם לכל אחד מאיתנו יש את הגנים, אבל הגנים הם כמו ספרייה, וההתנהגות שלך, והצורת הסתכלות שלך, המיינדסט שלך, הוא זה שקובע מתי את פותחת, מורידה ספר מהספרייה ופותחת אותו, ומתי את מחזירה אותו וסוגרת. הגנים הם לא מכתיבים מה יקרה לך בחיים, הפעולות שלך והמיינדסט שלך מכתיבים איזה גנים תפעילי בכל רגע נתון ואיזה לא.
0: אני מתה על זה, כי זה נותן לי כל כך הרבה כוח ושליטה. אנחנו הרי תמיד נורא אוהבים, לפחות אני, אוהבים ודאות. אני אוהבת לדעת שאני בשליטה, למרות שלא תמיד יש, אבל את יודעת, לפעמים, וזה נותן לי אחריות.
1: כן.
0: אני יכולה להחליט שאני אחראית על איך אני מנהלת את הדברים, על איך אני חווה ואיך אני רואה, ולפעמים זאת מלחמה קשה. כי יש הרגלים.
1: את רוצה לשמוע מחקר על נחמד על אפיגנטיקה?
0: אני מתה לשמוע.
1: אני פשוט רוצה כאילו להמחיש את זה. אז המחקר הזה מדבר בעצם על הכוח של החיוך והצחוק. ואיך זה משפיע על הגנים שלך בכל רגע נתון. תבינה, זה לא רק עושה לך מצב רוח, משחרר חומרים שעושים מצב רוח. זה הרבה מעבר. אז המחקר הזה זה מחקר יפני, שבעצם מה שהם עשו, הם לקחו חולי סכרת, והם חילקו אותם לשתי קבוצות. ואז בעצם קבוצה אחת במשך שעה צפו בקומדיה מצחיקה, וקבוצה שנייה של חולי סכרת צפו בתוכנית סתם שעממת. כאילו, רגילה. ואחרי שעה שהם צפו בתוכניות, כולם בעצם אכלו ארוחת ערב, ואז מדדו את רמת הסוכר שלהם. כאילו, גם לפני, גם אחרי. וקודם כל, כאילו, בנתונים, מה שרואים זה שיש הבדל בין הקבוצות. רמת הסוכר אמורה לעלות אצל חולי סכרת. טוב, היא עולה אצל כולם, כן, אבל
0: אחרי אוכל.
1: כן, אבל אצל חולי סכרת זה ברמה בעייתית.
0: נכון.
1: לאחר הארוחה. אבל מה שהם רואים זה שיש הבדל בין הקבוצות, וכמו שאת מנחשת, הקבוצה שהייתה עם רמות סוכר יותר בריאות ותקינות, היא הקבוצה ש...
0: שצפתה בקומדיה רומנית.
1: בקומדיה, צחקו, לא רומנית, פשוט
0: ישר אני לקחתי את זה לקומדיה רומנית.
1: צחקו, סליחה על המאזינים. פשוט צחקו וחייכו, והחיוך והצחוק השפיע על רמת הסוכר. אבל מה מעניין במחקר הזה? שהם בדקו ברמת התא וברמת ה-DNA בתא, מה קרה שם בפנים?
0: מה קרה באמת?
1: אז מה שהם ראו זה שפשוט אצל הקבוצה שצחקה, זה גרם להפעלה של גנים ב-DNA שאחראים לביסות טוב של הסוכר, של לביסות של הסוכר. זה השפיע, החיוך והצחוק לדוגמה, זה הרבה דברים בחיים שלכם משפיעים באותו רגע על הפעלה או אי הפעלה של גנים שיש לכם ב-DNA. זה לא משנה רק אם שם, זה לא משנה רק אם הגנים שנמצאים שם או לא, את צריכה להפעיל אותם.
0: בדיוק, בדיוק. זאת אומרת, בטח הם אפילו את האוקסיטוצין ואת הסרוטונין, אבל את אומרת שזה ברמה הרבה יותר עמוקה.
1: בעצם המוח שולח אותות לכל התאים בגוף בעזרת מה שנקרא מיקרוטובולים, והמצב הנפשי שלך, ומה שעובר לך במוח והמחשבות שלך, זה משפיע על התפקוד ברמת ה-DNA בגרעין של כל תא ותא בגוף שלך. זה
0: וואו.
1: לא יאמן.
0: אז מה אנחנו עושות עם כל הרגשות השליליים האלה? כי תראי, אני אספר לך משהו. אני, יש לי רבע פולני, ואני גדלתי הרבה עם סבתא פולניה, מרברה קשה, באמת, אני עוד מאוד אהבתי אותה, אבל היא תמיד ראתה את הרע שבכל דבר. היינו צוחקים שאין לה זיכרונות טובים. היא זוכרת רק דברים רעים. עכשיו, באמת, כאילו, נגיד, סבתא, את זוכרת שנסענו לי פה, אוי, באמת, מה יש שם? המלצרית לא דיברה להיפה. אבל היית שבוע בחופש, את לא זוכרת. לא, המלצרית, היא דיברה אליי. זאת אומרת, היא זכרה עד יום מותה רק את הרע.
1: קודם כל, לפני שנמשיך עוד בשאלה, אני רוצה להסביר לך למה.
0: למה?
1: קודם כל, זה נושי וזה טבעי. המנגנון הזה שהיה אצל סבתא שלך הוא קיים אצל כולנו, פשוט במידה אולי הוא אצלכם פחות או יותר, אבל
0: למה

0: זה מנגנון שקיים אצל כולם.
1: ברע.
0: אז כן. אז המנגנון הזה בעצם נקרא תאיית השליליות במוח. והתאיית השליליות במוח, המחקרים מראים שבעצם אתם קולטים יותר מהר, זוכרים יותר טוב ונצמדים, ודווקא לדברים השליליים.
1: אולי זה גם משהו קצת אבולוציוני כדי להגן עלינו.
0: נכון. זה בעצם מתפתח, תביני, המוח שלנו היום מאוד דומה למוח של האדם הקדמון. באמת, מבחינה אבולוציונית זה זמן קצר, אז המוח שלנו היום פועל כאילו אנחנו שמה ובסכנה הישרדותית מתמדת. ובעצם מה שקורה זה שבשביל לעזור לנו להיזהר ולהתגונן, המוח פיתח את ההטייה הזאת שהוא מתמקד בשלילי, וזוכר יותר טוב ושם לב לזה. קודם כל זה ממש טבעי. זה שהיא הבחינה ושמה לב וזכרה דווקא את הדברים השליליים, זה טבעי. אני לא אומרת שאי אפשר לשנות.
1: היא חיה אותם.
0: אז אפשר גם לשנות, אפשר גם לשנות, אבל קודם כל זה טבעי, בגלל התאיית השליליות במוח. אני רק רוצה להסביר, יש במוח, עכשיו זה כן גזע המוח, פה ממש...
1: זה מהאורך.
0: ממש כן, אז ממש שם בפנים בגזע המוח, יש איבר שהתפקיד שלו זה מסננת. מסננת, כי אנחנו לא יכולים לקלוט. אם את תסתכלי עכשיו שנייה סביבך, ותסתכלו סביבכם, ותקלטו אין ספור פריטי מידע, באמת, כמויות אדירות של מידע. ויש גם לא רק מידע חזותי, יש גם שמיעתי ועוד ועוד, מה שאתם מרגישים סביבכם. יש מידע שמגיע ממערכות פנימיות בגוף. כמות המידע שמגיעה למוח בשנייה היא אדירה. היא בערך 10 מיליון נתונים מגיעים בשנייה למוח.
1: בשנייה, וואו.
0: בממוצע. אם המוח שלך ינסה לעשות עיבוד מידע ל10 מיליון נתונים בשנייה, מה יקרה?
1: לא נראה לי ש...
0: לא יהיה טוב, הוא יקרוס, הוא יקרוס.
1: אני בטוח לא אזכור.
0: הוא יקרוס, ובגלל זה אנחנו צריכים איזושהי מערכת שתגן עלינו מפני עומס המידע, ובמוח, כאן, מה שאמרנו מאחורי, בערך בעורף, יש את האיבר הזה שנקרא מערכת ההפעלה הרשתית. זה בעצם מסננת. התפקיד שלה זה לסנן מתוך ה10 מיליון נתונים שמגיעים בממוצע בשנייה למוח, המסננת מחליטה מה יעלה למעלה, ויכנס לעיבוד, זיכרון ומודעות. והמסננת הזאת, אחת מההגדרות שלה, זה התאיית השליליות, אוקיי?
1: זאת אומרת, זה ממש איזשהו מנגנון מאוד קדום, כי המוח שלנו הוא קצת נאנדרטל.
0: נכון.
1: כמו שאת אומרת, זה סך הכל תקופת זמן קצרה להתפתחות האנושית, והזיכרונות השליליים והזכירת השלילי, היא שומרת עלינו מסכנות. כמו שהן צריכות להישמר בג'ונגל או...
0: נכון, אז אני...
1: אז זה אותו דבר, גם אם זה נחש, או גם זאת המלצרית הרעה מלפני 20 שנה שלא הגיש לה את הקפה חם.
0: בדיוק. עכשיו, אני רק אסביר בשביל שמידע, כאילו בדרך כלל הברירת מחדל, בגלל התאיית השליליות, הברירת מחדל, היא שהמוח כל פעם שיש משהו חיובי אצל מרביתנו, מה הוא עושה? מדפדף. נקסט.
1: למה?
0: הלאה, הלאה. בגלל התאיית השליליות, הוא אומר, אני צריך את המידע הקריטי להישרדות, אוקיי? תחשבי, בוא נחזור, נעשה כאילו אנחנו בתקופת האדם הקדמון, אוקיי?
1: מעולה.
0: נעשה כאילו. ואני מראה לך פה, עכשיו אנחנו מסיירות פה בשטח, ואני מראה לך שני צמחים, ואני אומרת לך, תראי, שני צמחים האלה, הם נראים כמעט אותו דבר, אבל תדעי, זה, אני מראה לך, מצביעה לך עליו, הוא רעיל, מתים ממנו. וזה שלידו, תקשיבי, הוא דווקא טוב לשיעול. אחר כך תלכי, איזה תזהי יותר טוב?
1: את המסוכן.
0: בדיוק, את מבינה? זאת את השליליות במוח. אז אני רוצה להגיד שסבתא שלך, או אנשים בכלל, כשקורה משהו חיובי, המוח פשוט מדפדף. מדפדף, מדפדף, מדפדף. ואז את השלילי הוא זוכר.
1: איך נלמד את המוח לא לדפדף את החיובי, ואפילו להתמקד? אנחנו יכולות, אם המוח הוא כל כך פלסטי, וכל כך מדהים וגמיש, איך אנחנו עושות את זה? יש איזושהי דרך?
0: כן. יש כדרך, אני רק רציתי עוד להוסיף משהו לגבי זה. אמרתי שהוא מדפדף, המוח מדפדף את הדברים הטובים? אז תבין, בשביל שמשהו טוב, בכלל את תשימי לב, המסננת במוח, תקלוט אותו, ותכניס אותו לזיכרון ולמודעות שלך, כאילו לטווח היותר ארוך, לזיכרון, זה צריך להיות או וואו, כאילו משהו משמעותי, או משהו חזרתי, ככה שבאמת אי אפשר לפספס, או מפתיע. וזאת הסיבה למה בכלל המציאו את הקונספט של מסיבת הפתעה. קודם ישבתי פה במסדרון, עם מי שאחראי פה על הפודקאסטים, וככה דיסקסנו, והוא הסתקרן קצת לשמוע על מה נדבר, וסיפרתי לו על זה, ואמר לי, תקשיבי, את יודעת, יום הולדת 16, עשו לי מסיבת הפתעה בים, אני לא אשכח את זה בחיים. אמרתי לו, ואם היו עושים לך את זה, אבל היו מספרים לך וזה, כאילו, היית זוכר? הוא אומר, כנראה שלא, כי יש המון מי הולדת שאני לא זוכר מהגיל הזה.
1: אז למה בעצם זכרת את ההפתעה?
0: בגלל שהמוח שלנו, המסננת במוח, קולטת מידע. חיובי, היא תסגור אותו לטווח ארוך.
1: זה החדש.
0: כן, אם הוא משמעותי, מפתיע, זה יכול להיות או וגם וגם, כן?

0: או חזרתי.
1: זאת אומרת שאם היו עושים לו מסיבת הפתעה כל שנה, במשך כל חייו, זה כבר לא היה כזה
0: הוא לא היה
1: זכיר.
0: זכר. נכון.
1: זאת אומרת, זה חייב להיות משהו חדש.
0: אבל אנחנו יכולים, כמו ששאלת אותי קודם, לתכנת את המוח לעשות שינוי בקוד הזה, ושהמסננת תקלוט. תקלוט ותזכור ותבחין ותשים לב לדברים הטובים. אנחנו, זה אפשרי.
1: אני ממש רוצה ללמוד. בואי נלמד, תלמדי אותי.
0: אז באמת יש הרבה כלים, אבל בואי נתחיל מהנושא, בוא נגיד, הכלי הכי אפקטיבי, שנחקר באמת באלפי מחקרים היום, כלי של הודיה.
1: הודיה.
0: כן.
1: מה זה הודיה? זה פשוט להגיד תודה.
0: בגדול, כן, הרעיון זה שהמוח, כשהוא רואה דברים טובים, מה אמרנו שהוא עושה?
1: מדפדף אותם.
0: מדפדף. אז אנחנו רוצים שבמקום שהוא ידפדף, הוא ירגע יתבונן עליהם. והמחקרים מראים שכשאנחנו מסתכלים עליהם רגע ואומרים, תודה על זה, אנחנו, זה סוג של התבוננות, אתה מבינה? זה סוג של רגע...
1: האם כשאנחנו אומרות תודה, אנחנו צריכות להתכוון לזה באמת, או מספיק שנגיד, או נכתוב?
0: באופן כללי, אפשר לעבוד על המוח. באופן כללי.
1: לפעמים אנשים בכזה משבר, ולא בעל, הם לא מסוגלים להרגיש את זה, אבל אולי הם יוכלו לעשות את זה, כי את אמרת, והם פשוט יעשו נעשה ונשמע, אבל הם לא מרגישים
0: כי... אני עובד עם אנשים שעוברים, עוברים ועברו חוויות מאוד קשות, אני... עברתי עשרות סדנאות לשורדי מסיבת נובה, ואני עובדת עם חולי סרטן, וכל מיני אנשים, והם מצליחים.
1: וואו.
0: אז אני מאמינה שגם אתם תצליחו.
1: מעולה, כי לפעמים זה... בן אדם פשוט עושה נעשה ונשמע.
0: לא, אבל זה יכול להיות הדבר הכי קטן. זה פשוט... אני לא, בוא נגיד את זה, אני לא מבטרת לאף אחד. אין דבר כזה שאתה לא תמצא. גם אני, כשהיה לי איזה יום ממש ממש גרוע, ניסיתי עכשיו על משהו טוב, ופתאום נזכרתי שאיזה ציפור שראיתי אותה בחלון. זה, תמיד אפשר למצוא משהו, אין. וזה עניין של תכנת את המוח, כי יש כל כך הרבה.
1: תמיד אפשר למצוא משהו חיובי, להודות עליו.
0: כן.
1: איך את אומרת לעשות את זה? את אומרת שבן אדם צריך נגיד לדבר לעצמו בראש, בלב, בקול רם, לכתוב. זאת אומרת, מה הטכניקה שהכי ככה הוכיח את עצמה?
0: אחת הטכניקות המוכרות זה מה שנקרא יומן תודה. זה ממש פשוט, זה ברמה של דקה ביום, זה אומר שאתם פשוט לוקחים איזה פנקס או מחברת, וכל יום כותבים שלושה דברים טובים שאתם יודעים עליהם היום. וכל יום שלושה דברים שונים. לא את אותם שלושה דברים כל יום. עכשיו המוח יצטרך...
1: זה חייב להיות שונה.
0: כן, כל יום שלושה דברים שונים. כי המוח, מה הפואנטה של התרגיל? זה שהמוח צריך להתחיל לחפש את הדברים הטובים.
1: אוקיי.
0: אז בואי ניתן דוגמה. נניח שאת מתחילה לתרגע, את אומרת, יאללה, אני אנסה. את מתחילה לוקחת, כדאי להצמיד, אם אתם רוצים להטמיע הרגל חדש, כדאי להצמיד אותו להרגל קיים. נניח שאת שותה קפה או תה בבוקר, וכל יום בבוקר...
1: נגיד להרגל קיים שאני אוהבת. נכון? זה צריך להיות עם משהו שנעים לי כבר לעשות.
0: מבחינתי, גם אם את מצחצחת שיניים, ואת שנייה אחרי זה כותבת הודעה, זה לא כזה, כן.
1: אבל אוקיי. כאילו... בסדר, לחבר להרגל.
0: כן.
1: נגיד, מול המראה, בצחצוח שיניים, תודות.
0: כן, כן. למרות שאני מעדיפה שתכתבו את זה עוד רגע, נדבר על זה, זה פשוט עובד יותר חזק על המוח לכתוב. אבל בואי נגיד שצמדת את זה להרגל קיים, ואת לוקחת לך דקה ביום, נניח עם הקפה בבוקר, ואת כותבת שלושה דברים טובים. עשית את זה, אלא, במשך שבוע. דקה ביום. ומה קרה? שכחת. פסקת. כמה זמן, לתך, זה יחזיק מעמד מאותו רגע ש... הפסקת, אם בכלל, והמוח שלך עדיין יהיה יותר חיובי. אני אומרת שהמוח שלכם, כשאתם מתרגלים יומן תודה, הופך להיות יותר חיובי. כמה זמן זה יחזיק מרגע שהפסקתם, אם עשיתם את זה רק שבוע?
1: וואו, איזה שאלה.
0: אני יכולה להגיד לך מה אנשים אומרים, כן? לא נעים לי לעשות לך פה התקלות. כשאני שואלת אנשים בהרצאות, יש אנשים שאומרים, לא יחזיק בכלל, כלום. יש אנשים שאומרים, יום, יומיים, שבוע. לפעמים אנשים אומרים, זה יכול להחזיק להרבה זמן, אולי חודש, לא יודעת.
1: אז כמה?
0: אז הממצא שבדרך כלל מפתיע אנשים זה שזה מחזיק לחצי שנה קדימה.
1: מה?
0: שישה חודשים.
1: כי רציתי להגיד לך, רציתי ששאלת אותי, אמרתי טוב, אני אגיד לה שבוע, אבל אז אני, לא, אנחנו בתוכנית על חיוביות, אני אגיד לה חודש. כאילו, אני שמח אותך. חצי שנה?
0: כן. איך זה עובד? מה קורה? זה שבימים הראשונים, נגיד את או בן אדם שיתחיל לתרגל יומן תודה, בימים הראשונים לא תשימו לב לשום שינוי, אבל כבר כמה ימים, אתה עשית דברים רגילים, ופתאום יעלה לך רעיון, את זה אני אקח ליומן תודה, את זה אני אשים ביומן תודה. נגיד, את תלכי למשל למכולת השכונתית, ש

0: בעצם, את, או כל בן אדם שמתחיל לכתוב יומן תודעה, בימים הראשונים לא מבחין בשום שינוי, אבל כעבור כמה ימים, המוח שלכם מתחיל ללכת עם זכוכית מגדלת ולחפש את הדברים הטובים, בסוגריים, הקיימים, בתשובה לשאלתך. זאת אומרת,
1: כמו שסבתא שלי הייתה הולכת עם הזכוכית לשלילי, אז אנחנו נלך עם הזכוכית לחיובי.
0: פתאום, תשימו לב, לאורך היום פתאום יגיד, זה וזה וזה וזה, פתאום יגיד לכם על הרעיונות, למה להכניס למען תודה. לפני זה מה קרה? כל פעם שאת הדבר הזה, מה המוח עשה?
1: העיף את זה.
0: העיף, דפדף. ועכשיו הוא לא רק שהוא לא מעיף ומדפדף, הוא מתאמץ באופן אקטיבי לחפש איפה הדברים האלה נמצאים, והוא מראה לך אותם. את מבינה איזה שינוי אדיר זה?
1: זה קצת כמו להיות מאוהב, שאת הולכת ברחוב ואת רואה את הכל נורא נורא יפה וזוהר ו...
0: אהבתי את ההשוואה, אפשר להגיד.
1: זה קצת להיות מאוהב בחיים.
0: אפשר להגיד, אני מרגישה ככה, אני מרגישה שאני...
1: שאת מסתובבת בעולם, אני פשוט מכירה אותך, ו... את רואה רק את הטוב. זאת אומרת, את יודעת, מההיכרות שלנו, אני בטוחה שגם לך יש ימים לא טובים.
0: אז פה חשוב לי להגיד, הרבה פעמים בהרצאות, אני שואלת אנשים, מה לדעתכם הצבע האהוב עליי? ובוא נראה אם אתן נחשי, אני דווקא היום פחות.
1: שחור.
0: לא, ממש.
1: אדום.
0: ורוד.
1: כל מי ש... לא רציתי להגיד את האובייס.
0: אני בדרך כלל גם לובשת ורוד, בגלל זה אנשים תמיד מנחשים בהרצאות, אבל אני אומרת, נחשו מה הצבע אהוב עליי, אומרים לי ורוד. אז אני אומרת להם, אני לא, למרות שהצבע אהוב עליי זה ורוד, אני לא אומרת שהכל ורוד.
1: אוקיי.
0: אוקיי, זה נורא חשוב, אני נותנת תמיד דיסקליימר כשאני מלמד אנשים. אני לא חושבת שהכל ורוד. היי, כן, וואו, אני חיה בעולם, כן? כאילו... אני לא מנסה, אני בטח לא מנסה להגיד לכם, תדחיקו, או אל תיתנו מקום לרגשות השליליים, או למה שעובר עליכם, זה לא מה שאני מנסה להגיד. אני אומרת, גם ככה המוח שלנו ייתן לזה מקום. אני אומרת, בואו ניתן מקום גם לדברים החיובים.
1: בואו ניקח אחריות.
0: נאזן את זה קצת.
1: ונעשה איזון, זאת אומרת, כן. זה המון כוח בידיים שלנו. אני מתה על זה, כי אני נורא אוהבת שזה לא נכפה. זה ממש משהו שאנחנו יכולות לעשות באופן אקטיבי, ולעשות חיים יותר טובים. מה יותר טוב מזה?
0: זה כלי ממש ממש חזק. תבינו, בואו קצת נדבר על הפרקטיקה. אז אני אומרת, אני המלצה לכתוב, אם אפשר, ולא רק להגיד בעל פה, להגיד בעל פה את ההודעה, זה גם משפיע, זה גם עובד, אבל פשוט יותר חזק על המוח זה עובד שאתם כותבים את זה.
1: למה?
0: תחשבי, זה מערב עוד אזורים במוח, זה נותן...
1: כן, כמו... כן. אני מבינה, אני הרבה פעמים כותבת לי כדי שאני אזכור יותר טוב.
0: כן. אז קודם כל, ההמלצה זה באמת לכתוב יומן תודה, אבל יש גם עוד פרק... עוד דבר, אנשים שואלים, מתי ביום? זה חשוב, מתי, באיזה שעה ביום? האמת היא, כאילו, קודם כל, בכל שעה שתעשו זה טוב, אבל יש... האמת היא שיש שעות יותר טובות.
1: מה את אומרת? מה, מתי?
0: למה אני אומרת שעות יותר טובות? כי זוכרת שדיברנו על המסננת במוח פה מאחורה, נכון. בגזע המוח, שמחליטה מה נכנס למודעות, ומה הולך לתת מודע. זה כמו, המסננת במוח, זה כמו, כמו תיבת הדואר במייל. מה נכנס למייל, ומה הולך לספאם. רוב המידע הולך לספאם במוח. אוקיי? לא אמרתי את זה קודם, אבל המסננת הזאת במוח, אם נכנסים אליה בכל שנייה בממוצע כ-10 מיליון נתונים, היא מעלה למעלה לעיבוד זיכרון ומודעות, רק 120 נתונים בלבד.
1: לא יאומן.
0: זה כלום.
1: זה כלום.
0: זה כלום. זה אומר ש 0.001% בערך מהדברים פחות אפילו, כן? ממה שקיים סביבך, נכנס לך בכלל למודעות. הרוב, הרוב, הרוב, הרוב, המכריע הולך לתת מודע. אוקיי? אבל גם לתת מודע משפיע. אז אני חוזרת. למה, התחלנו לדבר על למה כדאי לכתוב יומן תודה דווקא בשעות מסוימות ביום. עדיף, בגלל שאנחנו רוצים, אם אני רוצה, נראה לי שאנחנו רוצים, שאתם רוצים, שזה ייכנס, ההודעות האלה, לא רק לתכנות של המוח המודע, אלא גם לתכנות של המוח הלא מודע, אז עדיף לעשות את זה בסמוך לשינה. למה בסמוך לשינה? כי כשאנחנו ישנים, החלון בין המודע לתת מודע נפתח. ויש מעבר של מידע.
1: נכון.
0: וכשאנחנו בסמוך לשינה, עדיין, לפני שאנחנו נרדמים וכשאנחנו קמים, אז יש לנו יכולת לשתול מסברים לא רק למודע, אלא גם לתת מודע.
1: אז זאת אומרת שאת מתעוררת בבוקר כזה בנים לא נים שלך, של רגע לפני שאת ערה לחלוטין וקמת ועשית את כל הפעולות שלך, ברגע המיוחד הזה, את יכולה פשוט לעשות את היומן תודות שלך.
0: כן, או לפני השינה.
1: או לפני השינה, זאת אומרת, ברגע הזה שבאמת יש איזושהי צלילה כזאת של פחות שליטה ופחות...
0: שוב, זה המלצה, אין לי בעיה גם תעשו את זה באמצע היום, הכל טוב. זה יעבוד גם, זה עובד.
1: אני יכולה לספר לך שאני כל יום עושה הליכות בשדות של מקווה.
0: איזה כיף.
1: אני נורא.

0: נורא אוהבת בשקיעה. אני נורא אוהבת את האור של השקיעה, כי הוא פשוט... הוא אור נורא בריא, והוא אור שעוזר לנו לייצר את המלטונין, ועוזר לנו לישון, ואני מתה על האור הזה, הוא זהבי. וזה הזמן שאני הולכת בסודות, בלי טלפון, שזה נדיר.
1: נדיר.
0: נדיר. ואני חושבת, ואני עושה לי את היומן תודות.
2: נהדר.
0: אבל אני מדברת לעצמי.
2: זה עובד גם.
0: אין אנשים בשדות. בואי, יש רק תנים ואותי. אז מקסימום ישמעו, אבל לי זה עובד, אבל זה שאמרת לכתוב את זה.
2: לא, אבל תקשיבי, זה עובד לך, תמשיכי. אין פה איזה אמת מוחלטת. אני אמרתי שגם...
0: אולי אני אכתוב בבוקר, ובערב אני אלך, זה כזה...
2: כאילו, גם להגיד בעל פה, וגם לעשות את זה באמצע היום, ולא... זה עובד, לא משנה מה. משהו שחשוב לי להגיד קצת על הודיה. קודם כל, יש עוד טכניקות.
0: אז בוא נדבר על עוד כמה טכניקות. יש את הודיה שהיא מדהימה.
2: לא, גם בתוך הודיה יש עוד טכניקות, תתי טכניקות, ואחר כך נעבר עוד לעוד. אז כאילו יש יומן תודה יומי, שאמרנו שאפילו שבוע משפיע חצי שנה קדימה. רואים את זה, תביני, רק רואים את זה בסריקות מוח. לוקחים אנשים שתרגלו יומן תודה שבוע, או לא תרגלו יומן תודה, קבוצה אחרת שלא תרגע. חצי שנה הם לא עושים כלום. כבר חצי שנה מכניסים אותם למכונת FMRI, סורקים את הפעילות המוחית, שואלים אותם, תגידו, תחשבו על דברים טובים. רואים הבדל בין שתי הקבוצות. אז אמרנו יומן תודה יומי, זו טכניקה אחת. מחקרים מראים על טכניקה אחרת שנקראת מכתב תודה שבועי.
0: למי?
2: לא משנה.
0: אז זה לא משנה. אוקיי.
2: תחשבו רגע על בן אדם כלשהו, שלא יודע כמה אתם מודים לא עולה. עכשיו, אחת לשבוע אתם כותבים מכתב תודה למישהו. לא משנה אם תיתנו את המכתב תודה הזה לבן אדם או לא. עצם זה שפעם בשבוע את כותבת מכתב תודה, זה לוקח יותר מדקה של היומן תודה יומי, זה כמה דקות של לכתוב מכתב. לא משנה אם תתני את המכתב על הבן אדם או לא, עשית למוח את אותו אפקט כמו יומן תודה יומי, של המוח מתחיל לחפש את הדברים הטובים והוא מבחין בהם.
0: טוב, אפשר גם לשלוח לבן אדם ולעשות אפשר, את היום.
2: אפשר, למה לא?
0: לעלות לו איזה פוסט פרגון.
2: כן, אז זו גם טכניקה שעובדת. אז אמרנו יומן תודה יומי.
0: שזה מדהים שזה ווין ווין, כי את מאוד מאוד מכבדת ומרימה ומודה לבן אדם ועושה לו את היום או את השנה. ובמקביל, המוח שלך מתרפא.
2: נכון, אז באמת אמרנו יומן תודה יומי, מכתב תודה שבועי, וגם פרגון.
0: וואו.
2: פרגון. מחקרים מראים... שאנשים שנוטים לפרגן יותר, שהם יותר מפרגנים לאחרים, הם בעצמם חווים פחות לחץ, וחווים פחות שחיקה ויותר טוב להם.
0: וואי, זה משגע.
2: לילי ושאל, יש כלל כזה עם עצמי, שאם יש לי מחשבה טובה, אני לא שומרת את זה לעצמי. אני אגיד את זה. זה יכול להיות אפילו בן אדם במעלית שבחיים לא ראיתי. גם דרך מסורת.
0: ודת.
2: כן, למשל, תפילות, ברכות, מזמורים, זה גם דרך לתרגל הודיה. ואמרתי לך שזה כל כך חזק, שאפילו ביהדות, המילה יהדות היא מלשון הודיה, ובאמת, למשל, בתרבות שלנו, במסורת שלנו, זה מאוד חזק. עוד אלפי שנים לפני שכל המחקרים האלה הגיעו, היהדות באה לתכנת אותנו לחיוביות ושמחה דרך הודיה. החל במילה הראשונה שאומרים בבוקר.
0: מודה.
2: מודה אני לפניך, מודה אני לפניך.
0: זה יפה שידעתי את זה.
2: יפה, נכון? סתרית, רואה, זה קיים בנו. ועוד לפני שיש אני מודה, יש מודה.
0: קודם כל מודה אני.
2: קודם כל מודה. ובאמת, אני לא חושבת שיש עוד תרבות בעולם, שאפילו כשהולכים לשירותים, אומרים תודה על היכולת לעשות את זה.
0: כן, כי זה לא מובן מאליו.
2: אז זה פשוט באמת, יש בזה המון חוכמה. זה בדיוק מה שאני מדברת עליו, שלא לקחת שום דבר כמובן מאליו, ולהיות בהודיה. אז אפשר גם לתרגל הודיה, גם באמצעות מזמורת תודה, ברכות, תפילות ועוד.
0: יש הבדלים בין נשים לגברים בעולם הזה של
2: של התאית שליליות?
0: של השליליות, של ה... כן.
2: אז המון פעמים שואלים אותי, ותמיד הגברים חושבים שהנשים יותר, הנשים חושבות שגברים יותר. אבל לא ממש. ההבדלים הם הרבה יותר בין הנשים מאשר בין המגדרים. יש אנשים שיש להם, זה יותר חזק אצלם את התאית השליליות, ויש אנשים שפחות, אבל אין איזה הבדל מובהק מאוד גורף בין נשים לגברים.
0: זה נורא מעניין אותי גם בהקשר תרבותי. אני לא יודעת אם זה משהו שאת מתעסקת איתו, אבל נגיד אני ואת תסעות עכשיו לדרום אמריקה, ואנחנו מסתובבות בברזיל, בפבלות, ואנחנו רואים אנשים בעוני מאוד גדול, אבל הם רוקדים. ובקובה, אין להם כלום.
2: נכון.
0: והם רוקדים, והם נורא נורא שמחים. וניקח תרבות אחרת, וזה שונה שם. זאת אומרת, העניים בקושי מאוד גדול, את לא רואה אותם שמחים ורוקדים ברחובות. זאת אומרת, זה נורא מעניין אותי בהקשר התרבותי, כי אני אומרת, זה משנה איפה נולדת?
2: כן, אני לא כל כך מתעסקת בנושאים התרבותיים, אבל... אבל זה לוקח אותי לדבר על, על מחקר אחר, שהוא מאוד מעניין, שמראה שבעצם האושר שלנו הוא, הוא לא תלוי כל כך בכסף. כאילו, העניין של העוני וזה, זה לא מה שישפיע. כי בעצם מחקרים מראים שיש שלושה גורמים מרכזיים שמשפיעים על האושר שלנו. אחד זה נסיבות החיים החיצוניות. שזה כל מה שקורה לנו. יש לי כסף, או כמה כסף יש לי, או יש לי עבודה או לא, או זוגיות, או ילדים, או רכב, או דירה, או לא משנה, כל מה שקורה לי בחיים מסביבי, או אם אני בריאה, או אם אני חולה, זה נסיבות חיים חיצוניות. זה נושא אחד. נושא אחר זה גנטיקה. ונושא שלישי, זה באמת המיינדסט שלנו. והמחקרים מראים שבאופן מדהים, באמת מדהים, נסיבות החיים החיצוניות, זה רק 10% מהאושר שלנו.
0: שזה מדהים. ולפעמים דווקא בזכותן אנחנו יכולות לצמוח מתוך איזשהו משבר או טלטלה ולשנות את המיינדסט ולשנות ולהיות עוד יותר בטוב.
2: לאנשים נורא מוזר כשאני אומרת שזה רק 10% מהאושר שלנו מושפע מכל מה שקורה לנו בחוץ בחיים. זה נורא מוזר עליהם. ואז כאילו בשביל להסביר את זה אני מסבירה שבעצם יש הרבה מחקר שמראה שכשאנשים, נגיד שיש לכם רמת אושר מסוימת, נחשב על זה כמו גרף, כן? יש לכם איזו רמת אושר מסוימת ואז קרה משהו נורא משמח. למשל, מאוד רציתם לקבל איזה קידום נגיד בעבודה או משהו קרה, ורמת האושר שלכם
0: עלתה.
2: אולה. אבל אז כעבור כמה חודשים, מה קורה? האושר חוזר פחות או יותר לאותה רמה שבה התחלתם. עם הפרש של פלוס מינוס 10%.
0: מעניין, למה זה בעצם?
2: כי המוח מתרגל.
0: כי הוא התרגל.
2: והוא עכשיו מחפש את
0: הריגוש הבא.
2: ריגוש הבא. זה כן, מעגל הדוניסטי כזה. זה פשוט, בכל תחום שתראי בחיים, זה ככה. אבל זה קורה גם לטוב וגם לרע. להבדיל, אם מישהו הייתה לו רמת אושר מסוימת, אני עכשיו כאילו אומרת גרף כאילו פלטו כזה, כאילו גרף שולחן כזה, ואז עכשיו קרה משהו מצער. ואז התאונה, משהו לא טוב.
0: איזשהו משבר.
2: משבר. ירידה. אנחנו רואים ירידה ברמת האושר. אבל כעבור כמה חודשים, אנחנו רואים עוד פעם עלייה וחזרה פחות או יותר, לאותו מקום.
0: נכון, או שהוא עשה איזושהי צמיחה פוסט-טראומטית ועלה עוד יותר.
2: כן, אז כאילו זה מדהים, זה לא... אז קודם כל, להבין, כאילו, למה הגעתי לדבר על זה? בגלל שדיברת על הכפריים, השמחים, בכל מיני מדינות עולם שלישי ומדינות מתפתחות, ובאמת מחקרים מראים שאם תסתכלי על... תקחי איזה בחור הודי, שהוא נהג ריקשה, שאין לו כלום כמעט, והוא גר בצריף שעשוי מניילון, ועובד קשה פיזית כל היום, ואוכל רק אורז וקצת מים, רבת האושר שלו היא כמו האמריקאי הממוצע.
0: כן, אבל אני חושבת שאצלם אתם כמאמינים באמת בקרמה. הם מאמינים במכתוב, ונולדת בקסטה, ואולי בפעם הבאה...
2: יש לזה הרבה סיבות. בואי נדבר על הסיבות למה הישראלים שמחים.
0: אוי... וואו, בואי נדבר על זה.
2: ישראל מדורגת, והסירייה פותחת בעולם מתוך יותר מ-120 מדינות.
0: זה תקף עדיין?
2: עדיין, כן, כן, כן. כל שנה עושים מחקר עולמי לרמת האושר במדינות שונות בעולם. ישראל הייתה מדורגת במקום חמישי, לפני כמה שנים, ואז הגיע השביל אוקטובר.
0: וואו, כן.
2: ומה אנחנו חושבים שקרה?
0: נמאכנו.
2: גדול. ירדנו, אבל היינו חושבים, כאילו היית חושבת בכל זאת, כאילו מה שעבר עלינו ועדיין, אנחנו מה שמתמודדים איתו ביחס למדינות אחרות הוא סופר מורכב. היית חושבת שתהיה צניחה דרמטית, כאילו, ברמת האושר של ישראלים, נכון?
0: הייתי מניחה.
2: אז מסתבר שלא.
0: אז לאיזה מקום צנחנו?
2: הגענו למקום 8.
0: זה הכל.
2: כן. ולמה? איך לעזאזל מסבירים את התופעה המוזרה הזאת? מה קורה במוח של הישראלים?
0: מה קורה במוח של הישראלים? והאם אפשר לשכפל את זה?
2: אז אני אסביר מה קורה. יש תתי מדדים שאפשר לזהות בדיוק למה ישראל מדורגת גבוה בעולם. ברמת האושר, והסיבה היא משפחתיות, קהילתיות ומשמעות. שלושת הגורמים האלה, כשאת שמה את הבן אדם במלחמה, לא רק שהם לא יורדים, הם רק מתחזקים. משפחתיות, כן. קהילתיות ומשמעות.
0: יש משהו שמתעורר בתקופות משבר אצל קהילות, ומאוד מתחזקות, זאת אומרת, משהו
2: לחידות, ש... לחידות, עזרה, כן, ערבות הדדית.
0: ערבות הדדית.
2: אכפתיות, רגישות.
0: ערבות הדדית שהייתה פה בשביל לאוקטובר. אף אחד לא ניהל את זה. אף אחד לא אמר, עכשיו צריך להיות בערבות הדדית, אבל אנשים נסעו בכל הארץ להכיל חיילים, או תרמו, ואירחו בבתים, והתנדבו, ועשו, ואני יכולה להגיד לך בתור בת למשפחת חטופים, זאת אומרת, המעטפת היא הייתה, מהאנשים שלה הכרתי, היא הייתה מדהימה, ואלה היו הדברים גם שמאוד מאוד ריפאו אותי. ואת הייתי מגיעה למטה, והקומה שהכי אהבתי במטה הייתה קומה מינוס 2, זה החדר אוכל, שם היו המתנדבות של החדר אוכל, ואלה, מה את רוצה לאכול? את שוב בדיאטה? את רוצה פעם סלט או שאת הולכת לנוטלה? זה כאילו, את כל הקטע, את האכילה רגשית וזה. וזה כל כך ריגש אותי, ההתעוררות הזאת.
2: מדהים.
0: למה חייב להיות משבר כדי שנהיה בכזאת ערבות הדדית יפה אחד לשני? כאילו, למה? אבל מסתבר שזה אחד הדברים שמעוררים את זה.
2: אז אני מסתובבת המון בהרצאות בכל הארץ, ופגשת כל מיני אוכלוסיות נורא שונות, ואני מדברת איתם על זה. שאת אנשים היו אומרים לי, ולא רק, כאילו, גם כעבור שנה ויותר מהרגע שכל המלחמה הזאת התחילה, היו אומרים לי, את יודעת, זה לא רק הערבות ההדדית ששומעים ורואים וזה, אנשים, הם אמרו לי, יותר אכפתים, יותר רגישים, יותר...
0: הם פגיעים.
2: כן. זה, כאילו, זה ברמון רמות.
0: בואי נדבר רגע על נתינה. נתינה היא גם איזשהו... חלק מהאושר שלנו, נכון? מעניין, מה את יכולה לספר לי על זה? כי האם זה באמת מעלה את רמות האושר? האם אנחנו באמת יכולות לתכנת גם את המוח ככה?
2: אז באמת זה אחד מהכלים לתכנת את המוח לחיוביות ואושר. ואני אוהבת להסתכל על נתינה כמו שרבית קסם. כאילו, כי זה פשוט עושה קסמים. לנו, למי שנותן.
0: לנותן, לא רק למקבל.
2: אני מדברת עכשיו
0: על... רק על
2: הנותן. אני עכשיו מדברת על הנותנים. והנותנות, תקשיבי, זה לא יאמן. המוח שלנו הוא בתוכנת, כמו שהוא מתוכנת לצערנו לתת השליליות, להתמקד בשלילי, אז הוא מתוכנת, לשמחתנו, לאהוב לתת. כל פעם כשאת עושה משהו למען הזולת, כשאת פועלת, זה יכול להיות דברים הכי קטנים, או גם דברים גדולים, המוח מתגמל אותך על זה. הוא מפעיל את מערכת הגמול. מערכת הגמול במוח זה המערכת שעושה לך תחושה של עונג, שפועלת כשאת אוכלת שוקולד, כשאת עושה סקס, כל מיני דברים.
0: איזה כיף.
2: אז כל פעם שאת עושה משהו טוב למישהו, מערכת הגמול עובדת. ולמה זה בכלל נוצר? אני אוהבת להסביר לאנשים, למה בכלל המוח שלנו עובד בצורה כזאת? למה שאני לא אתמקד רק בעצמי ולעשות לעצמי טוב, אה?
0: אוקיי.
2: למה?
0: למה?
2: תחשבי על תינוק במין האנושי. תינוק שרק נולד, הוא תלוי ב-100% בהישרדות שלו, בזה שאנשים מבוגרים יעזרו לו.
0: חוסר אונים.
2: מוחלט.
0: מוחלט.
2: מוחלט. כאילו, תסתכלי, אנחנו גרות בחוות חקלאיות כאלה. סוס, סוסה שמביאה, סוס קטן, איך זה נקרא? שיח. שיח לעולם. הוא עומד על הרגליים. הוא מתחיל, כאילו,
0: הוא בשנייה, כאילו,
2: הוא מסתדר.
0: כן, הוא מסתדר.
2: כן. אז המין האנושי, אנחנו פשוט ממש תלויים ב-100% בהישרדות שלנו, בזה שנעזור אחד לשני. אחרת, אם לא היינו, אם המוח שלנו לא היה מתגמל אותנו לעזור לאחרים, המין האנושי לא היה שורד.
0: פשוט נכחד.
2: נכחד, כן. אגב, זה גם למה כשאנחנו שומעים בכי של תינוקות, זה מפעיל אותנו יותר חזק. זה גם, זה תוכנה שיש לנו במוח, בשביל שאנחנו נעזור להם.
0: כן, אנחנו לא יכולים לסט את זה.
2: את לא יכולה.
0: את לא יכולה.
2: כל ההערות המעצבנות האלה שאומרים לאימהות המסכנות ש...
0: שימי לו גרביים.
2: תעשי ככה, תעשי ככה, הוא פה. זה פשוט בגלל שאנחנו לא עומדים בזה. המוח שלנו מתוכנת לעזור לתינוק. אז כל פעם שאנחנו עוזרים למישהו, זה משחרר במוח, הייתי קוראת את זה ממש קוקטייל כזה של חומרים שעושים מצב רוח טוב. זה חומרים שאנשים לוקחים סמים בשביל...
0: להרגיש את זה.
2: בשביל להפעיל את ה... כאילו, לשחרר אותם. אבל החומרים האלה קיימים שם.
0: זאת אומרת, לא צריך MD, פשוט אפשר ללכת להתנדב ולהיות בנתינה.
2: אפשר, בהחלט, לצורך העניין. כן, לעשות טוב, להתנדב, לעזור, זה לא חייב להיות אפילו זה התנדבות טובה, סתם, לעזור לשכנה, כי היא בעלה במילואים, לעזור לפה, לעזור לשם, לעשות מה לעשות טוב.
0: לשים מים לחתול.
2: כל דבר. ופשוט ליהנות מהחומרים האלה שבמוח. אבל זה לא עוצר כאן.
0: וואו, אז רגע, זה ממשיך.
2: זה ממשיך. אמרתי לכם שרבית קסם, התכוונתי לא רק נחמד, לא רק מגניב, התכוונתי, מה זה דבר הזה?
0: וואי, וואי, וואי,

0: הדבר הזה. כשאנחנו עוזרות לאחרים ועוזרים לאחרים, אז לא רק שהמוח משחרר חומרים של סרוטונין, אוקסיטוצין ודופמין שעושים מצב רוח טוב, ואת כל מערכת העונג הזה שהוא מפעיל, הוא משחרר משככי כאבים טבעיים. אם כואב לך, כואב לך, נגיד כואב לך הראש, כואב לך הגב, לא משנה מה, ואת הולכת ועושה משהו טוב למישהו. זה יכול להיות אפילו בקטן. את יודעת מה, אפילו את שוכבת במיטה ואת לא מרגישה טוב, אפילו תרים לי טלפון לבן אדם ולעודד אותו.
1: פוסט פרגון.
0: כל דבר. את פשוט, זה משחרר לך במוח, ואז בכל הגוף, חומרים משככי כאבים טבעיים. זה אותם חומרים שיש באקמול ונורופן ובאדוויל.
1: וואו, אפשר ממש להתרפא? על ידי עשייה של טוב, נכון?
0: אז תקשיבי, אמרתי לך שזה לא נעצר פה, עוד פעם. זה לא נעצר כאן.
1: Bring it on.
0: אז לא רק שהמוח משחרר חומרים שעושים מצב רוח טוב, והוא גם משחרר משככי כאבים טבעיים, הוא גם מאיץ תהליכי התחדשות וריפוי של התאים בגוף. כשאת ואתה עוזרים לאנשים אחרים, אתם נהיים יותר צעירים.
1: מה? את אומרת.
0: ואתם מתרפאים יותר מהר ממחלות. יש תחום שלם בענף הרפואה שעוסק רק במחקר על בעצם ריפוי יותר מהיר של אנשים חולים ומטופלים, בעקבות זה שכל מה שהם עושים זה קצת לעזור בקטנה למישהו.
1: כאילו, עד כדי כך זה משנה את המיינדסט ומשנה את הגוף שלהם.
0: זה באמת לוקח אותנו בחזרה לנקודה שבה התחלנו, של המיינדסט והכוח של המוח.
1: שהוא כוח מטורף.
0: שהוא מרגש אותי. ואני רוצה שאנשים יבינו איזה כוח אדיר יש להם ואיך הם יכולים להשתמש בו. אגב, שאני אמרתי לך שאני גרה בכפר הנוער בסיכון, זה מאוד נותן כוח כשאנחנו שמים את הבני נוער שהם נחשבים כאילו מתויגים בסיכון, כשאנחנו שמים אותם במקום שהם אלה שנותנים לאחרים, אנחנו עושים להם שינוי מאוד גדול. יש מחקרים שנעשו בארץ בנושא הזה שמראים שאם את לוקחת נוער בסיכון ובפריפריה וכל מיני כאלה, ואת שמה אותם להוביל כל מיני פרויקטים של נתינה והתנדבות, את משנה את כל התפיסה העצמית שלהם ואת כל המסלול חיים שלהם.
1: כן, זה משהו שהוא באמת מאוד מאוד הגיוני לי גם, אבל זה באמת משהו שצריך לעשות אותו יותר. תגידי, לא שאלתי אותך, וזו שאלה שנורא עניינה אותי על ביקורת, כי הרי יש את הנושא של ביקורת שלילית וביקורת חיובית, ואיך זה באמת משפיע על המוח שלנו, ואיך אנחנו יכולות גם להפוך את זה? כי הרבה אנשים, את יודעת, מביקורת מאוד נרתעים, אני צריכה לדבר איתך, אוטומטית נכנסים לסטרס. איך אנחנו בעצם יכולות להסתכל על זה בצורה שונה, ולשנות את המיינדסט שלנו, אם אנחנו חוזרות לקראת הסוף,
0: כן.
1: נקודת ההתחלה שלנו.
0: אז יש פה כמה דברים. קודם כל, זה קשור למיינדסט, ואחד התחומי המחקר הכי מפורסמים בעולם של המיינדסט, זה מה שנקרא מיינדסט מתפתח, או באנגלית growth mindset. מיינדסט מתפתח לעומת מקובע. ובעצם, מה שזה אומר זה שאנחנו יכולים, קודם כל, יש אנשים שיש להם מיינדסט יותר מקובע או יותר מתפתח, אבל זה גם יכול להשתנות. אני יכולה לעשות משהו שיגרום לך ברגע מסוים להיות יותר במיינדסט מתפתח. מיינדסט מקובע, זה אומר שאת מסתכלת על דברים כמו שחור או לבן, הצלחתי, נכשלתי, כן, לא. מיינדסט מתפתח זה מיינדסט שאומר, כל דבר הוא הזדמנות ללמידה, או התפתחות, או צמיחה. אז למשל, טעות, שגיאה, כישלון, ביקורת, כל דבר כזה הוא מקום ללמידה.
1: זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלות על זה כלמידה, אנחנו לא נמחות אם הביקורת היא לא באה באמת ממקום מחזק, אלא...
0: קודם כל אנחנו נמחות.
1: כן, מין מנסות, כאילו.
0: אנחנו נמחים, וזה, כמו שאמרתי קודם, אני לא אומרת שהכל ורוד, ולא... צריך לתת לעצמנו מקום, קודם כל להרגיש גם רע, בסדר. אבל מה שעוזר לנו אחר כך כאילו להתרומם, זה להגיד לעצמנו, בוא נלמד מזה. ולחשוב על זה שאנחנו בעקומת למידה. לא להסתכל רק על התוצאה, אלא על הדרך.
1: מאוד מעניין.
0: יש המון, כאילו זה עולם שלם, העולם של המיינדסט מתפתח. אני אתן לך דוגמה יפה. הבת שלי, בת 16, וקשה לה עם אנגלית. אוקיי? ולא מזמן היה לה איזה מבחן, והיא למדה איזה שבוע, אולי אפילו יותר, ממש ראיתי שהיא יושבת ולומדת ומשקיעה וזה. והיא ניגשה למבחן, היא עוד לא קיבלה את הציון, לא כלום. נתתי לה איזה פרס קטן. אמרתי לה, זה על ההשקעה שלך. זה לא קשור בכלל, יכול להיות שנכשלת. מבחינתי זה לא חשוב. על מה הפרס? הוא על השקעה, הוא על המאמץ, הוא על הלמידה. וכשאנחנו נותנים לאנשים משוב על למידה, על מאמץ, על השקעה, ולא רק על, על תוצאה, הישגים או כישלונות, אנחנו מעודדים אותם להמשיך להשקיע, ולהמשיך ללמוד. עכשיו, אם אני אתן לה פרס על הצלחה, והיא נכשלה, אז היא לא תמשיך ללמוד, כי זה או שכן או שלא, או נכשלתי או הצלחתי. אבל אם אנחנו מעודדים את המאמץ ואת ההשקעה ואת ההתמדה ואת הדברים האלה, אז זה ימשיך, היא תמשיך להתמיד, היא תמשיך להשקיע, ואז לאט לאט מה אנחנו נראה?
1: השתפרות.
0: השתפור, בדיוק, שיפור, ונראה בסוף גם...
1: השתפרות כי את מאמינה בה.
0: זה נראה הצלחה. אז זה כאילו טיפ מאוד פרקטי, גם לנו כהורים וגם בכלל, גם כמנהלים או מנהלות לאנשים תחתנו, לא לתת רק משוב על, וחיזוקים על הצלחה, אלא גם על מאמץ, השקעה, התמדה, נחישות, למידה, פתיחות לביקורת.
1: ועל החוזקות של הבן אדם. ועל החוזקות של...
0: ואז הוא יכול, ואז הוא ימשיך וללמד, וזה מאוד משמעותי.
1: זה פשוט מרתק. אם היית יכולה עכשיו לתת למאזינים שלנו איזשהו סיכום, שמכל הזמן הזה שאנחנו מדברות, הם ייקחו את הכמה משפטים האלה איתם היום.
0: אז קודם כל אני אוהבת לסכם בצורה מאוד דידקטית. אז אני קודם אסכם. בעצם דיברנו על הכוח של המוח, וראינו שהמיינדסט, שזה כמו המשקפת שדרכה אנחנו מסתכלים על העולם, היא ממש משפיעה על העולם שלנו, על הבריאות שלנו, על התפקוד שלנו, על הכל. סיפרתי לכם על המחקרים החדרניות בבתי מלון, שבעצם זה שהם התחילו לחשוב שהם עושות פעילות גופנית בעבודה, הם פתאום ירדו במשקל. אחר כך דיברנו על המחקר עם השייקים, שבעצם מה שאתם אוכלים או שותים, זה לא מה שישפיע על רמת הסוף או הרעב שלכם, אלא מה אתם חושבים שאתם אוכלים או שותים.
1: איך שאתם תופסים את זה.
0: בדיוק, על המיינדסט, הגישה שלנו.
1: וגם ששוקולד, דבר מדהים.
0: זה פינוק.
1: מותר לנו.
0: וזה לא איזה משהו לא בסדר. ואחר כך דיברנו בעצם על זה שיש לנו מסננת במוח, שנמצאת בגזע המוח, קוראים לה מערכת ההפעלה הרשתית, והיא בעצם, התפקיד שלה זה להחליט מה נכנס למודעות, ומה הולך לתת מודע, לספאם של המייל. ואחת מההגדרות של המסננת במוח, זה התת השליליות. זה אומר שהמוח, כשהוא קולט משהו חיובי, מדפדף, מעביר, מעביר, הלאה, הלאה, נקסט, נקסט, נקסט, אבל כשהוא רואה משהו שלילי,
1: נתקע.
0: פה הוא נתקע, זה הוא לוקח, מחבק.
1: זוכר.
0: חושב על זה. רק ניתן דוגמה, נגיד היה לך יום מלא, גדוש בדברים טובים, אבל היה משהו אחד שלילי, לא יודעת איזה, נגיד, יודעת איזה מייל שקיבלת מזה לקוחה, ואחר כך, גם אם היה לך אפילו, היה לך יום מלא דברים טובים, אפילו בערב ועשיתי עם חברות, והיה שמח, נכנסת למיטה, על מה את חושבת?
1: זה יישב עליי.
0: על המייל.
1: אני מאוד מבינה.
0: אז דיברנו על זה שיש את התאיית השליליות, וקודם כל זה טבעי. לפעמים אנשים שומעים אותי, ואחר כך אומרים לי, וואו, אז אני בסדר, אני כאילו, זה לא רק אני, זה לא שיש לי איזה פאק במערכת. כן, קודם כל זה אנושי, זה שהמוח מתמקד בשלילי, אבל... אבל דיברנו גם על המוח הגמיש, ושזה ביכולת שלנו לשנות את זה. אמרנו שיש בעצם נוירופלסטיסיות של המוח, שזה אומר שהמוח יכול כל הזמן לשחק עם זה. הוא לא מקובע על משהו מסוים. נתתי את הדוגמה עם העברים, שפתאום מישהו שמתעבר, כל האזור במוח שאחראי על מידע חזותי, הוא יכול להשתמש באזור הזה במוח לעיבוד של חושים אחרים, כמו ראייה, כמו שמיעה או מישוש.
1: ולהתפתח מאוד.
0: כן, אז באמת דיברנו על זה שהמוח הוא גמיש, וזה בידיים שלנו. וגם דיברנו על זה שבעצם נסיבות מה שמשפיע על האושר שלנו, זה לא רק מה שקורה בחוץ. להפך, מה שקורה בחוץ, כל מה שקורה בחיים שלי מסביב, יש לזה השפעה מינורית של 10% בממוצע בלבד על רמת האושר שלי. וכל היתר, זה בידיים שלי.
1: זה שלי.
0: עכשיו, נכון, חלק מהיתר הזה זה גנטיקה. אבל גם את זה כבר פתרנו, כי דיברנו היום על אפיגנטיקה.
1: ועל היכולת שלנו לבחור בספרייה את הסרט שאנחנו רוצות.
0: בדיוק. אנחנו, יש לי את הגנים, אבל גם אם יש לי, למשל, אם יש למישהו גן, סתם בדוגמה, אני אתן לכם דוגמה, לאלצהיימר. אם הוא יעשה למשל פעילות גופנית, או יעשה כל מיני דברים מסוימים בחיים שלו, בגישה שלו, בפעולות שלו בחיים, הוא יכול לא להפעיל את הגן הזה. ויש מישהו אחר שאין לו גן לאלצהיימר, ובכל זאת יהיה לו את זה. זה לא, כמו שאמרתי, זה לא מכתוב. הגנים זה ספרייה, וזה תלוי בנו מה אנחנו נפתח, מה נפעיל ואיזה סרט נריץ, כן. אז דיברנו גם על זה, ואז אחרי שדיברנו על כל הדברים האלה, אמרנו, אוקיי, בפועל, מה אני עושה בשביל לתכלת את המוח ליותר עושר, ליותר חיוביות, ליותר שמחה? והזכרנו שאנחנו לא מנסים לבטל את הרגשות השלילים, כן?
1: אנחנו גם לא מדחיקות אותם.
0: לא מדחיקות, כי זה ממש לא בריא. פשוט בואו ניתן מקום גם לחיובי, בואו גם נרשה לעצמנו לראות את כל הטוב שיש בתוכנו וסביבנו. ואז אמרנו שבעצם אחד הכלים הכי חזקים זה לתכלל את המוח לחיוביות, זה הודעה. ודיברנו שם על כמה פרקטיקות, דיברנו על יומן תודה יומי, מכתב תודה שבועי, לתרגל הודעה דרך מסורת דתית, אם מתחברים לזה, וגם דיברנו על פרגון ועל נתינה. שנתינה גם כן זה פשוט קסם, איך אפשר?
1: שרבית הקסמים.
0: לא, כאילו אחרי, וואו. השתכנת?
1: אני מה זה השתכנתי.
0: כאילו אמרנו שכשאני עושה פעולה למען מישהו אחר, כמו בסיפור שהבאתי עכשיו לסיכום על שחר, שעזר בעצם לחבר שלו לסיים את המסע המסכם של השייטת, אז בעצם אני גם משחררת חומרים שעושים מצב רוח טוב במוח, כמו סמים, כן? מפעילת מערכת תגמול במוח. אני גם משחררת, גורמת לשחרור של משככי כאבים טבעיים. אוקיי? פחות כואב לי, נפשית ופיזית. וגם, אני מאיצה תהליכי התחדשות וריפוי של התאים בגוף.
1: אנחנו בעצם מרפאות את עצמנו דרך נתינה, ודרך פרגון, ודרך הכרת הטוב. כי אנחנו רגילות לשלילי כבר, אז את יודעת, זה, כאילו, זה כבר בבילטין, אז למה לא אותי לתכנת את המוח מחדש?
0: כן, אותי זה מרגש. אותי זה באמת מרגש כמה שאנחנו דבר פלאי, וכמה התכנות הזה הוא אדיר, ויש לנו גם יכולת לעבוד איתו.
1: כמה המוח הוא יצור ביולוגי חי, שאפשר, באמת, זה לא משהו נתון.
0: כן.
1: זה לא משהו נתון שנולדת איתו, ועכשיו תתקי איתו, וזה כזה, מה לעשות? כזה.
0: ואם יש משהו שאני רוצה שיקחו מפה, כאילו, יש הרבה דברים, אבל הייתי אומרת, בא לי שתיצאו מפה בהבנה שזה בידיים שלכם. זה לא תלוי באחרים, וזה לא תלוי במלחמה, וזה לא תלוי בפוליטיקה, וזה לא תלוי בהמון דברים. זה באמת בידיים שלנו לשנות ולקחת את הכלים האלה שהם פשוטים, שהם יומיומיים, ופשוט להפוך אותם לחלק מהיומיום שלנו. מה אמרתי? דקה ביום לכתוב יומן תודה? כאילו מה? לא ביקשתי עכשיו שתהפכו את החיים. פשוט תעשו את הדברים הקטנים האלה. ותעשו לעצמכם טוב. אני גם באמת מאמינה שכל אחד מאיתנו זה כמו אבן שזורקים אותה למים, והיא נותנת אדוות. ואני אעשה מעשה טוב, אני אעזור למישהו, אני אחייך למישהו, אני אגיד תודה, הבן אדם הזה יעביר את זה הלאה והלאה, וביחד נעשה שיהיה לנו עוד יותר טוב ועוד יותר טוב.
1: מדהים. אני יוצאת כל כך מלאת ידע ומחקר, והכל מבוסס וכל כך מלאה ב אופטימיות מהשיחה שלנו, והרגשה שאפשר, ושיהיה לנו טוב. אני מאחלת לכל המאזינים שלנו רק יותר טוב. ואני אלה מור, ותודה לך, רוני טל, שהיית פה. ויאללה, בואו נתרכז כולנו בטוב.

0: רבות הדרכים, ארץ תרבות ורוח. איילת איידלברג על ניו זילנד והמאורים.
1: שלום לכן, לכם. ארץ תרבות ורוח במסגרת רבות הדרכים, איילת איידלברג, שלום.
2: היי אסי, ושלום לכל המאזינות והמאזינים.
1: מה שלומך?
2: שבח לאל וברכה לשואל.
1: אז עשינו על הודו ועל יפן ועל אוסטרליה ועל טיבט והבודהיזם הטיבטי, ועכשיו הגענו לניו זילנד. האם לקרוא לה האחות הקטנה של אוסטרליה זה נכון? בתור התחלה? ככה לפחות אנשים תופסים אותה, לא?
2: תרבותית, תלוי מאיזה בבית בוחנים את זה. היא באמת אחות קטנה שנמצאת שם בים, אתה יודע, שם בין הפסיפיק לים טסמן. אוסטרליה זה המקום הכי קרוב, 2,000 קילומטר מניו זילנד, רק תנסו לדמיין את זה, שהשכנים הכי קרובים לניו זילנד נמצאים 2,000 קילומטרים מהם. מדינה בלי שכנים. אוקיי? נסו רגע לדמיין, מדינה בלי שכנים.
1: שיש לזה משמעות, וכמובן השפעה גם על ההתפתחות של התרבות ועל הכל, כשאתה מבודד.
2: הם פשוט לבד בעולם. זה משהו כזה, הם מתים משעמום, אתה יודע, הם ממציאים כל מיני סוגי ספורט משוגעים כמו הבנג'י, כי פשוט אין להם גיבוש סיירת גולני, אין להם מילואים בעזה, הם משעמם להם, אז הם עושים ספורט מטורף. אז
1: תרשי לי לקנה.
2: כן, כן, ממש ככה. אז הם אחות קטנה במובן של המיקום, אבל תרבותית לא. יש שם עם אחר לגמרי, העם המאורי, ששונה לחלוטין מהעם האבוריג'יני. מבחינת השתלטות אירופאית, זה גם קצת שונה. הבריטים השתלטו פה ופה, אבל בניו זילנד הם עשו את זה בכוח המוח, באוסטרליה בכוח הזרוע. נרחיב בסוגיה.
1: אז בואי נתחיל מההתחלה. אנחנו מדברים בדרך כלל בתוכנית הזאת באמת על ה מאפיינים התרבותיים, ההיסטוריים, וגם הרוחניים אם יש, גם בקשרים של דת, של תפיסת עולם וכולי. ונתחיל בהתחלה. מתי בעצם מתחיל לקרות שם משהו מבחינת האנושות על על האדמה הזאת?
2: אוקיי. עד המאה ה-13, יש בניו זילנד בעלי כנף, צמחים ותולו. ניו זילנד נפרדת מהיבשה בשלב שישה להרג בעלי כנף, ולפני שהיו שם לא טורפים ולא יונקים, אז זה אי של ציפורים, או דרך עוד שניים גדולים ועוד כמה מאותיים קטנים, אבל הם יראו אדם במאה העשירית לתקופה קצרה, אבל ההתיישבות המאורית מתחילה במאה ה-13. עכשיו, הסיפור של ההגעה לניו זילנד הוא סיפור די מרתק על הרפתקנות ומסע בים. המאורים זה הקבוצה האתנית הגדולה ביותר באוקיינוס הפסיפי. יש לנו עוד שתי קבוצות. יש לנו את המלינזים, שגרים שם באזור של אינדונזיה, פפואה, ונואטו, הקהי האור. יש לנו מיקרונזים, שגרים באים הקטנטנים. והפולינזים, שפרוסים לשטח ענק מהוואי שבצפון, עד האזור של פולינזיה הצרפתית, איי פסחה ועד ניו זילנד. פזורים לשטח עצום של אוקיינוס הפסיפי, וגרים בעיקר באים קטנטנים. המקור שלהם, ההיסטוריה מספרת על הוואי קי. איפה זה הוואי קי? איפשהו באזור של טהיטי, לא יודעים בדיוק איפה. הוואי נקראת על שם הוואי קי. עכשיו, הם חיו על קבוצת איים קטנטנה, אבל לאט לאט האוכלוסייה התרבתה, ואז הם מתחילים לנדוד, הם פשוט צריכים לנדוד ולחפש מקומות מחיה חדשים. והגעה לניו זילנד, שהיא ממש רחוקה, מתחילה עם בחור בשם קופו, שחי במאה העשירית לספירה בהוואי קי. כנראה לא ממש משעמם, אמר לאשתו, בוא נלך לטור את האוקיינוס, הוא לא קרא לזה אוקיינוס, לא היה לו מושג לאן הוא יגיע. הם עולים על הסירת קנו ומפליגים אלפי קילומטר באוקיינוס, ומרחוק הם רואים ענן לבן ארוך, והם מנווטים עליו, ומתחת לענן הלבן הארוך הם מוצאים שני איי ענק, שבמושגים שלהם, האם הקטנטנים שהם הם באו, הם לא האמינו למה שהם רואים, והם מוגנים לאורך החופים, והם עושים טיול, והם יורדים כל פעם עם הסירה שלהם לאורך החופים, ומוצאים שני איים ענקיים, מלאים בציפורים, אין בני אדם והרבה צמחייה, וענן לבן ארוך למעלה. אחרי כמה חודשים, הם חוזרים הביתה. הם מנווטים, אתה יודע, בלי לוויין, בלי ווייז, בלי מצפן, פשוט לפי תנועת גרמי השמיים ותנועת גלי הים, מוצאים את הדרך חזרה הביתה, ומספרים על אותם שני איים עצומים ולא מיושבים שהם מצאו, ונותנים את הוראות ההגעה. עכשיו, אתה מכיר את המשחקים האלה שלוחשים משהו בצד אחד של השורה, והילדים מעבירים מפה לאוזן, ובקסק כבר הסיפור חדש, הם, המאורים, הצליחו במשך 400 שנה להעביר את הסיפור של קופו, 300 שנה מאחד לשני, כולל הוראות ההגעה, בלי טעויות. ובמאה ה-13 כבר יש פיצוץ אוכלוסין, בהוואי כי חייבים לדלל את האוכלוסייה. כל הזמן אנשים עוזבים לאימא יותר קרובים, שבע חמולות עולות על שבע סירות קנו ענקיות ויוצאות לדרך. על כל סירה כזאת יש חמולה שלמה. ככה, לוקחים איתם זרעים כדי לפתח חקלאות, לוקחים איתם בעלי חיים מבויתים, הם לא היו חברה של ציידים ולקטים כמו אבוריג'ינים באוסטרליה, הם התפרנסו מחקלאות, התפרנסו מדייג, ושבע החמולות הזאת על סירות הקנו יוצאות לדרך, ומפליגות לפי הוראות הניווט, ורואות אכן מרחוק ענן לבן ארוך, ומגיעות אל שני האיים הגדולים האלה. עד היום, כל מאורי בניו זילנד יודע להגיד לך, מאיזה חמולה הוא בא, זאת אומרת, מאיזה סירת קנו הגיע, היו שבע סירות קנו, שבע חמולות, איפה הם נחתו על היבשה, כאילו איפה הם מגנו, ומה שושלת היוחסין שלו, ואותן חמולות שמתיישבות, מתחילות לגדול כמובן. עכשיו, הם קראו למקום אוטורואה, פירוש השם בשפתם, ארץ הענן הלבן הארוך. ניו זילנד זה שם שיינתן מאוחר יותר, על ידי אייבל טסמן, ספן הולנדי, שקורא למקום אשר, על שם מחוז זילנד בהולנד. אבל אוטורואה, ארץ הענן הלבן הארוך. ואז הם מתחילים להתיישב על פנות האדמה, והם כמובן המומים מהגודל שלה, ומתחילים להקים יישובים, וכולם רוצים לגור באי הצפוני. יש לנו שניים, צפוני והדרומי, כשבדרומי מזג האוויר הוא בלתי נסבל. זה גם יחסית קרוב לקוטב הדרומי. אם אתה רוצה להפליג לקוטב, אם אתה לא מגיע שם הקצה של צ'ילה ארגנטינה, אתה יוצא מניו זילנד. מזג אוויר קר מאוד בחורף, וכמויות מטורפות של גשם. יש שם שרשרת הרים בגובה 3,700 מטר. העננים שבאים מעל ים טסמן, מכיוון האוקיינוס ההודי, אוספים את המים, מורידים אותם על ראש השרשרת הערים, יורדים שם כמות של 12,000 מילימטר של גשם בשנה. 12,000, ולמטה באזור החוף רק 5,000 מילימטר. זאת אומרת, זה קר וגשום, אף אחד לא רוצה לגור שם. עד היום, דרך אגב, 75% מהתושבים של ניו זילנד גרים באי הצפוני. אז גם הם, השבטים, מצטופפים באי הצפוני, ואז הם גדלים, ואז מתחילים מאבקים על אדמה ועל מקורות מים, והם נלחמים אחד נגד השני. יש לנו פה תרבות של אנשים שידעו להילחם וגם אהבו להילחם, ובואו נשווה את זה רגע לסיפור של האבוריג'ינים שדיברנו עליהם בתוכנית הקודמת. האבוריג'ינים חיו על יבשת ענק, 7 מיליון קילומטר מרובע אוסטרליה. הם היו בסך הכל כמה מאות אלפי בני אדם. מעולם לא היו שם מאבקים, לא על מקורות מים ולא על אדמה. זאת אומרת, הם לא פיתחו לא כלי מלחמה, לא תרבות מלחמה, וכשיגיע אדם הלבן, הוא לוקח להם את האדמות, הוא רק עושה להם היד ומעיף אותם הצידה. בניו זילנד הסיפור אחר, כי בניו זילנד יש שם אנשים שיודעים להילחם, אוהבים להילחם, אבל תגיד לי, מה אתה צריך להגיד לי? רגע, יש להם חיצים וקשתות, מצ'טות, איך נלחמים נגד רובים? היו להם רובים. מאיפה היו להם רובים? אנחנו תכף נגלה.
1: מה מאפיין קצת את עוד את התרבות הזאת?
2: את התרבות? את רוצה שנעבור לתרבות או קצת נסכם את ההיסטוריה?
1: מה שבא לך, אפשר לסגור את הסיפור ההיסטורי ואז נעבור.
2: נסגור את הסיפור ההיסטורי ואז נעבור לתרבות. אז הם חיים להם שם בנחת, אין להם מושג שיש עוד אנשים בעולם, אין להם מושג שהעולם עגול, ואז במאה ה-17,642 הם רואים אדם לבן בפעם הראשונה. הספן אייבל טסמן, ספן הולנדי, שנמצא שם באיי אינדונזיה, יורד דרומה עם האונייה, עושה מסע, ובעצם הוא הראשון להבין מה קורה בחלק הדרומי של כדור הארץ. עד אותה תקופה חשבו שבחלק הדרומי של כדור הארץ יש יבשת ענק, כמו יבשת אירואסיה, שממגנטת אותה מהצד השני. הוא לא הוגן באוסטרליה, הוא מקיף את אוסטרליה, הוא מבין שאין יבשת ענק, והוא מגיע קרוב לאי ניו זילנד, שני האיים, ושם יש כנראה אי הבנה בינו ובין השבטים המקומיים, מספרים שהוא בא בדרכי שלום, הוא חשב שהוא בא לתקוף אותם, אז הם תקפו את האונייה של המלאכים ההולנדים שניסו להגיע אל החוף. הם גם, היה להם מנהג, הם שבטים לוחמים, ואחרי שהשבט מנצח את היריב, אז עושים ברביקיו מהיריב, לא כי הם רעבים ולא כי הם קניבלים, היה להם מה לאכול, אבל לאכול את הלב של היריב, זה לקבל את האומץ שלו, לאכול את הראש שלו, את המוח, זה לקבל את השכל שלו. זה גם מאוד משפיל את היריב כשאוכלים את האיברים הפנימיים שלו. בדרך כלל כך היו מסיימים את הקרבות ביניהם. אז הם עשו קצת ברביקיו מהמלאכים של אייבל טסמן, והאונייה שלו מסתובבת ועוזבת, אבל הוא הראשון של להעיד על המקום הזה, וגם לתת את השם ניו זילנד. וזה ייקח כמעט 100 שנה נוספים, עד שהגיע אדם לבן נוסף, 130 שנה, יותר דיוק, 128 שנים. קפטן ג'יימס קוק, מגלה הארצות הידוע, 1770, יוצא למסע, חוצה, מקיף את העולם, וחוצה את האוקיינוס האטלנטי, ולוקח איתו מפולינזיה, אדם מקומי שיוכל לתרגם את ה... לחבר ובנו ובין המאור, בין הפולינזים שיפגוש בדרך, שיוכל לשוחח איתם. והוא אדם הלבן הראשון שידרוך לאדמתה של ניו זילנד ב-1970, ויצור קשרים עם המקומיים. דרך אותו מתורגמן, ואחר כך יחזור הביתה ויספר, הרי הם תיעדו את הכל, גם מבחינה זואולוגיה, גם מבחינת הטבע, מבחינת האנשים, ויספר על להקות הלוויתנים העצומות שנמצאות באזור הזה. עכשיו, הלוויתנים, יש להם המון מקום במיתולוגיה של המאורים. הם מאמינים שהמנהיג שלהם מגיע רחוב הלוויתן. הלוויתן אותה חיה עצומה, מסוגלת לתקשר, והלוויתנים הם חלק מהתרבות שלהם, שאתה יכול לראות בעבודת הגילוף שלהם, הרבה מאוד לוויתנים, זו חיים שמעריצים אותה. הלוויתנים מסביב לניו זילנד, זיכרונם לברכה, כי היה ביקוש עצום לשומן של הלוויתנים, היו מאירים איתו את הבתים ואת הרחובות, תרום השימוש באנרגיה יותר מודרנית, ואז יגיעו אוניות של צעדי לוויתנים, גם ארצות הברית וגם אירופה. לפני כן הם חיסלו את אוכלוסיית הלוויתנים בדרום אמריקה, שם באזור של צ'יל, ארגנטינה, בועחה, הקוטב הדרומי, ועכשיו הם מגיעים גם לאזור של ניו זילנד. והם צריכים להגון אחרי מסע ארוך בים, הם צריכים מים, הם צריכים מזון, והם רוצים להגון בחופי ניו זילנד, אבל המאורים נמצאים שם, וכאמור, הם לא פריירים, ואז הם אומרים, אתם רוצים מזון, אתם רוצים מים, אתם רוצים להגון, מה יש לכם לתת? את האינדיאנים בדרום אמריקה קנו עם חרוזי זכוכית. המאורים היו קצת יותר מתוחכמים. חרוזי זכוכית הם לא צריכים. מה יש לכם? או, יש לכם רובים. רובים מוסקט, כן? אנחנו מדברים על סוף המאה ה-18, תחילת המאה ה-19, והם רוצים את הרובים. למה הם רוצים אותם? אין להם מושג שיום אחד הם ישתמשו בהם נגד האדם הלבן, אבל הם נלחמים, השבטים נלחמים אחד בשני, ופתאום מי שיש לו נשק מודרני, הוא יכול להרוג בצורה הרבה יותר יעילה, מאשר עם מצ'טות, חיצים וקשתות. ואז הם מתחילים להרוג אחד את השני הרבה יותר טוב, ובתחילת המאה ה-19 יש ירידה גדולה מאוד באוכלוסייה של המאורים בניו זילנד, כי הם פשוט הורגים אחד את השני הרבה יותר טוב, אבל הם לומדים להשתמש בכלי נשק מודרניים. ועוד מעט הם השתמשו בזה נגד הבריטים. עכשיו, מה שקורה זה שבניו זילנד פתאום הופכת להיות סוג של מערב פרוע. מגיעים עוד צעדי הלוויתנים ונמצאים שם. אסירים שהיו במושבת העונשין באוסטרליה והצליחו לברוח, מגיעים לניו זילנד. מגיעים סוחרים, וזה נהיה קצת מערב פרוע, והמאורים מבקשים מהשלטון הבריטי שיעשה שם

0: בסדר, עם כל התושבים הבריטים. עכשיו, מתחילים לקנות אדמות מאורים, יש חברה פרטית בריטית שקונה אדמות מאורים, ומתחילה ליישב בריטים באדמות של ניו זילנד. המאורים מוכרים להם אדמות, אם היה להם מושג מה הולך לקרות בהמשך, לא היו מוכרים אדמות, אבל הם עוד לא ידעו מה הולך לבוא עליהם. ומתחילה התיישבות לבנה, ואז הלבנים מתחילים להשתלט על אדמות נוספות שלא מכרו להם, ואז מתחילות מלחמות, ואז המאורים יש להם נשק, נלחם נגד הבריטים, הבריטים לא מצליחים להכניע אותם, כי זה לא אבוריג'נים. וכשהם מבקשים מהממשל לעשות סדר, מגיע מעשה הרימייה הגדול. מזמינים את ראשי השבטים, אנחנו בשישי לפברואר 1840, מזמינים את 40 הצ'יפים, ראשי השבטים המאורים, הם חיו באותם חמולות שדיברנו עליהם, אותם שבע ספינות, סירות שמגיעות, אז יש לנו את החמולה הגדולה, ואז היא מתחלק למשפחות, משפחות ותתי חמולות, יש לנו 40 צ'יפים, ראשי השבטים, מגיעים לווייטנגי, בצפונים, ושם הבריטים אומרים, בואו נסדיר את היחסים, אנחנו פה, אתם פה, אף אחד לא הולך לשום מקום, חבל שאנחנו נמשיך להרוג אחד את השני, ומציעים להם את הסכם ווייטנגי, שאמור להסדיר את היחסים בין לבנים למאורים. עכשיו, נותנים להם לקרוא הסכם שכתוב במאורית. בואו נזכור קודם כל שהשפה המאורית, כמו השפות האחרות, הם היו אנלפבטים, היה שפה, לא היה כתב. כל המסורות, כל הסיפורים המיתולוגיים, כל ההיסטוריה של השבטים, הכל עובר בעל פה מדור לדור. אבל, כמו בכל מקום, המיסיונרים הביאו את הכתב הלטיני, וכדי לכתוב את התנך בשפתם של המקומיים, כתבו אותו באותיות לטיניות בכל מקום, לפי השפה המקומית, כי רצו שהמקומיים יקראו תנך.
1: אנחנו מדברים על הנצרות,
0: כן, כן, המיסיונרים הנצרות. כן, כן, הרי המיסיונרים באו בשמו של יהושע, וטוב, זה נושא להרצאה אחרת, אבל רק נציין
2: במשפט... אפשר להתווכח אם זה בשמו, כן.
0: נגיד במשפט אחד, שיהושע לא ישו, יהושע, ישוע. הרי ישו...
2: ישוע, כן, כן, אני אחר, כן, כן, ברור.
0: שגדול עליו בישראל, ורצה להפוך את היהדות לטובה יותר, ומצא את עצמו צלוב בסופו של דבר.
2: כן.
0: הוא דיבר על אהבה וחמלה, אבל מי שבא בשמו אחר כך, ועיוות את כל המסר שלו, המיסיונרים גרמו להרס תרבותי יוצא דופן. בניו זילנד ההצלחה שלהם הייתה חלקית, כי הם אמנם הביאו את הנצרות וקפו אותה, אבל המאורים לא איבדו את האמונות המקוריות, שאנחנו מדבר ברוחות האבות, אז הם שילבו בין השניים. בכל אופן, הם ידעו לקרוא את האותיות הלטיניות בשפתם. אז נותנים להם לקרוא הסכם, ששם המושגים הם כאלה שהם מבינים שנשארת להם הריבונות על האדמה שלהם, והאנגלים יהיו ריבונים על האדמה שלהם, והמאורים על האדמה שלהם, והחוק של המאורים יתקף אצלם, והחוק של האנגלים יתקף אצלם, והם אומרים, טוב, זה הרע במיעוטו, היינו מעדיפים לא לתת לאף אדם לבן להגון על החופים, אבל כבר נתקנו איתם, אז הרע במיעוטו זה שנחלק את האדמה בינינו. אבל נותנים להם לחתום על הסכם שכתוב באנגלית. באנגלית הם לא יודעים. בסכם האנגלית כתובים דברים קצת אחרים. כתוב שהמאורים מבטרים על אדמתם למען הכתר הבריטי, שכל אדמת ניו זילנד עכשיו היא אדמה של הכתר הבריטי, ומלכת האנגליה היא מלכה של ניו זילנד, והחוק הבריטי תקף הכל ניו זילנד. איזה יופי. והם חותמים על ההסכם שהם לא יודעים מה כתוב שם בעצם, ובמעשה הרמייה בעצם הם מבטרים על האדמות שלהם. עכשיו, מה שיקרה אחר כך, הם יבינו את הטעות שנעשתה, והם יתחילו למרוד, יש להם שוב נשק, הם של לחימה, ינסו להילחם נגד הבריטים, להילחם על האדמות שלהם, ואז בסופו של דבר לבריטים היה כמובן צבא הרבה יותר חזק ומאורגן, והם נוקמים במאורים, וכל שבט שיצא נגד ההסכם, הם מנשלים אותו מהאדמות שלו, הם מחוקקים חוק שהם יכולים לקחת כל אדמה של כל שבט שהתנגד להסכם, והם לוקחים אדמות גם של שבטים שלא התנגדו להסכם, הם מנשלים את המאורים מהאדמות שלהם. המאורים שהיו אנשים שחיו בטבע, שחיו מהטבע, שחיו בחמולות, שחיו, נלחמו ביניהם, היו חיים מסודרים, מוצאים את עצמם עניים מרודים, זרוקים לצד הדרך, מנושלים מהאדמות, הופכים להיות בחוק אזרחים, לא סוג ב', סוג כף ב'. לדוגמה, איסור לדבר מאורית במרחב הציבורי. זאת אומרת, אם אתה רוצה לדבר מאורית בבית, כשהחלון סגור ואף אחד לא שומע אותך, במרחב הציבורי, זה נגד החוק לדבר במאורית.
1: מה מותר, אנגלית רק?
0: רק אנגלית. והם, הבריטים עושים, כאילו, התקנות האלו גורמות לתרבות המאורית ממש לנזק עצום. במזל, השפה לא נכחדה, תכף נדבר על זה. הם הופכים להיות חוטבי עצים ושואבי המים של האוכלוסייה הבריטית שמגיעה. המספר של הבריטים הולך וגדל. אם בזמן הסכם ווייטנגי, הם היו בערך במספר שווה 100,000 פחות או יותר, ההגירה העצומה בבריטניה, גם אירופה גר מבריטניה, מביאה לזה שבסוף המאה ה-19 כבר יש מיליון לבנים על אותה אוכלוסייה מאורית, על אותה 100,000. זאת אומרת, הם משתלטים על כל המדינה, הם הופכים להיות מיעוט במדינה, והם הופכים להיות האוכלוסייה המופלט לרעה בחוק. בזמן מלחמת העולם השנייה, המאורים שהיו לוחמים הצטרפו גם לצבא הניו זילנדי, ואז הם קיבלו קצת כבוד על הלחימה שלהם. ורק בשנות ה-70 הם מרימים את הראש ואומרים, רגע, נעשה מעשה רמייה שלקח לנו את האדמות, ואחר כך זרקתם אותנו בכוח הזרוע והנשק. תצילו אותנו מאי הצדק שהיה פה. אנחנו היינו פה הרבה לפני שג'יימס קוק הגיע לכאן, ומתחילות לאט לאט הפגנות, שנות ה-80, שנות ה-90, נציגים שלהם בפרלמנט מתחילים לפעול. ובסופו של דבר יבוא השינוי. ב-1987, מבטלים את האיסור לדבר מאורית. תקשיב, 1900, לא 1500 ולא 1600, 1987, רק אז מבטלים את האיסור לדבר מאורית, דקה לפני שהשפה נכחדת, כמה אפשר לשמר שפה שלא משתמשים בה. ואז בבתי ספר ובגני ילדים שלהם, אז הם יש להם שיעורים, והם עומדים לדבר במאורית, ומצילים את השפה מהכחדה, וחוקים חוק של העדפה מתקנת, שנותנים להם עדיפות ועזרה בלימודים ובחינה כלכלית, כדי לקדם אותם, אחרי כל העוול שנעשה להם כל השנים. המספר שלהם היום באוכלוסייה הוא בערך 15%, ואומרים שכבר אין יותר full blood מאורי, זאת אומרת, כבר לא נשאר מאורי 100% דם מאורי, כי הם כן יש ניסויים. שוב, בוא נשווה לאבוריג'ינים, אבוריג'ינים היו דחויים, אבוריג'ינים התייחסו אליהם כמו אל בעלי חיים, הם הלכו ערומים במדבר, הם היו בתקופת האבן, הם היו חסרי תחכום לחלוטין, ובאוסטרליה כמעט בכלל בטל ב-60 ניסויים מעורבים, כמעט בכלל לא. הברוג'נים חיים מופרדים באוכלוסייה הלבנה, אבל בניו זילנד המאורים הרבה יותר מתוחכמים, והם לא הלכו ערומים במדבר בתקופת האבן כשאדם הלבן מגיע, ושם יש הרבה יותר התערבבות. אז זה, אתה יודע, אז יש לו רבע סבתא לבנה, אז יש לו 1/16 סבא לבן, אבל אומרים שכבר אין שם 100% מאורים, אז הם 15% מהאוכלוסייה, כאשר אם נבדוק באוניברסיטאות, נראה שהאחוז שלהם הרבה יותר קטן מ-15%, נבדוק בבתי הכלא, האחוז שלהם הרבה יותר גדול מ-15%. הם עדיין אוכלוסייה חלשה, למרות העדפה המתקנת וזה, אי אפשר תוך, אתה יודע, תוך 30 שנה אי אפשר לתקן עוול של 400 שנה. אז זה מבחינה היסטורית עשינו סדר.
2: עכשיו באמת, כשדיברנו על אוסטרליה והאבוריג'ינים, אז פגשנו שם תרבות אבוריג'ינית שהיא במובנים ערכיים וקיימותיים, וההרמוניה שלהם עם הטבע, תפיסה מאוד מאוד יפה, שאפשר ללמוד מנה גם בימינו אנו, בתוך כל מה שקורה, משהו שמחובר מאוד לפשטות, למחזריות של הטבע. מה עם המאורים?
0: אז המאורים, נגיד את זה, איך נגיד את זה, פחות רוחניים.
2: זה גם, זה שבטים, נכון בעצם? מה זה? איך זה מוגדר?
0: אצל האבוריג'ינים, תראה, אוסטרליה עצומה, והאבוריג'ינים, יש שם עשרות שבטים שהם חיו באזורים שונים, הם מדברים שפות שונות, זה לא שהתרבות שלהם שונה בתכלית, הם כולם יודעים שהם צאצאים של האבות הקדמונים, שנבראו וכן הלאה, הם צריכים לשמור על אוכת הבריאה, אבל אצל האבוריג'ינים אפשר לדבר ממש על עמים שונים, עם שפה שונה, באזורים שונים. ניו זילנד הרבה יותר קטנה. הפולינזים הם עם אחד, זאת אומרת, זה שונה מהתרבות של האבוריג'ינים. הם עם אחד, דברים כולם את אותה שפה, באו מאותו מקום, עם אותם סיפורים מיתולוגיים, אז שם יש הרבה יותר אחידות.
2: אבל אנחנו מדברים על מאפיינים שבטיים, במובן הזה של הלבוש, הצורת חיים, אוקיי, זה דומה לאבוריג'ינים? הייתי יכול להבדיל בין האבוריג'ינים למאורים?
0: בוודאי, קודם כל במראה. האבוריג'ינים שחורים, כהי אור, שיער מדובלל, שיער מקורזל, מדובלל, הלכו, בוא נגיד שאדם הלבן הגיע, הלכו ערומים במדבר. המאורים הם הפולינזים, יש להם מראה אחר לגמרי, האור שלהם שחום, אבל לא שחור, לא כהה, הוא שחום, כזה מנחום מוקה כזה. עיניים טיפה מלוכסנות, שיער חלק, הם נראים אחרת לגמרי. זאת אומרת, לא, אתה מבדיל בעיניים מיד, ואם נחזור שוב וכמה עוד שנים אחורה, אז הם, בעוד שהאבוריג'ינים הלכו ערומים במדבר ממש, הם היו בתקופת האבן וגרו במערות, והיו ציידים ולקטים. המאורים לא היו ציידים ולקטים, הם חיו בישובי קבע, חקלאות, דייג, גידול בעלי חיים, ממש היו למבנה קבע, כפרים, הברוג'ינים הלכו במדבר, ישנו במערות, ישנו בשטח, והם לבשו, הם לא הלכו ערומים, הם לבשו גלימות שמכינים אותם מעשב שצומח ליד הנערות, והמנהיגים של השבט היו לובשים גלימות מנוצות של ציפורים. היו בשפע ציפורים בניו זילנד, גם היה קל מאוד לצוד אותם, כי הציפורים בגלל, אתה יודע, מיליוני שנים שהציפורים...

0: ידעת היבשות, כשאותה יבשה גדולה שהייתה בכדור הארץ מתפרקת לחתיכות, ניו-זילנד מתפרקת שיש עליה רק בעלי כנף. ואז הם מגלים שהם לא צריכים להשקיע את המאמץ העצום בתעופה, כי אף אחד לא תוקף אותם, אף אחד לא מנסה לאכול אותם או את הגוזלים שלהם. אז הם עוברים לקנן על האדמה, הגוזלים בקינים על האדמה, וחלק מהציפורים מפסיקות לעוף, ממש מתנבנות, ולא עפות יותר. ויום אחד שיגעו בהתחלה המאורים, אבל במיוחד האדם הלבן, והביאו בעלי חיים, הבעלי חיים האלו ימצאו אוצר. יש להם קינים שפזורים שם, אפשר לאכול את הגוזלים, את הביצים, זה מאוד מזין, וגם קל מאוד לצוד ציפורים שלא עפות, וחלק נכבד מהציפורים פשוט נכחדו. הקיווי דוגמה לציפור שאיבדה את היכולת לעוף אבל שרדה, אחרות נכחדו, ולשרפות נשארו, הייתה ציפור בשם מואה, כמו בת יענה ענקית, גם נכחדה, אבל ממנה המאורים היו עושים את הגלימות שלהם. אז בוא נגיד שזה השיתוף פעולה בין המאורים ללבנים, האובדן של הציפורים, אבל זה יותר מהצד של הלבנים שהביאו בעלי חיים כמו הפוסומים, שפיזרו אותם ביערות כדי לצוד אותם וגמרו על הציפורים.
1: תגידי, אז מבחינה דתית, מה היה השבטים, הסיפור שלהם?
0: אז כמו שאמרתי, זו חברה אחידה, שמה אמונות, יש אחידות באמונות, אז הם לא, אין להם את התפיסת עולם האבוריג'ינית שראתה את האדם כשליח של הבריאה שנועד לשמור על מלאכת הבריאה. זה לא כל כך עמוק כמו אצל האבוריג'ינים. הם מבינים מדברים על האבות הקדמונים. האבות הקדמונים שזה גם, זה מתחלק לשתי רמות. יש את כאילו האלים, האבות הקדמונים, אלה שיצרו את מלאכת הבריאה של העולם, ויש את האבות שלנו שהלכו לעולמם, והם מצטרפים לעולם האלים, וגם הם עוזרים לנו ומסייעים לנו, הם חלק, כשבן אדם הולך לעולמו, הנשמה שלו תהפוך להיות חלק מנשמת האבות הקדמונים, אז יש את האבות המיתולוגיים, ויש את האבות ממש, ו המנהיג של השבט הוא שליח של אותם אבות קדמונים. יש לו לא רק את הכוח הפיזי לנהל את השבט, יש לו גם את המטריה הרוחנית להניג את השבט, ומקום המפגש שלהם זה המראה. לכל קהילה מאורית יש מראה בית מפגש. עכשיו הם נגיד,
1: אבל זה נקרא מראה?
0: מראה.
1: מראה.
0: הם חיים בקהילות, הם חיים או בכפרים מאורים, ששם כל הכפר הוא מאורי, או שהם חיים בתוך הערים, אבל בשכונות משותפות. להבדיל מהאבוריג'ינים שהם דחויים מאוד באוסטרליה, והם לא חיים בתוך האוכלוסייה הלבנה, שוב אצל המאורים זה סיפור אחר. אתה יכול למצוא בערים קהילות מאוריות, ואתה יכול, המרכז הגדול שלהם ברוטורואה, עיר שנמצאת במרכז הצפוני, ואתה מוצא גם כפרים שלהם. עכשיו, לכל כי הם חיים בקהילה, הקהילה זה כבר, אנחנו עוברים כמה דורות. היה את החמולה שהגיעה בסירת קנו, שמתפצלת לכמה משפחות, שמתפצלים הלאה, זאת אומרת, ככל שאנשים גדלים, אז בחמולה כזאת, בקהילה יש בערך, נגיד, 40 משפחות, פלוס מינוס 40 משפחות, זה יכול להיות, תלוי בגודל של הכפר, אבל משהו כזה, וכל משפחה בוחרת, יש נציג אחד מכל משפחה, שהוא הנציג של המשפחה, בפגישות במראה. עכשיו, הקהילה מקבלת החלטות ביחד. נכון שכל אחד חי לעצמו, זה לא קיבוץ, אבל כל מה שקשור לדברים שקשורים לקהילה, הם מחליטים ביחד. יש, אנחנו כולנו יודעים שחיים בקהילה, יש להם ערך עצום. כשאנחנו נתקלים במשברי החיים, אם יש מי שייתן לנו את התמיכה ואת הגב, אנחנו נוכל לחצות משברים. אם אין מי שייתן לנו, אם אנחנו לבד בעולם, אז אנחנו נקרוס לתוך המשבר ביתר קלות. והם שומרים על המבנה הקהילתי, וזה נותן להם הרבה עוצמה, זה גם עזר להם מאוד בכל המאבקים נגד האדם הלבן, העובדה שהם חיו בקהילות וקיבלו החלטות במשותף, והקהילות גם תקשרות אחת עם השנייה, זה נתן עוצמה גם במאבק שלהם. אז כל משפחה יש לה נציג אחד שמשתתף בפגישות של הקהילה, והפגישות נערכות במראה, המראה זה אותו בית מפגש, שבנוי, לכל קהילה המאורית יש את המראה, המבנה הוא מבנה כזה עם גג משולש, ובפנים הבקום בנוי מעץ ומגולף בצורה מאוד מאוד יפה. בראש המבנה יש את הגילוף של מעין אדם שמסמל את האב הקדמון, וכל המראה, כל הקורות של הגג זה העצמות של הגוף שלו. זאת אומרת, כשאנחנו נכנסים למראה, אנחנו נכנסים אל תוך עולם של האבות הקדמונים שלנו. זאת אומרת, האבות הקדמונים מבחינה רוחנית נמצאים שם. כשאנחנו עושים את הפגישות, אנחנו נתמכים על ידי האבות אבותינו שנמצאים שם, תומכים אותנו אנרגטית, תומכים אותנו בעצות הטובות שלהם. אנחנו לא...

0: לבד בעולם, אנחנו גם הקהילה שבתוכה אנחנו חיים, ואנחנו גם בקהילה הרחבה יותר של האבות הקדמונים, אבותינו שלנו ואותם אבות מיתולוגיים, שעוזרים לנו לשמור על הרוח של הקהילה, של השבט, ולקבל את ההחלטות הנכונות ולשרוד בעולם הזה שהוא לא פשוט. פעם כשהם היו ביניים צפיים, הם נלחמים אחד נגד השני, אבל היום האוכלוסייה הלבנה, האובדן של הזהות, צריכים את התמיכה. אז המראה משמש גם כמקום שנעזרים בו דתית ורוחנית, וגם מקום שבו נפגשים כדי לקבל החלטות פרקטיות לגבי הקהילה, כמו שיש, נתמה, עוד פעם, זה לא בדיוק קיבוץ, כי זה לא, כל משפחה יש, זה איך נקרא, אני לא תחליט איך למה להשוות את זה, כל משפחה יש לה נציג, ומקבלים החלטות ביחד, ויש את ראש הקהילה, יש מישהו שהוא המנהיג, שהוא, בדרך כלל זה עובר בתוך המשפחה.
1: על פנם זה נשמע כמו איזה סוד דמוקרטי, כזה נציגות.
0: כן.
1: כמו שיש לך נציגות מחוזות או כזה, וכולם שותפים בהחלטות.
0: ויש את הראש של הקהילה, שהוא, יש לו סמכויות, בוא נגיד, שהוא מנהיג את הקהילה, אבל החלטות מתקבלות כשכולם דנים ביחד. עכשיו, מה שמדהים לראות, מבחינה דתית, זה שאתה מגיע לכפרים המאורים, ואתה רואה באותו מתחם, יש כזה מתחם כזה מגודר, יש לך את המראה, ולידו יש כנסייה. והכנסייה בנויה הרבה פעמים באותה ארכיטקטורה כמו המראה, מאוד דומה, מעץ מגולף, הם מגלפים, האומנות המשמעותית ביותר שלנו זה אומנות הגילוף. מגלפים בעץ, מגלפים בג'ייד, יש אבן ג'ייד בניו זילנד, דרך אגב, חלק מהמסחר שלהם עם האדם הלבן היה למכור את אבן הג'ייד, מגלפים בעצמות של בעלי חיים. אז הגילוף, אנחנו רואים אותו גם בכנסייה, זאת אומרת שהמיסיונרים הביאו את הנצרות, המאורים קיבלו אותה, אבל לא ויתרו על האמונות המקוריות שלהם, זאת אומרת, המיסיונרים לא הצליחו להכחיד את התרבות המאורית, אלא הקבלה הייתה במקביל לשמירה שלהם על האמונות ועל המיתולוגיה שלהם ועל החסות של האבות הקדמונים, אז יש להם את המראה ולידו את הכנסייה, והשילוב הזה הוא שילוב ששמר עליהם מבחינה תרבותית, כי אם הם היו מאבדים את האמונות המקוריות שלהם, אז הם היו חברה אחרת לגמרי. עכשיו, מה שהמיסיונרים עשו כדי לחבב עליהם את הנצרות, אז הם באו בשמו של ישו, שוב, או יהושע, כפי שצריך להגיד, זה השם האמיתי שלו, אבל הם עשו התאמות, אז אפשר לראות תמונות של ישו, למשל סרטוט, יש בכנסייה ברוטרואה, יש שם אגם, אז על החלש מחלון זכוכית גדול, שעליו ככה לזכוכית חרטו את דמותו של יהושע, הולך, כי נזרק כאילו שהוא הולך על המים של אגם רוטרואה, אבל היי, זה יהושע עם שער ארוך, עם קעקועים על הפנים, עם גלימה, כאילו צבע שחום, עשו להם יהושע מאורי בצלמם ובדמותם, לא הביא להם יהושע אשכנזי שמה להם ולא, כדי לחבב עליהם את הנצרות, אבל כאמור, לא הצליחו, הם היו מספיק אסרטיביים בשביל לשמר את האמונות המקוריות שלהם.
1: יש מלא גרסאות של ישוע. של מופעים שלו, של איך הוא נראה, וזה
0: משעשע למדי,
1: כן.
0: אבל בטח לא נראה כמו מאורי. זה בטוח שלו, נכון?
1: כן, היה טיפוס גלילי אחרי הכל. כן. רציתי לשאול, איך זה התיישב אבל מבחינה הדת, הרוח, העניין הזה של... היה להם אלילים, לא? הרי אנחנו מדברים על דת מונותאיסטית.
0: אז זהו, אז... זה לא... זה מונק, יש קצת יותר מפותחת.
1: Okay.
0: אין פסלים של אלים.
1: אוקיי.
0: Okay. יש, זו תפיסה רוחנית, גם אצל האבוריג'ינים, ששם, תראה, הדתות העממיות, יש כמה דברים שמשותפים לכל הדתות העממיות, באשר הן. זה השלב הראשון בהתפתחות הרוחנית, נקרא לזה ככה. אתה יודע, שסוציולוגים, אנתרופולוגים מתחילים לטייל בעולם יחד עם מגלי העולמות, הם נסו, כי רצו לחקור את העולם, הם מגלים שאין חברה אתאיסטית. בכל מקום שיש בני אדם, יש אמונות, פולחנים, מעשים שקושרים את הבן אדם למקום, ובדרך כלל הפולחן היה סביב כוחות הטבע, כי כוחות הטבע ניהלו את החיים של האנשים, אנשים היו חסרונים לחלוטין, אז עובדים את אל הגשם ואל השמש ואל השערה ואל הים ואל הרוח ואל השמיים, כל הכוחות הטבע שמשפיעים על החיים שלנו. ובחלק מהמקומות, אותם כוחות טבע מתגלמים בצורה, אלים, טוטמים, ובחלק מהמקומות לא. נגיד באוסטרליה ובניו זילנד אין פסלים של אלים שעובדים אותם. התפיסה היא תפיסה מופשטת. עכשיו, כל הדתות העממיות, אין להם נקודת התחלה בזמן, כאילו הדתות לתמיד היו קיימות, לא אפשר להגיד, זה התחיל עם אין איזה נביא או מייסד או חוזה או זה שיצר אותם בזמן מסוים, תמיד היו קיימות, אין היררכיה מרכזית, זה תמיד עובר בעל פה מדור לדור, לא נכתב, אותם מאפיינים. אז גם התרבות המאורית שייכת במקום הזה לקבוצת הדתות העממיות הראשונות, ובחלקים אחרים של העולם הם עברו בהמשך למונותואיזם, לאמונה באל אחד. במקומות שלא עברו למונותאיזם, אז המיסיונרים שבאו, ניסו להעביר אותם, אז או שהם הצליחו להכחיד את הדת העממית, או שכמו אצל המאורים, זה התקבל במקביל. אבל לא היו שם, לא, יש את האבות, את התפיסה הרוחנית של האבות הקדמונים, לא היו פסלים שעבדו אותם, שאתה נכנס למראה, אין שם פסלים בתוכו. זאת אומרת, יש כן גילופים מאוד יפים בעץ, אבל אין שם עבודה שאתה יודע, עומדים מול פסל ומגישים לו מנחות או משהו מהסוג הזה.
1: ויש איזה עקרונות רוחניים שאת יכולה לספר לנו, כמו אבוריג'ינים באמת שהיה מה ללמוד מהם, יש משהו מיוחד, יוצא דופן בתרבות הזאת, בתפיסת עולם שלהם, באופן שבו הם התייחסו לדברים, כי תראי, זה נשמע על פניו שהם התפתחו קצת אחרת משבטים אחרים. אפילו יש שם איזה אלמנטים הישרדותיים, הרבה צייד, הרבה זה, וגם הם לא פריירים, כאילו.
0: הם לא פריירים, והם מאוד תכלסים.
1: הם לא נאיבים.
0: לא נאיבים.
1: לא נאיבים.
0: לא שיחקו בהם כמו ששיחקו באבוריג'ינים. צריך לזכור פעם, הם היו, בשביל ההישרדות שלהם, הם היו צריכים להיות, להילחם. כן? הם היו צריכים להילחם אחד בשני. הצורך, המריבות על האדמות ועל מקורות המים הובילו למאבקים ביניהם שהכשירו אותם לקראת המאבקים באדם הלבן. אחד הדברים המעניינים זה התפיסה שלהם של המהות של האדם. אוקיי? התפיסה של אנחנו נקרא לזה בשפה שלנו נשמה, כן, אותה מהות של האדם שהיא מעבר לגוף הפיזי שלו, והם תופסים אותה כמשהו שנמצא בראש של האדם. זאת אומרת, המקום הקדוש ביותר בגוף של האדם זה הראש שלו, כי שם נמצאת נשמת אפו, וכשהם רוצים להביע קרבה, לייצר איחוד, להגיד אנחנו ביחד, הם מחככים אף באף. זאת אומרת, ברכת השלום המאורית, כל מתת איזה חיבוק אמיץ, מחככים אף באף, והחיכוך הזה אומר, אני מחברת נשמת אפי עם נשמת אפך. זאת אומרת, אנחנו מאחדים את מהות הקיום שלנו ביחד, אנחנו יוצרים איזה משהו שהוא משותף, וזאת הקרבה הגדולה ביותר שאתה יכול לייצר עם בן אדם. אז נשמת אפי נמצאת בראש שלי, והראש זה המקום הקדוש ביותר, והם גם הם נהגו, ועדיין חלק עושים את זה, לקעקע את הפנים. עכשיו, הקעקוע המודרני היום, אתה יודע, זה עם דיו ולצייר ציורים, אבל במקור, הקעקוע גם היה איזשהו מבחן הישרדות, כי הם לא קעקעו עם דיו, הם יצרו איזמלים מעצמות של בעלי חיים, והם השתמשו בהם כמו סכינים, וחרצו את האור, ובעצם יצרו תמונה, כשהם יוצרים אותה בתלת מימד, כשהם חורצים את האור לעומק, יוצרים מן צלקות ממש, והם יוצרים תמונה תלת מימד מהאור של הבן אדם, וכמובן שזה היה כרוך באובדן של הרבה דם ובחולשה, ומי ששרד את זה, זה הסימן לעוצמה ולחוזק שלו. עכשיו היום כבר לא מקעקעים עם מזמלים ולא חורצים, לא יוצרים תמונה תלת מימד, עושים את זה עם דיו, קעקוע רגיל, אבל כשאתה רואה מאורים מסורתיים, הפנים מקועקעות כולם, מלמעלה עד למטה, כאילו כל הפנים מקועקעות, כשיש שם כמה סיפורים. יש, האזור של המצח מספר לנו מה המעמד של הבן אדם בתוך החברה, איפה הוא ממוקם היררכית. האזור של הלחיים זה האזור שמייצג את השושלת שבאתי ממנה, את האבות והאימהות, שוב גם הפיזיים שלי, אבל גם הרוחניים, המסורת של השבט שבאתי ממנה. מעל השפה יש קעקוע שהוא החתימה של הבן אדם. באזור של הסנטר יש קעקוע שמספר את המקצוע של הבן אדם. זאת אומרת, יש שם סיפור שלם שמחבר אותנו גם לכאן ולעכשיו שלו, לחתימה שלו, למקצוע שלו, אבל גם החיבור הרוחני לאבות שמהם הוא בא. אנחנו תמיד חלק משושלת, חלק ממשהו שהתחיל הרבה טרם זמננו, וזה בא לידי ביטוי על הפנים. והתורה היום, עד היום גברים מאורים שמסתובבים עם פנים מקועקעות, כאלה ששומרים על המסורת, נשים לא קעקעו את כל הפנים, אלא רק את השפתיים ואת הסנטר, זה בצורה יותר מעודנת. הגברים גם הרבה פעמים קעקעים את האזור של הישבן והירחיים, וכשהם מסתובבים עם אזור חלציים, אז אפשר לראות את הקעקועים האלו שנמצאים בישבן והירחיים. אז זה סימן תרבותי מאוד מובהק, ואם אנחנו נשווה את זה רגע ליפן, שם הקעקועים הם סמל של קבוצה מסוימת, היקוזה, כן? הארגון הפשע, לא כך נכון לקרוא לזה ארגון פשע, זה משהו קצת אחר, נקרא לזה המאפיה היפנית בערך, אבל זה מתנהל קצת יותר, זה מתנהל קצת אחרת, הם מקעקעים את הגוף שלהם כסימן היכר, זאת אומרת, זה חלק מהתרבות של ארגון הפשע של היקוזה, לקעקע את הגוף. פה אצל המאורים, הקעקוע זה משהו תרבותי, זאת אומרת, גם המאורים מקעקעים חלקים גדולים של הגוף, גם היקוזה, אבל בעוד של היקוזה זה סמל להיות שאני שייך להבחנה שבתוך החברה יש קבוצה מסוימת שאני שייך אליה, אצל המאורים זה לא קבוצה מסוימת, אלא זה התרבות כולה. זה משהו תרבותי שמקיף את כל האנשים שם, וכאמור עד היום מקעקעים, וכשהם עושים פסטיבלים מסורתיים ורוקדים את ההקה, אנחנו מדבר על ההקה, אז הרבה פעמים אלה שלא מקועקעים, כבר לא כולם מקועקעים, הם מציירים על הפנים, אתם יודעים, בעיפרון איפור שחור, הם מציירים את הקעקועים ש... כאילו בפסטיבל או בחגיגה הם מחוברים למסורת דרך קעקועים ולו דמוי קעקועים. עכשיו ההקה זה דבר זה בא מהמסורת שלהם וזה הפך להיות משהו מפורסם בכל העולם, ריקוד הקרב, תכף נראה איך אנשים מכירים את זה בלי שהם יהיו בניו זילנד. ההקה זה ריקוד בשורות שעושים אותו ביחד, בעיקר גברים, אבל גם אנשים יכולות לעשות הקה. ההקה מפורסם בעיקר כרגוד מלחמה, אבל היו עושים אותו גם כמו שאתה יודע, הופעה או ריקודי עם כזה בשביל הכיף שלנו, אבל בעיקר כרגוד מלחמה. הם היו הרי נלחמים כל הזמן. עכשיו, שיוצאים לקרב, פחד אלוהים, נכון? אני חושבת ככה, כל חייל שיוצא לקרב קצת מפחד, מי יודע אם אני אחזור, מי יודע מה יקרה לי בקרב, אז צריך לעלות אדרנלין. אז עושים את הריקוד של ההקה, ריקוד בשורות, שבו הם צועקים בקול גדול, ועושים תנועות מאוד עוצמתיות עם הגוף, והתנועה, כדי שההקה תעבוד, הם צריכים כולם ביחד לעשות את אותה תנועה ולצעוק את אותה העברה. ומה שהם צועקים שם זה, אני אמות, אני אחיה, אני האיש הולך להביא את השמש ואני אגרום לשמש לזרוח עוד פעם. משהו כזה מרים את האנרגיה ועושים אותו עם הרבה מאוד אקשן ועם צעקות רמות. זה נועד בו זמנית גם לעלות את האדרנלין שלהם שיאללה, ייכנסו ברבק לקרב, וגם עושים את זה מול היריב כדי שהוא יפחד, ויראה איך אנחנו באים עכשיו לתקוף אותו, ובאים לאכול אותו. בהקה כדי להפחיד ליריב, פותחים את העיניים, מגדילים את האישונים, ככה מבליטים אותם ומוצאים את הלשון החוץ, אבל המאורים יש לשון מאוד ארוכה. ממש גנטית יש להם לשון ארוכה, וכשמוצאים את הלשון, אומרים לו, אתה רואה, אני הולך לאכול אותך. אתה זוכר, אני אנצח אותך ואני אוכל את הלב, את הכבד, את המוח שלך, גם אני אשפיל אותך, גם אני אקבל את הכוח והאומץ שלך. ובציורים, מה הורים ישנים מלפני סוף המאה ה-18, אז אנחנו רואים אותם בהקה מנפנפים עם הגרזנים ועם המצ'טות, ואחר כך, מתחילת המאה ה-19, רואים אותם שוב בציורים ההקה, לבושים באזור חלציים שעשוי מהסבים שזה, אבל כבר מנפנפים ברובים. זאת אומרת, אותו מראה בדיוק של שבט מסורתי, אבל עכשיו כבר יש להם רובים בתחילת המאה ה-19, שאיתם הם הולכים להראות ליריב מה זה. אז עכשיו, ההקה היה בהתחלה משהו שהם עשו רק בינם לבין עצמם, כי כל התרבות שלהם הייתה דחויה לחלוטין. וכשהם בשנות ה-80 מתחילים להתערות בתוך האוכלוסייה שהם כבר פחות מופלים ומקבלים שוויון זכויות, רק בשנות ה-80 קיבלו שוויון זכויות, אז הם מתחילים גם לשחק רוגבי, והרוגבי זה משחק מאוד מאוד פופולרי, ואז פתאום נחברת הרוגבי, יש בה גם מאורים וגם לבנים, ואז המאורים אומרים, בואו נביא את התרבות שלנו, ונעשה הקה לפני המשחק רוגבי, כי אנחנו עכשיו הולכים להילחם נגד היריב, נכון? זו הקבוצה לא משנה, ארצות הברית, אנגליה, מאיפה שזה, נעשה להם הקה, כמו שהפחדנו בעבר את היריבים, נפחיד אותם, וזה נהייתה מסורת, לנבחרת הרוגבי קוראים All Blacks, וכולם מאוד אוהבים שמגיעים לכל האליפויות עולם, כי כשהם משחקים נגד נבחרות זרות, הם עושים את ההקה, וכולם מחכים לראות את זה, ומפחידים את היריב, היריב פוחד יותר או פחות, אבל הם מנצחים הרבה פעמים, הם נבחרת מאוד מוצלחת, והיום בניו זילנד פתאום לרקוד את ההקה, וואלה, איזה יופי, כולם רוצים לרקוד הקה, וכל הילדים שלומדים רוגבי עושים הקה, ועושים מתקסים בבית ספר, פתאום זה, רק לפני כמה עשרות שנים, הם היו, אסור היה להם להביע שום סממן תרבותי שלהם בפומבי, ופתאום עכשיו איזה מגניב זה לעשות את ההקה, ואתה יודע, פתאום האוכלוסייה הצבועה הזאת,
1: כן, זה, אני רואה את זה אגב בכל התרבויות, זה קורה שדברים מתהפכים, דברים בכלל אנשים לא זוכרים בכלל מאיפה זה בא, לאן זה הולך, זה כזה...
0: פתאום זה סטייל, פתאום זה מגניב, פתאום לעשות את זה, זה להיות נורא פופולרי כשאתה משחק רוגבי, איפה הייתם קודם לכן ש...
1: תגידי, נורא מעניין, את יודעת, אני מסתכל עלינו עם הספר, והרי... אנחנו מבינים שבתרבות הזאת לא היה תורה שבכתב.
0: נכון, אנלפביטים, כן.
1: אבל בעצם הם כתבו על הגוף. הכל היה כתוב על הגוף, הסיפור סופר מהפנים. כן, זה קטע, כאילו, אם ניקח רגע סתם, נשווה לעם היהודי שאהב לכתוב הכל על דפים, על דפים, על ספרים, על ספרים, אני לא יודע כמה
0: היה
1: ספרים.
0: כן,
1: היה כתב. פה זה ממש תרבות ש... כותבת על הפנים, מציירת נכון. על הפנים, מדברת מהמקום הזה, זה תופעה די מעניינת.
0: מספרת את הסיפור, תראו, אנחנו בדרך כלל מפרידים בין כתב סימניות לכתב אלפביתי, כתב כמו הכתב הלטי, העברי שיש לו אותיות, וכתב הסימניות כמו של החרטומים, או הקנג'י הסינים פה, זה ציורים, זה לא נגיד כמו הכתב החרטומים, אבל זה כן ציורים, הציורים יש להם, תמיד יש להם אלמנטים מעגלים כאלה, והציור מספר את הסיפור. אתה צריך לדעת להכיר את הסמלים, ואז אתה רואה את הבן אדם, ואתה יודע מי הוא. אתה יודע מי האבות שלו, מאיפה הוא בא, מה המקצוע שלו, כן? מה החתימה שלו.
1: אבל איך הם תקשיבו? הם דיברו.
0: לא, בוודאי שהם דיברו. כן, כן, ואלה הם גם אותה שפה לכולם.
1: זהו, השאלה, זה מעניין, זה מעניין, מזווית אנתרופולוגית, תרבויות שדיברו, אבל לא הורידו את זה לכתב.
0: תקשיב, כתב, יש מקום... מקומות מסוימים בעולם שהכתב התפתח בהם, ואתה יודע, כששוב שאדם הלבן מסתובב בעולם, הוא מגלה שלרוב העמים לא היה, היו מסורות שעברו בעל פה. לרוב, אפילו תיקח את היפנים, היפנים עד המאה החמישית, לא להם, הם לא פיתחו כתב משלהם, והיפנים לא היו, תגיד, הברוג'נים שהלכו במדבר, רק שהם חוברים לסין, במאה החמישית לספירה, הם מאמצים את כתב הסימניות הסיני. אז לא, אתה יודע, אז זאת התרבות יחסית מתקדמת, אז בתרבות המסורתיות לא
1: זאת אומרת, כל הידע עובר בעל פה, בציורים.
0: כשאתה
1: רוצה להסביר משהו, כשאתה רוצה... הוראת הפעלה של משהו, נו, מאב לבנו, כן? מסורות.
0: הוראת הפעלה, בוא נגיד ככה, הוראת הפעלה היו די פשוטות. מה שצריך ללמד זה איך לצוד, איך לבנות סירת קנו,
1: לא נשמע לי פשוט לבנות סירת קנו, אני
0: חייב. תראה, סירות הקנו זה גם דבר מדהים. הם היו בונים, היו מכינים אותה מגזע עץ אחד, קורטים עץ שהגובה שלו כמה עשרות מטרים, ומכינים מגזע עץ אחד את סירת הקנו, שיכולים לשאת בה כמה עשרות חותרים. עכשיו, בניו זילנד היו עצי ענק, היו זיכרונם לברכה, כמו הלוויתנים זיכרונם לברכה, כן? היו עצי ענק שנקראו קאורי, שהם היו עצים עצומים, כמה עשרות מטר, עצים באיכות מאוד מאוד טובה, וכדי לכרות עץ קאורי, היה צריך לקבל את הרשות של ראש השבט. העצים האלה התייחסו להם בכבוד רב, ורק בשביל לבנות, אם היו צריכים לבנות סירת קנו חדשה לשבט, היו מבקשים את הרשות של הצ'יף, של ראש השבט, והוא היה מאשר, ואז היו קורטים עץ אחד. כשאדם הלבן מגיע לניו זילנד, מגלה את הקאורי, הוא נדהם, אלה עצים מעולים לתעשיית העץ, לבניית ספינות, ואז מקימים מנסרות ופשוט קורטים את כל עצי הקאורי בניו זילנד, כמו שהם צדו את כל הלוויתנים, נשארו עצים בודדים, שאתה נוסע היום ביד צפוני, שזה שני עצים שנוסעים במיוחד לראות אותם, והם מגודרים, לא לגעת, לשמור עליהם מתוך אלפי עצים שהיו שם, ולא, או עשרות אלפי, אני לא יודעת המספר שאדם הלבן פשוט גמר עליהם. אז הסירות קנו, הם היו, בשבילם קודם כל הסירת קנו, זה הסמל ההגעה שלהם לניו זילנד, הם שעתו באוקיינוס. עכשיו, הם היו יורדי ים, יוצאים לדייג, וגם היום חלק מהתקסים שלהם נעשים בים. הם אותו לוויתן שמביא את מנהיג, שנושא את רוח מנהיג השבט, הוא בא מהים, והם עושים תקסים, הם יוצאים עם, מביאים בצירת הקנון, נכנסים, שרים שירים מסורתיים, עושים חלק מהתקסים בים, והיום גם יש תחרויות בין, שוב, כדי לשמר מסורת, שהם עושים... מרוצי סירות, השבטים שמתחרים, פסטיבלים כאלה שמתחרים אחד נגד השני, אבל אפשר לראות דבר, קרה להם דבר שקרה לא דמים בעולם, שחלק, לא יודעת אגיד לך במספרים, אבל איבדו את, את חיתוב הגוף שלהם. כי בתרבות המסורתית שבה הם חיו על פירות ושורשים שהם נקטו, ובעלי חיים שהם צדו, וקצת גידולים חקלאים, פתאום התרבות המערבית המודרנית שבה לא יוצאים לצוד, אלא קונים בסופר מלא פחמימות ושומנים, חלקם מאוד השמינו, שזה פוגע בבריאות שלהם. זה עשה להם ממש לא טוב, החיבור הזה לצורת החיים שבה אתה לא הולך לצוד את האוכל או לגדל את מדך, אתה קונה אותו בסופר. אז רואים גם עלייה בתחלואה בגלל זה. אתם יודעים מה לעשות, משקל עודף לא עוזר לנו להיות יותר בריאים, וחלקם הרבה יותר שמנים, אז קצת יותר קשה להם להיות, לעשות את הפסטיבלים ולחתור, כן, הם פחות פיט מבחינת המראה שלהם. אבל הם שומרים על המסורת. אז לכל קהילה תהיה יצירת תקנו שלה. וגם עליה גילופי עץ מאוד יפים. בגילופים מהעץ הם מספרים את הסיפור. גם בתוך המראה, גילופי העץ, מספרים לנו, מייצגים את האבות הקדמונים. שוב, לא, הם לא עושים פולחן, הם לא מגישים מנחות, אבל הנוכחות שלהם ניכרת במראה בעזרת גילופי העץ. וגם זה עוזר להם להתפרנס היום, כי הם, מלאכת הגילוף זה, גם, זה משהו שהוא ייחודי להם, אז זה עובר מאב להם, בין, בסדנאות שלהם. גילוף של עץ, גילוף של ג'ייד, גילוף של עצמות. אם אתה בניו זילנד, בטח תחזור משם עם איזה שרשרת של אבן ג'ייד מגולפת. אז זה עוזר לפרנסה, וזה עובר בעל פה. אחד, לא לומדים בבית ספר לגלף בג'ייד. אתה בסדנה ואתה לומד ממי שמלמד אותך.
1: מה יש לנו עוד לומר על ניו זילנד של ימינו? אז זאת אומרת, מבחינת הצביון הלבן שם הוא מאוד בריטי?
0: כן. מאוד מאוד. אוכלוסייה, תראה, 85% באוכלוסייה לבנים לגמרי, 15% מאורים, כשכבר לא 100% מאורים. מדינה קולטת עלייה, אבל אם אתה עם אור לבן ועם מקצוע נדרש, אתה יכול להגר. למשל, שאם אתה רופא ישראלי, לדוגמה, יש הגירה לא קטנה של ישראלים, רופאים ישראלים למשל, שרופאים זה מקצוע נדרש בניו זילנד, אז יש שם קהילה ישראלית קטנה בינתיים. המאורים עדיין בשולי האוכלוסייה הלבנה. היה שם אירוע לפני כמה חודשים בפרלמנט, עם, זה עשה קצת רעש בעולם, של נציגי המאורים בפרלמנט, שקמו ועשו הקה, את הריקוד, המלחמה באמצע הפרלמנט. ולמה זה היה? כי כמו שאמרתי, בסוף שנות ה-80, כשמבטלים את החוקים שמפלים אותם, וחוקקים חוק של העדפה מתקנת, קצת לנסות לשפר את מצבם אחרי כל השנים ומה שעשו להם. לפי כמה חודשים, חבר הפרלמנט, שהוא טוען שהוא מאורי, יש לו איזה 1 חלקי 16 סבתא מאורית, משהו כזה, באמת, לא, בטל ב-60, הוא בא ואמר, זה לא הוגן שהמאורים מקבלים באופן גורף העדפה מתקנת. יש עוד אנשים בניו זילנד שהמצב הכלכלי שלהם לא טוב. צריך לבטל את העדפה המתקנת למאורים ולתת עדפה רק למי שצריך, אוכלוסייה לבנה או מאורית. כמו המאורים בזעם רב, סליחה, ואמרו, אתם גנבתם לנו את האדמות, אתם רימיתם אותנו, אתם השמדתם אותנו, אתם הפכתם אותנו לאזרחים סוג כף ב' בחוק. אז המעט צדק שנעשה איתנו, לתת לנו העדפה בלימודים, בסיוע כלכלי, המעט צדק שנעשה, עכשיו אתם רוצים גם את זה לקחת מאיתנו, והייתה מאומה גדולה, והם פשוט הם יעשו הקה בפרלמנט, כדי להראות שוב את הנוכחות, את העוצמה של השבטיות שלהם, בינתיים החוק הזה לא עבר, אבל זו הייתה פרובוקציה שמאוד הרערה שם את היחסים.
1: קרובים לסיום השיחה מאוד מעניינת. אני בטוח שזו תרבות שאנשים פחות מכירים. ברמה האישית, מבחינת החיבור שלך, היה משהו שאת התחברת מהסיפור הזה, צדה לדרך, משהו שאפשר ללמוד מהסיפור הזה או מהתרבות הזאת.
0: אני אספר איזה סיפור אישי.
1: וגם אולי קצת, את יודעת, את בחרת איזה תרבויות את חוקרת לאורך החיים, יש המון. את בחרת גם שם...
0: אני אגיד, אני אספר את הסיפור אישי, אבל אני אגיד שהתרבות המאורית, למרות שהתרבות האבוריג'ינית יש לה עומק רוחני וסביבתי יוצא דופן, אז היה לי הרבה יותר קל לתקשר עם המאורים מאשר עם האבוריג'ינים, כי המאורים מאוד דומים לנו. זאת אומרת, הם יש להם...
2: התרוממות עם גליה גלעדי. התרוממות. מיד ברדיו מהות החיים.

0: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
2: ברדיו מהות החיים.
3: התרוממות.
4: Yes,
5: who's
3: coming? עם גיא גלעדי. בכל צהרי חמישי.

חברות וחברים, יקרות ויקרים, אחיות ואחים. שלום, בצהר היום מחבקים. Racism can only lead to no good. All our sons and daughters already know how that feels. Oh yeah. רדיו מהות החיים. התרוממות מעל הכל עם המוזיקה והביחד. אז תודה על הביחד. אני גליה, מוזמנות ומוזמנים. לצאת לדרך, קצת מחאה, קצת אהבה, קצת למלא את הנפש. עד שתיים. פורטי סחרוב, רימיק של רד אקסס, נעליים. ביחד נהפוך את הצהריים האלה לקצת טובים יותר. מהירים יותר, סומכת עלינו. התרוממות נעימה, האזנה כזו גם.

ישר מהקישקה, הוא מתחבר לשורשים. החדש של סול וויליאמס, כבר יש סינגל חדש, אבל עוד לא סבעתי מזה. ביחד עם מור מאדר וגונג'ה סופי, קונספירסי, סול וויליאמס, חדש. מחאה ופילוסופיה גם יחד, וכשנמאס לי מכל הדברים שמבחוץ, חוזרת להקשיב פנימה. אייקוניקה מתוך סד. Listen to your heart.

חופשי זה שיר שכיף לשמוע ביחד, מחזק את כל המערכות. אז שוב תודה על הביחד שלנו, וחיבוק גדול מעבר למוזיקה. אוליב, You're not alone, רדיו מהות החיים, מתרוממות, מוזיקה וביחד. חוזרת אל החדש של ניה ארכייבס, פה ביחד עם ג'ורג'ה סמית. ככה קצת אהבה לשעת צהריים, מתוך אמושנל ג'אנגליסט של ניה, Get Me Down. והסאונד הזה החלילי ציפורי שם תמיד מזכיר לי את LTJ בוקם, ואותו נשמע מיד אחרי ניה וג'ורג'ה.

שנה, כבר 30. ועדיין טיימלס. חוזרת אל פשעי ואל ווקל צ'יון. לוג'יקל פרוגרשן. של אל טי ג'יי בוקם. נמשיך עם הדאבסטפ, לתת קצת מרחב נשימה ומרחב לתודעה מתוך האלבום החדש והאחרון סינקינג, ביאטריס אם, דיסקו קורנר חדשה.

מתוך האיפי המשותף של עזותי וולין, שנטועה ויוצרת בסהרה, ופורסט דרייב וויין.

מאיסט לונדון. ה-IP נקרא Fluids in Motion, ואני חוזרת אל Fluids in Motion 3. אז זאת יואלין ו-Forest Drive West.

0: עד עם האות החיים התרוממות, מוזיקה וביחד. תגבירו. Mars.
1: Pump up the volume.
0: Pump up the volume. Dance.

לגמרי, צריך להגביר קצת את הווליום מדי פעם. למזער את כל שאר הקולות. לתת לביט. ככה לתת ללב לפעום. לתת למלודיות לרקח. ולקצב לארסל. מרס. Pump up the volume.

לקטע הבא. לקראת החדש של בונובו. מחוייך ואוהב. Me and you. בונובו. חדש.

אם דיברנו על לקרר את המוח בתחילת ההתרוממות, אז ישר לתוך המוח הסאונדים של מדען המוח סם שפרד. סם שפרד? פלוטינג פוינטס מתוך קראש. Les Alpes. מחוות מחדש את כל הקשרים הכימיקליים.

של רייב בצהרי היום. בקטנה. מולוקו, מתוך סטטיוס.

0: מלהיטות את האווירה. חני דישון ביחד עם גרין טי פנג מוזמנות לבוא, פה רותח מכל המובנים. I like it hot. חני דישון, גרין טי פנג, מתוך האלבום האחרון והחדש של חני דישון.
1: It's the time, don't lose it. Feel the bass, move through it. With the rhythm, can't lose it. Move through the music. It's the time, don't lose it. Feel the bass, move through it.
0: No, the life, it's a moment.
1: Can't lose it.
0: And together with Nerd, no one ever really dies.
2: Shake it.
0: From Fly or Die.

המילים שלו מתגלגלות כמו על טרמפולינה. כל משפט, ואיך הוא מוביל למשפט הבא, והבא, והבא, והבא. טדי נגוסה.

במקום שבו האצבע כל כך קלה על ההדק. רציתי לומר מקודם על טדי, ולא היה לי נעים, לא על טדי, אבל אמרתי קפצו ואמרתי שחם מדי, אבל האצבע המשולשת קל ממש לקפוץ.

strength and grace. לאן שתלך, לאן שתיקח, בטוח יהיה מעניין. גורילאז מתוך Humans עם מיס גרייס ג'ונס. צ'ארג'ר, רדיו מהות החיים מתרוממות, מוזיקה וביחד. One Love, האומן Chronicle Deep. מפרי סטייט קוואקווה שבאפריקה.

0: וביחד. והם עדיין לגמרי נגדנו, וזה בסדר. חוזרת תמיד אל המשפט באדפטיישן, אני לא מה ומי שאוהב אותי, אלא מי ומה שאני אוהבת. קלאסיקה של After Rave, קלאסיקה של אהבה, Primal Scream. היה יכול להיות יום יותר יפה. אבל ביחד מתאים גם בימים הפחות. ואולי אפילו יותר. Primal Scream, Come Together. תודה שאנחנו פה ביחד.
1: Because together we got power. Apart we got power. Today on this program you will hear gospel,
0: תפילה, מנטרה,
1: and blues, and jazz.
0: כוונה.
1: Although they're just labels, we know that music is music.
0: קרני אור של דובונה אכפת לי.

נראה לי שזו הכוונה של Music makes the people come together. מחוברות ומחוברים למקור הטוב, השופע והאמיתי. Primal Scream, Come Together. והכימיקל ברדרס מתוך No Geography. We've got to try.

תוכנית יום מהות החיים, התרוממות. חמישי בצהרי היום. חייבים וחייבות לפחות לנסות. ואם זה קשה, לפעמים צריך קצת עזרה. מיוזיקל יוץ.

זה לא היה מכוון, אבל נשאר עוד זמן, ונראה לי שכל הצהריים האלה בכל זאת איכשהו הובילו אל הקטע הזה. אפילו היה שמור לי, פשוט לא יצא, אבל בסוף כן יצא. כי לגמרי, Music Sounds Better With You.

המון תודה על הביחד, על ההזנה היום וכל השבוע. מקווה שהמוזיקה תחבר בינינו גם בשבוע הבא. בינתיים שיהיו בשורות טובות, שכולנו נהיה בריאים ומאושרים, שהרמוניה ואיזון ישררו בעולם. ושאיכשהו תמיד גם נרקוד ביחד. מקווה שהמוזיקה עזרה גם קצת לשחרר, להרפות, להיזכר במה חשוב ובדרך.

field release the pressure. עם הצלילים והכוונה שאיתם ניפרד לבינתיים. עד השידור החוזר ב-11, עד ההתעוררות בראשון. המשך ההזנה נעימה עם רובן ויוסי. אני גליה. הרבה אהבה, תודה, ויאללה ביי.

0: קשרים וסודות. שעתיים מוסיקליות של הפתעות וחיבורים בין האחד לרבים, העבר וההווה, היצירה והרוח.
1: היצירה והרוח.
0: עם יוסי בבליקי ורובן להב.

0: קשה.
1: אתם מבינים, יש פה דיון בהתענות מאוד רצינית בקשה לצמרים.
0: כאילו, זה טעים, אבל כשאתה מתרגל למג'הול, אז זה נור ממש, הם כאילו, הם כל כך קשה, זה קשה, זה כזה, כאילו, אתה אומר, למה אתה בא אליי בכזה קשיות?
1: אנחנו התרגלנו, אתה יודע, יש תמרים.
0: ומתוק אחר.
1: צהריים טובים כולם,
0: צהריים טובים כולנו, צהריים טובים, יום חמישי הגיע.
1: אנחנו כאן בדיון חשוב על תמרים, מצב התמרים. אתה יודע שיש תמרים קפואים כאלה, אתה מכיר אותם, שהם ענקיים?
0: כן, בטח.
1: אחרי אחד כזה, זה כדי שאכלת חבילת ופנה.
0: גם לאמא שלי יש
1: כאלה,
0: כן. כן, כן.
1: זה מאוד קבל.
0: חבילת ופנה, נכון.
1: יו, איזה שבוע היה לנו פה, בוא נתחיל שיר, עשינו שיר.
0: בסדר, אבל רק להגיד לך שלום, שלום לך רובן, שלום. לאורנה יקיר, שהיום היא ממש, לא רק האימא של הרדיו, גם מפיקה אותנו. לעומר פרימת שעורך את קשרים וסודות לרובן.
1: לעורך לעילאו, עילאו עורך.
0: התגעגעתי אליך מאוד. לא באת, הלכת למקומות אחרים, התגעגעתי אליך מאוד. ושלום לכם, אני יוסי בבליקי, רובן להב מולי כבר אוחז בפלייליסט המעולה שהכנו לכם. בואו נתחיל. קשרים וסודות אמרתי, נכון? כן. רדיו מהות החיים אמרתי?
1: מה, אמרת? צעקת.
0: צעקתי? כן, אוקיי.

0: בינתיים, עד שאני ככה ממולל בלשוני את התמרים המאוד מעניינים האלה.
1: המרוכזים האלה.
0: רובן מספר לי שאח של שמעון, נכון רובן?
1: כן.
0: אח של שמעון הביא תמרים
1: מהאמירויות.
0: מה שמו?
1: אודי.
0: אודי, אודי. אודי סקיאל, הביא תמרים מהאמירויות. איך עד אחד עד עשר?
1: חצי. שמע מה הם עושים. הם מערבבים את זה עם זעפרן.
0: וואו.
1: נשמע וואו.
0: וואו.
1: לא, יש איזה טעם לוואי חזק. אתה לא מסוגל לאכול יותר משניחת קטן על הלשון, וזה כמו לשתות שמן, אני לא יודע, משהו...
0: נשאר לך?
1: עשינו בזה מעמולים בסוף.
0: עד כדי כך.
1: כן, עוברנו את זה עם חמאה, וזה הפך למעמול, למילוי מעלמול. רבע, אתם זוכים פה במוזיקה וגם במתכונים.

0: סתם, אני שם לך עכשיו שיר, תקשיב.
1: טוב.
0: מה אומר?
1: לא משהו.
0: אם אתם שואלים את עצמכם מה השקט הכפוי הזה.
1: לא יודע, לא, לא, לא שמח.
0: זה היה אמור להיות שיר שזעיד חמדן הלבנוני. השבוע הוא העלה איזה סטורי של שיר חדש שהוא עובד עליו. עשיתי לו...
1: We like him.
0: כן.
1: Very much.
0: אני זכיתי לקללות גידופים על הרקע היותי ישראלי, יהודי, שאני אפסיק לשמוע את המוזיקה שלהם, שאנחנו אחראים לכל העבלות, הפשעים בעולם.
1: אשכרה, ראיתי את זה.
0: אני שלחתי לך את זה ישר, כן.
1: ראיתי את זה, ואתה יודע, הסתכלתי עוד פעם למעלה לראות שזה באמת האיש.
0: זה האיש.
1: בניסי לבדוק מה קורה, כאילו, אם הייתים את זה, אולי, כאילו,
0: זה היה מאוד מאכזב, מאוד מאכזב.
1: שוב פעם, זה לא היה פוסט פוליטי.
0: בכלל לא, שום דבר.
1: זה היה היתר גמור, כאילו, זאת אומרת, שום דבר, כאילו, אתה עשית את הכל, אתה בן אדם.
0: מעולם גם לא דיברנו על פוליטיקה, רק מוזיקה והכל, והיה שיח עיתונאים תמיד, ולא יודע למה הוא הסתובב פתאום, אבל זאת הדקה שלו שהוא יכל לקבל אצלנו והוא לא יקבל. תודה רבה לך על מה שלא היית.
1: כן, אתה יודע, כאילו, אחד השיעורים זה... לפעמים גם מסתדר בלי. המוזיקה היא נפלא.
0: נכון, אבל נפלא, זה לא מספיק. צריך גם להיות בן אדם.
1: נפלא, באמת נפלא. איזה בסה.
0: שללללה.
1: איזה בסה.

0: מה איתו? יהיה טוב? נצליח?
1: אני מאמין שיהיה פה כדור גדול ואדום שיחריב את כולנו.
0: והוא לא אומר את זה.
1: כרגע לא.
0: אוקיי.
2: מתיינדו לו דדו על הקרנה, פרווה שיהיה בלנדה ושיהיה דורה.
1: יום חמישי הייתה לנו שיחה אישית, זוכר על מוזיקה.
0: בטח.
1: דיברתי איתך, אמרתי לך, אתה חייב לנסות להתחיל לגלגל.
0: נמלץ לי על מקלדת
1: רבעים,
0: על מקאמים, רבעים וכאלה וזה, ואני אמרתי לך שאני פעם ניסיתי באיזה שידור שעשינו בנצרת.
1: בנצרת.
0: איך קראו לתחנה הזאת? אלמנר. אלמנר, באלמנר. ונתנו לי מקלדת, ואמרו, הנה יוסי בבליקי, הקלידן, ינגן לנו במקלדת, ולא ידעתי למצוא את הרגליים ואת הגרביים שלי.
1: כאילו אני אמרת לך שדווקא משם תצא איזו ישועה חדשה.
0: ואני אמרתי, טוב, תביא תמר.
1: תביא תמר.
0: כן.
1: ביום חמישי שעבר, הלכתי בערב לחזרה עם במקום מקסים
0: דרום תל אביב.
1: בתחנה כזאת, ממש בתחנה. אתה יודע, אתה מגיע שם בשמונה, כולם מרימים את הראש. אתה שואל איפה זה...
0: באזור של הכנופיה? איך קוראים להם?
1: כן, כן, אבל...
0: UKBG, אני יודע
1: כן, אבל יש יותר כנופיות מאשר רחובות שם.
0: אוקיי.
1: ואתה זר שם, הצבע שלך זר שם.
0: אז למה אתה הולך?
1: הווייב שלך זר. אני לא... אין לי פחדים. זאת המדינה שלי, ואף אחד לא...
0: אוקיי. אז הלכת לשם,
1: ולא סתם... הגעתי, כולם מרימים ראש, כאילו, איפה זה יודלם את פרץ 43, ואני נמצא על 43, רק אין שלט, כי הוא החריב אותו, אבל אף אחד גם לא רוצה לענות לי, כי אני נראה להם כנראה בלש.
0: יכול להיות, אתה לבן.
1: כן, לא רק לבן, אני לבן ב... אני לא מקומי, לא נראה מקומי. הגעתי לחבר'ה, ירדתי לתוך מרטף.
0: כן.
1: שהעירייה נתנה להם, כדי שהם יעשו שם את האירועים שלהם, וילמדו את השפה, אני יודע מה, אני מגביל את זה למועדון נוער. שמה, הכל מהכל, סירים, מחבטות, רמקולים, כלי נגינה שבורים, שטיחים מגולגלים, לוחות עם אותיות, שכחתי את השם של השפה שלהם, הייתי בטוח שהם מדברים בדרפור ערבית, לא זה. יש להם מאות שפות, ויש להם שפה שנייה פורמלית, שכחתי אותה. ואחרי הרבה הרבה שנים, אני גיליתי את התדר המיוחד והנכון יותר, שבו אתה ניגש לעשות, רציתי להגיד מוזיקה, אבל אני נכנס לעשות שם אומנות. זאת אומרת, תדר שלא נתקלתי בו שנים, של אמת, של תום, של... ישבתי שם ונהניתי יוסי בכל רגע. היה שם משהו שהוא... זה קסם באוויר שאתה לא יכול למצוא אותו כבר. כי אנשים שם לא מחפשים להקליט, ולא מחפשים אגו, ולא... הם מחפשים רק להוציא אהבה מצליל. וזה לא משנה אם הוא עצוב או שמח, אבל זה היה משהו חדש,
0: מרענן. אהבה מצליל, איזה יופי של משפט.
1: אני לא יודע אם זה יפה. קודם כל אתה מוזמן היום, אתה יודע?
0: זה ממש יפה. מה זה מוזמן? מה זה פתוח לכולם? זה ג'ם סשן?
1: זה לא ג'ם.
0: פתוח לקהל? מה עושים שם?
1: קודם כל שרלי, אתה מכיר את שרלי סבח, שהוא נגן על...
0: אבל מה, בתוקף מה... מה היה שם? מנגנים?
1: באתי בתוך חבר, ואז מצאת את עצמי מתופף.
0: כן, אז זה כן סוג של...
1: לא, יש להם את השירים, יש להם את השירים שלהם. יש להם, יש לו מאה... ליוסוף, יוסוף זה הזמר. הוא היה זמר מפורסם גם בסודן, בדרפור.
0: כן.
1: הוא נקלע לפה. ויש לו 180 שירים. הם פשוט עובדים עליהם, עם מנדולינה.
0: וואי, הם עובדים על 180 השירים של יוסוף.
1: זה לא נגמר.
0: איזה דבר תמים ויפה לעשות אותו, לעבור על 180 שירים יפים של יוסוף. זה מהמם. אני מת על זה.
1: אתה... זה לא נגמר, זה מאוד...
0: בוא נעבוד על 180 השירים.
1: אני ואתה על אחד, ככה...

0: חודשים.
1: די, בשנים, אייג'ז, כאילו דורות.
0: אז זה אהבתי. אחד הדברים הכי, הכי כיפים שעשיתי יופי. הרבה זמן, וזהו, ובואו נפרגן להם, וכשאלה מופע אני גם...
1: אני חבא, זה ברור, ברור, ברור.
0: יאללה,
1: אני
0: מסן לנו מוזיקה.
2: יש
1: מה זה עוד פעם שקט?
0: שוב הלאה. זה הקצב שם.

0: יוסי, זו תקופה אחרת בסודן, ולשיר קומשי.
1: מה זה תקופה אחרת?
0: הקודם היה בסוף שנות ה-60, תחילת ה-70.
1: כן, שומעים, כן.
0: ועכשיו זה שנות ה-70, תחילת ה-80, אבידה מיוזיק בנד, משי.
1: שומעים את ה... כן.

0: זאת שי ליפלדי, שיר מאוד יפה שנקרא לא מגיע לי.
1: לא מגיע?
0: אני נורא אהב שהיא שרה לא מגיע לי לסבול.
1: יש איזה משהו... אף אחד לא מגיע לסבול.
0: נכון. וזה מתחיל בלא מגיע לי לסבול. אתה יודע מה את
1: קודם? קודם כל אני פה.
0: עד שאתה מגיע לאף אחד. בוא, זה סיפור ארוך. רובן, שי משהו.
1: אום שעת.

0: מה שומעים?
1: חבר פולי קרפ, Dancing in the Road.
0: ומה שהיה מקודם היה הרכב אנגלי, נכון?
1: אנגלי, כן, חמור.
0: עם ההוק המשופטן, נהנם, פאפאם, פאפאפאפאם. עוד מעט אני פותח מקום לשיר ישראלי חדש של נעמי טוב אל מליח, באיזה פרויקט שבו היא עושה, במקרה הזה, שיר שקורין אלאל כתבה בשנה האחרונה, הלחינה בשנה האחרונה לחייה. שיר מצוין, שנקרא מעבר לדמיון. אני מאוד מאוד מאוד הולך ואוהב יותר ויותר ויותר את היצירה של קורין בכלל.

0: זה מה שקורה כרגע.
1: פשוט בוא נעשה את זה.
0: רגע, שנייה אחת. טוב, שלום, אנחנו חופשים את שמעון?
2: רגע,
0: שנייה. אוקיי, בסדר, כן. מה שלומכם? גשרים וסודות, אנחנו תכף מסיימים שעה ראשונה, אנחנו מתקרבים לדבר עם שמעון יזקיאל, האיש והצליל והמפוספס. שמנו כבר את האוטו, אני כבר שומע אותו מרחוק, אומר וואי וואי, איך שכחתי אותם. זה הזמן שלנו להודות לאורנה יקיר, ולעומר פרימט, ולטלי פולק, ולרדיו, ולכם, על השעה הראשונה.
3: אני עולה לרדיו. סליחה, זה ייקח לי 10 דקות ואני חוזר
0: אליכם. אוקיי, הנה הוא עולה לרדיו, הנה הוא עולה לרדיו. לא, לא, בוא תן לי לשמוע, בסדר גם. טוב, תמו, בוא נגיד, אתם יודעים, בוא נשים ג'ינגל, מתחיל שעה שנייה, ונקרא לשימון, והכל יהיה מצוין, והכל יהיה מדהים. תודה רבה לכם על השעה הראשונה הזאת, תודה רבה רובן. תכף אני אמצא... איזה פדיחה, איזה פדיחה, איזה פדיחה.
1: שום דבר לא מפדח.
0: איזה פדיחה.
1: אולי נתחיל מהשיר.
0: איזה פדיחה.
1: מה אתה אומר? אולי נתחיל את השיר?
0: מה, אתה רוצה לעשות לו ספוילר? אתה רוצה לעשות ספוילר לשימון?
1: כן, בוא נתחיל את השיר.
0: ככה?
1: כן, מה? מותר לשנות.
0: רשע? רושע אתה. טוב, בוא נשים.
4: לא.
1: מה אתה חושב לעצמך, אדון שימון?
4: רובן.

0: הלו, הלו.
1: הלו.
0: תגיד שאתה רוצה לשמוע את הג'ינגל הזה עוד ועוד ועוד. אנחנו נשים אותו בשעתיים פשוט.
1: רגע, איך זה היה?
0: התענוג כולו שלנו. מה אני עם שמעון, שלום לך.
1: יופי, אז לא, אנחנו הולכים עכשיו כאילו הפוך, כמו חתונה הפוכה כזאת.
0: אנחנו, כמו חתונה הפוכה.
2: אחר כך יכול לדבר.
0: מה זה חתונה הפוכה, שעושים את החופה קודם ואחרי זה את הזה, נכון?
1: לא, זה דווקא קודם אוכלים, ואז יש חופה.
0: נכון, סליחה, איזה פגר אני. שקודם אוכלים ואז יש את החופה. למה הם עושים את זה? לא, תסביר לי, עכשיו זה סביר לי, כי אני יותר ויותר מתוודע למנהג המוזר הזה.
2: כי ככה, כי בהתחלה מי אוכל? הבוגרים באים אוכלים, ואז הם הולכים ונשארים הצעירים.
0: אבל החופה מה?
2: חופה לפני.
1: לא, ואז הם נשארים לחופה, שלום, נעים מאוד, יופי, היינו.
2: הם אוכלים, גמרנו, הולכים. ואז נשארים הצעירים, זה מסיבה.
0: כאילו אתה אומר, אוכלים...

0: אז תעשו את החופה בהתחלה ותאכלו ותעשו מסיבה, מה הבעיה?
1: יש לך שלושה ילדים לחתן.
0: תן לשימון להסביר.
1: תציע להם.
0: אנחנו משלמים לשימון, תן לו להסביר.
1: שימון, אתה מביא לו 100 שקל מתחת לשולחן שהוא נגדי?
0: תן לו להסביר.
2: לא, נראה לי שזה.
0: הוא צעיר, הוא יסביר.
2: זה נותן להם את הקיוט, אתה יודע. הם אכלו, הם נהנו, הם גם מרגישים יופי. הגענו, שילמנו, באנו לתמוך, אכלנו אוכל טובה. היינו בזה, אפשר ללכת.
1: צריך לקחת תרופה אחר כך, אני חייב.
0: מה שאתה מתכוון זה בעצם שהחופה במקום להיות בהתחלה היא באמצע?
2: כן.
0: זה בעצם לא ממש הפוך, כי זה לא מסתיים בחופה, אלא זה פשוט מחצית. זה כמו שאני במחצית, נגיד אתמול הפועל ביתר ירושלים, אז אמרתי, זה הזמן לשתות קפה, לעשות משהו לאכול, כאילו, זה הזמן.
2: בדיוק, עושים החלפה, המבוגרים הולכים, הצעירים נשארים, המוזיקה משתערה, אני חושב שחתונה רגילה צריכה להיות ההפוכה, וההפוכה צריכה להיות הרגילה.
0: הבנתי.
1: שימון, מה עם השיר? עזוב אתכם חתונות, מעניין את המפיק אירועים.
0: אני אוהב את נטשה אטלס.
1: נטשה פחות אוהבת אותנו.
2: אז אני אגיד לכם, יש לה, כאילו, יש לה איזה להקה...
0: טרנס גלובל אנדרגאונד.
2: כן, תרסו, עכשיו, טרנס גלובל אנדרגראונד, לא מצאתי שם הרבה דברים שהיו, כאילו, קצת כזה...
0: זה כי אתה צעיר, שוב, פעם...
1: אבל האלבום הזה, האלבום הזה שהיה, זה אלבום שהפך.
0: הפך, נשמה, אנחנו מבוססים על האלבום הזה.
1: הייתי באשדוד פעם.
0: כן.
2: כן, אז אני לא הייתי מודע לזה, אני פשוט, אני אגיד לכם גם איך הגעתי בכלל לקטע הזה בכלל. קודם כל, לפי מה שאני שומע, אז הקטע הזה לא מאפיין אותם בכלל.
0: נכון, לגמרי לא.
2: משהו כאילו שונה לחלוטין.
0: ברור.
2: ובכלל הגעתי אליו דרך איזה סרט קוריאני מדהים מדהים מדהים שראיתי, שעשה בשנת 2004, היה פשוט משהו.
0: איזה?
2: וואו. קוראים לזה Three Iron באנגלית, וקוריאני זה Bing Jeep. זה איזשהו ספר מדהים על שהוא עוקב אחרי איזה נווד שפורץ לתמות ריקות ובלי לקנוף דברים, כאילו משהו... שרק קוריאנים יכולים לחשוב עליו.
0: איזה יופי, כן, אוקיי, כן.
2: מאוד מאוד מעניין. וזהו, אז מה שרציתי להגיד על נטשה, זה קצת לספר על הרקע שלה, ועל זה שהיא בעצם נולדה בבריסל, וההורים שלהם, האבא שלה הוא מצרי, ועכשיו שורשים מרוקאים, ואימא שלה היא חצי יהודייה, והיא ככה גדלה באיזשהו עולם כזה, בינלאומי כזה, ויצרה ולמדה ודיברה.
0: כן, היא חתיכת מולטי כמו המוזיקה שלה, לגמרי, לגמרי, כן.
2: כן, כן, והיא התחילה בכלל כרקדנית.
0: נכון.
2: מאוד מאוד... משהו כאילו מאוד מאוד מאוד מאוד מעניין באיך שהיא גדלה ואיך שהיא מתרגמת את זה למוזיקה, והיא קראה לזה, היא קינתה את זה שעבי מודרן. אז זה כאילו היא לקחה כזה עולם ישן ועתיק והכניסה אותו לתוך העולם שלה שהוא כזה מולטינשיונל וכזה.
0: היא סוג של רובן לאב ברקדנית בזמרת אוריינטלית. היא מולטי כזה, היא משהו מולטי כזה, משהו...
2: היא ב-2001 היא מונתה לשגירה מרצון טוב מטעם האום נגד הגזענות.
0: נכון.
2: והיו לה שותפי פעולה מאוד מאוד מעניינים עם פיטר גבריאל, ואפילו עם יסמין לוי, הישראלית.
0: כן, נכון. זמרת הלדינו.
1: תגיד, פיטר גבריאל, עדיין יש לו את הלייבל הזה? World...
0: אני לא יודע, אני מניח שכן, לא בטוח שהוא מטפל בו כרגע, אבל כן. תגיד, אז רגע, עכשיו את השיר היפה הזה ששמענו. ממתי הוא?
1: 20 שנה בערך, משהו כזה.
2: הוא משנת 2000, סליחה, הוא משנת, איפה זה היה לי פה? 97. זה אלבום שקוראים לו חלים, ובעצם הוא מוקדש לעבד אל חלים אל חאפז.
0: כן, זה שיר מפורסם, נכון? אני לא זוכר את השם שלו.
2: האמת שלא הכרתי אותו, לא הכרתי עבד אל חלים, כאילו לא הכרתי את השיר הזה דרך עבד אל חלים.
1: עבד אל חלים אתה מכיר?
2: עבד אל חלים אני מכיר לגמרי, כן, אבל לא הכרתי את השיר הזה דרכו. הכרתי אותו דווקא דרכה.
0: וואלה, איזה קטע.
1: שמעון, מה נאחל לך לסוף השבוע המדהים שעומד לבוא עלינו?
2: שיהיה לנו סוף שבוע מהסרטים, שיהיה לנו מדהים, שיהיה לנו פעם מגניב.
1: שיהיה לנו ערוץ הסרטים הטובים.
0: הסרטים הטובים, מה זה הסרטים הטובים?
1: שלא יהיה לנו נטפליקס, יאללה ביי, שימה, אוהבים אותך פה.
0: אוי, אוי, אוי. ביי, מודה, נשיקות, חיבוקים, מה שאתה רוצה. איך הצלחת לעשות את זה?
1: הכל אני יכול, אמרת, אני מולטי.
0: אני צריך לסגור, אבל.

0: גמרת אותי לגמרי. ללכת למורי. ענק, ענק. אתה יודע שאתה שיר הזה יגיע עם הכדורגל ולא שבטובתי.
1: זה שיר של כל הקבוצות. לא נעים לי להגיד...
0: לא, לא, בוא, בוא, בוא נשאיר את זה.
1: בוא נשמור על סטייל.
0: בוא נשאיר את זה ככה. שיר ענק.
1: זה אריה
0: זילבר חדש עם דקלון.
2: ללכת למורים.
0: בוא נה, בושה מה שעשו מזה בכדורגל, יום. רובן.
1: לא מכיר את המקור?
0: לא מכיר את המקור, ואני ממש, אני כאילו מרגיש, זה גם מצחיק אותי, וזה גם קצת בעס לי את הצורה, כאילו שאני מכיר את זה מאת. האזורים האלה, אתה מבין רובן, כאילו מה אני אומר?
1: אני מבין, אתה מבין.
0: אתה מה, אתה סנדקלון? שים, נעצור רגע שנייה. שים. מרות שבו הביצוע מאוד יפה. כאילו, אריאל ענק.
1: נשמע את השיר.
0: זה שם קורא? מה פתאום? בחיים לא. בחיים לא. התפלק לך שם משהו אחר. הגיע הזמן, אומרת לי אמי, ללכת למורי. טוב, מה אני אגיד? אין לי מילים. מה, נעבור לאיבא או שאתה רוצה לשים דקלון? יאללה, בוא נשים איבא. מה יפה הם עושים. ספרית אמה, ספרית אמה.
1: אתה יודע מה זה היבה בערבית?
0: לא.
1: הילה.
0: זה יופי.

0: כן, היום בלי ג'ינגל, כי רצינו להספיק אותך ככה וזה. שלום אריאל, מה שלומך?
1: צהריים טובים, אריאל כהן.
2: שלום, יקרי.
0: אני מצטער על העדרו של הג'ינגל המקדים, אבל שבוע הבא נפצה בפעמיים. מה שלומך, יקרי? מה אני נשמע?
2: ברוך השם, מה שלומכם?
0: מצוין, טוב לשמוע אותך.
2: יופי.
1: אריאל, מה בפיך?
0: מה בפיך? רגע, שנייה אחת, רגע, בוא נעשה איזה קורדינציה, רגע, שנייה אחת, אנחנו אחרי ל"ג בעומר, אנחנו עדיין לא נוגעים בשבועות.
1: אנחנו עדיין בל"ג בעומר.
0: אנחנו עדיין בל"ג בעומר?
1: אני... אריאל.
0: לגלג.
2: תראה, אני עדיין מריח פה את השריפה, את הריח של המדורות פה.
1: אני עדיין שבע מעל האש אצל...
2: בדיוק.
0: כן, הבנתי. אצל ליר. כן, הלכת? עשית?
1: עשיתי, עם צליקה מאביאל.
0: לא, שאלתי את אריאל, סליחה, מה זה?
1: סליחה, אריאל, רק אני פה, סליחה, אני מצטער, רק אני...
0: אוי ואבוי לנו.
1: דיים, יש לי רואות.
0: אוי ואבוי לנו. אז מה אתה מספר?
2: אז אכן, ל"ג בעומר, מי שחגג חגג, ומי שלא חגג, כמוני כזה, שלא לא אוהב להיות בסיטואציות מדורות ואש, וזה לא עושה לי טוב, הריח וכל זה.
0: כן.
2: אבל אני גר קומה שביעית, אז אני רואה פה הכל, יש לי נוף מלא מדורות ברקע.
0: אוקיי.
2: אז בכל אופן, אחד הפיוטים המאוד מאוד מפורסמים לל"ג בעומר, ואמרתם כל החי. עכשיו, ואמרתם כל החיים, מה מיוחד בפיוט הזה? זה שאין מישהו מכל עדות ישראל השונות שלא שר את זה. כמובן, כל העדה בלחן אחר, אבל את הטקסט, כולם, כולם, כולם שרים. אז אפשר לחשוב שמדובר על איזה טקסט מאוד מאוד עתיק מסידור התפילה, או מאיזה משהו שהופיע במאמרי חז"ל, וככה התקבל אצל כל העדות ישראל. אך כמו שאתם תארים לעצמכם, לא ככה דבר. מי שחיבר את הטקסט הזה, לא אחר מאשר רבנו יוסף חיים, הבגדדי, הבן איש חי, העיראקי, שחיבר את הטקסט הזה,
0: לא יאומן,
2: חיבר את הטקסט הזה בביקור שלו שהיה במירון, בשנת 1869. הוא היה פלוס מינוס באמצע שנות 30 לחייו, 33, 4, 5, משהו באזור הזה, תלוי מתי.
0: הוא עשה סיבוב בארץ?
2: הוא עשה סיבוב, הוא עשה סיבוב ורשם רשמים.
0: על איזה שנה אנחנו מדברים?
2: יומן כזה.
0: אריאל, איזה שנה?
2: כף רש, כף תת.
0: כלומר,
2: 1869.
0: מה אתה אומר?
2: כן, אז ככה הוא היה באמצע שנות ה-30 לחייו, והוא היה במירון, ממש בל"ג בעומר, בהילולה בל"ג בעומר, וככה האגדה מספרת שהוא היה בהתרגשות כל כך גדולה, ושם הוא חיבר את הפיוט, ואמרתם כל החי, שכתוב לפי סדר האלף בית, ובכל עוד שם הוא מתאר עוד מעלה מהדמות הכל כך ענק הרוח הזה, שנקרא רבי שמעון בר יוחאי, בהיסטוריה היהודית. אז, ובאמת הטקסט הזה התקבל אצל כולם, וכולם שרים אותו, וככה אותי זה כל הזמן סקרן, איך יכול להיות שטקסט של מקובל עיראקי נתפס אצל חסידויות אשכנזיות. זה למי שקצת חי את העולם של עולם הפיוט ומסורת העדות השונות, זה מקרה מאוד נדיר. זה לא קורה. אתה יכול להגיד לי, אוקיי, קטעים מהאגדה של פסח, אוקיי, זה בהיסטוריה היהודית, כבר מאות שנים כל העדה לקחה את זה למקום שלה, אבל פיוט שנכתב יחסית לפני
0: כן,
2: קצת יותר מאה שנה.
0: כן, זה פיוט מאוד מאוחר, זה לא דומה לכלום.
2: מאוד
0: זה
2: מאוחר.
0: מאוד מאוחר,
2: אז,
0: כן.
2: אז, ו... ככה במחקרי הקטן לדבר הזה, פתאום גיליתי שהלחן המפורסם של החסידויות האשכנזיות בארץ, הוא במקור לחן עיראקי.
0: וואלה, איזה כסף.
2: זה לחן עיראקי, שככל הנראה, הלחן המקורי שנכתב הפיוט הזה עליו, זה הלחן הזה, לחן בסולם מוזיקלי שנקרא בית, שזה כביכול מינור עם דרגה שנייה,
0: כן.
2: שעם רבע טון, ממש
0: דיברנו
2: ממש.
0: דיברנו על זה, כן, כן,
2: ממש,
0: על
2: ממש
0: הסולם
2: זה.
0: הזה, כן.
2: ובאו חסידויות שונות,
0: נו,
2: ופשוט הורידו את הרבע הטון הזה.
0: זה כמו עם התקווה, נו.
2: בדיוק, בדיוק.
0: אנחנו פועלים על משהו, תשמע.
2: כן? או שאנחנו עולים על משהו, או שאני חוזר על עצמי.
0: לא, אנחנו עולים על משהו. יש איזה, יש משהו בבית הזה, שאתה בקלות משכנז אותו.
2: בדיוק.
0: סליחה, מאזינות מאזינים, אנחנו נכנסים לשם.
1: סליחה, אשכנזים ואשכנזים.
0: סליחה, כן, כן, אבל זה כנראה שם. כן, אריאל, אני איתך.
2: בכל אופן, כן. זה לקחת את, את הלחן הזה, שהוא לחן עיראקי ממש ממש קדום, של כל מיני פיוטים, והם פשוט, נקרא לו, עברתו אותו, עשו אותו כזה...
0: שכנזו אותו,
2: נטול,
0: כן.
2: שכנזו אותו, יאללה, אני בשביל המאזינים רוצה להיות יותר, אבל אתה לא, הולך לא ככה, אותו. אז בסדר. שכנזו אותו, ואז נוצר לנו הלחן המפורסם, ואמרתם כל חי רבי שמעון בת כולם, כל החסידויות שרות את זה, והם לא יודעים שהטקסט הוא טקסט עיראקי, והלחן הוא לחן עיראקי, שעבר איזה תהליך כלשהו בדרך.
0: זה גם מדהים
2: שהבן
0: איש חי היה פה בארץ. אני, נכון. כאילו, זה קטע. זה קטע שהיה, וזהו, בזה נסיים, אני לא רוצה לדעת תרחן יותר מדי, אבל זה קטע שהיה של מקובלים או של גדולים בישראל להגיע לפה.
1: לא, עוד, לפני,
0: עוד,
1: לה...
0: לפני, עוד לפני, עוד לפני, עוד לפני מה שנקרא הציונות הרשמית.
2: בהחלט. כל הזמן שהם מדברים על
0: נחמן,
2: ההיסטוריה.
0: רבי נחמן והבן איש חי ועוד רבים וגדולים וטובים.
2: ההיסטוריה של הציונות מתחילה יותר מוקדם ממה שהיא כתובה, כן, לפחות בספרי ההיסטוריה.
0: אצל חולמים עצומים, כן.
1: אז נקרא לזה נכון. אולי ציונות, נקרא לזה שיבת ציון.
0: יו, זה מדהים. זה כן, שיבת ציון.
1: כן, כן. אבל לא, הם לא קראו לזה בעצם.
0: אריאל, תודה רבה, אנחנו נשמע את
2: תודה
0: את
2: תודה לכם, אנחנו נשמע הקלטה מחסידות קרלין.
0: די, מה אתה אומר?
2: 1971. ענק. 1971, ענק. במאה שערים. אילולת רבי שמעון במאה שערים.
0: ענק,
1: תודה אריאל.
0: ענק, ענק, ענק. תודה רבה.
2: סוף שבוע נעים.
0: גם לך מותק, ביי. רגע, אז אנחנו כבר פה.
1: קרלין גם יש פה, בגבעתיים, נכון?
0: עוד רגע, עוד רגע.
1: יוס, קרלין יש להם גם בגבעתיים, תל אביב שם.
0: באמת, כן?
1: כן, ליד בית הקברות.
0: קבל. לא ללוג.

Oh,

0: now it's too late. זה זמן להגיד ביי ביי, נכון? תגיד ביי ביי.
1: תודה רבה למאזינים, תודה רבה לטלי פולק שמעלה אותנו למשל, תודה רבה לנעמה מימון שמפיקה אותנו כל שבוע מחדש, תודה רבה לעומר
0: עומר פרימט שחראי פה על כל הפסיליטיז המופלאים האלה כאן.
1: תודה רבה ליוסי בבליקי שהיום באחד בלילה הוא יגיע שוב כדי ללחוץ על הפליי.
0: כמו גדול, כמו גדול, כמו גדול. תודה רבה לכם שבתורה ורובן, תודה, תודה שביליתם איתם את השנתיים האחרונות. תודה לנו שבילינו איתכם את השנתיים האחרונות.
1: תודה שהשקענו ותראה, תודה לאריאל ותודה לשימון.
0: תודה לאריאל זילבר. דקלון. ביי, תודה, להתראות.

0: פה זה טוב, עם לירון תהני. פה זה טוב. מיד, ברדיו מהות החיים.
1: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
2: בשידור חוזר.
1: ברדיו מהות החיים.
3: ברדיו מהות החיים.

בוקר טוב, שבוע מסתיים לו, חמישי היום. היידה, תודה רבה שבאתן, תודה רבה שבאתם. אני מציע שנעשה היום דבר חתרני, מהפכני, ונשמע מוזיקה בשעתיים הקרובות. וואלה, אחרת בשביל מה באתי, אה? אז יאללה, בואו נתחיל, סבבה.